bunara, lamtjeli su kao živa vata, a piva ljepša, ljepša, ljepša i od sabah zore stojiš.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozor. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
4: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
5: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

jer za čime ruke pružam, to ne mogu dotaći.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Moje TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog Radija.
1: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
2: Neum, Kvogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
3: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
2: Kupres,
4: Trnovo,
2: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
1: Orašje, Drvar,
2: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
1: Srebrenik,
2: Tešanj,
1: Busovača,
2: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
1: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Ustikolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
3: Sapna, Čelić, Teočak,
2: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije

Da, i kao što smo rekli na početku, maglovito jutro u Sarajevu, a sunčanije će biti prije podne. Meteorolozi kažu u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak, dnevne temperature do 28 stepeni, u Sarajevu dnevna oko 22 stepena. Sutra slično vrijeme, umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura između 7 i 12, na jugu do 15 stepeni, a najviša dnevna temperatura između 21 i 26, na jugu će biti do 28 sutra. Utorak, to nam je već 12. majski dan.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne. Važnost cjeloživotnog učenja i kako znanje može biti alat za lično i društveno osnaživanje žena.
2: Da, jedna od najbitnijih tema je kako izgraditi svoj stav, kako se ne bojati reakcije ljudi oko sebe na vlastiti stav.
1: Razgovor o obrazovanju, hrabrosti da se govori na glas i važnost podizanja svijesti.
2: Sve je stvar prakse, pod jedan, doslovno fizičke prakse i onda učestalosti toj praksi.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte. Zašto su medicinske gljive jedna od najbrže rastućih oblasti u poljoprivredi, biotehnologiji i funkcionalnoj prehrani? Kako u Čeliću protiče berba ranih sorti jagoda? Mogu li domaći pčelari očuvati kvalitet i kvantitet proizvodnje? Pravilnim održavanjem do lijepog i bujnog sezonskog cvijeća. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Vemo, pročitajte i pogledajte. Fašizam u novom ruhu, zašto Bosna i Hercegovina ponavlja greške na datum koji simbolizira pobjedu dobra nad zlom i brisanje granica, analiziramo zašto fašizam i nacionalizam ni danas nisu poraženi u zemlji koja je izgrađena na antifašističkim temeljima, nameće se ključno pitanje, da li smo išta naučili iz prošlosti ili samo ponavljamo iste obrasce u novom obliku. Detaljnije na portalu federalna.ba. Krajiške staze antifašizma priča o Bihačkoj republici i otporu. Krajiška ekipa federalne televizije prošla je stazama antifašizma od Bihaća preko Kočanice i Sanskog mosta do Bosanskog Petrovca i Cazi na tragovima historije koja je minjala tok Drugog svjetskog rata. Opširnije na portalu federalna.ba. Središnja proslava Dana Evrope u Bosni i Hercegovini, održana u Travniku, diljem Evrope obilježena je 81. obljetnica pobjede nad fašizmom, a središnja manifestacija obilježavanja Dana Evrope održana je u Travniku. U Goraždu održani 28. susreti Zlatnih Ljiljana BiH, grad heroj, herojima Bosne i Hercegovine. Okupili su se dobitnici najvećih ratnih priznanja na 28. susretima Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine. Grad na Drini po četvrti put domaćin je bio centralne manifestacije obilježavanja 9. maja, Dana Zlatnih Ljiljana, a tim povodom u Goražda je stiglo oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz svih krajeva države, među njima i heroji iz Krajine. Od ostalih aktuelnosti na portalu federalna.ba izdvajamo: parada u Moskvi, znatno skromnija delegacija iz BH entiteta RS, jedina iz Evrope. U najnovijim izraelskim napadima širom Libana poginulo najmanje 16 osoba uprkos prekidu vatre. Održan centralni program Dana Mevluda i Zikra, gostujuće pobjede Zrinskog i Sarajeva. Iz Bosne i Hercegovine Helez u Travniku, BiH ponosna na svoju antifašističku tradiciju. Marš besmrtnog puka u Banjoj Luci, delegacija kantona Sarajevo na obilježavanju Dana Zlatnih Ljiljana. Lokmić, Zlatni Ljiljani, trajni simbol hrabrosti, časti i borbe za slobodu Bosne i Hercegovine. Iz kulture izdvajamo: Vijećnica obilježila godišnjicu obnove koncertom Tišina i tonovi. 9. maj 2014. godine, kada je otvorena obnovljena vijećnica, a njeno dizanje iz pepela, ove godine obilježeno je u sasvim novom ambijentu. Pod svjetlošću svijeća održan je kamerni koncert Tišina i tonovi u izvedbi kvarteta koji je publici ponudio iskustvo slušanja domaće muzike u intimnoj atmosferi i naravno novim aranžmanima. Dakle, to je ono što između ostalog možete pročitati i pogledati na našem portalu federalna.ba. 6:25. Ovo je jutarnji program Federalnog radija.

I važna najava informacija za naše slušatelje, građane Sarajeva. Produkcijska kuća Deblokada iz Sarajeva realizira snimanje novog dugometražnog igranog filma rediteljice Jasmile Žbanić Kuvadi Saida, dio koji nedostaje nastavka višestruko nagrađivanog i za nagradu Oskar nominovanog filma. Tim povodom iz produkcijske kuće su obavijestili građane da će ovog jutra u periodu od 6 do 12 sati realizirati snimanje scena filma Ulici maršala Tita. Za potrebe snimanja

0: Saobraćaj će biti potpuno obustavljen na dionici od raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskije i Pehli Vanuše do raskrsnice ulica Titova i Koševo. Tokom trajanja snimanja građani će moći koristiti alternativne saobraćajnice. Javni gradski prijevoz će na ovoj dionici biti privremeno obustavljen, dok će se na ostalim linijama odvijati neometano. Mole se svi učesnici u saobraćaju za razumijevanje, za strpljenje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije, kao i uputa službenih lica na terenu. Zahvaljujemo građanima na saradnji, na susretljivosti i podršci realizacije ovog značajnog filmskog projekta, saopćeno je iz deblokade. Podsjećamo naše slušatelje, snimanje novog filma Jasmile Ježbanić, Kuadi Saida, dio koji nedostaje, počelo je sredinom marta. Rediteljica se u pripremi realizacije filma susretala sa finansijskim problemima, te se u januaru je obratila javnosti putem društvenih mreža, najavljujući pokretanje kampanje za prikupljanje sredstava za snimanje filma zbog, kako je tada navela, dugotrajne blokade Fondacije za kinematografiju uz potpunu nesposobnost vlasti da je riješi, dovela je do gotovo zastoja filmske produkcije u Bosni i Hercegovini. Ovaj film je nastavak višestruko nagrađivanog prvog dijela i donosi priču o životima preživjelih Srebreničana, žrtava genocida, njihovoj borbi za istinu, pravdu, dostojanstvo i potragu za nestalim. Kuvadi Saida je bio nominovan za Oscara za najbolji strani film i osvojio više od 50 međunarodnih nagrada. Bio je proglašen najboljim evropskim filmom, dok je Jasmila Žbanić nagrađena kao najbolja evropska rediteljica, a Jasna Đuričić kao najbolja evropska glumica. Novi film se nastavlja 6 mjeseci nakon završetka prethodnog, prateći Aidu u potrazi za nestalim sinovima i mužem. Kao i u prvom dijelu filma, glavnu ulogu tumači Jasna Đuričić. Budžet novog filma je 5,4 miliona eura, od čega je gotovo 80% osigurano iz inostranstva, osim sredstava od kantona Sarajevo, manje od 2% od ukupnog budžeta, izostali su ključni, federalni i državni akteri. Pripremila Dunja Jelovac.
1: Ja bih studirala režiju, Damir je studirao ekonomiju i boraveći na akademiji učila sam o velikim preduzećima koji su pravili nekada filmove, o Forumu, Sutjeski, ne znam, Bosna filmu, ali u tom trenutku ta preduzeća nisu radila. Ja sam išla na neke radionice u Hrvatsku, u Grožnjan, gdje su nam predavali i strani producenti i reditelji, i tu sam shvatila da mnogi profesionalci žive bez državne pomoći, da se samo organizuju, da pokušavaju raditi stvari na totalno drugačiji način. Tu sam negdje naučila, tad sam još uvijek bila studentica, kako produciraju kako produciraju filmove na ono samostalno, krenu od ničega, sponzora i tako dalje. I Damir je meni pomagao, ono ko što mi je moj brat pomagao, kao da snimamo školske vježbe, pa da neka sredstva nađemo, onda smo mi otvorili videoteku, sredstva od para iz videoteke smo uglavnom, jer tad smo još uvijek živjeli kod roditelja, sredstva od videoteke smo ulagali u kratke filmove. Damir je meni još uvijek pomagao do jednog trenutka kad je shvatio da, da on želi time da se bavi. U jednom trenutku imao pa neki posao u banci, pa ne znam ja u nekoj privatnoj firmi, i onda je shvatio da mu treba taj adrenalin, da film ima nešto od tog i sportskog, jer je on jako volio sport i tog nekog sportskog duha i takmičenja i energije i raje i emocija. Mislim da mu je film dao jednu platformu koju se mogao skroz izraziti i pokazati. I mislim da je bio producent koji je bio stvarno umjetnik u duši, ono, jer je osjećao

osjećao je svaku bit i filma i ljudi koji su radili i ekipe, otkrivao nove talente, spajao ljude, to je stvarno posebna vrsta talenta, ali uvijek je film bio nešto što taj rezultat mu je bio jako važan. Mnogo stvari se zbog filma žrtvovalo, jer mu je bilo bitno da to bude najbolje moguće.

Iz Bihamka nam stižu upozorenja na mogućnost odrona zemlje i kamenja na ceste, kao i pojava magle i niskina oblake na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove i apeluje se na vozače da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama, izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. U toku su radovi na sanaciji na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina, lokacija Banj Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjeničnom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Širom Evrope obilježen je Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Centralna manifestacija u Bosni i Hercegovini održana je u Travniku. Kroz desetine aktivnosti, hiljade učesnika i cjelodnevni program, grad je pokazao jasnu opredjeljenost ulaganjima u mladost, znanje i razvoj društva, zasnovanog na trajnim evropskim vrijednostima. Evo što su poručili predsjednica Subnora Srednjobosanskog kantona Amela Lolić, Sead Đulić, predsjednik Subnora BiH i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles.
2: U Travniku se okupljaju antifašisti Bosne i Hercegovine i šaljemo snažnu poruku da Bosna i Hercegovina u zavnobivskim granicama treba da ostaje i nećemo je nikada dozvoliti da neko je podijeli na bilo koji način.
3: Mi danas, ne samo u Bosni i Hercegovini, u cijeloj Evropi, u cijelom svijetu, uglavnom živimo neofašističko društvo. Zato je bitno da danas na ovaj važan datum, inspirišući se bitkama naših predaka, pobjedama naših predaka, kažemo da smo spremni da se obračunamo sa današnjim fašistima.
4: Moramo mlade generacije učiti da grade mostove između i sa susjedima i sa komšijama i širom svijeta, međutim, stalno se upućuju te neofašističke strelice prema Bosni i Hercegovini iz posebno iz susjednih i susjednih država. Ja želim da im poručim da Bosna i Hercegovina odgaja svoju omladinu, da nikoga ne diramo, Bosna i Hercegovina nikad nikoga nije napala.
1: Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka zajedno sa ambasadorima zemalja članica Unije boravi i danas u Banju Luci povodom obilježavanja Dana Evrope.
0: Tokom posjete ambasadori će razgovarati o uticaju podrške Evropske unije lokalnim zajednicama, sastati se s lokalnim zvaničnicima, aktivistima civilnog društva, poduzetnicima, kulturnim radnicima i mladima, da bi saznali više o njihovim vizijama i iskustvima u procesu EU integracija i budućnosti Bosne i Hercegovine. Za danas je u okviru regionalnog projekta Evropske unije i vlade Savezne Republike Njemačke planirano zvanično pokretanje inicijative u Bosni i Hercegovini, kojim će biti omogućena uspostava besplatne javne Wi-Fi mreže u 116 bosansko-hercegovačkih općina.
1: Delegacija koju čine članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske danas počinju službenu posjetu Bosni i Hercegovini.
0: Osnovni cilj posjete je sticanje uvida u napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u procesu integracija u Evropsku uniju, uključujući provedbu reformi iz oblasti vladavine prava i funkcioniranja institucija na državnom nivou. Članovi komisije će se sastati sa članovima zajedničkog kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, članovima Odbora za vanjske poslove zastupničkog doma, te predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Planirani su sastanci sa organizacijama civilnog društva te predstavnicima međunarodnih i regionalnih organizacija.
1: Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor Nailu Jusiću, predsjedavajućem Gradskog vijeća Živinice.
0: Prema navodima tužilaštva Tuzlanskog kantona, Jusić se sumnjiče da je od 2023. do marta 2026. godine, obavljajući funkciju predsjedavajućeg gradskog vijeća u tri odvojena slučaja, zloupotrijebio službeni položaj kako bi pogodovao drugim osobama radi ostvarivanja određene koristi. Istraga obuhvata sumnje na nepravilnosti prilikom imenovanja jedne osobe u gradsku izbornu komisiju, pokušaj pribavljanja koristi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad zemljištem na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja, kao i trgovinu uticajem radi imenovanja njegovog sina u stalnu komisiju Gradskog vijeća Živinice.
5: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države i dalje čekaju odgovor Irana na prijedlog o mirovnom sporazumu uprkos tvrdnjama predsjednika Donalda Trumpa i državnog sekretara Marka Rubija da će to biti uskoro.
0: Trump je izjavio da uskoro očekuje odgovor Teherana usred najnovijih posredovanih razgovora dvije strane, prenosi Sky News. Britanski razarač zaplovio je prema Bliskom istoku zbog moguće zaštite brodskog saobraćaja u Hormuškom moreuzu. Velika Britanija i Francuska predvode međunarodne napore za usklađivanje vojnog plana za pratnju brodova kroz Hormuz kada se steknu uvjeti. U međuvremenu izraelska vojska izvela je više napada širom Libana, uprkos trosedmičnom primirju. Poginulo je najmanje 18 osoba, prenosi Al Jazeera.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je novinarima kako smatra da dolazi kraj rata u Ukrajini, te da je spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima.

0: Putin se obratio javnosti nakon održane parade povodom Dana pobjede koja je bila najskromnija do sad, a novinari su ga pitali o primirju koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Nikada nismo bili zatvoreni za pregovore. Zapad je obećao pomoći, a onda su počeli raspirivati sukob s Rusijom koji traje do danas. Mislim da se ta stvar bliži završetku, rekao je Putin. Rusija i Ukrajina su, podsjećamo, u trodnevnom primirju povodom Dana pobjede koji uključuje obustavu svih borbenih aktivnosti kao i razmjenu po 1000 zarobljenika iz svake zemlje.
1: Zdravstvene vlasti širom svijeta pripremaju se za dolazak kruzera na Tenerife nakon izbijanja hantavirusa na brodu na kojem su do sad potvrđeni smrtni slučajevi i više zaraženih putnika, dok stručnjaci pokušavaju spriječiti moguće daljnje širenje virusa.
0: Svjetska zdravstvena organizacija ranije je potvrdila 6 slučajeva hantavirusa. Svi potvrđeni slučajevi povezani su s virusom Anda, vrstom za koju je poznato da se u rijetkim slučajevima može prenositi među ljudima. Na brodu se i dalje nalazi više od 140 putnika i članova posade, a kruzeri bi danas trebali stići na Tenerife, jer španske vlasti pripremaju posebne sigurnosne i zdravstvene protokole.
1: Obilaskom 5 spomen obilježja na mjestima bivših logora te manifestacijom ispred kulturno-sportskog i rekreacionog centra danas će biti obilježena 34. godišnjica zločina nad logorašima u Hadžićima.
2: Almin Đalilović, predsjednik udruženja preživjelih logoraša Da se ne zaboravi i ne ponovi 92. 95. Hadžići, kazao je da zatočavanja nisu bile jedine patnje hadžičkih logoraša, jer je u organizovanim prijevozima u junu 1992. njih gotovo 300 prebačeno u kasarnu Slaviša Vajner Čiča u Lukavice. Dodao je i da 46 logoraša je prebačeno u Dom Kula, a u oktobru 1992. njih 80 prebačeno je u logor Planjena kuća u Vogoši. Prema njegovim riječima, poražavajuća je činjenica što od 94 ubijena do danas tragaju za tijelima 51 logoraša. Đalilović je istakao da nisu zadovoljni radom tužilaštva Bosne i Hercegovine i da se postojeće presude uglavnom odnose na ljude koji nisu bili sastavni dio kriznih štabova, koji su u to vrijeme donosili odluke i formirali navedene logore. Zločini u Hadžićima 92. konstatovani su u haškim presudama bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i nekadašnjem predsjedniku Skupštine RS-a Momčilu Krajišniku. Na 11 godina osuđen je Biljana Plavšić po osnovu komandne odgovornosti. Sud Bosne i Hercegovine zbog zločina u Hadžićima osudio je Radeta Veselinovića na 7,5 godina zatvora. Nekoliko predmeta procesuirano je na Sarajevskom kantonalnom sudu i Vrhovnom sudu Federacije, pa su tako između ostalih za zločine u Hadžićima osuđeni Nemanja Jovičić na 10 godina, Ratko Gašović na 8, Vlastimir Pušara na 7, Boro Krsmanović na 3, te Momir Tomaš na 16. 16 mjeseci zatvora. U toku je postupak protiv Gorana Fifića, koji je prvostepenom presudom kantonalnog suda u Sarajevu u decembru 2025. godine osuđen na 10 godina i predmet je u fazi žalbe na Vrhovnom sudu Federacije. Na Višem sudu u Podgorici vodi se postupak protiv Zorana Gašovića. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Produkcijska kuća Deblokada iz Sarajeva realizira snimanje novog dugometražnog igranog filma rediteljice Jasmile Žbanić, Quo Vadis Aida, dio koji nedostaje, nastavka višestruko nagrađivanog i za Oscara nominiranog filma Quo Vadis Aida.
0: Danas od 6 do 12 sati realizira se snimanje scena filma u ulici Maršala Tita. Zbog toga će saobraćaj biti potpuno obustavljen na dionici od raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeske i Pehlivanuša do raskrsnice ulica Titova i Koševo. Tokom trajanja snimanja građani će moći koristiti alternativne saobraćajnice. Javni gradski prijevoz će na pomenutoj dionici biti privremeno obustavljen.
1: Još jedna vijest iz kulture.
0: Premijerom dokumentarnog filma I Carmela Made in B.I. Age sinoć je u kinu Meeting Point zatvoreno 31. izdanje festivala Modul Memorije. Premijera je održana simbolično na dan pobjede nad fašizmom, a autorica je glumica Selma Alispahić. Ovaj film je emotivno svjedočanstvo i sjećanje na predstavu koja je obilježila teatarski život u Bosni i Hercegovini, regiji i Europi. Prije premijere direktor Mensa Nihad Kreševljaković kazao je da je predstava I Carmela jedna od najljepših i najvažnijih stranica bosansko-hercegovačke tatarske historije.

0: ovaj film, kako je rekao, nije samo omaž Draganu Jovičiću, već još jedan način da se slavi život, umjetnost i borba protiv fašističkog zla koje je prisutno.
1: Putevi.
2: Kolovoz je na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini suh ili mjestimično vlažan. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz, kao i pojavu magle i niske na oblake na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Apelujemo na vozača da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama, izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Brojne su dionice gdje se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovici dana povećanje oblačnosti s juga uz rijetke lokalne pljuskove. Vjetar slab, južni. Jutarnja temperatura od 6 do 11 na jugu zemlje, do 13 najviša dnevna, od 19 do 25 na jugu do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčanije prije podne, a kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 22 stupnja.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Sanela Hođić.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
5: Sport na Radio Federacije. Sport.
6: U premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine igrali utakmice 33. kola u prvoj federalnoj ligi, na programu imali 22. takmičarski krug. Radna subota za rukometaše bili su mečevi 26. kola prvenstva Bosne i Hercegovine, posljednjeg u ovoj sezoni. Selektor Damir Doborac rukometnu reprezentaciju naše zemlje okuplja danas u Tuzli. Biciklistkinja Leila Njemčević osvojila treće mjesto u trci svjetskog kupa na italijanskom ostrvu Elba. Ja sam Jadranko Fejzić.
5: Sport na Federalnom radiju.
6: Subota je bila prvi radni dan u 33. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Radnik Zrinski 0-1, Rudar Sarajevo 2-4, Posušje Velež 1-1. Nedjeljni program su ogledi Željezničar Sloga i Široki Brijeg Borac. U Sarajevu počinju u 17:30, u Širokom 2 sata kasnije. Borac je na tabeli prvi sa 76 bodova, Zrinski sa 66 drugi, slijede Sarajevo 58, Velež 48, Široki 40. Igman Budućnost 1-0, Radnik Tuzla City 2-0, Sloboda Bratstvo 1-0 i Travnik Jedinstvo 3-0 u ogledima 22. kola prve nogometne lige Federacije. U 17 sati se sastaju Čelik Toški Tomislav Stupčanica, Gošk i Vitez u 19 sati.

0: Čelik je na vrhu poretka sa 46 bodova, a današnjom pobjedom bi obezbijedio povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. 36 bodova ima Stupčanica, na drugom mjestu treći Radnik 35.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Široki Jahorina 88-91 nakon produžetka u meču trećeg kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine. Sloboda i Borac podobruće će sutra u 19 sati. Jahorina sada vodi, Široki je drugi sa po 5 bodova, Borac ima 3, Sloboda 2. Prvi i drugo plasirani tim će igrati play-off sa Bosnom i Igokeom. Rukometaši su igrali mečeve 26. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Sloboda Sloga 24-30, Gračanica Bosna 19-26, Goražde Krivaja 33-36, Izviđač Maglaj 51-39 i Konjuh Vogošća 40-26. Dervente i Borac igraju danas od 18 sati. Izviđač je naslov prvaka izborio ranije, na vrhu tabele ima 44 boda. Drugi Borac i treća Sloga sakupili po 37-33, četvrti Konjuh. Dodaću da selektor Damir Doborac danas u Tuzli okuplja rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine za oglede baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Protivnik će biti selekcija Farskih ostrva, prvi meč zakazan je za četvrtak 14. maja u Tuzlanskom Mejdanu, počinje u 20 sati, revanš slijedi dva dana kasnije u Toršavnu.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Biciklizam za kraj ovog puta. Leila Njemčević osvojila je treće mjesto u trci svjetskog kupa na italijanskom ostrvu Elba. Ovo je njena 15. medalja u ovoj konkurenciji, a izboreni bodovi bi trebali značiti napredak sa 8. mjesta UCI maraton ranking liste. Naredno takmičenje na kojem će učestvovati bit će svjetski kup u Dolomitima, zakazan je za 14. jun. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

0: 7 sati i 26 minuta, u drugom smo satu jutarnjeg programa Federalnog rada. Čuli smo jutarnju hroniku i sportski pregled, a u nastavku nas očekuju zanimljive i aktuelne priče. Zahvaljujući budžetskim i sredstvima viših nivoa vlasti u općini Doboj Jug, u toku je realizacija dva važna infrastrukturna projekta vrijedna gotovo 400.000 maraka. Uz izgradnju 760 metara nove kanalizacione mreže, nakon 30 godina konačno će biti uređena i asfaltirana Šumska ulica. Ovi projekti će u mnogome unaprijediti kvalitet života građana na ovom području. Prilog Muhameda Čabrića.
1: Uz projekte izgradnje društvenog doma i izgradnje savremenog sportskog centra, stanovnici Šumske ulice u Doboj Jugu su nakon više decenija dočekali da njihova ulica konačno dobije savremen izgled. Mirne Stukić, načelnik općine Doboj Jug.
2: Put koji se čekava već 30 godina, evo hvala Bogu, uz podršku vlade iz kantona, ministarstva za prostorno uređenje bit će riješeno, dakle ukupna vrijednost 223.000 maraka.
1: Istovremeno, sredstvima Fonda za zaštitu okoliša, vodnih naknada, ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona i onima iz općinskog budžeta izgradit će se novi metri primarne kanalizacione mreže u ulici Bukvik. Direktor komunalnog preduzeća Vis iz Doboj Juga, Majd Škiljo.
3: Vrijednost ugovora je 163.000 konvertibilnih maraka. Nastavak kanalizacije u dužini od 760 metara, tako da očekujemo da uđemo u posao i da to realizujemo u predviđenom roku.
1: Sredstva su osigurana i izvođače radova će ovih dana na posao, predstavnica nadzornog organa Atifa Sadiković.
4: Na terenu uvijek dolazi do raznih i komplikacija i problema koje je potrebno da se riješi u što bržem roku i što efikasnije. Mi smo tu da se probleme riješi najbolji mogući način i nadamo se što bolje se radi.
1: Na području Doboj Juga svi korisnici su priključeni na gradski vodovod, dok je na kanalizacionu mrežu priključeno 40%. Za Federalni radio iz Doboj Juga, Muhamed Čabrić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne. Važnost cjeloživotnog učenja i kako znanje može biti alat za lično i društveno osnaživanje žena.
2: Da, jedna od najbitnijih tema je kako izgraditi svoj stav, kako se ne bojati reakcije ljudi oko sebe na vlastiti stav.
1: Razgovor o obrazovanju, hrabrosti da se govori na glas i važnost podizanja svijesti.
2: Sve je stvar prakse, podjedan, doslovno fizičke prakse i onda učestalosti toj praksi.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte. Zašto su medicinske gljive jedna od najbrže rastućih oblasti u poljoprivredi, biotehnologiji i funkcionalnoj prehrani? Kako u Čeliću protiče berba ranih sorti jagoda? Mogu li domaći pčelari očuvati kvalitet i kvantitet proizvodnje? Pravilnim održavanjem do lijepog i bujnog sezonskog cvijeća. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.
3: Samo u programu Federalne televizije danas gledajte obrazovna serija Lovci na blago, zaboravljeni spomenici, na programu je u 8 sati i 5 minuta. Animirana serija Tobot detektivi galaksije u 8.35. Štrumfovi, animirana serija u 9 sati. U programu Federalne televizije edukativno-zabavna emisija Svijet na dlanu, Venecuela u 9 sati i 50 minuta. Nađi pronađi TV igra na programu je u 10.05, a neprovjereno program za djecu u 10.35. Program za agrar Zelena panorama u 12 sati i 15 minuta. U žensko ime u 13 sati. Western filmovi danas

0: I još jedna zanimljiva i aktuelna tema pred kraj drugog sata našeg jutra. Zmije u Hercegovini, znamo, nisu rijetkost, riječ je o sasvim prirodnoj pojavi u ovom podneblju. Stručnjaci ističu kako se na ovom području najčešće susreću neotrovne vrste, dok su prisutne i tri vrste otrovnica, među kojima je najpoznatiji i najopasniji poskok, ujedno i najotrovnija zmija u Evropi. Zaključak stručnjaka je jasan. Zmije napadaju isključivo kada se osjećaju ugroženo. Poštivanjem prirode i osnovnih pravila ponašanja, suživot čovjeka i zmija moguće bez opasnosti. Evo i priloga Kristine Marković.
1: Herpetolog, odnosno stručnjak za gmazove i vodozemce Almir Bešo, nekadašnji uzgajivač zmija, u svojoj je bogatoj kolekciji imao različite vrste, uključujući zvečarke i crnu mambu. Ističe kako je najvažnije razlikovati otrovne od neotrovnih zmija. Otrovnice su prepoznatljive po kraćem tijelu i trokutastoj glavi, dok poskok ima i karakterističan rog na vrhu glave. U pravilu ove zmije dosežu duljinu između 60 i 80 cm. Visoke temperature, južne i strme padine, te odgovarajuće

0: vlažnost zraka pogoduju njihovom staništu. Almir Bešov, herpetolog u ekocentru Novi Val, Blagaj.
1: Nekada glodara ima malo više, nekada malo manje, tako su i zmije variraju. Ne dirati zmije, pogotovo na vodi. Znači ona pliva na vodi, dođe da pije, pane sa stijene, uđe, ona je na vodi. Znači otrovna zmija otprilike uvijek pliva po vodi. Nikad ne roni.
0: Bešov upozorava da zmije ne treba dirati, niti ubijati, jer su prirodni regulator populacije glodara i na taj način pomažu čovjeku. Planinari i ljubitelji prirode također često dolaze u kontakt sa zmijama, osobito u planinskim predjelima. Ivan Tica, član Hrvatskog planinarskog društva Prenjiz Mostara.
2: Kada dođe do takvog nekog susreta, da pokušamo ostati mirni i pustiti stvari idu svojim tokom, na način da mi tu zmiju ne diramo i ne uznemiravamo. Nekako dadnemo do znanja da smo tu, možemo da ćemo lupnuti malo nogom, napraviti neku buku štapom.
0: Liječnici upozoravaju kako ugriz zmije može izazvati ozbiljne simptome od lokalnog otoka i promjena na koži do razvoja šoka u prvim satima nakon ugriza. Šef infektivnog odjela u kantonalnoj bolnici dr. Safet Mujić u Mostaru, naziv Derviškarić.
3: Prvo što primijetimo su dvije ranice ili jedna na ruci ili nekom dijelu tijela gdje vas ujede. Otok, hladna, orošena koža, znojna i već počinje žuti. U prvih 48 sati se razvija šok i on je glavni uzrok smrtnosti.
0: Ipak važno je znati pravilno reagirati. Ne preporučuje se podvezivanje ekstremiteta, rezanje rane, isisavanje otrova niti stavljanje leda. Šef infektivnog odjela u kantonalnoj bolnici dr. Safet Mujić u Mostaru, naziv Derviškarić.
3: Osnovna greška koja se pravi u primarnoj zdravstvenoj da se da kortikosteroid i serum zajedno. Faktički se jedno drugo poništili, nema nikakvog dejstva. Takve osobe meni stižu, ja sam imao nekih 13% slučajeva.
0: Jedan težak slučaj iz 2004. godine kojeg se prisjeća Derviškarić završio je uspješno zahvaljujući pravovremenoj reakciji i adekvatnom liječenju. U posljednjih nekoliko godina bilježi se manji broj zmijskih ugriza, što se dijelom pripisuje deratizaciji. Uklanjanjem otpada i smanjenjem broja glodara u blizini kuća smanjuje se i prisutnost zmija. Zdravstvene ustanove spremno dočekuju ljetnu sezonu, a u Mostarskoj kantonalnoj bolnici dr. Safet Mujić uvijek imaju dovoljne količine seruma na raspolaganju. Za Federalni radio, Kristina Marković.

0: 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Delegacija koju čine članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske danas počinje službenu posjetu našoj zemlji. Osnovni cilj posjete je sticanje uvida u napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u procesu integracija u Evropsku uniju, uključujući i provedbu reformi iz oblasti vladavine prava i funkcioniranja institucija na državnom nivou. Članovi Komisije će se sastati sa članovima zajedničkog kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, članovima Odbora za vanjske poslove zastupničkog doma, te predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Planirani su sastanci sa organizacijama civilnog društva te predstavnicima međunarodnih i regionalnih organizacija. Sjedinjene Američke Države i dalje čekaju odgovor Irana na prijedlog o mirovnom sporazumu uprkos tvrdnjama predsjednika Donalda Trumpa i državnog sekretara Marka Rubija da će to biti uskoro. Britanski razarač zaplovio je prema Bliskom istoku zbog moguće zaštite brodskog saobraćaja u Hormuškom Moreuzu. Velika Britanija i Francuska predvode međunarodne napore za usklađivanje vojnog plana za pratnju brodova kroz Hormuz kada se steknu uvjeti. U međuvremenu izraelska vojska izvela je više napada širom Libana. Dana, uprkos trosedmičnom primirju, poginulo je najmanje 18 osoba, prenosi Al Jazeera. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je novinarima kako smatra da dolazi kraj rata u Ukrajini, te da je spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima. Putin se obratio javnosti nakon održane parade povodom Dana pobjede, koja je bila najskromnija do sad, a novinari su ga pitali i o primirju koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Nikada nismo bili zatvoreni za pregovore. Zapad je obećao pomoći, a onda su počeli raspirivati sukob s Rusijom, koji traje do danas. Mislim da se ta stvar bliži završetku, rekao je Putin. Rusija i Ukrajina su, podsjećamo, u trodnevnom primirju povodom Dana pobjede. Obilaskom 5 spomen obilježja na mjestima bivših logora te manifestacijom ispred kulturno-sportskog i rekreacionog centra, danas će biti obilježena 34. godišnjica zločina nad logorašima u Hadžićima. Tokom rata oko 715 civila je protupravno lišeno slobode i zatočeno u 5 logora na prostoru općine Hadžići. Poražavajuća je činjenica da se od 94 ubijena do danas traga za tijelima 51 logoraša.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovici dana povećanje oblačnosti s juga uz rijetke lokalne pljuskove. Vjetar slab, južni. Jutarnja temperatura od 6 do 11 na jugu zemlje, do 13 najviša dnevna, od 19 do 25 na jugu do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčanije prije podne, a kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 22 stupnja.
0: Vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hođić.

0: Sport na Radio Federacije.
1: Sport. U premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine igrali utakmice 33. kola u prvoj federalnoj ligi, na programu imali 22. takmičarski krug. Radna subota za rukometaše bili su mečevi 26. kola prvenstva Bosne i Hercegovine, posljednjeg u ovoj sezoni. Selektor Damir Doborac rukometnu reprezentaciju naše zemlje okuplja danas u Tuzli. Biciklistkinja Leila Njemčević osvojila 3. mjesto u trci svjetskog kupa na italijanskom ostrvu Elba. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Subota je bila prvi radni dan u 33. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Radnik Zrinski 0-1, Rudar Sarajevo 2-4, Posušje Velež 1-1. Nedjeljni program su ogledi Željezničar Sloga i Široki Brijeg Borac u Sarajevu počinju u 17:30, u Širokom 2 sata kasnije. Borac je na tabeli prvi sa 76 bodova, Zrinski sa 66 drugi, slijede Sarajevo 58, Velež 48, Široki 40. Igman Budućnost 1-0, Radnik Tuzla City 2-0, Sloboda Bratstvo 1-0 i Travnik Jedinstvo 3-0 u ogledima 22. kola prve nogometne lige Federacije. U 17 sati se sastaju Čelik Toški Tomislav Stupčanica, Gošk i Vitez u 19 sati. Čelik je na vrhu poretka sa 46 bodova, a današnjom pobjedom bi obezbijedio povratak u premijer ligu Bosne i Hercegovine. 36 bodova ima Stupčanica, na drugom mjestu treći Radnik 35.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Široki Jahorina 88-91 nakon produžetka u meču 3. kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine. Sloboda i Borac podobruće će sutra u 19 sati. Jahorina sada vodi, Široki je drugi sa po 5 bodova, Borac ima 3, Sloboda 2. Prvi i drugo plasirani tim će igrati play-off sa Bosnom i Igokeom. Rukometaši su igrali mečeve 26. kola premijer lige Bosne i Hercegovine. Sloboda Sloga 24-30, Gračanica Bosna 19-26, Goražde Krivaja 33-36, Izviđač Maglaj 51-39 i Konjuh Vogošća 40-26. Dervente i Borac igraju danas od 18 sati. Izviđač je naslov prvaka izborio ranije, na vrhu tabele ima 44 boda. Drugi Borac i treća Sloga sakupili po 37-33, četvrti Konjuh. Dodaću da selektor Damir Doborac danas u Tuzli okuplja rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine za oglede baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Protivnik će biti selekcija Farskih ostrva, prvi meč zakazan je za četvrtak 14. maja u Tuzlanskom mejdanu, počinje u 20 sati, revanš slijedi dva dana kasnije u Toršavnu.
0: Sport na

0: Federalnom radiju.
1: Biciklizam za kraj ovog puta. Leila Njemčević osvojila je treće mjesto u trci svjetskog kupa na italijanskom ostrvu Elba. Ovo je njena 15. medalja u ovoj konkurenciji, a izboreni bodovi bi trebali značiti napredak sa 8. mjesta UCI maraton ranking liste. Naredno takmičenje na kojem će učestvovati bit će svjetski kup u Dolomitima, zakazan je za 14. jun. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: marketing Federalnog radija.
1: Ako sumnjate da će vam tetka ostaviti veliku lovu ili stan, ne vjerujte da će vam dobra vila pokloniti auto ili vas neko pozvati na putovanje iz snova. Možda je vrijeme da preuzmete stvari u svoje ruke i zaigrate pravu igru. Izaberite 6 sretnih brojeva i zaigrajte Loto 6 od 39. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: A u nastavku našeg nedjeljnog jutra donosimo jednu baš onako zanimljivu priču o izuzetno značajnom botaničkom otkriću na području Blagaja na lokalitetu uz nekadašnji stari put za Nevesinje. Zabilježeno je prisustvo vrste jadranska kokica, koja do sada nije bila evidentirana u flori Bosne i Hercegovine. Ovu su vrstu na terenu identificirali dr. nauka Elvedin Šabanović iz Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine i Bariša Ilić iz Ornitološkog društva Brkata Sjenica iz Metkovića. Sa doktorom Elvedinom Šabanovićem iz Mreže za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine razgovarala Arjena Tafra.
1: Zbog svojih, jel tako, specifičnih prirodno-geografskih karakteristika i uže i šire područje Blagaja, dakle Buna, Bunica, pa ako hoćete i Bunski kanali, je jedno područje koje je, čiji značaj je prepoznat i ranije. Dakle, ovo područje zasigurno ima veliki značaj kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou, i ranije je bilo prepoznato kao jedna prirodna vrijednost od posebnog interesa. Dakle, šta hoću da kažem? Evo, i u florističkom smislu, ali općenito, kada su naučna istraživanja

istraživanja u pitanju na ovom prostoru. Prostor je istraživan i ranije, i konkretno kada je u pitanju vaskularna flora, dostupan je i poznati podatak kako je na širem području Blagaja zapravo već evidentirano negdje oko 700 predstavnika vaskularne flore. Od tog ukupnog broja 50 i više koje zapravo u punom smislu riječi imaju nacionalni značaj, dakle imaju status ugroženosti, nalaze se na našoj crvenoj listi flore Federacije Bosne i Hercegovine i tako dalje i tako dalje. Mi smo, evo, tačno čini mi se prije dvije godine, 2024. godine imali određene naučno-istraživačke aktivnosti na ovom području. Tada je bila jedna sjajna ekipa, barem ovo kada je flora u pitanju, studenata koji su bili ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego su dolazili iz Srbije, iz Crne Gore. Zajedno smo radili

0: na ovom području, dakle, dođemo i do nekih, ajde da tako kažem, novih ili novih saznanja u domenu ovaj flore. Evo, dvije godine kasnije nastavili smo sa tim istraživanjima, jel, konkretno radi javnosti, ja bih ovdje evo iskoristio moment pa ću reći zapravo, jel, sredstvima Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a posredstvom grada Mostara i naravno nevladinog sektora, prije svega tu mislim na Ekoval iz Blagaja i udruženje građana Fojničani iz Maglaja. Imali smo, da tako kažem, jeli, po onom šablonu Audacis Fortuna Juvat, da evo pronađemo i određene nove vrste za floru Bosne i Hercegovine, pošto je ta vijest, jel, kako ste i sami konstatovali, juče objavljena, radi se o vrstama iz porodice samoniklih orhideja, dakle porodica orhida C. To zaista jesu ovaj specifične biljke mediteranskog, odnosno, jel, submediteranskog areala, i ono što jeste poseban značaj u cijeloj ovoj priječi nije samo zapravo podatak o novoj vrsti za floru Bosne i Hercegovine, nego u jednom širem kontekstu, dakle, pravi doprinos budućoj institucionalnoj zaštiti ovog prostora, obzirom na sve veće pritiske, kako, jel tako, zbog urbanizacije, povećanog turizma, pa ako hoćete i neplanskog korištenja ovog prostora, sve artikulisano kroz jednu inicijativu za proglašenje zaštite jednog šireg područja Bune i Bunice, naravno u skladu sa važećim zakonskim okvirom i međunarodno priznatim standardima svakako zaštite prirode, a sve sa ciljem očuvanja ovih izuzetnih prirodnih vrijednosti za buduće generacije.
1: Koliko je bitna ova saradnja, obzirom da kada je riječ o ovoj vrsti orhideje, ja sam pročitala da se ona u stvari zove Jadranska kokica, malo je onako simpatičan naslov pa sam ga i zapamtila. Gdje se ova orhideja još može u ovoj, da kažem, široj regiji naći?
0: Tako je, taj koncept citizen science, jeli, svega više konzumiramo nekako evo, u posljednje vrijeme, koncept građanske nauke jako mnogo doprinosi, evo, pa ako hoćete, i dakle novim podacima, kako za floru, tako općenito, jeli, za naučno-istraživačke aktivnosti, pa i u Bosni i Hercegovini. I čovjek kojeg ste spomenuli iz ornitološkog društva, nekako moja iskustva zapravo pokazuju da svi ornitolozi, ne znam zašto je to tako, ali mi je drago da jeste, jako su mnogo zainteresirani, pokazuju mnogo ljubavi za biljke. Barša Ilić je jedan od takvih, iako je, jeli, jedan izuzetan zapravo po najprije ornitolog na neki način. I to su ljudi zapravo koji mnogo vremena provode na terenu i samo tako možemo, evo, doći do ovih vrijednih podataka. Moramo znati da kad su u pitanju orhideje Bosne i Hercegovine, do sada su urađena samo dva kontrolna popisa. Prvi 1903. godine, kada je Beck evidentirao, jeli, na toj check listi 56 vrsta, i jedan multidisciplinarni tim kojeg smo predvodili, moj prijatelj doktor Đorđević sa Biološkog fakulteta u Beogradu i ja sa jednom ekipom, kada smo dali drugi po redu kontrolni popis, bilo je to 2021. godine, kada smo evidentirali 86 taksona orhideja, od toga 71 potvrđeno za Bosnu i Hercegovinu. Evo, 5 godina kasnije taj broj se sa 71 vrste raste, i to je zapravo jasno dokaz da i ovaj prostor, dakle općenito prostor Bosne i Hercegovine, naročito prostor, evo, o kojem pričamo u jutrošnjem intervju, zapravo je područje koje treba nastaviti istraživati. Evo, mi ćemo vas sigurno obradovati i u narednim danima ili u narednim sedmicama sa

0: još nekim podacima iz ovih istraživanja iz 2026. godine. Što se tiče konkretno Jadranske kočice, ona je prvi put na ovim prostorima našim evidentirana na Korčuli i ovo bi mogao biti u ovom trenutku, dakle, krajnja granica rasprostranjenja prema kontinentu kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, dakle prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, što je svakako, evo, u jednom i naučnom smislu daje ovaj posebnu vrijednost. Dakle, najprostije da kažem, na ovih spomenutih 700 predstavnika vaskularne flore, evo, mi smo našli 701. Naći ćemo, ako Bog da, i 702. i tako dalje i tako dalje. I to nam je najbolja potvrda da smo na pravom putu, da ovaj prostor uistinu treba zaštititi za buduće generacije. Uloga nevladinog sektora, spomenutih organizacija, uloga vladinih predstavnika u ovom slučaju, dakle, u smislu jedne sinergije je neophodna da bismo u tome u konačnici uspjeli, jel tako?
1: Ja ću vas zamoliti da pokušate vizualno dočarati Jadransku kokicu, jer jako je ovako simpatična, da eventualno ljubitelji prirode znaju, ako i budu prepoznali u budućnosti kome i kako, da je i definiraju i jave.
0: Da, ono što mi
1: je isto jako bitno u ovoj priči, i sa tim bi u stvari i završili ovaj razgovor, jeste da nam objasnite taj biološki značaj pojavljivanja, znači na ovome dijelu Bosne i Hercegovine, orhideje. Šta to u stvari znači prirodi, šta to znači i ljudima kada se na ovaj način orhideja pojavi, evo, tu negdje kod nas u Bosni i Hercegovini, jer nismo mi to baš toliko svjesni da orhideje mogu u Bosni i Hercegovini uopće uspijevati, odnosno rasti, a da to ne bude u našim saksijama.
0: Tako je. Evo i komentari ovih dana, javilo mi se nekolicina prijatelja sa, evo, ako smijem tako da kažem, jeli, sa nekim screen shotovima, pošto ja nisam toliko zastupljen na određenim društvenim mrežama, i tragom fotografije jadranske kokice, kao, jeli, pa to kod nas raste, mi to imamo u bašama i tako dalje i tako dalje. To možda jeste u Hercegovini jedna od, do sada, do danas smo opisali 9 predstavnika iz tog roda kokica, jel, latinskom terminologijom, to su vrste iz roda Ofris. Jadranska kokica je, dakle, bila deveta u nizu, a samo 2021. godine imali smo ih 6 ili 7. To još jednom, evo, naglašavam, potvrđuje prirodnu vrijednost ili potencijal ovog prostora. Što se tiče samog izgleda, da, predstavnici roda Ofris ili vrste iz roda Ofris uistinu jesu specifične i čak, jeli, i svakom zaljubljeniku u prirodu koji ne mora nužno da se bavi strukom ili stručnim dijelom, privlače pogled svojim interesantnim izgledom. Uglavnom oponašaju predstavnike, određene predstavnike insekata, a osim toga biljke luče i određene feromone, rekli bismo, dakle, daju, luče određeni miris ženki insekta koja je spremna za oplodnju, što svakako privlači mužjaka na ovaj cvijet. Pojednostavljeno, dakle, cvjetovi ovih biljaka emitiraju feromone ženke određenog oprašivača. Ovo je naravno nevidljiv miris za nas ljude, ali u prirodi igra izvanrednu ulogu u smislu, jeli, produženja vrste, jel, školski rečeno, da ovo priroda nije riješila na jedan ovakav način, onda bi zasigurno, jeli, ovi organizmi trajali jednu generaciju i to bi bilo to. Pa obično, dakle, od ovih koje sam spomenuo, jeli, 9 vrsta iz ovog specifičnog roda kokica, imaju one koje, recimo, izgledom oponašaju muhu, pa je to neka muhina kokica, imaju one koje svojim izgledom oponašaju pauka, pa je to paukova kokica,

0: oponašaju, mogu oponašati pčelu, pa je to pčelina kokica i tako dalje i tako dalje. Ako dozvolite, evo, možda onako u ovom trenutku, dali ste mi šlagort, na jednoj od naših monografija koje smo izdali, riječ je o idejama Zemsko-Dobojskog kantona, na naslovnici je upravo jedna takva. I sjećam se jedne prilike, tamo boravili smo na nekom sastanku sa nekim predstavnicima vladinog sektora i gradonačelnik jednog grada uzeo je i onako zanimljivo je pogledao tu naslovnicu i prvo što je pitao prisutne, ja dobro, a kakva vam je ovo, jeli životinja, u stvari, jeli, riječ je o ovim interesantnim biljkama.
1: Hvala vam velika na svim ovim opisima i na svim ovim rečeničkim značajima vezano za rijetku vrstu orhideje koja je pronađena u ovom području Blagaja i hvala vam što se bavite ovim jako, jako bitnim stvarima. Danas sa nama dr. Elvedin Šabanović, Mreža za zaštitu prirode Bosne i Hercegovine. Hvala vam velika.
0: Hvala i vama što jeli na najjasniji i najbolji način pokazujete zapravo kako se voli država Bosna i Hercegovina. Pozdrav i evo do sljedećeg slušanja.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
7: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
4: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
8: Priče za slušanje.
4: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte.

Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu dumjerenu oblačnost, u Bosni po kotlinama iz rečne tokove ima magle i niske oblačnosti. Temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 4 stepena, Sokolac 7, Jajce i Livno 10, Sarajevo 11, Doboj 12, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Tuzla i Zvornik 13 stepeni, Trebinje 14, Bjeljina i Mostar 16. Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti stiže sa juga. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano prije podne, a povećanje oblačnosti stiže u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura oko 24 stepena. A sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura između 7 i 12, na jugu do 15 stepeni, dnevna temperatura između 21 i 26, na jugu sutra do 28 stepeni. Iz Bihamka stiže apel, vozači vožnju i brzinu prilagodite trenutnom stanju na cestama, izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. U toku su radovi na sanaciji na dionici autoceste A1 KK.

0: Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraćao se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Duge su i kolone vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška, a na ostalim graničnim prijelazima saobraćaj je pojačan na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tako da je potrebno strpljenje. Uz sve one savete i apele iz Bihamka što smo čuli prije par minuta, da se vožnja prilagodi i trenutnom stanju na putu i vremenskim prilikama, a prije svega saobraćajnim propisima, držite odstojanje, budite pažljivi učesnici u saobraćaju. Čuli smo kako nas vrijeme očekuje danas, bit će tu malo i pljuskova, bit će malo i sunčanih perioda, dosta ugodnih dnevnih temperatura, lijep nedjeljni dan vam želimo i naravno uz program Federalnog radija u 9 sati je naš naredni pregled vijesti. Tonska realizacija jutarnjeg programa, Sead Hasagić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka zajedno s ambasadorima zemalja članica boravi i danas u Banjoj Luci povodom obilježavanja Dana Evrope. Ambasadori će razgovarati s lokalnim zvaničnicima, aktivistima civilnog društva, poduzetnicima, kulturnim radnicima i mladima da bi saznali više o njihovim vizijama i iskustvima u procesu evropskih integracija i budućnosti Bosne i Hercegovine. Za danas je u okviru regionalnog projekta Evropske unije i vlade Njemačke planirano zvanično pokretanje inicijative u Bosni i Hercegovini, čime će biti omogućena uspostava besplatne javne Wi-Fi mreže u 116 bosansko-hercegovačkih općina. Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor Nailu Jusiću, predsjedavajućem gradskog vijeća Živinica. Prema navodima tužilaštva Tuzlanskog kantona, osumnjičen je da je od 2023. do marta ove godine u tri odvojena slučaja zloupotrijebio službeni položaj kako bi pogodovao drugim osobama radi ostvarivanja određene koristi. Istraga obuhvata sumnje na nepravilnosti pri imenovanju jedne osobe u gradsku izbornu komisiju, pokušaj pribavljanja koristi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad zemljištem na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja, te trgovinu utjecajem radi imenovanja njegovog sina u stalnu komisiju Gradskog vijeća Živinice. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus rano jutros stigao je na Tenerife gdje će se usidriti radi evakuacije 147 putnika i dijela posade, prenijeli su španski mediji. Putnici od kojih nijedan nije pokazao znakove infekcije bit će testirani, a zatim malim čamcima prebačeni na kopno, odakle će avionima otputovati za svoje zemlje, prenosi Reuters. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Nizozemsku gdje će brod biti

0: dezinficiran. Svjetska zdravstvena organizacija u petak je saopćila da je 8 ljudi oboljelo, uključujući 3 zaraženih koje je preminulo. Danas su na rasporedu 2 izuzetno zanimljive utakmice 33. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, a posebno zanimljivo trebalo bi biti na Grbavici, gdje željezničar od 17 sati i 30 minuta dočekuje Slogu. Večernji termin od 19.30 rezerviran je za derbi na Pecari. Široki Brijeg ugostiće Banja Lučki Borac, koji u Hercegovinu stiže s već osiguranom titulom prvaka.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove ima magle i niske oblačnosti. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 4, a najviša u Bijeljini i Mostaru 16 stepeni. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti s juga. Lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su poslije podne i na večer. Vjetar slab do umjeren južni. Dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hođić.
2: Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.

0: Ivice, gdje si? A tko si ti?
1: Ja? Ja sam Vili, najbolji Majin prijatelj. Pazi dobro da slučajno ne vodiš Maju u opasnost, jer ćeš u tom slučaju imati posla sa mnom, da znaš.
0: Ma ne odvodim ja nju. Ima tu izvjesne opasnosti, ali...
2: A, šta? Neće mi se ništa desiti. Ti me, Vili, pričekaj tu u djetelini dok se ne vratim.
0: Idemo. Baš sam se zaželio konjske krvi.
1: Ej, polakše! Ej, idem i ja!
0: Pogledajte onu veliku smeđu životinju. To je konj!
3: O, kako je velik!
0: Dođite!
1: Ne, ja bih radije pričekao.
0: Čudiš se.
3: Tako je veliko i koliko kose ima.
0: To su mu dlake.
3: Zar su svi ovi obadi tvoji rođaci?
0: Nisu svi. Ovaj konj ima dosta krvi za sve nas. Pazite, re! Pazi se repa, možete ubiti.
3: Joj!
2: Ivane, bojim se!
0: Ne bojte se, nema više opasnosti. Bar za neko vrijeme. Ja ću vas na nju upozoriti.
1: A ti si poglavica obada?
0: Pa da. I kako ti se sviđa?
1: Čudno je da...
0: Pažno! Re!
2: Pazi!
0: Joj! Ej, Vili! Vili! Gdje si, Vili? Zamalo me ošinuo. Vili! Vili! Vidi ti njega. Na podu leži. Pa nije ga mogao ubiti. Vili!
4: Da? Stoj! Na zemlji leži pčela. Morate je odnijeti.
2: Razumijemo!
0: Baš ste prijazni kad mi ga pomažete odnijeti. Tu bi ga mogao zgnječiti konj.
4: Nismo mi tu došli tebi pomoći. Mi smo zdravstveni odred i naš zadatak je da uklanjamo mrtve. Četa! Napred!
0: Stanite! Ovo je zabuna, pčelica nije mrtva.
4: Biće ako još nije. Valjda vidim.
0: Kako?
4: Četa naprijed!

0: šta bi to moglo biti? Lijepo miriše. Vjerojatno i ukusom.
1: Joj, hej, netko mi grize prst.
0: Zapovjedniče, on je živ.
2: Živ? Nemoguće. To se događa. Zgrabite ga.
0: Brzo!
1: Ej, što to radite? Kamo me vodite, gdje sam?
2: U kraljevstvu mrava.
1: Mravi, tko su mravi?
2: Nemaš ti još sve sređeno u glavi.
1: Što to znači? Što to moram srediti?
2: Da nisi izgubio pamćenje.
1: Pamćenje, što to opet znači?
2: Kaže nam, ko si i kako se zoveš?
1: Ja sam, tko sam ja, ne znam.
2: Slušajte,
0: imate pravo, zapovjedniče.
3: Tako je, odlično.
0: Dobre ideje.
2: Ćuti, mali, reći ću ti tko si ti. Ti si mrav.
1: Pa da, ja sam mrav. Dobro da ste me sjetili.
2: S obzirom na to da si mrav, moraš odmah na posao. Mi smo mravi mrvivi, razumiješ?
1: Razumijem, ja sam...

0: vrlo marljiv.
1: A sad odmah donesi krilo vilinskog konjica u spremište.
0: Odnesi krilo vilinskog konjica u zemljište, nosim poruh. Teško je. Moram izdržati. Mi smo mravi marljivi.
1: A ti, Niko, prestani skitati i krasti hranu. Idi na stražu. Ličinke se mogu svakog trenutka izleći.
2: Zapovjedniče, ja sam tako gladan da jedva stojim na nogama.
1: Ja, onda neka te Bebeljko zamijeni na straži.
2: Razumijem.

0: Učiteljice, Kasandre!
1: Ma potrudi se, Vili, razmisli. Kasandre, Kasandre, joj, glava me počinje boljeti.
0: Potrudi se, Vili.
1: Kasandra, Kasandra, a, sjetio sam se. Kasandra Mrav, moja bivša učiteljica.
0: O ne, što ćemo s njim, Flipe?
1: A kad ne ide na lijep način, ići će na ružan. Majo, zgrabi ga. I... Vjerojatno je od udarca dobio potres mozga. Nadam se da će mu to koristiti.
0: A kako ti je sad, Vili? Jesi li se sjetio?
1: Aha,
2: a čega si se sjetio?
0: Hajde!
1: Razmisli!
2: Sad se sjećam.
0: Hura!
1: Odlično!
2: Čega se sjećaš?
1: Sjetio sam se da mi, marljivi mravi, ne smijemo gubiti vrijeme.
3: Moramo se pomiriti sa sudbinom, Majo. Vili je postao mrav.

0: svatko mora počistiti prljavštinu koju donese u mravinjak. Razumiješ?
1: Razumijem. Čistim, čistim. Cijeli dan samo čistim.

0: Zar ti, Ljenčino, ne znaš da Mariju
1: mrav nikada ne prestaje raditi?
0: Moram raditi čistim.

0: Joj, teško mi je, ne mogu više, kako sam gladan, joj. Stvarno, već dugo nisi jeo. Niko, dođi!
1: Izvolite, zapovjedniče.
0: Naš je debeljko srušio od napora, donesi mu nešto okrepljujućeg.
1: Razumijem, zapovjedniče. Na, evo ti, jedi.
0: A ne, pusti me. Ne volim leptire i muhe i sve takve odvratne stvari.
1: A jagode ili sir, a šta bi ti volio?
0: Ja bi med.
1: Pa nije ni čudno kad si pčela.
0: Ti si nešto rekao o pčelama?
1: Ne, nisi me dobro razumio. Rekao sam ti da si neobičan, kao i pčele.
0: Zar tako? Pa što sam? Mrav? Ili pčela?
2: Četa! Zbor! Odnesite debeljka na livadu.

0: Ali mislio sam reći da vi jedete med, a pčele ga marljivo skupljaju. Prave ga od nektara, soka kojega piju iz cvijeća. Usput čine veliku korist prenoseći s cvijeta na cvijet pelud, žuti prah koji nalaze u cvijeću i koji se lijepi na njihove nožice i tijelo.
1: To je veoma važno za oprašivanje cvijeća. Prenoseći pelud omogućavamo nastanak plodova. Da li me razumijete? Hej, gdje ste? Nikoga nema.
0: Otišli su jer znaju da je bili pčela. Čak je i Ivan odletio.
1: A ja sam se tako uživila u pričanje da uopće ne znam kada su...
2: Možda si u pravu. Možda sam stvarno pčela. Ko zna?
1: Dođi, Vili! Vidi koliko cvijeća!

Gdje si, Majo? Vidite nju? Već je nestala. Pronaći ću ja tebe.

0: Bila sam tako tužna, nijelo mi ne miriše. Nisam smjela odvesti Vilija na livadu. Konj ga je mogao ubiti. Prijatelja ne smijemo nikada dovoditi u nevolju.
1: Bila je to radio priča Valdemara Bonselsa, Maja i konjski obad. Igrali su Pčelica Maja, Jasna Palić, Flip, Edo Peročević, Vili, Žarko Potočnjak, Ivan, Ivo Rogulja, Vođa, Zvonko Torjanc, Mravi i Ličinke, Boris Galić, Žanet Hotko, Suzana Biler, Dijana Storjak, Niko, Danko Mikulić. Glazba Karel Svoboda, pjeva Oto Pesner, snimatelj Metka Rojc, asistent režije Smiljka Kozomarić-Mraović, dramatizacija i režija Jože Vozni, produkcija Jugoton Zagreb 1981. godine.

0: Valdemar Bonsels, Maja i mravi.
1: Vojnici, jesma!

0: kresla. Ko je sljedeći?
1: Mojim sljedeći.
2: O, grozno, zadnji sam. Zapovjedniče, sad sam ja na vrsti.
0: Znači, smjena.
2: Na zapovjed. Smjena. Zapovjedniče, naređenje je izvršeno.
0: U redu. A sad, pjesma. 3, 4.
3: Naša četica korača, veselo i smjena.
0: Ajde, vesla.
3: Jedan u vrsi, svi opet na djelo.
4: Naporno, tako duboko, uranjam veslo, a čamac se jedva pomiče. Joj, veslo se zaplelo u korijenje. O, au!
5: Izgubio sam, što ću sad?
4: Pričekajte, u pomoć, izgubio sam veslo.
0: Svesna smo sebi, nespretna, što si učinio?
5: Oprostite, ali...
0: Kako ćemo bez vesla naći smjer? Znaš što si mislio, nespretnjakoviću, jedan.
5: Ko će mi pomoći?
0: Istina je da si još mali, ali ti nemaš ni trunke osjećaja odgovornosti.
5: Imate pravo, zapovjedniče, nemojte se ljubiti, joj. Mama nas nosi prema prizadu. U pomoć!
0: Tišina, što se bereš u pomoć, strašljivko! Poduzmi nešto!
5: Voda od ruče! Brzacima, gotovi smo!
3: Gotovi!
5: Prokletstvo, zar me niko ne čuje? Ako nam nitko ne pomogne, morat ćemo u smrt! U pomoć!

0: traje. Stara pčelinja poslovica glasi: zahvalnost je početak svih muka.
1: Djeta, stoj!
2: Odlično! Ovo je stvarno zabavno.
3: Stvarno odlično.
2: Lijepo ste koračali. Išlo je sve ko po ledu.
4: Veseli me da ti se svidjelo. Što možemo još učiniti za tebe, Majo?
2: Učinili ste sasvim dovoljno.
4: Ne budi tako sramežljiva, samo ti kaži što želiš.
2: Voljela bi zapovjedati tvojom četom.
3: Što? Što?
1: Dozvoljavam da danas preuzmeš komandu nad četom.
2: Ako sam dobro shvatila, danas mogu zapovjedati četom.
1: Da!
5: Ura! Ura!
1: Majo, čuješ, već se vesele.
2: Vidiš, vidi.
0: Vidim, vidim. I žao mi je jadnika.
2: Ali zašto? Dokazat ću da znam zapovjedati. Evo me!
1: Izvoli, dajem ti zapovjedničku palicu.
2: Hvala.
1: Još nešto? Moraš zaboraviti da si pčela.
2: A zašto?
4: Pčele znaju letjeti, a mi mravi ne.
1: Sad si zapovjednik, mrava i moraš koračati, razumiješ?
0: Da sam na tvome mjestu, ja bih još jednom o svemu dobro razmislio.
2: Prestani, Vili. U redu, zaboravit ću da sam pčela i da imam krila.
1: Čuli ste, pčelica Maja je sad vaš zapovjednik. Četa, mirno!
2: Vili, Flipe, sklonite se, smetate mi.
3: Izvoli, izvoli, izvoli, izvoli.
2: Četa, pozor, napred marš!
6: Emoj, Vili. Ja sumnjam da će se ovo dobro završiti.
0: Upozoravali smo je dosta dugo, Flip.

0: Visoke li stijene?
1: Stoj!
0: Naprijed, naprijed, nešto nije u redu.
1: Obećala si da nećeš letjeti.
0: O, oprostite, zaboravila sam da sam sada mrav.
1: Zapovjednik mrava ne smije nikada ništa zaboraviti.
0: Neće se više dogoditi. Četa naprijed!

0: ću pješke preko.
1: Jednostavno, koračaj dalje.
0: Što?
1: Ako nisi u stanju, prepusti komandu i vrati zapovjedničku palicu.
0: Vidjet ćete da mogu. Četa, naprijed, marš!

0: na ljevo. A što je tebi?
1: Tako sam umoran i gladan.
0: Čenda, stoj!

0: Pa zar gladni, pa jednog hodam.
1: O, bilo je tako zabavno da sam potpuno zaboravila na haranu.
2: Zaboravila?
3: Zabavno.
4: A mi?
2: Što ćemo mi?
1: Kakav divan miris cvjetnog praha. Zapovjedniče, mogu li sada odletjeti?
0: U izuzetnim prilikama dozvoljavam.
1: Molim vas da mi pridržite zapovjedničku palicu. Smeta mi u letu. Vraćam se brzo.

0: Ko ste?
1: Stoj!
0: Lozinku.
2: Što će nam lozinka?
0: Lozinku, brzo!
3: Lozinka, sjetio sam se. Što možeš učiniti danas? Ne ostavljaj za sutra.
0: Ne trabunjaj. Vi niste naši.
1: Crveni mravi, u boj!
0: Razbojnici, nevaljalci, razite mjeg naših ušiju!
1: Zanimo!
4: Konačno, u pravo vrijeme, da nastavimo.
1: To što smo obećali, moramo sprovesti. Četa, zbor.
4: Pozor, na

0: pravila!
1: Pravila!
2: Pomozite, molim vas!
3: Dođi. Danas si ti prvi mravić kojeg sam ulovio.
2: Lizi, pomozite!
1: Pa pomozite mu, inače će pravo usta mravlje glava.
0: To će se i dogoditi.
1: Ako se svi uhvatimo za ruke i spustimo u rubu, možda ćemo ga izvući. Da probamo.
0: Moramo ga prepustiti sudbini. Ne smijemo dovesti u opasnost života ostalih da bi njega spasili.
3: Dođi. Slatki mali.
2: Pomozite mi, pčelice Majo.
1: Uhvati se. Horu. Drži se, hajde. Horu.
4: Hej, što tražiš ti tu?
3: Kakav bez

0: praznu! Pusti ga! Pusti!
1: Jo, Majo!
2: Ma čvrsto se drži!
0: I spusti ga s mjesta, čuješ li? I tebe ću ja!
2: Samo još malo! Opla!
1: Gotovo!
3: Hvala! Hvala, Majo!
1: Jo, kako je hrabra! Spašenje!
3: Mravi lab je sigurno progutao.
4: Hrabra gore, hrabra dolje, to je prava drskost. Zato da znaš, Majo, ovo je kraj tvoje komande, ponovo si letjela.
2: Ali kako bih ga mogla drugačije
4: spasiti? Drago mi je da si spasila mog vojnika, ali mi, mravi, imamo stroga pravila koja moramo poštivati. Da je mravi spoštivao naređenje i hodao u vrsti, ne bi pao u rupu.
2: Da.
4: Osim toga, dovela si u opasnost zapovjedničku palicu, simbol časti.
2: Palica je palica, ali život je dragocijeniji od palice, zapovjedniče.
4: Bila je to sreća. Pomisli da si se sukobila s velikim mravojedom i izgubila bi život i palicu.
2: Svaćam, zapovjedniče. Vraćam zapovjedničku palicu.
4: Vidim da razumiješ, Majo. Nije jednostavno zapovjedati četom.
2: Bilo je zanimljivo, ali radije ću ostati pčelom. U to se bolje razumijem.
4: Potražit ću prolaz. Pričekajte ovdje.

0: Šta? Mirno! Naprijed! Marš!
1: Doviđenja, pčelice ma!

Bilo je stvarno zabavno, ali i naporno. Što se svašta dešava zapovjedniku? A sada ću se malo odmoriti.

0: Zabava je zabava, a rad je rad. Ko bi znao zašto je to tako? Ljepše bi bilo da je svaki rad zabava. Tada bi po cijele dane radili, radili i veselili se. Da, baš bi tako moralo biti.
1: Bila je to radio priča Valdemara Bonselsa, Maja i Mravi. Igrali su Pčelica Maja, Jasna Palić, Flip Edo Peročević, Vili Žarko Potočnjak, Mravić Danko Mikulić, Mravi Boris Galić, Sanja Pleša, Žanet Hotko, Suzana Biler, Dijana Storjak, Mravlji Lav Adam Vedernjak, čuvar Ivo Rogulja, vođa Zvonko Torijanc, glazba Karel Svoboda, pjeva Oto Pesner, snimatelj Metka Rojc, asistent režije Smiljka Kozomarić-Mraović, dramatizacija i režija Jože Vozni, produkcija Jugoton Zagreb 1981. godine.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Delegacija koju čine članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske danas počinje službenu posjetu našoj zemlji. Osnovni cilj posjete je stjecanje uvida u napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u procesu integracija u Evropsku uniju, uključujući provedbu reformi iz područja vladavine prava i funkcioniranja institucija na državnom nivou. Članovi Komisije sastaće se sa članovima zajedničkog kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, članovima Odbora za vanjske poslove zastupnika doma, te predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova. Planirani su sastanci s organizacijama civilnog društva te predstavnicima međunarodnih i regionalnih organizacija. Obilaskom 5 spomen obilježja na mjestima bivših logora te manifestacijom ispred Kulturno-sportskog i rekreacionog centra danas će biti obilježena 34. godišnjica zločina nad logorašima u Hadžićima. Tokom rata oko 715 civila protivpravno je lišeno slobode i zatočeno u 5 logora na prostoru te općine. Poražavajuće je da se od 94 ubijena do danas još traga za tijelima 51 logoraša, izjavio je predsjednik Udruženja preživjelih logoraša da se ne zaboravaju Boravi i ne ponovi 92. 95. Hadžići Almin Dželilović. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus rano jutros stigao je na Tenerife gdje će se usidriti radi evakuacije 147 putnika i dijela posade, prenijeli su španski mediji. Putnici od kojih nijedan nije pokazao znakove infekcije bit će testirani, a zatim malim čamcima prebačeni na kopno, odakle će avionima otputovati za svoje zemlje, prenosi Reuters. 30 članova posade ostaće

0: će na brodu i otploviti za Nizozemsku, gdje će brod biti dezinficiran. Svjetska zdravstvena organizacija u petak je saopćila da je 8 ljudi oboljelo, uključujući 3 zaraženih koje je preminulo. Produkcijska kuća Deblokada iz Sarajeva realizira snimanje novog dugometražnog igranog filma režiserke Jasmile Žbanić Quo Vadis Aida, dio koji nedostaje, nastavka višestruko nagrađivanog i za Oscar nominiranog filma Quo Vadis Aida. Danas od 6 do 12 sati snimaće se scene u ulici Maršala Tita. Zbog toga će saobraćaj biti potpuno obustavljen na dionici od raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeske i Pehlivanuše do raskrsnice ulica Titova i Koševo. Za to vrijeme građani će moći koristiti alternativne saobraćajnice. Javni gradski prijevoz na spomenutoj dionici bit će privremeno obustavljen.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove ima magle i niske oblačnosti. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 4, a najviša u Bjeljini i Mostaru 16 stepeni. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti s juga. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su poslije podne i navečer. Vjetar slab do umjeren južni. Dnevna temperatura od 20 i 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hodžić.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Poštovani slušatelji, moje ime je Mirjana Topić-Landeka i vi slušate Nedjeljom u 10 intervju na Federalnom radiju. Naš je gost zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija, pozdrav ekipi u režiji koja sve ovo omogućuje i hvala vam na pozivu.
3: Gospodine Raguž, opći izbori u Bosni i Hercegovini raspisani su, održat će se 4. listopada, no po prvi put uvodi se takozvana izborna tehnologija na svim biračkim mjestima, biometrija i sve ostalo što spada u te nove tehnologije. Vi kao predsjednik stranke i kao zastupnik bili ste jedan od inicijatora da se izbori uopće ne organiziraju ukoliko nemamo nove izborne tehnologije. Mislite li da nakon uvođenja ove tehnologije možemo imati fer i poštene izbore 4. listopada?
4: Dakle, nećemo imati u potpunosti fer i poštene izbore, imat ćemo fer i poštenije izbore, jer će uvođenje modernih tehnologija uvelike otežati bilo kakav vid malverzacija i prigodom izbornog procesa, pogotovo s obzirom na dosadašnje iskustva. Ja često ponavljam, a to smo uspjeli i matematički dokazati, izbori 2022. su bili najkorumpiraniji izbori u povijesti višestranačja. I nažalost bio sam u pravu sa određenim predviđanjima koje sam radio puno prije izbora 2022. s onim što se dogoditi nakon toga. Svjedočili smo u ovom mandatu redu kriza, redu najvećih kriza poslije Daytona. Trebamo se sjetiti da vlast ne bi bila formirana da Christian Schmidt nije nametnuo izmjene ustava i da nije izmijenio izborna pravila u izbornoj noći. Tako da, nažalost, nije to što sam nešto pametan, nego što jednostavno je lako čitati određene okolnosti vremena i predvidjeti što se dogoditi kasnije. Dakle, onda smo imali lokalne izbore gdje se ponovila korupcija sa općih izbora i tu dolazimo do onoga što ste vi rekli, gdje sam ja, kao i moja stranka, uputili cijeli jedan niz inicijativa, ne samo kroz institucije, nego i prema veleposlanstvima i međunarodnoj zajednici, da se, ukoliko ne dođe do izmjena izbornih pravila na način uvođenja modernih tehnologija, jednostavno da se izbori odgode mjeseci dva, što postoji

0: određena nategnuta, ali postoji određena zakonska mogućnost da se oni odgode. Ali evo, došli smo u situaciju da nije potrebno odgoditi izbore, da se moderne tehnologije uvode i sad je primarno važno da se omogući funkcioniranje modernih tehnologija, jer ovi koji
1: evo, su... Evo imamo ovu trakavicu oko izbora firme koja će...
0: Ma jest, to u to neću ulaziti, to su stvari koje su uvjetno rečeno tržišne naravi, nek postoje uredi za žalbe, postoje institucionalni načini kako to kako se izboriti ako je bilo kakvih nepravilnosti. Ja se držim isključivo ovoga segmenta modernih tehnologija, jer znam provjereno da sve velike stranke, ne samo ovaj trio SDA, HDZ, SNSD, nego i SDP prešutno, dakle sve velike stranke se grčevito bore, odnosno se grčevito borile da ne dođe do implementacije uvođenja modernih tehnologija u izborni proces. Jer jednostavno to određeni dio izbornog kapitala koji su do sad imali uveliko reže. Jer su oni dobar dio toga izbornog kapitala dobivali izbornim malverzacijama koje se redovito i najčešće događale iza 7 sati. Dakle, sad će im biti puno teže. I sad u trenutku kad je odlučeno da se uvode moderne tehnologije, ide taj drugi segment grčevite borbe da te moderne tehnologije ne funkcioniraju. Jer se planira dakle, gašenje struje, gašenje interneta i sad je primarno ovdje u samom procesu provedbe izbora da u slučaju nestanka struje ili interneta da jednostavno se proces obustavlja, da se ne vraća na onaj stari segment. Dakle, bitno je sada da u procesnom procesnoj realizaciji modernih tehnologija da ne dođe do određenih malverzacija. Jer zato se vraćamo na početku da nećemo dobiti fair i poštenije izbore, nego fair i poštenije izbore. Jer oni koji su navikli dobivati taj izborni kapital prevarom će se grčevito boriti da što više tog izbornog kapitala dobivenog prevarom nastave dobivati.
1: U stvari izborni proces ovisi o općinskim, odnosno gradskim izbornim povjerenstvima, ko tamo sjedi, kako su došli na kraju krajeva u ta povjerenstva i u te odbore. Je li SIP, Središnje izborno povjerenstvo, spremno uz gradske i općinske komisije da stvarno provede izbore sa novim izbornim tehnologijama? Vi čak tu govorite o nekim stvarima koje možemo nazvati vrstom diverzija.
0: Dakle, kratko jasno nisu. Dakle, prvo trebamo prije svega shvatiti da Središnje izborno povjerenstvo nije neovisan regulator, neovisna institucija kakva po definiciji bi trebala biti. Središnje izborno povjerenstvo je u potpunosti politički alat u funkciji vladajućih stranaka. Odnosno u funkciji stranaka koje su uposlile ljude koje kontroliraju, odnosno koje bi trebali regulirati izborni proces. Dakle, treba, vrlo dobro ste spomenuli, općinska i gradska izborna povjerenstva, tko tu imenuje te ljude? Stranke koje vladaju u pojedincama lokalne samouprave. Dakle, to su isti oni koji se grčevito bore za malverzacije i za prljav izborni proces. Dakle, uvođenje modernih tehnologija vodi sa sobom i usavršavanje ljudi koji bi morali to voditi i ljude koji bi to sve trebali administrirati i kontrolirati, a to su najvećim dijelom osobe koje imenuju same političke stranke. Dakle, mi smo imali svaki izborni proces situaciju da članovi političkih stranaka pa i ljudi koji su na višim hijerarhijskim razinama unutar političkih stranaka kontroliraju izborni proces kao uvjetno rečeno pod navodnicima neovisni promatrači. Dakle, taj sustav nije spreman, ali samo zbog RFID čitača otiska prsti bit će im puno teže dopisivati glasove i raditi malverzacije, bit će im puno teže provoditi da mrtvi ljudi glasuju, jer samo na, evo ja ću vas za to taj slučaj spominjem, mi smo na par biračkih mjesta u Mostaru dokazali 117 mrtvih osoba koje su glasale. I na jednom biračkom mjestu gdje ih je bilo možda desetak, smo čak dokazali dokumentacijom da su ljudi

0: tim biračkim mjestima bila izlaznost skoro 100%, dokazali središnje izborno povjerenstvo, reklo da ako imamo bilo kakve pritužbi, da idemo, da tužimo, oni moraju poštovati rokove, bez obzira što smo dokazali da su mrtvi ljudi glasali.
1: Iako mi u svakom slučaju moramo vjerovati da sustav funkcionira, pogotovo ljudi koji su u središnjem izbornom povjerenstvu su biti profesionalci, oni bi trebali raditi po zakonu.
0: To da živimo negdje u skandinavskim zemljama, državama, zapadnim državama gdje čovjek može vjerovati i pouzdati se u pravni sustav, u sustavu gdje uvijek ima jednakih pred zakonom, od jednakih mi ne možemo očekivati apsolutno ništa. Na kraju krajeva zato smo i ušli u politiku da pokušavamo mijenjati taj sustav.
1: Ovi izbori 2026. donose i neke nove posebnosti koje su vezane za preuranjenu kampanju, naglašavaju da će to biti sankcionirano. No evo, možemo, iako su izbori raspisani, malo prokomentirati ovu situaciju oko utrke za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i oko hrvatskog člana predsjedništva Bošnjačkog. Još uvijek nemamo sve kandidature. Zašto se toliko insistira na toj priči o članovima predsjedništva kad znamo da su ovo opći izbori gdje se biraju i parlamenti, i u kantonima, i na federaciji, i na državnoj razini u Republici Srpskoj. Stalno imamo potenciranje priče o tome ko će biti član predsjedništva. Naravno da je tu najviše ta priča potencirana zbog izbora hrvatskog člana predsjedništva.
0: Pa evo, neću ulaziti, nastojat ću ne ulaziti u bilo kakav preuranjene kampanje, jer vladajuće strukture imaju svoje dežurne ljude koji dežuraju praktično i prate svaku i moju i naše izjave da nas kako bi nas prijavili, kako bi preko svojih veza, preko središnjeg izbornog povjerenstva nas novčano kazali. Jer shvatili su na prošla dva izborna procesa da nas ne mogu ni ucijeniti, ni zaprijetiti, ni ušutkati. Jedini način koji su pokušali da nas dovedu u bankrot. Stoga ću se maksimalno suzdržati bilo kakvog vida priče o izborima koji bi mogli preći granicu te preuranjene kampanje, ali na načelnoj osnovi mogu samo ponoviti to što ste vi rekli, jer sam to govorio u svakom svome javnom istupu proteklih dana. Prvo, da vas ispravim, nemamo apsolutno ničiju kandidaturu, razumijete, još službeno se prikupaju potpisi, tek službene kandidature trebaju doći, imamo ove samo najave iz medija. E sad, ja sam ovo što stalno govorim, dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nosi politički, simbolički kapital, ali gledajući s aspekta života običnog čovjeka, ne znači apsolutno ništa. Dakle, naš život se diktira kroz županijske skupštine, kroz parlament federacije i kroz parlament države. Dakle, to su stvari koje bi morali imati fokus u političkom sadržaju koji dominira u javnom prostoru. Ali zašto to ne dominira? Pa o čemu bi pričali ovi koji su vladali protekle 4 godine u proteklom mandatu? Spominjao sam najveće krize nakon Daytona. Ja mogu samo krenuti sa razine federacije. Dakle, statistički gledano, bojim se da će ovaj saziv vlade federacije biti loši od oba najlošija dosadašnja statistički gledano saziva federacije koji su u povijesti bili loši, a to je bila platformaška vlada i vlada alijanse. Dakle, oni su bili statistički po ekonomsko-gospodarskim pokazateljima najloši, ali ova će ih nadmašiti.
1: A po čemu to tvrdite, odnosno koji su to pokazatelji?
0: Pa evo, uzmite samo najrecentnije stvari koje se događale na razini federacije. Evo, imamo plan drugog vala zaduživanja na londonskoj burzi. Dakle, mi smo toliko ekonomski i financijski u banani da se više ne možemo kreditirati, odnosno da komercijalne banke ne odobravaju više kreditiranje za javnu administraciju. Jer su vidjeli da je fiskalna i financijski federacija slaba. Što je sljedeće? Obraćaju se praktično legalnim kamatarima, a to su ove međunarodne financijske

0: kreditne institucije gdje se mi zadužujemo po lihvarskim stopama koje premašuju 6%, da kako bi vraćali kredite koje smo uzeli prije kod komercijalnih banaka sa manjim kamatnim stopama. Dakle, mi širom otvaramo vrata spirali dužničkog ropstva. I to se po prvi put događa u federaciji.
1: Da se te odluke donose ad hoc, zato što su to, da kažem, šuplja kasa, ili o čemu se tu radi? Ima li neka strategija razvoja?
0: Nema. Dakle, strategija razvoja je da se što više ljudi uposli u javnoj upravi, u javnoj administraciji i tko će financirati tu javnu administraciju. Vi uzmite pokazatelje na prijelazu između 2024. i 2025. Preko 5000, po statističkim podacima porezne uprave, preko 5000 ljudi je bilo manje uposleno u realnom sektoru. Ali nije preko 5000 ljudi osvanulo na zavodima za zapošljavanje. Gdje su ti ljudi otišli? U javni sektor. E sad uzmite vi tko će financirati, tko će servisirati taj javni sektor. Pa uzmite samo da su oni izmislili onu minimalnu plaću i fiskalno opterećenje gospodarstva kako bi mogli servisirati taj ogromni glomazni birokratski aparat. Dakle, mi imamo gomilanje ljudi u javni sektor koji proizvodno je ništavan, dakle oni apsolutno ništa ne proizvode, oni apsolutno ništa ne doprinose u kreiranju GDP-a, a primaju plaću i te kakvu plaću. I o tome niko apsolutno ne razgovara. I netko mora servisirati tu javnu administraciju plus mirovinski sustav gdje se izbjegava raditi jedna strukturalna reforma mirovinskog sustava sa uvođenjem drugih stubova mirovinskog sustava. Jednostavno smo financijski i ekonomski otvorili širom vrata dužničkog ropstva. I o tome apsolutno nitko ne razgovara. Razlog je što gomilamo javnu upravu i netko mora servisirati javnu upravu uz ovaj mirovinski sustav kakav imamo. S time se proračunski dio koji ide na investicije, ide na realan život, uveliko smanja, a dug se povećava. I mi jednostavno ulazimo u situaciju gdje u srednjem roku neće biti moguće ovakav sustav održavati. I to je razlog zašto se potenciraju, da se vratim na predsjedništvo, da se potenciraju priče oko predsjedništva međunacionalne teze, jer vi nećete nigdje u javnom diskursu čuti. Evo primjerice, jeste li vi upoznati da je zadnjih dva dana kruh i pšenični proizvodi poskupili za 15 feninga? Jeste li čitali gdje tu vijest? Dakle, je li igdje se spomenulo to u javnom prostoru? Je li gdje se spominje iznos potrošačke korpe, koliko je narasto i kako prosječan čovjek koji želi živjeti od svoga rada i svoga umijeća, a prosječan umirovljenik sa mirovinom kako ima, kako može preživljavati? O tome nitko ne razgovara. Nitko ne razgovara detaljnije o južnoj plinskoj interkonekciji koja neće biti realizirana, koja će završiti na arbitraži. Nažalost, sve ono što sam ja govorio u parlamentu sad se ostvaruje.
1: Moje iduće pitanje jeste bilo, a sami ste potaknuli, kako u Bosni i Hercegovini su nacionalna pitanja uvijek u fokusu i neka su i treba razgovarati o tim stvarima. Zauzimaju se stavovi, pokazuju prstom, igra se domoljubljem, odnosno patriotizmom. O gospodarskim pitanjima, evo sami kažete, rijetko razgovaramo u javnom prostoru. No, južna plinska interkonekcija nakon svih maskiranih, demaskiranih situacija koje nećemo spominjati, koje su sada već prošlost, evo trebala bi krenuti u realizaciju. Međutim, imat ćemo dotok plina i dobro je da imamo više dotoka plina, međutim, to je skupi ukapljeni plin koji je sigurno puno, puno skuplji od onoga gdje imate da otvorite samo pipu. Vi već odavno upozoravate da taj sporazum nije dobro, da gradnja te južne plinske interkonekcije ne ide u dobrom smjeru.
0: Evo, prvo da se vratim na ta nacionalna pitanja. Nacionalna pitanja, o njima se mora razgovarati. Naravno, s aspekta hrvatskog naroda koji je činjenicno, ustavno, pravno, neravnopravno u odnosu na druga dva naroda, što je dokazano ne samo na međunarodnim pravosudnim institucijama, nego i kod nas. Dakle, o tome se treba razgovarati, ali razgovarati na konstruktivan i realno izvediv način.

Dakle, mi do sada imamo situaciju da se već preko 20 godina razgovara o rješavanju hrvatskog pitanja, ali ne radi ništa konstruktivno da se hrvatsko pitanje riješi. A rješavanje hrvatskog pitanja bi se riješio koncept Bosne i Hercegovine kao države, održive po mjeri sva tri konstruktivna naroda i po mjeri čovjeka.

0: Naravno da moramo maskirati taj javni diskurs nacionalnim temama, gdje naravno tu i dobar dio, ogroman dio medija služi svrsi, kako se ne bi pričalo o stvarima koje su direktno vezane za život. E sad da se vratim na tu južnu plinsku interkonekciju. Ja, nažalost, dobar sam u tim nekim političkim predviđanjima i tim čitom tih okolnosti društva i vremena. Garantiram vam da od južne plinske interkonekcije neće biti apsolutno ništa. Da se ne samo neće doći do protoka ukapljenog plina, nego da bojim se da neće ni lopata biti zakopana u cilju kopanja te plinske infrastrukture. Zašto? Primarno iz dva razloga koja sam ja spominjao u svojoj diskusiji u parlamentu. Da je zakon kojeg smo donijeli protustavan sa dva aspekta. Prvi aspekt da jedinice lokalne samouprave su u potpunosti isključene iz bilo kakvog sudjelovanja u odlučivanju, a jedinice lokalne samouprave nose apsolutno najveći dio procesa implementacije ovoga projekta. E sad, zašto bi, na primjer, vi imate situaciju da se jedinicama lokalne samouprave nameće obveza prioritetne implementacije zakona o južnoj plinskoj interkonekciji, ali iz kojeg interesa? Dovidite u situaciju da, primjerice, evo sad, ovdje može neko reći da ovdje ispred vašeg ureda mora proći plinska interkonekcija i gradonačelnik Kordić bi morao mijenjati svu prostornu plansku dokumentaciju prioritetno da to omogući. A nemate na županijskoj razini prostorni plan usklađen, prema tome nema usklađen prostorni plan jedinice lokalne samouprave sa županijski i ne postoji prostorni plan federacije. Dakle, samim tim dovodite od gradonačelnika Kordića jedinice lokalne samouprave da počini kazneno djelo. Druga stvar, imate presudu Ustavnog suda gdje je Bosansko Grahovo tužilo federaciju prigodom zato što nisu bili uključeni u donošenje zakona o koncesijama, gdje je Ustavni sud donio presudu protiv federacije, ali za jedinicu lokalne samouprave. I sad vi očekujete od jedinica lokalne samouprave bez ikakvog komercijalnog interesa i ekonomskog povrata da uništavaju svoju imovinu, jer ako vi imate građevinsku parcelu kroz koju bi trebala proći plinska interkonekcija, u trenutku prolaska cijevi tu, ta zemlja debelo gubi na vrijednosti. Ta zemlja više neće moći biti korištena ni za šta drugo, osim za cijevovod.
1: Sad vi to, gospodine Raguž, fino pojašnjavate, koji su to zakonski propusti. Međutim, ko može uopće podnijeti apelaciju, ko bi se to usudio tužaka?
0: E sad dolazimo na sljedeću točku koja je puno važnija, a to je ekonomska opravdanost projekta, o kojoj sam ja govorio također u parlamentu. Dakle, vlada federacije, odnosno predlagač zakona, nije ponudio nikakve ekonomske mjerljive parametre ni bankabilna osiguranja rentabilnosti projekta. Sve u nekakvoj budućnosti. Projekt će biti rentabilan u trenutku kad se izgrade tri plinske elektrane koje će proizvoditi 1,2, nemojte muze zarješ, ne znam da se dobro sjeći, gigavata struje koja Bosni i Hercegovini nije potrebna. Nema potrošača koji će potrošiti to. Znate kako ćete izvoziti. Sad vi imate situaciju da je Andrej Plenković izmijenio cjelokupan sadržaj međudržavnog sporazuma gdje je uveo stavku da će Republika Hrvatska pristupiti projektu južne plinske interkonekcije isključivo ako se vidi ekonomska opravdanost toga projekta. A ta ekonomska opravdanost ne postoji, jer nema Bosna i Hercegovina tržište za toliku električnu energiju. Tko će koristiti? Će li aluminijski kojeg ne postoji? Će li željezara koja je zatvorena?
1: Pa zašto je onda američkom investitoru ustalo?
0: E sad tu dolazimo do razine teorije zavjere. Moja teorija za koju nemam ni argumente ni dokaze da je cilj arbitraž. Nije cilj sama plinska interkonekcija, nego arbitraž.
1: Onda u teorije zavjere nećemo ulaziti. Ali niste mi govorili na pitanje tko to može sa općinskih, gradskih razina, sa tih najnižih lokalne samuprave.

0: se suprotstaviti projektu koji je državnog interesa, vi kažete evo završit će u zatvoru, ali znamo mi da se puno toga protuzakonito.
1: Pa jeste, ali uzmite, može se naći neki općinski načelnik kao što je bio načelnik Bosanskog Grahova, dovoljno da se jedan nađe koji bi uputio tužbu Ustavnom sudu i cijeli projekt pada. Dovoljno je jedan, dakle, ili općinsko vijeće ili načelnik općine. Dakle, nije potrebno da bude to udruženje, one, ne znam kako se zove, ono udruženje općina ili nešto, dovoljno je jedan
0: općinski,
1: savez općine, dovoljno je da jedan načelnik ili općinsko ili gradsko vijeće pokrene priču da cijeli projekt padne u vodu.
0: Evo, iznali ste sad nekoliko teza i činjenica da veliki projekat možda nikad neće biti ni završen. Evo, vidjet ćemo, imaju planovi 7 godina. Ja ću se vratiti na ono što ste vi protekle 4 godine, u stvari nešto malo manje dok se vlast uspostavila, radili u parlamentu federacije. Namjeravate li i dalje biti zastupnikom, odnosno hoće li stranka odlučiti da se negdje nađete na nekoj listi, ili negdje drugo vidite vaš politički i životni put?
1: To vam ne mogu odgovoriti jer bi ušli u ovaj segment predizborne kampanje i privole ljudi da glasuju.
0: E onda hajmo malo da kažete nešto o vašem 4-godišnjem mandatu. Jeste li zadovoljni? Kako je radio uopće parlament, odnosno zastupnički dom? Koja je tu ocjena ovog saziva parlamenta? Znamo da je da tako ta većina bila veoma gusta, da je se nekako tražilo ruka više za neke odluke, zakone, proračune.
1: Pa jeste, ja ne mogu ocijeniti rad parlamenta jer morao bih onda usporediti sa nekim prijašnjim mandatima gdje ja nisam bio. Mogu primjer cijelo ljudi iz stručnih službi koje ja maksimalno poštujem. Ja često kažem, kad bi nama država funkcionirala kao stručne službe parlamenta federacije, da bi mi bili kao Švicarska. To su ljudi koji su zmajevi u pravnom smislu riječi što se tiče. Prvo s kim moraju da se tako ulično izrazim kuburiti tamo, s kakvim ljudima moraju komunicirati, voditi razgovore i raditi papirologiju. Dovoljno mi to kazati, ali ti ljudi, ja im kapu skidam po pitanju i posla i opsega posla i kvalitete posla koje grade. Ali znam provjereno da se čovjek ne smije prehladiti iz vladajuće većine i napusti sjednicu ili ostati doma jer im je potrebna ruka za glasanje, jer toliko je tanka ta većina. Oni su čak mijenjali poslovnik o radu parlamenta da se ne glasuje po točkama odmah iza točke dnevnog reda, nego na kraju sjednice, kako bi eventualno netko ko nije mogao doći na sjednicu da ga se dopelja nekako na kraj sjednice. Čak su mijenjali tako i poslovnik. I opet im je to bilo nedovoljno, pa je bilo problema glasovanja oko većine. Dakle, tek kad čovjek dođe u Sarajevo, pogotovo na ovu federalnu razinu koja je najbitnija nama koji živimo u entitetu federacija, tek vidi koji smo mi cirkus od države. E sad tu mogu poći od sebe. Ja, nažalost, po mene, ja sam navike iz realnog sektora stavio u politiku i ja na takav način funkcioniram. Što drugim riječima znači da radno vrijeme mi je 0.24/7, nažalost, pati privatan život. Ja sam te navike prebacio u političku praksu jer nastojim odgovornost ljudi koji su me izabrali tu da opravdam. I naravno, jedan sam među najaktivnijim zastupnika, bez obzira što sam jedan od 98 tamo, dakle, debela oporba, par mojih prijedloga zakona je prošlo.
0: Evo, gospodine Raguž, za kraj, kazali ste da se može raditi ukoliko se želi i hoće raditi, doprinijeti boljem životu svih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kratko odgovor, kada će Bosna i Hercegovina biti funkcionalna država?
1: Kad se dogovorimo o konceptu države, kakav koncept želimo? Mi sada imamo 3 koncepta države, doduše imamo 2 koncepta koji dolazi iz Banja Luke i Sarajeva, ovaj uvjetno rečeno mostarski ne postoji, jer mi kao Hrvati političkog cilja nemamo. Naš politički cilj je borba za izmjene i dopune izbornog zakona, moleć Boga da nikad do njih ne dođe, jer onda će ovi naš vladajući režim izgubiti najveće adute u predizbornim kampanjama. Dakle, mi kada se na temelju iskrenih namjera i objektivno krenemo razgovarati o konceptu Bosne i Hercegovine gdje neće biti proglašeno radikalni fašizam,

0: početi razgovarati o teritorijalno-administrativnom preustroju Bosne i Hercegovine, a radikalni fašistički neće biti govoriti da Bosna i Hercegovina mora biti unitarna i građanska država. Dakle, mi moramo krenuti prvo iskrenih namjera, razgovarati o svim temama, ne etiketirati jedne druge, krenuti, iskreno poštovati jedne druge i da se konačno dogovorimo oko koncepta Bosne i Hercegovine kao države, kakva mora biti. Jer pazite, mi sa pet razina vlasti, sa velikom javnom potrošnjom, mi nemamo ni srednjoročnu budućnost. Mi ćemo doživjeti, mi davno doživjeli sudbinu Jugoslavije da tiskamo svoj novac. Međutim, konvertibilna marka je taj nekakav osigurač i ban sustav je nekakav osigurač da ne radimo greške monetarne politike kao što je to Jugoslavija radila. Međutim, ulazeći u dužničko ropstvo, o čemu sam govorio na početku, neminovno je da će u srednjem roku doći do egzistencijalne krize Bosne i Hercegovine. Mi ako se ne dogovorimo oko koncepta države na iskrenim namjerama, nama je neminovan financijski i ekonomski kolaps.
1: Poštovani slušatelji, gost nedjeljom u 10 bio je Slaven Raguž, predsjednik HRS-a i zastupnik u federalnom parlamentu. Pozdravljam vas, tonski realizator Predrag Savić i urednica Mirjana Topić-Lanteka. Do slušanja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na federalnom radiju.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH Muzika.

Prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjano sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus rano jutros stigao je na Tenerife i počela je evakuacija 147 putnika i dijela posade. Zdravstveni stručnjaci ukrcali su se na brod kako bi obavili završnu zdravstvenu provjeru prije iskrcavanja, prenosi agencija Reuters. Putnici od kojih nijedan nije pokazao znakove zaraze bit će testirani, a zatim čamcima prebačeni na kopno, odakle će avionima otputovati za svoje zemlje, prenosi Reuters. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Nizozemsku gdje će brod biti dezinficiran. Svjetska zdravstvena organizacija u petak je saopćila da je 8 ljudi oboljelo, uključujući 3 zaraženih koje je preminulo. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je novinarima kako smatra da dolazi kraj rata u Ukrajini te da je spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima. On se obratio javnosti nakon održane parade povodom Dana pobjede, koja je bila najskromnija do sada. Novinari su ga pitali o primirju koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Nikada nismo bili zatvoreni za pregovore. Zapad je obećao pomoći, a onda su počeli raspirivati sukob s Rusijom, koji traje do danas. Mislim da se ta stvar bliži završetku, rekao je Putin. Rusija i Ukrajina, podsjećamo, u trodnevnom su primirju povodom Dana pobjede. Delegacija koju čine članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske danas počinje službenu posjetu našoj zemlji. Osnovni cilj je stjecanje uvida u napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u procesu integracija u Evropsku uniju, uključujući provedbu reformi iz područja vladavine prava i funkcioniranja institucija na državnom nivou. Planirani su sastanci u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine te s organizacijama civilnog društva i predstavnicima međunarodnih i regionalnih organizacija. Danas su na rasporedu 2 izuzetno zanimljive utakmice 33. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, a posebno zanimljivo trebalo bi biti na Grbavici, gdje željezničar od 17 sati i 30 minuta dočekuje Slogu. Večernji termin od 19.30 rezerviran je za derbi na Pecari. Široki Brijeg ugostiće Banja Lučki Borac, koji u Hercegovinu stiže s već osiguranom titulom prvaka.
1: Vrijeme.

0: Mrak je snažan. On ostaje uvijek pod našim vjeđama. Borbe s mrakovima u nama i oko nas vječito su ratovanje. Različita su svjetla kojima gasimo mrak oko sebe i koja palimo u sebi kako bismo osvijetlili nešto nepoznato i novo i kako bismo razbili strahove koje život i življenje nose sa sobom. Tko rano u sebi upali svjetlo slova protiv mraka, postaje vječiti vitez koji se bori protiv predaje i mrakova u koji nas predavanje želi umotati i učiniti pogodnijima za povijanje leđa, ispraznost i prazninu uma.
1: Moraš čutati, moraš sjediti, moraš gledati u sebe, gledati pred sebe, gledati u tekst. A dokoliko vrvi svijet, vrvi život, površnosti, senzacija, lajkova i tako dalje. Pristati na čitanje znači pristati na individualnost i samoću iz koje onda možeš izaći samo kao bogatija lišća.
0: Nedžad Ibrahimović, čovjek od slova i od filmske slike, mogao bi o svojem ulasku u svijet knjiga, a onda i o putu od knjiga do kino dvorane, napisati prelijepu filmsku priču. Od malih nogu očaran slovima, dobrim slovima za koja nije bilo bitno tko ih potpisuje i prikovan za filmsko platno, još uvijek vodi dječačke ratove sa stvarnošću, prijeteći joj u jednoj ruci slovima, u drugoj filmskim slikama. Nedžad, kad priča o pisanju, još uvijek zanesenjački priča kao čovjek u kojem dijete još uvijek guta slova i filmove.
1: Moja kućna biblioteka je zapravo biblioteka mog oca. Tako je krenula, tako je počela. Otac je sa školovanja u Boru, kada se vratio u Bosnu, donio hrpu nekih knjiga koje sam ja zapravo zatekao. Čim sam progledao, čim sam počeo da čitam, to su bile očive knjige. A onda s vremenom, naravno, kupuješ knjige i knjige su na neki način postale drugi svijet u koji su mi kao klinci ulazili otvarajući korice knjiga. Drugi način na koji sam dolazio do knjiga, to malo je neobično, jer su te knjige koje sam ja skupljao kao klinac dolazile iz biblioteke koja je preselila. Ovo preselila možete shvatiti bukvalno i eufemistički, jel? Preko puta zgrade u kojoj sam ja živio se nalazila gradska biblioteka koja je u jednom momentu preselila u dio grada preko pruge i tu su ostale, tu je ostalo po podovima mnoštvo knjiga koje su neki način opisane i onda smo mi kao klinci, ja sam rano naučio čitati dok 4,5-5 godina, ja sam čitao što god ne dolazilo pod oči u vidokrug, mi smo kao klinci uspjeli da se uvučamo u tu zgradu u kojoj su po podovima bile gomile knjiga i u tom mraku smo onda tražili, kopali kao svinje krumpir.

0: kopali smo i tražili nešto što bi nam bilo zanimljivo za čitanje, tu bismo onda ostajali. To baš, to nije bio legalan, legitiman postupak ulaska u tu zgradu, koja se nalazila vrlo, vrlo blizu fabrike sode. I onda smo nas troje, četvro, koliko nas je nekada znalo to uvući, uvući se kroz prozor, upetljane među one tikvine loze i vlašti, sjedali bismo i nosili bismo neku knjigu koja nam se učinila zanimljivim prema svjetlosti koja je dolazila preko spuštenih, poveranih, roletni, neka zelena svjetlost, i tu smo da ostajali po čitav dan čitali te knjige.
1: Dječačko ludilo za knjigama moglo bi završiti u nekom filmu o ljubavi prema slovima i maloj bandi kradljivaca slova. Igrala se djeca, danas je to rijetkost, književnih gusara i vitezova knjiga. Trebalo bi nam takvih junaka i danas.
0: I ono što je bilo zanimljivo jeste što je na neki način odredilo i moj odnos prema knjigama i prema čitanju, pa i prema studiju književnosti kasnije, jeste da su te knjige bile, naravno, budući da su bile oštećene, bile su otpisane i bile su, mnoge su bile bez korica. Tako da bismo mi uzeli čitati neku knjigu, a da nismo znali ni ko je autor, ni ko je naslov knjige, ni ko je izdavač, bilo šta od tih stvari koje su danas kao bitne. To da smo čitali te knjige iz biblioteke koja je preselila, jel, i koju smo mi onda naravno na taj način, na svoj dječji način, u svom dječjem svijetu oživljavali, smo posle i nosili kući i sakrivali ih, pošto nismo smjeli doneti u stan, sakrivali smo ih na tavanu šupe jednog prijatelja i onda smo ih jedni drugima pozanimali i prepričavali, pošto ne znamo naslov, ne znamo autora, onda kažeš da je ta knjiga u toj knjizi neka priča o nekom slonu, travniku, i da je to tako, sudbina tog slona je vrlo onako tužna, i sad ti tu priču moraš prepričati da bi nekoga drugoga iz društva zainteresovao da mu je pozajmiš. On je prepričavao onda tu knjigu koju je on čitao. Tako da sam negdje u tom periodu odrastanja kao klinac oslobodio se bilo kakve potrebe da razumijevam pozitivistički aspekt pisanja, imena pisaca, biografije, odakle, koji je pisac i tako dalje. S druge strane, u kućnu biblioteku moju će postepeno ulaziti knjige koje su na neki način bile, kako bi rekao, bile poklonjene od prijatelja, od članova familije koji su znali da volim da čitam, i onda bi se brat i ja, moj brat isto jako volio puno da čita, smo razmjenjivali, prepričavali knjige jedna drugome. Čita problem u tom pričanju, prepričavanju knjiga iz biblioteke je bio u tome što prije što je biblioteka preselila, sam ja knjigu podigao ulicu, prečitao u toku dana, i onda popodne bih htio da vratim, ona bibliotekarka Đuka je govorila, a ne, nisi to pročitao, knjiga mora ostati najmanje dva dana da bi zamijenila. I onda sam ja kao, šta, nisam još pošao u školu šest i pol, ubeđivao da sam pročitao, na primjer, Rastivani srčak od Branka Čopića ili Pinokio, i na taj način što bih morao prepričati, ona me tjerova da ju prepričam. E, ajde, ako si pročitao, veli, prepričajmo da o čemu je ta knjiga. Tako da se to umijeće prepričavanja, razumijevanja, tumačenja, interpretiranja ono što se pročitao, razvilo još kao meni još kao klinicu kad sam imao neki 7, 6, 7, 8, 9 godina, jer sve što sam pročitao morao sam o tome nešto reći i nešto ispričati od bibliotekarke do prijatelja i drugara iz djetinjstva. To je zapravo negdje bio sad cijela priča o početku mog interesovanja za knjige i za biblioteke. Naravno, poslije sam ostao da imam svoju pravu veliku biblioteku, i biblioteku koju sada imam su knjige koje su kupovane i skupljane cijeli život.
1: Svojim koračanjem ovim svijetom čovjek nikada ne zna kuda ga putevi nose. Vuče nas nekada nešto negdje neopisivo i nerazjašnjivo, a da ne znamo što nam je cilj i što nam to neka nevidljiva sila sprema.

0: Kad otkrijemo ljepotu na kraju koračanja, tek onda stižemo na početak i nikada se ne zasitimo.
1: Druga, možda interesantna stvar koja negdje govori o mom odnosu prema čitanju, jeste što je biblioteka bila u Lukavcu, dakle sam imala biblioteka Edmira Tika u Skinju. I onda, naravno, to je vrijeme u kojem nije bilo ovoga što danas imamo, i virtualni svjetova, mreža, nije bilo dok interneta, nije bilo ni televizije. U cijeloj ulici je bio samo jedan televizor koga su kupili naši roditelji. Ja sam rastao uz kino i uz biblioteku. I to, naravno, nismo mogli plaćati kao klinici kino ulaznice, nego smo ih nalazili tako što je bio zguzvane, što bi zguzvane u rukama čovjeka koji je cijepao karte, bile bačene u WC, u školjku, onda smo mi te ulaznice nalazili na šahtovima, u kanalizacijskim otvorima, opravili bismo ih i šta bismo s njih radili? Stavili bismo ih u knjige, dakle između listova, šta ja znam, Čepićevog, Orove rano lete ili neke druge knjige iz te pionirske trilogije koje sam sa uživanjem tada čitao, nalazili se ulaznice za crno-bijele američke filmove ili francuski novi talas i tako dalje. Meni su tako čitanje i biblioteka spojeni sa gledanjem filmova i sa kinom. To je nekako dio mene, konstitutivni dio moje ličnosti.
0: Gotovo je neshvatljivo i potpuno filmski zamisliti djecu kako gutaju knjige, a da ne znaju ni kako se zovu i tko ih je napisao. Da ih nije privukla šarena naslovnica i upecala udica dobro osmišljenog naslova. Čudesno je i potpuno čarobno shvatiti koliko je čarolije u slovima.
1: Bilo je nekoliko takvih knjiga. Prva je bila ovu koju sam već spomenuo, te priče o rezervnom slonu Ive Andrića. Nisam znao ko je autor, nisam znao ništa u kontekstualnom smislu što bi moglo pomoći u razumijevanju teksta priče, ali to kasnije ću otkriti da je to jedna Andrićeva priča. I onda smo tu priču o Filu, o slonu prepričavali jednim drugima, nekom je ona bila dosadna, nekom je bila zanimljiva, ali evo, to je bila jedna, na primjer. Onda bile su neke enciklopedije koje su isto bila bez korica, kojima su bila fantastična znanja, prije svega znanja iz nauke. I onda bismo čitali te enciklopedije, oni stali gledali fotografije. Možda bi se mogao... Da, bilo je neki prevedenje knjiga. Hamsunove knjige su, na primjer, bile, to ću poslije otkriti, koje tad nisam uopće znao ko je autor, koga čitam, o čemu je u kontekstualnom smislu ta knjiga bitna i tako dalje. Eto, to su bile knjige koje sam pročitao, a da mi je kontekst sasvim nedostajao i nisam sigurno da mi je nedostajao toliko da ne bih uživao u čitanju. Već dugo čitanje nije način na koji ljudi počinju razumijevati svijet oko sebe ili ga razumijevaju oko sebe. Danas su to mediji, elektronski mediji, društvene mreže i tako dalje. Naravno da takav svijet bez knjige i bez čitanja je svijet površnosti, svijet kratkog daha i svijet senzacija. Knjige traže nešto drugo, one traže mir, traže pristanak na osobnost, traže pristanak na tišinu i pristanak na samoću. Tek tada knjiga može da funkcionira, može da djeluje, može da nas mijenja, može da nas upućuje u svijet u kojem živimo. Opće poznato je da je čitanje samo po sebi disciplina nad kojom bi svi režimi i sve politike htjeli da upravljaju i da vladaju. Sva priča kroz istoriju o cenzurama i o zabranjivanjima i paljenjima knjiga govori o tome da zapravo društva ili vlasti osjećaju da čitanje po sebi jeste nešto što je opasno za društvo. Niti jedna zajednica koja nije liberalna, nije demokratska, ne ljubi odveć, što bi se rekao, ne cijeni ljude koji pokazuju osobnost, koji pokazuju različitost, koji priznaju različitost i tako dalje. Tako da čitanje nas rekonstituiše i konstituiše kao ljudska bića i kao bića koja su prije svega individualna.

0: individue, pa tek potom i članovi zajednice u kojima se individualnost i različitost poštuje. Tako da ono svako zna ako ne čita knjige, da ako uzme knjigu, ako na neki način pokuša da se vrati tom svijetu čitanja, a koje su nam ogadile školske lektire i nastava književnosti, to je posebna priča, da svako ko uzme knjigu i kad sjedne zna da se nalaze pred jednom rabotom koja nije mu na prvi pogled privlačna.
1: Lektira je često kao babaroga koja, umjesto da ih zaljubi u čitanje, djecu otjera od slova. Iako stariji i navodno pametniji tvrde kako je riječ o još jednoj dječjoj borbi protiv nametanja odraslih, ima istine u tome. Ne smije biti cilj samo pročitati knjigu. Cilj je otkriti zašto je treba pročitati.
0: Lektire su poseban problem. Pogotovo u ovim socijalističkim ili bivšim socijalističkim obrazovnim sistemima ili eksocijalističkim, koji su zapravo suštinski nisu nešto promijenile. Lektire su tjerale učenike na čitanje određenih naslova. Ja s jedne strane priznajem da osobni čitavački ukus u jednom trenutku nije naš najbolji prijatelj. I da ga s vremenom naravno moramo mijenjati. Ne možete jesti cijel život samo jednu hranu i onda govoriti kako je to najbolja hrana na svijetu. A s druge strane, zapravo nije toliki problem u tome što su nas tjerali da čitamo, nego su metodi, načini rada na tekstu sasvim pogrešni. Kako su bili u vrijeme socijalizma, jel, kupa se mi sjećamo, pa u ovo vrijeme danas ništa se suštinski nije promijenilo, jer se taj proces čitanja i praćenja lektirskih obaveza svodi na neku vrstu onog što sam spomenuo na početku našeg razgovora, pozitivističkog bavljenja piscem i time da knjiga na neki način jeste kao ogledalo društva, što je apsolutno pogrešno. Knjiga nije ogledalo društva, knjiga je samo ogledalo pisca i svijeta koji pisac konstruira ili rekonstruira kroz svoj tekst. Tako da su manji je problem ta prisila koja po sebi je problem od načina na koji se književnom tekstu pristupa kroz obrazovanje. Mislim da je bilo jako dobro, evo sad reći to malo da pretirano, hiperbolično, samo da bismo pokazali u čemu se zapravo radi. Kada smo knjigama pristupali na način na koji su mi kao klinci pristupali čitanju knjiga iz biblioteke koja je preselila, a to je da ih u njima otkrivamo sebe, da djeca u njima otkrivaju sebe, da o tome mogu pričati jednim drugima i da priča o tome kako je određena knjiga na njih djelovala. To podrazumijevalo naravno učenje i razmatranje pitanja interpretacija, tumačenja, i to je bio pravi pristup lektiri, lektirskim naslovima u našem obrazovnom sistemu. Ja sam nedavno prošle godine u Meander Media u Zagrebu i propisao Podgorici objavio knjigu kako treba pristupati tumačenju savremene poezije. Ali i to tumačenje naravno po mom prijedlogu jedna vrsta vježbanja, ako se može tako reći, liberalnog koncepta svijeta. Dakle, tek na interpretaciji poezije, lirske poezije, vidi se koliko je naš obrazovani proces konzervativan, rigidan, nekreativan, i da to što danas poezija nije toliko bitna u životu, jedna od krivica, možda čak i najveća krivica, jeste naš obrazovni sistem i nastavnici koji ne znaju kako pristupiti tumačenju pjesničkog teksta. Te moje knjige, ta moja knjiga koja je dakle izašla u Zagrebu u Podgorici, nije uopće primijećena, o njoj se ništa ne govori, pogotovo ne među sarajevskim univerzitetskim akademskim krugovima, koje je već na cijeta godina maštaju o tome da imaju liberalni odnos prema lektiri, prema nastavu, ono koji nacionalni kanoni proizvode. Ali evo, moja knjiga je sasvim suprotna, ali o njoj se ništa ne govori.
1: Skupo plaćamo posljedice nametanja pogrešnih vrijednosti i sve nas skupo košta potres koji je nastao u važnostima i prioritetima i koji na površinu izbace sve što nas jede, a što nas ne hrani.
0: Naravno da nas košta, ne samo nas, zapravo cijelu evropsku evropsku socijalnu misao.

cijelo evropsko društvo. Nisu mi to nešto posebno sad drugačije. Jesmo nazadni, ali u onom momentu kad su iz nastave, iz humanističkih znanosti u Europi i u svijetu izbacili važnost i značaj čitanja i postizanje

0: Netanjahua ili iranske vođe danas ili naše političare sa kojima možete razgovarati o Prusu, o Kafki, o Andriću, o kod nas Selimoviću, Konjetiju, Sarnoneu i tako dalje, Murakamiju. Sama ta činjenica da čitanje jeste individualni čin proizvodi jednu vrstu humanističkog odnosa prema svijetu koji danas ne možemo primijeniti kod političara. Toga nema, to nam naravno nedostaje u društvu. Cijeli svijet se okreće ka jednoj vrsti konzervativnog, nazadnog, populističkog grupiranja. Naši, njihovi, mi, oni i tako dalje. Knjiga i čitanje na sasvim suprotnoj strani mackalice.
1: Knjige bez korica, u kojima nije bitan ni izdavač, ni autor, ni uljepšana naslovnica, neobičan su način ulaska u svijet knjiga, ali su, pokazalo je to vrijeme, zasigurno odličan okvir za drugačiji pristup književnosti. Baš kao što je i neobično i važno bilo ponositi se s knjigama u rukama.
0: Ne mogu izdvojiti niti jedan naslov. Šta to znači? Onda vjerojatno ne bi mogao izdvojiti niti jednog pisa posebno. I treće, iza tog pitanja, ono što ja vidim jeste da se čitanje doživljava na jednoj razini naših bića, čitalačkog bića, koja ne mora biti svjesna, koja ne mora biti racionalna. Kao što gledam filmove na neki sličan način ja je čitam. Ja recimo gledam film, ali nisam siguran da mogu propričati radnju na kraju filma, jer mi je ona zapravo nebitna. Nekad, i zapravo često, ako bih htio pisati o nekom filmu i da pričati o nekom filmu, onda mora film pogledati najmanje dva puta, tri puta i tako dalje. Tako da i film djeluje nekim mehanizmima i nekim razinama u kojima mi ne moramo svjesno ništa znati. Tako isto je sa čitanjem. Od svoje šeste godine, svejedno, kad sam počeo da čitam do danas, sve su te knjige prošle kroz mene, kao što sam ja prošao kroz vrijeme i kroz ovaj svijet do danas. Jel? Oni su dio mene. Ti tekstovi su u mene. Ne znam da li bih mogao bilo koga izdvojiti, a ako bih morao, ako me na to prisiliš, Vero, onda bi to svakako bile knjige bez naslova i bez imena autora. Kad sam izlazio iz biblioteke sa knjigom o Luci, knjigama, mogli smo pozajemiti najviše dvije knjige, onda sam hodalo gradom misleći da se vide kako Neđad čita knjige i da je to nešto super, kako je to lijepo, kako je Neđad jedan poseban momak koji voli da čita knjige. S jedne strane to jeste jedna vrsta identitarne ili identitetske potvrde, a s druge strane, kad pročitam neku knjigu, falilo mi je, nedostajao mi je, to je bio moj brat tada, neko sa kime ću o toj knjizi progovoriti. Sa kime ću prodiskutirati određenu temu, određenu liku, određenu radnju, određeno osjećanje, jel, koje je ta knjiga proizvela. Tako da sam dugo vremena volio pozumivati i nagovarati ljude da čitaju knjigu koju sam ja čitao, da bismo mogli o toj knjizi razgovarati i razmijeniti naše mišljenja, naše stavove. To je jedan od najljepših dijelova u procesu čitanja. To je da s nekim o tome što si pročitao razgovaraš, polemiziraš, posvađaš se, nasmiješ se i tako dalje. Što se tiče poznavanja knjiga, volim da poznajem knjigu od nekoga drugog. Isto tako koliko mi bilo stalo do te knjige, da je pročitam, isto mi tako stalo onda da je tako kao vrijednost vratim onome od koga sam je pozajmio. Mnoge knjige mi naravno nisu vraćene, ja sam to palavio, dakle to, one su ostale kod nekoga zato što im je, što su mu sad dotale. To je bilo sasvim ok.
1: Svjetlo koje je padalo na ostavljene knjige u knjižnici koja je preselila, upalilo je iskru u Neđadu Ibrahimoviću i izraslo u svjetlo kakvih je premalo u našim društvima mraka. Čarolija nevinih dječjih krađa, raskoričenih knjiga, obuzela ga je i drži ga i danas u čarobnom svijetu ozidanom koricama. Srećom, ta čarolija je toliko jaka, ta ljubav je toliko snažna, da se iz njih rađa želja da se drugima priča o toj čaroliji.

0: Do sljedećeg listanja, čitajte.
1: Uredio je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u emisiji objavljujemo. Kruzer sa zaraženima hantavirusom doplovio do Tenerifa, traje evakuacija putnika. Washington još čeka odgovor Teherana na najnoviji mirovni prijedlog. Otpornost mladih na nacifašizam, tema redovne sesije kruga 9-9. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti, mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus rano jutro stigao je na Tenerife i počela je evakuacija 147 putnika i dijela posade. Zdravstveni stručnjaci ukrcali su se na brod kako bi obavili završnu zdravstvenu provjeru prije iskrcavanja. Putnici, od kojih nijedan nije pokazao znakove zaraze, bit će testirani, a zatim čamcima prebačeni na kopno, odakle će avionima otputovati u svoje zemlje. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Nizozemsku, gdje će brod biti dezinficiran.
0: Gotovo mjesec dana nakon što je prvi putnik preminuo od hantavirusa na kruzeru Hondius, brod je konačno stigao do Tenerifa u Kanarskim otocima. Iako je blizu luke bio prije zore, nije mu dozvoljeno da priđe obali, nego je oko usidrenog broda uspostavljena sigurnosna zona. Uoči njegovog dolaska trajale su intenzivne pripreme za prihvat više od 100 putnika, od kojih nijedan nije pokazao znakove zaraze. Medicinski timovi provjerit će zdravstveno stanje svih osoba, bit će testirane, a zatim malim čamcima prebačene na kopno, odakle će avionima otputovati za matične zemlje. Španska ministrica zdravlja Monika Garcia ponovila je da je rizik od zaraze za stanovništvo nizak.
3: Operacija usidravanja bila je uspješna uprkos svim izazovima. Kažu nam da su svi putnici i dalje asimptomatski.
0: Španska vojna policija i timovi za krizne situacije postavili su velike šatore za prijem, a pristup luci je ograničen. Operacija uključuje 23 zemlje i pažljivo je planirana radi maksimalne sigurnosti i odgovora na zabrinutost lokalnog stanovništva. Predsjednik Kanarskih otoka Fernando Clavijo izjavio je da neće biti miran dok svi putnici i posada ne napuste otok. Na Tenerife je još sinoć doputovao i generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
3: Došao sam ovdje da bih provjerio kako teku pripreme. Učinit ćemo sve kako bi evakuacija putnika i članova posade prošla uspješno. Rizik za lokalno stanovništvo je nizak, prije svega zbog same prirode virusa, ali i zbog toga što je španska vlada obavila sve potrebne pripreme kako ne bi bilo problema.
0: Evakuacija putnika s kruzera pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa trebala bi biti završena do ponedjeljka popodne po lokalnom vremenu. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Nizozemsku, gdje će brod biti

0: dezinficiran. Svjetska zdravstvena organizacija ranije saopćila da je 8 ljudi oboljelo, uključujući 3 zaraženih koje je preminulo.
1: Sjedinjene Američke Države i dalje čekaju odgovor Irana na prijedlog za mirovni sporazum uprkos tvrdnjama predsjednika Donalda Trumpa i državnog sekretara Marka Rubija da će to biti uskoro.
0: Britanski razarač zaplovio je prema Bliskom istoku zbog moguće zaštite brodskog saobraćaja u Hormuškom moreuzu. Velika Britanija i Francuska predvode međunarodne napore za usklađivanje vojnog plana za pratnju brodova kroz Hormuz kada se steknu uvjeti. U međuvremenu izraelska vojska izvela je više napada širom Libana uprkos trosedmičnom primirju. Poginulo je više od 30 osoba.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je novinarima kako smatra da dolazi kraj rata u Ukrajini te da je spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima.
0: Putin se obratio nakon održane parade povodom Dana pobjede koja je bila najskromnija do sad. Novinari su ga pitali o primirju koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Nikad nismo bili zatvoreni za pregovore. Zapad je obećao pomoći, a onda su počeli raspirivati sukob s Rusijom koji traje do danas. Mislim da se ta stvar bliži završetku, rekao je Putin. Rusija i Ukrajina, podsjećamo, u trodnevnom su primiru povodom Dana pobjede.
1: Emisiju nastavljamo domaćim aktuelnostima. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Luigi Soreka, s ambasadorima zemalja članica, boravi i danas u Banju Luci povodom obilježavanja Dana Europe.
0: Posjeta je nastavljena puštanjem u rad prve od 120 besplatnih Wi-Fi tačaka u Bosni i Hercegovini u okviru regionalnog projekta, te obilaskom grada uz pratnju poznatog putopisca i blogera Roberta Dacešina i lokalnih stručnjaka za okoliš. Soreka će u pratnji ambasadora iz Evropske unije potom otputovati u Cazin i Bihać kako bi nastavio s obilježavanjem Dana Europe.
1: Koliko su mladi danas otporni na ideologije mržnje, revizionizam i sve češće pokušaje relativizacije fašizma i nacizma, današnja je tema redovne sesije Kruga 99. U fokusu su obrazovanje, društvene mreže i uloga institucija u očuvanju kulture sjećanja.
2: U vremenu kada se govor mržnje i ekstremistički narativi sve lakše šire internetom i društvenim mrežama, mladi intelektualci upozoravaju da se mora imati više prostora za obrazovanje, kritičko razmišljanje i otvoren razgovor o historijskim činjenicama. Poručili su da borba protiv ekstremizma ne počinje zabranama, nego edukacijom i razumijevanjem posljedica koje su fašističke ideologije ostavile kroz historiju, posebno tokom Drugog svjetskog rata. Muhamed Hamzić, predsjednik Foruma mladih Kruga 99.
3: Nacifašizam danas sve češće se manifestira kroz govor mržnje, kroz terorizam, revolucionizam, etničku segregaciju, teorije zavjerje, diskriminaciju u digitalnom prostoru.
2: Posebna pažnja usmjerena je na društvene mreže gdje se, kako je rečeno, često plasiraju sadržaji koji veličaju nasilje, diskriminaciju i historijski revizionizam. Upravo zbog toga istaknuta je potreba za većim uključivanjem škola, porodice i medija u proces edukacije mladih. Ena Matošević, magistrica međunarodne politike i diplomatije.
4: Ekstremne ideologije danas se pojavljuju puno suptilnije i puno su prilagođenije digitalnom vremenu i često dolaze kroz sadržaje koji mladi, ali i društvo općenito svakodnevno konzumira. Ti video sadržaji često na prvu ne izgledaju opasno, ali upravo u tome se krije najveća opasnost. Posebno kada govorimo o Bosni i Hercegovini, koja je društvo koje je i dalje opterećeno ratnim traumama i političkim podjelama.
2: Istakli su važnost razvijanja kulture dijaloga, tolerancije i različitosti kako bi se spriječilo širenje radikalnih ideja među mlađim generacijama. Petar Hađović, student Pravnog fakulteta i romski aktivist.
5: Potrebno je da damo na znanje ljudima da je potrebno da se mladi maknu od takvih načina i takvih vidova ideologija.
2: Naglašavaju i ključnu ulogu mladih u očuvanju demokratskih vrijednosti i kulture sjećanja, te upravo oni mogu biti najvažniji glas protiv mržnje, diskriminacije i podjela u društvu. Dragana Muratović, aktivistica.
6: Mi se nalazimo u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, dakle, prošlo je 30 godina od potpisivanja Dejtona i nismo makli daleko od toga. Pored toga što u Europi jačaju desnica i ultradesnica koja vode nacifašizmu i etnofašizmu, nalazimo se i na prekretnici toga da i u našoj državi dolazimo do toga da nam se za sve pitaju isti ljudi 30 godina unazad.
2: Iako su generacije koje

0: dolaze daleko od vremena fašizma i nacizma, jasno je da bez obrazovanja, kritičkog mišljenja i suočavanja s prošlošću, društvo ostaje ranjivo na iste ideologije koje su već jednom dovele do neljudskih postupaka i posljedica koje svjetska historija pamti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Delegacija koju čine članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske danas počinju službenu posjetu našoj zemlji.
2: Osnovni cilj posjete je stjecanje uvida u napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u procesu integracija u Evropsku uniju, uključujući provedbu reformi iz područja vladavine prava i funkcioniranja institucija na državnom nivou. Članovi komisije sastaće se sa članovima zajedničkog kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, članovima Odbora za vanjske poslove zastupničkog doma te predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova. Planirani su sastanci s organizacijama civilnog društva te predstavnicima međunarodnih i regionalnih organizacija.
1: Obilaskom 5 spomen obilježja na mjestima bivših logora te manifestacijom ispred kulturno-sportskog i rekreacijskog centra danas će biti obilježena 34. godišnjica zločina nad logorašima u Hadžićima.
2: Tokom rata oko 715 civila protivpravno je lišeno slobode i zatočeno u 5 logora na prostoru te općine. Poražavajuće je da se od 94 ubijena do danas još traga za tijelima 51 logoraša, izjavio je predsjednik udruženja preživjelih logoraša da se ne zaboravi i ne ponovi 92. 95. Hadžići Almin Dželilović.
1: Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor Najlu Jusiću, predsjedavajućem gradskog vijeća Živinica. Prema navodima tužilaštva Tuzlanskog kantona, osumnjičen je da je od 2023. do marta ove godine u 3 odvojena slučaja zloupotrijebio službeni položaj kako bi pogodovao drugim osobama radi ostvarivanja određene koristi.
2: Istraga obuhvata sumnje na nepravilnosti pri imenovanju jedne osobe u gradsku izbornu komisiju, pokušaj pribavljanja koristi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad zemljištem na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja, te trgovinu utjecajem radi imenovanja njegovog sina u stalnu komisiju gradskog vijeća Živinice.
1: Kultura. Premijerom dokumentarnog filma Aj Carmela, Made in Bosna i Hercegovina, sinoć je u kinu Meeting Point zatvoreno 31. izdanje festivala Modul Memorije. Premijera je održana simbolično na dan pobjede nad fašizmom, a autorica je glumica Selma Alispahić. Ovaj film je emotivno svjedočanstvo i sjećanje na predstavu koja je obilježila teatarski život u Bosni i Hercegovini, regiji i Evropi, ali i na neki način omaž glumcu Draganu Jovičiću.
3: Meni je uvijek bilo drago što mi imamo takvu predstavu, ali istovremeno sam osjećala neku tugu u sebi što je ta predstava u 21. godinu toliko bila aktuelna. Mi živimo danas velike i male fašizme. Mi živimo male fašizme na svakodnevnom nivou. Diskriminacije, ugnjetavanja, nasilje i tako dalje. To je, zato mislim da je predstava i bila aktuelna između ostalog i zbog toga što ona ukazuje na to da je ta individualna gesta važna. Ona govori o tome da je snaga individualne geste bitna u kojem god vremenu živimo, u kojem god prostoru živimo. Jedan od sagovornika u dokumentarnom filmu koji sam uradila je rekao jednu sjajnu rečenicu. On kaže, ovaj film će ostati kao važna lekcija svima onima koji se budu bavili teatrom, a pogotovo onima koji se budu bavili slobodom. I mislim da to treba zbog toga da ostane.
4: Putevi. Kolovoz je na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini suh ili mjestimično vlažan. Upozoravamo na mogućnost odrona, zemlje i kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama, a izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se obraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Biječa-Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica,

0: Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je bilo sunčano uz umjerenu oblačnost, po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niske naoblake.
3: Temperature u 11 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Sarajevo 16, Livno 19, Jajce, Prijedor, Sanski most i Trebinje 20, Banja Luka i Tuzla 21, Mostar 23 i Bijeljina 24 stepena. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti s juga, lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su poslije podne i na večer. Vjetar slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Sanela Hođić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH Muzika.

znaš li ko sam, reći ću ti da te od uvijek znam.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: U premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine igraju utakmice 33. kola, u prvoj federalnoj na programu 22. takmičarski krug. Rukometaši su u 26. krugu posljednjem u sezoni premijer lige Bosne i Hercegovine. Selektor Damir Doborac u Tuzli okuplja reprezentaciju. Košarkaši Bosne će večeras u Olimpijskoj Zetri ugostiti tim Partizana. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na federalnom radiju.
1: Subota je bila prvi radni dan u 33. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Radnik Zrinski 0-1, Rudar Sarajevo 2-4, Posušje Velež 1-1. Nedjeljni program su ogledi Željezničar Sloga i Široki Brijeg Borac. U Sarajevu počinju u 17:30, u Širokom 2 sata kasnije. Borac je prvi na tabeli sa 76 bodova, Zrinski sa 66 drugi, slijede Sarajevo 58, Velež 48, Široki 40. Igman Budućnost 1-0, Radnik Tuzla City 2-0, Sloboda Bratstvo 1-0 i Travnik Jedinstvo 3-0 u ogledima 22. kola prve nogometne lige federacije. U 17 sati sastaju se Čelik Tošk i Tomislav Stupčanica, Gošk i Vitez u 19 sati. Čelik je na vrhu poretka sa 46 bodova, današnjom pobjedom obezbijedio bi povratak u premijer ligu Bosne i Hercegovine. 36 ima Stupčanica na drugom mjestu, treći Radnik 35. Takmičenja su jučer nastavili i u nogometnim ligama petice, biram neke rezultate. Liverpool Chelsea 1-1 u 36. kolu engleske premijer lige, Lazio Inter 0-3 u 36. krugu Serie A, Stuttgart Bayer Leverkusen 3-1, to je 33. kolo Bundeslige, Atletico izgubio Celte u Madridu 0-1, ali 35. krugom španske primere dominira večerašnji derbi Barcelona-Real Madrid. Počinje u 21 sat. Toliko o nogometu, u nastavku pratimo dešavanja u dvoranama.
0: Sport na federalnom radiju.
1: Košarkaši Bosne će večeras u Olimpijskoj Zetri ugostiti tim Partizana. Utakmicu počinju u 17 sati, to je revanš susret četvrtine finala play-offa regionalne ABA lige. U Beogradu domaći su pobijedili 81-73. Od 20:30 u Subotici igraju Spartak i Dubaji, preko sutra će pod obruče CDVita Olimpija i Crvena zvezda. Dubaji i Crvena zvezda vode 1-0 u seriji. Široki Jahorina 88-91 nakon produžetka u meču trećeg kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine. Sloboda i Borac pod obruče će u 19 sati. Jahorina sada vodi, Široki je drugi sa po 5 bodova, Borac ima 3, Sloboda 2. Prvi i drugo plasirani tim će igrati play-off sa Bosnom i Igokeom. Cleveland Detroit 116-109, LA Lakers Oklahoma 108-131 u trećim susretima četvrtine finala play-offa NBA lige. Detroit vodi 2-1, Oklahoma 3-0 u seriji. Večeras igraju Philadelphia New York, nakon ponoći Minnesota i San Antonio. New York ima 3-0 u seriji, San Antonio vodi 2-1. A rukometaši su igrali mečeve 26. kola premijer lige Bosne i Hercegovine. Sloboda Sloga 24-30, Gračanica Bosna 19-26, Goražde Krivaja 33-36, Izviđač Maglaj 51-39 i Konjuh Logošća 40-26. Derventa i Borac će na teren večeras u 18 sati. Izviđač je naslov prvaka izborio ranije, na vrhu tabele ima 44 boda, drugi Borac i treća Sloga zakupili po 37, 33 boda, četvrti Konjuh. Dodaću da selektor Damir Doborac danas u Tuzli okuplja rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine za oglede baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Protivnik će biti selekcija Farskih ostrva, a prvi meč zakazan je za četvrtak 14. maja u Tuzlanskom Mejdanu, počinje u 20 sati. Revanš potom slijedi dva dana kasnije u Toršavnu.
0: Sport na federalnom radiju.
1: Prije odjave još u tenisu. Prvi nositelj ATP Mastersa u Rimu, Italijan Jannik Sinner, nije imao problema jučer u drugom kolu. Austrijanca Sebastiana Offnera savladao 6-3-6-4. Uspješni su bili još Italijan Flavio Cobolli, Rus Andrej Rublev, Amerikanac Francis Tiafoe. Peto postavljeni Amerikanac Ben Shelton nije imao sreće, izbacio ga je Nikolos Basilašvili 6-4-6-7-6-3. Takmičenja su završili Francuzi Artur Fili i Corentin Moutet, Britanac Cameron Norrie, Čeh Jiří Menšík između ostali. Konkurencija teniserki jučer je ostala bez prve nositeljice, Bjeloruskinja Arine Sabalenka izbacila je Rumunka Sorana Kirstea 2-6-6-3-7-5. Amerikanka Coco Gauff je bila uspješna sa Argentinkom Solanom Sierra, slavila 5-7-6-0-6-4. Toliko o sportu za sada, izdvojit ću neke detalje za kraj. U premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine igraju utakmice 33. kola, u prvoj federalnoj ligi na programu 22. takmičarski krug. Rukometaši igrali 26. posljednji krug sezone u premijer ligi Bosne i Hercegovine, selektor Damir Doborac u Tuzli okuplja reprezentaciju. Košarkaši Bosne će večeras u Olimpijskoj Zetri ugostiti tim Partizana. Svako dobro želim.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
2: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Miranda Fejzagić, a ovo je informativno-politički magazin Federalnog radija u kojem se trudimo pretresti sedmicu, iako bi za neke događaje bio potreban krizni štab, radio format nije dovoljan. Sedmica iza nas ponovo je pokazala krizu svijesti. Počinjen je još jedan femicid i ponovo ne vidimo namjeru da se mijenja sistem. O kontroli oružja razgovaramo sa stručnjakom za sigurnost jer je izgleda ovdje lakše doći do pištolja nego do psihologa. Dok institucije broje saopštenja, a porodice žrtve, vlasti kao da nisu ni ove sedmice bile pretjerano uznemirene zbog mogućnosti da Bosna i Hercegovina završi na sivoj listi Manivala. Pranje novca očito je jedina industrija koja kod nas funkcioniše bez zastoja. Poslušat ćemo i kako se bosansko-hercegovačka diplomatija sprema za Ženevu, gdje će se uskoro raspravljati o Trgovskoj gori, mjestu na kojem Hrvatska vidi odlagalište nuklearnog otpada, a građani Bosne i Hercegovine budući turistički paket radioaktivni vikend u Zunu. I konačno, raspisani su opšti izbori. Uvode se nove tehnologije, skeneri i elektronska kontrola, pa građani prvi put imaju realnu šansu da im glas ne nestane brže od predizbornog obećanja. Posebno će zanimljivo biti u utrci za članove predsjedništva, disciplini u kojoj kandidati godinama uspijevaju uvjeriti birače da baš oni jedini mogu spasiti zemlju od onih s kojima već zajedno vladaju. Još jedna žena ubijena je u Bosni i Hercegovini. Još jednom je prethodno tražila zaštitu. Još jednom su institucije uredno zaprimile prijave, papire, ali nisu uspjele sačuvati život. Elmu Godinjak ubio je otac njihove petogodišnje djevojčice pred očima djeteta, oružjem koje je nakon smjene nije vratio zaštitarskoj firmi. Čovjek koji je već bio presuđen za nasilje nad majkom i bratom, očigledno je i dalje bio dovoljno siguran da nosi oružje. Samo žena koja je tražila zaštitu nije bila dovoljno sigurna da je dobije. Do kada će se nasilnicima teže oduzimati oružje nego žrtvama osjećaj sigurnosti? Amra Ličina nastoji odgonetnuti jesmo li išta naučili, jer broj ubijenih žena pokazuje da očigledno nismo.
3: Elma Godinjak, novo ime na listi žrtava femicida u Bosni i Hercegovini. 41-godišnja novinarka ubijena je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja, uprkos tome što je od institucija tražila zaštitu. Bivši partner Tarik Prusac usmrtio ju je iz vatrenog oružja, a potom pobjegao s njihovim petogodišnjim djetetom. Ono što ovaj slučaj čini još bolnijim jeste da Elma nije šutjela. Njena advokatica Elmedina Bojičić potvrdila je da je

0: Elma imala rješenje o zabrani prilaska, prijavljivala je uhođenje i prijetnje, a njoj bliski ljudi su isticali da se bojala. Bojičić je naglasila kako se opet pokazalo da mjera zabrane prilaska zapravo ne znači ništa.
1: Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podnijeli tužbu. Trenutno je na snazi bila mjera zabrane. Elma ga je više puta prijavljivala policiji. Stalno ju je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osjećaj da se nešto ovakvo može desiti.
0: Danas dogovorimo o ubistvu Elme Godinjak, nemoguće je ne sjetiti se Gradašca i augusta 2023. godine. Ubistvo Nizame Hećimović, koje je počinilac uživo prenosio na društvenim mrežama, trebalo je biti prelomna tačka. Tada smo kao društvo rekli nikad više. Nizama je baš kao Elma tražila zaštitu suda i baš kao u Elminom slučaju dokument o zabrani prilaska s pečatom nije zaustavio metak.
2: Je li dosta?
0: Šokantni detalji stižu iz sudnice u slučaju ubistva koje je potreslo Bosnu i Hercegovinu. Postupajuća tužiteljica u ovom predmetu iznijela je detalje koji ukazuju na to da je tragedija bila ne samo najavljena, već i hladnokrvno planirana. Prema navodima tužilaštva, žrtva je još u januaru zatražila razvod od kada kreće pakao psihičkog nasilja. Tarik Prusac je tada otvoreno zaprijetio, ko moje dijete od mene rastavi, završit će pod zemljom. Tu jezivu najavu je i ispunio.
3: Nakon što je on nju napao, nasrnula na nju, pretukala je po svim dijelovima tijela, posebno po glavi, on je nju vezao oko ruku, a oko same glave, preko kose i preko usta, bila je zabijena traka otprilike nekih 20 slojeva. Čvrsto je omotana. Također ovom krivičnom događaju prisustvovali su i svjedoci koji su svi potvrdili da su prilikom ulaska u haustor vidjeli da osumnjičeni nju čvrsto drži, s ove ruke da ona nema mogućnost da se bori, da je ona plakala, da je pomagala, da je tu za djevojčica i da je on zapravo bio svjestan onoga što rade je to htio i da je pucao iz neposredne blizine u prsa.
0: Istragom je otkriveno da je usumnjičeni zloupotrijebio položaj zaštitara. Iako na dan ubistva nije radio, zadržao je službeni pištolj koji je morao predati u sef dan ranije. Agencija u kojoj je zaposlen pokazala je nedopustiv nemar. Nestanak oružja prijavili su tek kada su medijima vidjeli vijest o ubistvu. Ipak najviše uznemiruje prošlost ubice. Prusac je 2016. pravosnažno osuđen jer je pretukao majku, a potom i brata. Postavlja se logično pitanje ko je i na osnovu čega dozvolio pravosnažno osuđenom nasilniku da svakodnevno duži vatreno oružje. Situaciju dodatno dramatizuje činjenica da, uprkos mjerama zabrane koje su bili na snazi, žrtva nije bila zaštićena. Selma Hadžihalilović iz Fondacije Cure upozorava da su u ovom lancu zakazali svi.
4: Ovo društvo nije ništa uradilo, nadležni nisu ništa uradili da osiguraju da mjera zabrane bude nadgledana, da Elma bude sretna i živa sa svojim djetetom. Ona je ponovo se našla u opasnosti, ona je donijela odluku moj život radi život za život djeteta. I to je naša strana priče.
0: Od Nizame Hećimović do danas u Bosni i Hercegovini su ubijene desetine žena. Femicid više nije incident, to je dosljedan obrazac koji institucije odbijaju prepoznati kao prioritet. Ovo nije još jedna porodična tragedija, nije zločin iz strasti. Femicid je obrazac, posljedica sistema koji ne štiti žene, rečeno je u javnoj reakciji grupe aktivistica i novinarki iz BiH. Upozoreno je da informisanje javnosti mora biti zasnovano na sigurnosti, a ne senzacionalizmu, brzini i klikovima. Također podvučeno je da je jednako opasan i javni govor koji prati vijesti o femicidu. Selma Zulić-Šiljak, Medija centar Sarajevo i Gorica Ivić, Udružene žene Banja Luka, potpisnice reakcije.
5: Želji da prekinemo kontinuiranu normalizaciju, propitivanje i minimiziranje nečeg što je nedopustivo nigdje u svijetu, nedopustivo u našoj državi, a to je ubistvo žene zato što je žena, odnosno femicid, posljednji i najbrutalniji vid nasilja prema ženama.
6: Kada su u pitanju brakorazvodne parnice, šta su žene u posebno rizičnoj situaciji, ali nažalost nekad od predstavnika institucija ove situacije visokorizične se ne percipiraju kao takve, više se doživljavaju kao bračne svađe i nekako se prava supružnika, to jest bivših supružnika kao roditelja stavljaju iznad sigurnosti žrtve.
0: Ubica iza rešetaka, ali institucionalna tišina koja je prethodila Elminom ubistvu i dalje traje. Od Gradašca do Sarajeva matrica ostaje ista, zakoni postoje, ali zaštita izostaje.

0: Elma, Nizama, Inela i Aldina više nisu s nama, a Bosna i Hercegovina čeka odgovor na pitanje koje je sljedeća.
1: Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj se građani ne mogu dogovoriti ni o popisu stanovništva, ali se godinama prilično uspješno održava tradicija, dok gotovo svaka druga kuća zna gdje ju je ono nešto za ne daj Bože. Prema procjenama, oružje posjeduje svaki deseti stanovnik države koja još liječi ratne traume, samo što ih kod nas često liječimo tako što pištolj držimo u ladici pored računa za struju. Otvorena su bolna pitanja. Ko kontroliše oružje? Ko kontroliše one koji ga nose? I kako čovjek sa presudama za nasilje ostane naoružan? Ili se kod nas sigurnosne procjene rade po principu nije pucao u posljednjih mjesec dana, stabilan je? O kontroli naoružanja, propisima i rupama kroz koje prolaze i oružje i institucije, Ibrahim Sofić razgovara sa stručnjakom za sigurnost, profesorom s Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu, Arminom Kržalićem.
2: Prema posljednjim podacima, svaki deseti stanovnik Bosne i Hercegovine legalno posjeduje vatreno oružje. Da li je potrebno mijenjati postojeće zakone, postrožiti ih možda kako bi se bolje kontroliralo ovo oružje?
3: U suštini, jel, kad govorimo o legalnom oružju koje građani posjeduju, mislim da naš zakonodavni okvir koji je uređen tako kako jeste na nivou 10 kantona entiteta, prati i evropske trendove vezano za nabavljanje, držanje i nošenje oružja. Usvojene su izmjene zakona o držanju i nošenju oružja u kantonu Sarajevo koje su još na jedan kvalitetni način upravo rješavale i definisale ove probleme vezane za ljekarski pregled, vezano za izdavanje dozvola osobama koje mogu imati, građanima koji mogu imati oružje. Tako da u tom pravcu mislim da ovaj normativni okvir prati trendove i prati evropske direktive. Mislim da je više problem, iako evo u zadnji slučaj se desio sa oružjem koje je bilo izdato, koje je imalo dozvolu, ali mislim da mi imamo veći problem sa oružjem ilegalnim koje nije registrirano, a ovo oružje ipak kroz vrijeme, evo ako uzmemo statističku analizu i ako uzmemo i određene incidente, doćemo do podatka da to gotovo malo prisustvo, možda svega 2% u odnosu na upotrebu vatrenog oružja koje je izvršeno u krivičnim djelima gdje se radi o oružju ilegalnom. Tako da u tom pravcu mislim da bi trebalo više raditi, ali svakako je tamo gdje postoji prostora za poboljšanje i u ovom pravcu može se raditi. Posebno možda ići u ne najviši zagovornici samo pooštravanja kazni kad govorimo o legalnom oružju. Mislim na više ići na povećavanje vjerovatnoća otkrivanja mogućih zloupotreba, a zato su nam potrebne procjene upravljanja rizika, ispravno praćenje i analiziranje određenih podataka, što nam svakako u sistemu nedostaje gotovo u svim segmentima.
2: Nažalost, sve češće svjedočimo zločinima sa fatalnim ishodom. Koliko se radi na profilisanju, kontrolama tih vlasnika, ali i pravnim licima koja dozvoljavaju ili omogućavaju držanje oružja?
3: Pa zakoni su predvidjeli da se određene mjere radi od provjere psihosocijalnih, psihičkih, fizičkih stanja osoba koje to traže, do njihovih ličnih karakteristika, ljekarskih uvjerenja. Međutim, ono što može dosta bolje da se možda unaprijedi jeste segment čuvanja i držanja tog oružja. Jer zakon je propisao da osobe koje posjeduju moraju da zato imaju i određene sigurnosne sefove. I u tom segmentu svakako se može više uraditi. Naravno, kad je u pitanju profiliranje, mislim da imamo i u zakonu osobe koje prolaze, koje traže dozvol, moraju proći obuku. Oni u tom kontekstu imaju također i obuku vezano za sigurnosne mjere rukovanja i upotrebe vatrenog oružja. Tako da u tom segmentu imamo dobar normativni okvir, ali svakako i postoji mogućnost, kao što sam rekao, u segmentu čuvanja, kući držanja oružja, da je to na sigurno, jer je zakon propisao da se mora držati u sefovima, odnosno u sigurnosnim prostorima. Imamo i sad i ovo promjenu da svaki 5 godina se traži ljekarsko novo uvjerenje da se na neki način, evo i u tom kontekstu, kontinuirano prati psihofizičko stanje osoba.
2: Dotakli smo se ovog posljednjeg slučaja. Desilo se da je riječ o uposleniku privatne osiguravajuće kuće. Uposlenici takvih osiguravajućih kuća otvoreno

0: nose oružje, jednako kao snage sigurnosti. Da li je to ispravno? I ko vrši ili ko bi trebao vršiti kontrolu njihovih radnika i njihovog rada?
1: Zakon je tu jasan. Ta oblast je uređena na nivoima entiteta i Brčkog distrika, još distrikta od 2002. godine kroz Zakon o agencijama za zaštitu lica i imovine. Zakon je u suštini dao mogućnost zaštitaru da nosi vatreno oružje i da u svojim poslovima obavljanja sigurnosti može koristiti vatreno oružje. Ali ono što je karakteristično jeste da je to dato da se može nositi u perimetru, to jeste na prostoru ili objektu gdje se vrše poslovi sigurnosti. Znači van tog objekta, van tog perimetra zaštitari ne mogu da nose vatreno oružje. To oružje ne bi smjelo svakako da bude vidljivo, iako se ide od agencije do samog objekta koji se osigurava. To oružje ne bi smjelo da bude vidljivo, kao što ne bi smjelo biti vidljivo ni kod građana koji ima dozvolu za držanje i nošenje oružja. U tom kontekstu zakon je jasno propisao da agencije mogu da nabavljaju za jednu polovinu svog osoba vatreno oružje, kratke cijevi. Zakon je propisao također i ko vrši nadzor i praćenje ovakvog ponašanja, a to je inspektorat Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, koji ne samo da se bavi sa ovim poslovima, nego naravno oni svakako se bave i poslovima svih drugih segmenata Agencija za zaštitu lica i imovine, ne samo o upotrebe vatrenog oružja, nego i drugih zakonskih normi koje su propisane. Mislim da čak u onom zadnjem dijelu vezanom za sankcije i kazne koje su propisane, da je propisano, mislim, odgovornoj osobi u agenciji kazna od 500 maraka ako osoba se ne pridržava i ne ostavi oružje u agenciji, to jest ako iznosi oružje van perimetra koji se osigurava.
0: Za kraj, gospodine Kržalić, kako se riješiti kulture oružja, posjedovanja i korištenja istog u društvu koje nerijetko poseže nasilju kako bi riješilo sporove i probleme? Da ne govorimo o tradiciji i proslavama uz pucnjeve, petarde, eksplozije.
1: Pa vi ste rekli dobro, jel ta kultura posezanja za oružjem, ja bih rekao, je neki spoj kod nas historije, traume, straha, jel, od novih sukoba i naravno spoj normi i slabosti institucija. Ovo se ne može riješiti i ne rješava se, kao što neki misle, jel, jednom mjerom preko noći. Potreban je paket gotovo mjera koje se istovremeno mijenjaju, koje se kontinuirano sprovode i na neki način mogu doprinijeti rješavanju ovih problema. Šta bi trebalo raditi gotovo u kontinuitetu? Prije svega to su aktivnosti na smanjenju dostupnosti i cirkulacije oružja. To je podrazumijeva da imamo sistematske akcije dobrovoljnih predaja, da te predaje budu anonimne, bez sankcija za nelegalno oružje u određenim rokovima, da imamo praćenje stroži i dosljedno provođenje procedura, da se prate direktive i dosljedno provođenje procedura za izdavanje dozvola, a to sam već rekao, psihološke procjene, periodične provjere. I naravno ono što je veoma važno, a što mi nemamo, a to su izrada digitalnih registara i razmjena podataka između policijskih agencija u entitetima i kantonima. I mislim da bi trebalo se fokus staviti na vruće tačke gdje je ilegalno oružje najrasprostranjenije. To bi trebalo na neki način, jel da onda pojačamo i policijske aktivnosti. Tu svakako neizbježno da se radi ne samo na visini kazne, naravno ja sam rekao i stojim iza toga da kada se ide na policijskog službenika zato treba propisati kaznu dugotrajnog zatvora, ali mislim da trebamo ubrzati procedure obrade slučajeva zloupotrebe oružja i naravno da to bude javno vidljivo, da to se na neki način saopšti javnosti, a tu je potrebna bolja koordinacija ova tri trokuta policije, tužilaštva i sudova. Ljudi najviše reaguju na vjerojatnoću da će biti sankcionisani, a ne samo da će to biti teška kazna ili da će to biti velika kazna, nego kada se to ekspresno praktično završava jel u par dana, ne da se razvlači proces po godinu dvije dana. I mislim treba raditi na promjeni društvene norme, šta je prihvatljivo, to je potrebno jel na neki način politička stabilnost, to je potrebno da imamo određene i dugoročne kampanje koje rade na podizanju svijesti o problemima i o rizicima koje oružje nosi sa sobom. Te kampanje, iako su do sada znam, jeli rađene, međutim,

0: dobro bi bilo malo uraditi i analizu efikasnosti tih kampanja, da se ne radi kampanja, evo, zbog projekta i mi imamo, jel, to da završimo, da uradimo kampanju, da zaista vidimo na kraju čemu i u kojoj mjeri je ta kampanja dala svoje rezultate. Nemojmo zaboraviti da mi imamo velik broj ljudi koji su izašli iz rata, koji nose sa sobom traume, koje sa sobom nose nasljeđe rata i naravno PTSP, boljevanja, hronični stres, na neki način uz ambijent dostupnosti oružja čini veći rizik za upotrebu takvog oružja i mi često u društvu ignorišemo takve traume, često se pravimo da te traume i ne postoje i nikako ih kroz određene procjene ne tretiramo kao percepciju prijetnje i to je možda jedan od vodećih problema koji evo imamo, da se često pojavljuju da određene osobe koriste vatreno oružje.
1: Sedmodnevno, informativno-politički magazin Federalnog radija.
2: Konačna odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina biti na sivoj listi Manivala bit će saopštena u junu. Vlasti su se tim problemom bavile tradicionalno ozbiljno, dakle tek kad je međunarodna blamaža pokucala na vrata. Godinu dana institucije su imale rok da usvoje zakon i urede sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Godinu dana je naravno prošlo u standardnom bosansko-hercegovačkom ritmu. Malo radna grupa, malo usaglašavanje, malo blokade, malo saopštenja, a po najviše vitalni nacionalni interes da ti zakoni ne budu usvojeni. A onda je stigao maj, pa su zakoni odjednom krenuli po hitnoj proceduri, kao student koji se sjeti ispita kad profesor već dijeli testove. Ako Bosna i Hercegovina završi na sivoj listi, posljedice će osjetiti i političari koji mjesecima nisu uradili posao. Građani i privreda osjetit će to kroz sporije i skuplje međunarodne transakcije pod budnom prismotrom. Jasmina Šukalić donosi priču o tome kako smo opet uspjeli dovesti državu pred međunarodni financijski crveni karton, iako smo već jednom bili na istoj toj listi od 2015. do 2018. godine. Očigledno je kod nas i siva lista postala dio ciklične tradicije poput izbora i redukcije vode.
3: Siva lista Manivala dobro je poznat scenarij građanima Bosne i Hercegovine. Prvi put prije 11 godina BiH je bila na sivoj listi i trebalo je 3 godine da se stanje promijeni. Ova godina također je izazovna za našu zemlju. Vijeće Evrope zahtijevalo je donošenje određenih zakona kako se ne bi ponovila 2015. godina. Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprječavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje. To je bio jedan od uslova kako naša država ne bi dospjela na sivu listu Manivala, ali ne i jedini. Ovaj zakon usvojen je, reklo bi se pod pritiskom, ali zakoni o međunarodnoj pravnoj pomoći i oduzimanju nezakonito stečene imovine nisu. Zapeli su u vijeću ministara jer su sporni SNSD-u. Ministar pravde Davor Bunoza povukao ih je sa dnevnog reda nakon prijetnji ministara Srđana Amidžića i Staše Košarca blokadama.
4: Nikome nismo oduzeli nadležnost. Ovo što se govori da mi zapravo formiramo neku novu agenciju, novu države, to nije točno. A bilo je propisano da to bude zapravo ured pred ministarstvom pravde BiH, a nam dalje zapravo entitetske agencije upravljale to umognom uz nadzor ministarstva pravde, odnosno posebnog ureda, i mi smo smatrali to funkcionalno. To je bila zapravo posljedica kompromisa.
3: Iz SNSD-a tvrde da ne mogu razgovarati o predloženom zakonu jer vlada RS-a nije dala mišljenja o njemu uz jasan stav da ne žele prihvatiti osnivanje ureda za oduzimanje imovine kao državne institucije. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH.
5: Stoje nam projekti i uvijek iz jednog istog razloga, opstrukcija koje dolaze, ne bih rekao iz Banja Luke, nego iz SNSD-a. Dakle, ovo je konkretno SNSD koji u ovim situacijama opstruira donošenje zakona koji su nužda za Bosnu i Hercegovinu i plaćat će cijenu i ljudi koji žive u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koji se zove BiH entitet Republika Srpska i njihovi privrednici i njihovi građani.
3: Uz usvajanje zakona uslov je bio i da Federacija Bosne i Hercegovine formira registar stvarnih vlasnika pravnih lica, ali ni to nije učinjeno. Edin Forto, ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine.
6: Postoje neke entitetske obaveze koje nisu ispunjene. Mislim da se

0: Prvo radi o registru koji ste vi pomenuli. Dakle, postoji nekoliko stvari koje meni ne, imeću vidu da je ovo najavljeno davno, neobjašnjivo je zašto nisu ispunjene i morate pitati one koji to nisu ispunili, a naravno mi tu koji smo da glasamo, apsolutno ćemo podržati sve što ide u pravcu ispunjenja zahtjeva Manivo.
1: Siva lista neće imati dramatične posljedice za stabilnost bankarskog sektora, tvrde stručnjaci. Manje stranih ulaganja i skuplji krediti posljedice

0: zdravstvo.
1: Stavljanje na sivu listu, kao što spomenu ranije, nije kraj svijeta, jeste ružna poruka, loša poruka investitorima, loša poruka svima vani vezano za samu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini.
0: Siva lista značila bi i skuplje transakcije za novac koji stiže u zemlju. U našem slučaju dijaspora šalje čak 4,5 milijardi godišnje. Enis Ražanica, direktor udruženja bankara BiH, upozorava.
2: Građani će koji su računali na takve transakcije biti zasigurno dosta oprezniji prilikom trošenja takvih sredstava u Bosni i Hercegovini, što može imati utjecaj na celokupnu ekonomsku aktivnost. Same transakcije za građane, za privredu, pogotovo one privrednike koji se bave izvozom ili uvozom, odnosno imaju veliki broj međunarodnih transakcija, dakle mogu osjetiti čak i na određen način krizu likvidnosti, obzirom da će naplata poslova iz inostranstva ili eventualno plaćanje nečega prema inostranstvu biti značajno usporeno.
0: Izgleda da su zakoni i registar s jasnim podacima o vlasnicima pravnih lica političko, a ne tehničko pitanje na kojem Bosna i Hercegovina gubi međunarodni kredibilitet. Domaće vlasti još jednom su pokazale da je blokada isplativ metod rada, te da su politička previranja izgleda bitnija od sudbine građana u našoj zemlji.
3: Bosna i Hercegovina 14. maja u Ženevi prvi put će se direktno suočiti pred tijelima ESPO Konvencije Ujedinjenih nacija zbog Trgovske gore i planiranog skladištenja radioaktivnog otpada tik uz granicu. Ako je sve potpuno sigurno, kako tvrdi Hrvatska, zašto se radioaktivni otpad ne skladišti na Sljemenu, nego tik uz granicu Bosne i Hercegovine, pitao se resorni ministar u vladi Republike Srpske Bojan Vipotnik. Građani u Zunu to pitanje ponavljaju godinama, samo bez ministarske funkcije i konferencije za medije. Ovo će biti prvo suočavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o tom pitanju i to u Ženevi, gradu diplomatije, međunarodnog prava i skupih satova. Jer ako već ne možemo zaustaviti nuklearni otpad, barem će rasprava o njemu biti održana na elegantnoj adresi. U međuvremenu, dok delegacije pripremaju argumente, stanovnici u Zunu pripremaju živce. Jer kod nas se ekološke katastrofe najčešće prvo demantuju, pa tek onda počnu. Lila Hođić.
4: Za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u koji će biti odlagan otpad iz Hrvatske polovine nuklearne elektrane Krško potrebno je izraditi strategiju i studiju utjecaja na životnu sredinu. Iz Republike Hrvatske zvaničnici i stručnjaci odavno poručuju da je riječ o nisko i srednje radioaktivnom otpadu, a ne istrošenom nuklearnom gorivu koji Hrvatska kao vlasnik polovine elektrane mora da preuzme do 2028. godine. U tom smislu 14. maja u Ženevi pred Komitetom ESPO konvencije propitivaće se mnogo toga, navodi Emir Dizdarević, predsjedavajući ekspertnog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru.
5: Za izgradnju ovakvog objekta, znači nuklearnog objekta, skladište radioaktivnog otpada, dugogodišnje skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po navedenoj ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju utjecaja na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. najviše od 2022. i 2023. godini, imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 22. godine kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu dio ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate.
4: U oči priprema za sučeljavanje argumenata, ekspertni tim naše zemlje uz podršku pravnih savjetnika iz francuske kuće Labor Law iznijeće dokaze o neadekvatnosti lokacije Čerkezovac. Član tima Nemanja Galić.
6: Sa stručnog aspekta, sva dosadašnja, da kažemo, istraživanja informacije koje su potekle od, prvenstveno od naših eksperata, s obzirom na to da se Hrvatska ponaša netransparentno u tom pogledu, tako da sva dosadašnja istraživanja ukazuju da je jedna apsolutno neprihvatljiva lokacija. Postoje brojni takozvani eliminacioni faktori usled kojih

0: uopšte nije trebala ni da bude uzeta u razmatranje. To je jedan, da kažemo, prema nekom multidisciplinarnom pristupu se ti eliminatorni faktori gledaju i uključuju svakako, znači, više različitih naučnih disciplina poput geologije, seizmologije, hidrologije, čak aerologije i tako dalje. Da ne spominjemo naravno i taj demografski, odnosno i socioekonomski moment koji imamo s obzirom na blizinu naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini.
1: Nova istraživanja Geološkog zavoda Republike Srpske ukazuju na seizmičku, tektonsku i hidrogeološku nestabilnost terena planiranog za gradnju centra. Cvjetko Sandić iz Republičkog zavoda za geološka istraživanja i Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
2: Sve ono što je bilo u prošlosti neka pretpostavka, imamo danas neoboriv dokaz i činjenicu da geologija ne poznaje granice, da je teritorija novog grada blisko u geološkom smislu povezana sa teritorijom Republike Hrvatske i da svaki incident može biti ozbiljna prijetnja za čitavu Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku.
3: Privode se kraju i laboratorijske analize tih terenskih istraživanja koja već u ovom momentu, mogu da kažem, dodatno ide u prilog našim tvrdnjama da lokacija na Čerkezovcu ne ispunjava uslove da se tu pravi objekat nuklearnog tipa. Nećemo javno prezentovati laboratorijske analize iz razloga što želimo da to na neki način ostane dio naše argumentacije, ne želimo da hrvatska strana to iskoristi.
1: Iz BH tima navode da je Hrvatska prekršila ESPO i Arhušku konvenciju jer nije osigurala punu prekograničnu procjenu u ranoj fazi planiranja, što se smatra ključnom stavkom o kojoj je govorio Božo Dalmacija, profesor emeritus sa Univerziteta u Novom Sadu.
4: Praktično jednim memorandumom može doći do zaustavljanja projekta i bilo bi najbolje da se projekat zaustavi. Druga priča je da se razmotre druge neke lokacije, a treća priča što stoji u direktivi o katastrofama ta 2014. godine je da se uopšte ništa i ne gradi, da se praktično otpad skladišti u Sloveniji, znači tamo gdje ima mjesta i gdje je već sve urađeno.
1: Uprkos činjenici da zvaničnici i struka Republike Hrvatske negiraju opasnost materija za odlaganje blizu BH granice i tvrde da bi otpad bio kvalitetno i stručno zbrinut, sumnje postoje, kao i velika bojazan jer bi moglo doći do opasnosti za Novi Grad, bivši Bosanski Novi i ugroženost krajine, sliva Une i Save, što predstavlja prijetnju za oko 250.000 ljudi. Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team.
5: Ekologija, generalno zaštita životne sredine, dobrosusjedski odnosi i sve druge prateće stvari jednostavno su gurnute po stranu, samo se pod hitno na sve moguće načine želi izgurati taj radioaktivni otpad na granicu Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovom. Kad pričamo o ekološkim rizicima, jako je važno da ne zaboravljamo da je rijeka Una, bar na ovom ovdje dijelu gdje se mi sad nalazimo, park prirode. Park prirode Una obuhvata četiri opštine, od Krupe na Uni, Novog grada, Kostajnice i Kozarske Dubice. Sa hrvatske strane, na teritoriji baš i Trgovske gore, rijeka Una je pod zaštitom Nature 2000, to je evropska mreža zaštićenih područja. I isto tako ne smijemo zaboraviti da je na rijeci Uni i nacionalni park Una, da je tu i Štrbački Bug, da su tu Slapovi, Martin Brodu, da su to područja koja su na kraju krajeva i pod zaštitom UNESCO. Pričamo o području izuzetne bioraznolikosti, izuzetne prirodne vrijednosti, a ništa od tog na pravi način nije uvaženo.
1: Rezultati istraživanja dodatno naglašavaju da geološki sistemi ne poznaju administrativne granice, te da bi eventualni incident mogao imati direktne posljedice po teritoriju Bosne i Hercegovine. Istovremeno, ni malobrojno stanovništvo opštine Dvor na hrvatskoj teritoriji nije podržalo gradnju centra, a hrvatska vlada je, osim lex specialisa, donijela i uredbu o visini naknade koju će primati opština Dvor i Sisačko-Moslavačka županija. Kakav će biti ishod višegodišnjeg spora nije poznato, ali u Bosni i Hercegovini se nadaju poštivanju spomenutih standarda i konvencija, te su spremni pravo zatražiti i pred Međunarodnim sudom.
6: U Bosni i Hercegovini izbori za predsjedništvo nisu politički događaj. To je regionalni sport, psihološki instrument i sezona parenja političkih ega u jednom. Kandidati još nisu svi ni službeno potvrđeni, ali kampanja kao da je već počela, naravno mimo zakona. Biće to zanimljiva utrka za sva

0: tri nacionalna korpusa. Kod Bošnjaka neka nova, ali i neka stara, gotovo zaboravljena imena. Kod Srba opozicija još traži jakog zajedničkog kandidata, što je u prevodu politički Tinder. Svi vuku lijevo, dok ne ostane neko ko nije ni previše opozicija, ni previše vlast, a ni previše živahan za koalicione pregovore. Kod Hrvata će ovog puta biti iznimno zanimljivo. U utrci će se naći jedan legitiman, jedan nelegitiman i jedan kandidat za kojeg ćemo saznati je li legitiman ili nije tek ukoliko pobjedi. Nećemo u ovoj emisiji elaborirati da u državi imamo nezanemarljiv broj građana koji nisu konstitutivni, pa neće ni imati svog predstavnika. Ustavom im je uskraćeno puno pasivno, ali srećom legalno još imaju aktivno biračko pravo. Građani već tradicionalno ulaze u izbore s istom emocijom s kojom ljudi ulaze u zubarsku ordinaciju. Znaju da moraju, nadaju se da neće dugo trajati i mole Boga da anestezija proradi prije prvih rezultata. Sanela Hođić.
1: Opći izbori zvanično su raspisani za 4. oktobar. Glavna novina ove godine je uvođenje digitalne tehnologije koja bi trebala suzbiti izborne prevare. Iz Centralne izborne komisije uvjeravaju da se više neće moći glasati za drugu osobu ili one koji nisu među živima, te da za birače se ništa ne mijenja. Irena Hadžiabdić i Suad Arnautović.
2: Unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
3: U 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi sa biračkog mjesta.
1: Iako predizborna kampanja zvanično počinje u septembru, već se krenulo sa promocijom kandidata za najviše funkcije, odnosno predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Stranke trojke u federaciji ponovo izlaze sa provjerenim kandidatom za državno predsjedništvo Denisom Bećirovićem. U namjeri da obnovi mandat Bećirovića je za sada podržalo 14 stranaka, što je čak i više nego 2022. Kandidaturu je obznanio Semir Efendić, predsjednik stranke za BiH, te Šuhret Fazlić, bivši gradonačelnik Bihaća.
4: Ljudi su generalno nezadovoljni uopšte sa stanjem u državi, ljudi su nezadovoljni sa stanjem u politici. I svako ko bude progovorio iole drugčije i ko bude ponudio nešto iole drugčije, sigurno će imati šanse.
1: Kod Bošnjaka čeka se još ime kandidata iz SDA, ali i SBB-a, kako je nedavno potvrdio lider stranke Fahrudin Radončić.
5: Jer Bakir i ja smo se kandidirali 2010. i 2014. Oba puta sam ja vodio do zadnjih pola sata. Ja bi, ako se ja budem opšte kandidirao, volio da imam s Bakirom brk u brk tuču koja će pokazati ko zaista od nas dvojica uživa veće povjerenje među Bošnjacima. Pa evo, prvo da vidimo da li će se i ko će se sve još kandidirati. Da vidimo hoće li se i Izetbegović kandidirati ili neko drugi iz SDA.
1: Ako uzmemo u obzir imena ponuđenih kandidata, utrka za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda mogla bi biti znatno zanimljivija nego ranijih godina. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović, koji je više puta pozivao na zajedništvo, bez konsultacija sa ostalim strankama, objavio je kandidaturu Darijane Filipović.
6: Naš cilj u HDZ-u Bosne i Hercegovine je jasan. Mi želimo Bosnu i Hercegovinu u kojoj će hrvatski narod ravnopravan biti sa svim ostalim konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini, u kojima će ravnopravno i samostalno moći izabrati svoje političke predstavnike na svim razinama vlasti. Svi smo mi odgovorni na hrvatskom političkom prostoru, svaku svom političkom kapacitetu za položaj hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine. Mi ne moramo misliti na isti način i ne trebamo misliti na isti način, ali moramo imati odgovornost prema poziciji hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Prethodno je kandidaturu za člana predsjedništva istakao i Slaven Kovačević, koji uživa podršku DF-a Željka Komšića.
7: Što se tiče ideje, hajde tako da kažem, idejne opredjeljenosti, ja mislim da je Slaven još tvrđi, tako da kažem, od mene na tom putu. Odmah da kažem, Slaven Kovačević nije član DF-a, što mu ostvara mogućnost i da obrati se i drugom biračkom tijelu. Mi ćemo to maksimalno podržati, maksimalno pogurati, kao da je član DF-a.
1: U međuvremenu Filipović i Kovačević dobili su protukandidata iz Hrvatske opozicione petorke. Zdenko Lučić, diplomirani pravnik, general

0: i profesor pokušava ponuditi političku opciju izvan HDZ-ove dugogodišnje dominacije.
1: Zahvaljujem liderima petorke na podršci u kandidaturi za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristit ćemo sve legitimne zakone, alate da dođemo do svojih prava.
0: Zbog sankcija i pravosudnih procesa protiv lidera stranke Milorada Dodika, SNSD će vjerovatno igrati na kartu provjerenih imena iz najužeg rukovodstva, poput Željke Cvijanović. Kad je riječ o kandidatu za predsjednika Republike Srpske, opozicija u tom entitetu pokušava doći do dogovora, ali se ispostavilo da je to za njih težak posao. Dobar izborni rezultat ide u prilog Branku Planuši, iako se i Draško Stanivuković može time pohvaliti.
2: Ovdje stvar ko ubjedljivo može detonirati i pobijediti, ko ima najbolji rejting, ko ima najveće šanse, ko može zasigurno pobijediti bez obzira ko bio, to je ispravno. I smatram da se na to trebamo usredotočiti. Bogu dragom hvala i beskreno hvala narodu, što mi je dao priliku da uvijek pobjeđujem, što mi je dao priliku da nijedne izbore ne izgubim.
0: I dok iz opozicije u RS-u uvjeravaju da su blizu dogovora, najžešće kritike stižu od lidera liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, koji pruža bezuvjetnu podršku Blanuši, dok istovremeno optužuje Stanivukovića i Jelenu Trivić za bolesne ambicije i razbijanje jedinstva.
3: A evo sad još jednom pred vama dajem fair ponudu Drašku Stanivukoviću. Hoćeš da budeš kandidat? Izvoli ja, ti, Željka Cvijanović, za člana predsjedništva. Pa da se odmjerimo. Ti ćeš imati 10 miliona u kampanji koju je već složio, a ja ću imati telefon i skupinu 50 Spartanaca. I ja kao Leonida. I garantujem da ćemo ih razbiti oba dvoje. Ali nemoj da praviš problem Branku Blanuši.
0: Kad je riječ o kandidaturi, SNSD očigledno čeka u kojem smjeru će ići opozicija, koja očito želi vlast, ali još traži formulu jedinstva koja bi joj dala realnu šansu.
4: Poštovani slušaoci, bilo je ovo sedmodnevno. Emisija nakon koje čovjek poželi ili ugasiti radio aparat ili barem provjeriti ima li pasoš pri ruci. Do narednog slušanja ostaje nam nada da će institucije proraditi prije nego što prorade skeneri na izborima i alarmi za radioaktivni otpad. Slušajte nas i naredne subote. Do tada srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Nirhad Ganjgo i urednica Miranda Fejzagić.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Španska vlada počela je evakuaciju prvih putnika s kruzera gdje je izbila zaraza hantavirusa, a koji je jutros stigao na Tenerife. Oni će direktno iz luke biti prebačeni vojnim autobusima do aerodroma i evakuirani avionom vlade Španije do Madrida, gdje će biti prevezeni do bolnice i stavljeni u karantin. Svjetska zdravstvena organizacija, španske vlasti i kompanija koja upravlja kruzerom saopćili su da niko na brodu trenutno ne pokazuje simptome zaraze. Sjedinjene Američke Države i dalje čekaju odgovor Irana na prijedlog za mirovni sporazum uprkos tvrdnjama predsjednika Donalda Trumpa i državnog sekretara Marka Rubija da će to biti uskoro. Britanski razarač zaplovio je prema Bliskom istoku zbog moguće zaštite brodskog saobraćaja u Hormuškom moreuzu. Velika Britanija i Francuska predvode međunarodne napore za usklađivanje vojnog plana za pratnju brodova kroz Hormuz kada se steknu uvjeti. U međuvremenu izraelska vojska izvela je više napada širom Libana uprkos trosedmičnom primirju. Poginulo je više od 30 osoba. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je novinarima kako smatra da dolazi kraj rata u Ukrajini te da je spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima. On se obratio javnosti nakon održane parade povodom Dana pobjede koja je bila najskromnija dosad, a novinari su ga pitali i o primirju koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Nikad nismo bili zatvoreni za pregovore. Zapad je obećao pomoć, a onda su počeli raspirivati sukob s Rusijom koji traje do danas. Mislim da se ta stvar bliži završetku, rekao je Putin. Rusija i Ukrajina, podsjećamo, u trodnevnom su primirju povodom Dana pobjede. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Luigi Soreka, s ambasadorima zemalja članica boravi i danas u Banju Luci povodom obilježavanja Dana Evrope. Posjeta je nastavljena puštanjem u rad prve od 120 besplatnih Wi-Fi tačaka u Bosni i Hercegovini u okviru regionalnog projekta i obilaskom grada uz pratnju poznatog putopisca i blogera Roberta Dacešina, lokalnih stručnjaka za životnu sredinu. Soreka će u pratnji ambasadora iz Evropske unije potom otputovati u Cazin i Bihać kako bi nastavio s obilježavanjem Dana Evrope. Obilaskom 5 spomen obilježja na mjestima bivših logora te manifestacijom ispred kulturno-sportskog i rekreacionog centra, danas će biti obilježena 34. godišnjica zločina nad logorašima u Hadžićima. Tokom rata oko 715 civila protivpravno je lišeno slobode i zatočeno u 5 logora na prostoru ove općine. Poražavajuće je da se od 94 ubijena do danas još traga za tijelima 51 logoraša, izjavio je predsjednik Udruženja preživjelih logoraša da se ne zaboravi i ne ponovi 92. 95. Hadžići Almin Dželilović. Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor Nailu Jusiću, predsjedavajućem gradskog vijeća. Prema navodima tužilaštva Tuzlanskog kantona, osumnjičen je da je od 2023. do marta ove godine u 3 odvojena slučaja zloupotrijebio službeni položaj kako bi pogodovao drugim osobama radi ostvarivanja određene koristi. Istraga obuhvata sumnje na nepravilnosti pri imenovanju jedne osobe u gradsku izbornu komisiju, pokušaj pribavljanja koristi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad zemljištem na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja, te trgovinu utjecajem radi imenovanja njegovog sina u stalnu komisiju gradskog vijeća Živinice.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je preovladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti s juga. Lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su poslije podne i na večer. Vjetar slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić. Pripremila

Svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese, mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.

Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u emisiju Poznate adrese. Emisiju o mjestima koje su iznjedrila velikane, o adresama sa kojih je krenuo neko koji je nadrastao svaki katastar, noseći nešto što više nije u mapi, već je postalo putokaz. Danas se svodimo na sjever Bosne, u krajinu između Une i Sane, u grad koji se zove Bosanski Petrovac, a odatle u cijeli jedan književni svemir. Naš današnji gost je Skender Kulenović, pjesnik, dramski pisac, pripovjedač, čovjek koji je jednom jedinom pjesmom promijenio tok bosansko-hercegovačke književnosti, pjesmom koja se zove Stojanka majka Knežopoljka. O njemu ćemo govoriti danas, o kraju koji ga je iznjedrio, o ratu koji ga je oblikovao, o dijelu koje je ostavio. Mi ćemo prkositi njegovoj rečenici. Sve prolazi i mi prolazimo sa svim tim. A čini nam se da stojimo i gledamo kako prolazi. Protiv prolaznosti, protiv zaborava, ostanite uz nas. Sljedeća polovina sata pripada jednom od najvećih sinova ove zemlje. Rođen u Bosanskom Petrovcu. Bosanski Petrovac, grad koji leži u kotlini okružene planinama kroz koju prolazi rijeka Japra. Grad čije su ulice pamtile austrougarske oficire, partizanske čete i miran posljeratni život. Na tim sokacima odrastao je jedan dječak koji će jednog dana pisati stihove koji će se učiti na pamet u svim školama bivše Jugoslavije. Da bismo danas razumjeli Kulenovića, moramo razumjeti krajinu. Krajinu koja nije samo geografski pojam, to je specifičan temperament, specifičan način govora, direktan, slikovit, bez ukrasa. Ljudi ovog kraja ne govore oko, govore pravo. I Kulenović je pisao pravo. Krajina je zemlja koja je uvijek bila na rubu, između carstva, između ratova, između svjetova. Ta rubnost nije slabost, ona je izvor posebne snage, snage onih koji znaju da preživljavanje nije samo fizičko, da se preživljava i kroz priču, i kroz pjesmu. Krajina kao pojam, kao osjećaj, kao identitet, duboko je usađena u Kulenovićevu književnost. Nije to samo geografski okvir, to je krv i znoj i govor. To su žene koje čekaju sinove sa fronta, to su muškarci koji oru u zemlju i ne znaju hoće li dočekati plodove. Krajina je za Kulenovića bila sve što pisac mora imati da bi imao šta reći. Korijen, dakle. Planina Klekovača, rijeka Una, Bukovi, Šumarak iza sela, sve to ulazi u njegovu poeziju, sve to ulazi u njegovu prozu, ne kao dekor, nego kao supstanca, kao hljeb koji hrani rečenicu. Bosanski Petrovac dao mu je ono

što se ne može naučiti ni u jednom fakultetu. Istinitost, osjećaj da postoji nešto stvarno, nešto za čim vrijedi posegnuti perom. Zaista ima pisaca koji su obilježili epohu, a ima pisaca koji su je nadživjeli. Skender Kulenović pripada ovoj drugoj skupini. Govorimo o čovjeku koji je živio punim životom i u književnosti i izvan nje. Koji je znao šta znači birati stranu. Koji je znao šta znači platiti cijenu za taj izbor. I koji je unatoč svemu ostavio za sobom djelo koje se ne može zanemariti. Dozvolite nas da vas upoznamo sa tim čovjekom od početka. Skender Kulenović dolazi iz stare bosanske porodice, porodice koja je kroz generacije čuvala ugled, vjeru u obrazovanje i osjećaj za javnu ulogu. Rođen je 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu. U to doba za Austro-Ugarske uprave Bosanski Petrovac bio je čaršija koja se polako budi. Grad u Kotlini, okružen planinama sa rijekom Japrom koja teče kroz tiho, kroz centar. Porodica Kulenović bila je jedna od uglednih porodica ovog kraja. Otac mu je bio čovjek koji je cijenio red, znanje i poštenje. Kuća Kulenovića bila je kuća knjige i razgovora. Skender je odrastao slušajući priče, one iz Sevdalinke, one iz historije. Priča o hajducima i begovima, o ratovima koji su prolazili ovim krajem, o ljudima koji su ostali i ljudima koji su otišli. I jedno i drugo ostavilo je dubok trag. Bio je živahno, radoznalo dijete. Rano je naučio čitati, rano je shvatio da mu nije dosta što čita, da mora i sam pisati. Prve stihove, kažu, pisao je već kao tinejdžer. Bilježio ih u svjeske koje je čuvao od tuđih očiju, kao svaki mladi pisac koji zna da nosi nešto vrijedno, a još nije siguran hoće li to ikada ikome pokazati. Osnovno obrazovanje stekao je u Bosanskom Petrovcu, potom je nastavio školovanje u Sarajevu, u gradu koji je tada bio pravo kulturno vrenje. Sarajevo 30. godina prošlog vijeka nije bilo ona ista čaršija kako su poznavali stari Skenderovi preci, njegovi djedovi. Bio je grad koji je čitao novine, išao u pozorište, debatovao o Marksu i Freudu, o slobodi, o pravdi, o budućnosti. U kafanama Sarajeva sjedili su pisci, novinari, studenti, raspravljali o gorkom i o krleži, o španskom građanskom ratu, o tome je li književnost oruđe ili ogledalo. A Kulenović je upijao sve to kao sunđer. Upisao je pravni fakultet u Beogradu, ali pravo je ostalo samo forma. Suština je bila negdje drugo, u književnim kafejima, u čitaonicama, u dugim razgovorima do zore, sa ljudima koji su vjerovali da se svijet može i mora mijenjati. Beograd ga je naučio da misli šire, da literatura nije samo lokalna, nije samo nacionalna, da postoji nešto što se zove svjetska književnost i da je svaki pisac, bez obzira odakle dolazi, u razgovoru sa tom tradicijom. U Beogradu se zbližio sa lijevim intelektualnim krugovima. Upoznao je ljude koji su pisali, mislili, organizirali, sam se priključio naprednom pokretu. Nije bio samo modni gest. Nije to bila prolazna fascinacija. Bila je to duboka uvjerenost da nepravda nije sudbina, nego izbor i da se može mijenjati. Ta uvjerenost pratila je cijeli njegov život. I kroz književnost, i kroz život. Kada je 1941. fašistička čizma stala na Bosnu, Kulenović nije oklijevao. Priključio se narodno-slobodilačkom pokretu. Bio je partizan na terenu. Bio je politički komesar. Bio je čovjek koji dijelio sve. Hladan šator, gladne dane, strah pred borbom. Dijelio je sudbinu kolone koja je marširala kroz zimu, koja je gubila ljude, koja je uvijek, uprko svemu, išla naprijed. Vidio je smrt izbliza, vidio je sela koja gore, vidio je majke koje traže sinove po ruševinama i vidio je nešto što ga je zaobilježilo, obilježilo dostojanstvo onih koji pate, ali uprkos tome ne odustaju. I uslijed svega toga, uslijed rata koji nije imao milosti, rodila se jedna pjesma, jedna poema. Godina je 1942. Kulenović sjedi i piše. Nema mira, nema tišine, nema sigurnosti. A ipak izlazi stih za stihom. Stojanka, majka, knežopoljka. Monolog jedne majke koja je izgubila sinove, koja hoda po spaljenim njemama, koja traži tragove onih kojih više nema, koja govori jer šutnja bi je ubila. Kulenović nije izmislio Stojanku, on ju je čuo. Čuo je glasove žena ovog kraja i dao im je formu, dao im je ritam i vječnost. Uzeo je ono što je

0: lebdjelo u zraku i zarobio to u stih. Ta pjesma nije nastala za antologiju, nastala je zato što je morala nastati, kao krik koji se pretvorio u stih. Odmah je postala legenda. Partizani su je prepisivali rukom, nosili je u džepovima, čitali jedni drugima noću uz vatru koja je jedva gorjela. Bila je utjeha, bila je dokaz. Dokaz da čak i u najtamnijem trenutku postoji nešto što rat ne može uništiti. Postoji ljepota, postoji istina, postoji riječ. Stojanka Majka Knežpoljka prevedena je na više od 20 jezika i na svakom jeziku svijeta zvučala isto. Studirana je na univerzitetima, učila u napamet u školama i danas kad je neko izgovori naglas, prostorija sva utihne. Evo kako to zvuči kad sam Skender Kulenović čita uvodne stihove.
1: Stojanka Majka Knežopoljka zove na osvetu tražeći sinove Srđana, Mrđana i Mlađana što poginuše u fašističkoj ofanzivi. Sva tri ste mi nasisi čapčala, joj blagodatno sunce Knežpoljsko, sve trojici povijala nožice sam rumene u bijele povoje lanene, sve trojici sam prala jutrenje tople pelene. Joj, Srđane, Mrđane, Mlađane, joj, tri goda u mom vijeku, tri prvine u mom lijeku, tri saća teška, silovita, što ih utroba moja izvrca. Joj, rosni, trolisni, struče djeteline Knežpoljske, što procva ispod moga srca. Joj, tri goda srpska u mom vijeku, tri obilića u mom lijeku, joj, Srđane Đurđevdane, joj, Mrđane Mitrovdane, joj, Mlađane Ilindane, Kozara izvila tri bora pod oblak, Stojanka podigla tri sina pod barjak. Joj, gdje ste, Srđane, Mrđane, Mlađane? Joj, gdje ste, tri ilinske puške prve, tri suze moje zadnje? Hoće majka mrtve da vas izljubi, pa sedam ravnih redi, što Knežpolje izrovaše pogani nerasti svejedi, nit ije, nit pije, već petama krvavim, kozarom, prosarom, po lješćevima čepa crvavim, ne bi li kojeg od vas poznala, žalosna majka Stojanka, što vas je zimu spratila u akciju, po svu noć cjelcem ba trgala i prugu trgala. Joj, tri vuka moja i tri ljute mečave, hoće majka da vas izljubi ledene.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
0: Čuli smo, poštovani slušatelji, kako sam autor Skender Kulenović čita uvodne stihove poeme Stojanka Majka Knešpoljka, ali Kulenović nije bio pisac samo jedne poeme, jedne pjesme, bio je pisac cijelog jednog opusa i to moramo naglasiti jer ponekad velika pjesma zasjeni sve ostalo, a kod Kulenovića iza te velike pjesme stoji cijeli jedan opus koji čeka čitaoca. Nakon rata vratio se radu sa novom energijom, živio između Sarajeva i Beograda, pisao je gotovo svakodnevno, objavljivao u

časopisima, zbirkama, pozorišnim programima. Njegova dramska djela zauzimaju posebno mjesto. Drama Djelidba iz 1946. godine bila je pravi kulturni događaj. Govori o braći koja se svađaju oko nasljedstva, ali to nije drama o imovini. To je drama o vrijednostima, o tome što jedna porodica, jedan narod na kraju smatra važnim i svetim, o tome kako novac i pohlepa mogu razbiti onome što je vjekovima stajalo u narodu. Tema koja nije zastarjela ni jedan jedini dan ni danas. Drama Djelidba postavljena je na desetinama pozorica širom Balkana, nagrađivana je, prevođena, proučavana i do danas ona je živa u repertoarima. Drama Gordana iz 1947. godine donijela je nešto novo. Kulenović se okrenuo prema historijskoj temi, prema pitanju časti, odanosti i izdaje, prema liku koji stoji na raskršću između osobnog i kolektivnog, između onoga što osjećamo i onoga što dugujemo drugima. A pisao je i lirsku prozu. Njegove pripovjetke i kratke priče nose onu istu gustinu koju ima i njegova poezija. Svaka mu je rečenica odmjerena, svaka slika neophodna, ništa suvišno, kao da je svaku rečenicu vagao prije nego što je stavio na papir. Zbirka poezije Ševa, lirski opis koji pokazuje drugačijeg Kulenovića, intimnijeg, tišeg, meditativnijeg. Pjesme o prirodi, o ljubavi, o prolaznosti, o onome što ostaje kad sve prođe. A ciklus soneta u kojima klasičnu formu puni suvremenim sadržajem dokaz je da je Kulenović vladao i najzahtjevnijim pjesničkim oblicima, da nije bio pisac jednog tona i jednog registra. Pripovjetke i kratka proza razbacane po časopisima i zbirkama, često prevođene i uvijek vrijedne čitanja. I da, i njegovi eseji. Njegovi eseji o književnosti, jeziku i kulturi otkrivaju mislioca koji je o pisanju razmišljao jednako ozbiljno kao što je pisao, koji je imao stihove jasne, argumentovane i neustrašive. U kasnijoj fazi stvaralaštva Skender se okreće strogoj formi soneta. Njegova zbirka soneti iz 1968. i 1974. predstavljaju vrhunac jugoslovenske modernističke poezije. U njima on ne pjeva o kolektivu, već o intimnim egzistencijalnim pitanjima, o smrti, o prolaznosti, o jeziku i smislu postojanja. Ovi soneti su hermetičniji, intelektualno zahtjevni, ali jezički savršeno izbrušeni. Proza i drama, iako je prvenstveno poznat kao pjesnik, Kulenović je ostavio izuzetno dubok trag i u prozi. Kad govorimo o njegovim romanima, roman Ponornica iz 1977. godine predstavlja remek djelo bosansko-hercegovačke književnosti. U njemu autor tematizira propadanje begovske klase, sukob generacije i sudar orientalnog nasljeđa sa novim modernim vremenom. U domenu drame ističu se i komedija Djelidba, Večera, A šta sad? Naslovi u kojima na satiričan način oslikava mentalitet i društvene prilike svog naroda. Tu su i njegovi putopisi. Putopisi koji nas zajedno sa njim, sa autorom, vode u različite krajeve. I to sa malim detaljima u kojima se prepoznaje velika istina o ljudima i predjelima. Skender Kulenović je bio čuvar jezika, njegova rečenica je gusta, sočna i precizna, bez suvišnih riječi. Kroz svoju biografiju i bogatu bibliografiju, on je uspio objediniti sudbinu pojedinca sa sudbinom naroda, pretvarajući lokalne motive u univerzalne umjetničke vrijednosti. Ostao je upamćen pod nadimkom rudar jezika, koji iz dubine narodnog govora izvlačio najčistije poetske bisere. Ali Kulenović nije bio samo pisac u osami, bio je javna osoba, čovjek koji je vjerovao da intelektualac ima odgovornost, ne samo prema pisanoj stranici, nego i prema zajednici u kojoj živi. Radio je kao urednik u značajnim kulturnim institucijama. Uređivao je časopise koji su obilježili kulturni život Bosne i Hercegovine. Bio je profesor književnosti, izabran za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Predavao je mladim, brojnim generacijama mladim kojima je govorio ono što je u što i sam vjerovao, da literatura nije ukras, da je ona samo tkivo jednog naroda, da narod koji ne čita polako zaboravlja ko je, da jezik koji se ne njeguje nestaje i da pisac koji zaboravi odakle dolazi

treba u grudi čitaoca i da je tu ostao. Skender Kulenović je preminuo 25. januara 1978. godine u Beogradu, imao je 67 godina. Sahranjen je u Sarajevu, u gradu koji ga je odgojio kao intelektualca, u gradu koji mu je bio drugi dom, u gradu koji ga je volio i koji ga pamti. Iza njega ostala je porodica, ostali su prijatelji, učenici, ostale su knjige i ostala je Stojanka, majka, koja se i danas uči na pamet, koja se i danas čita na sveučilištima i u tišini soba, koja i danas nekome koji izgubio nekoga, kaže ono što se ne može reći drugačije. Jer književnost ima tu moć da govori kada mi to ne možemo, da pamti kada mi zaboravljamo, da traje dok traju oni koji čitaju. Zato Skender Kulenović traje i danas. A šta književna nauka kaže o Kulenoviću? Šta kažu oni koji su proveli godine čitajući, analizirajući i tumačeći njegovo djelo? Pogledajmo nekoliko glasova koji nam mogu pomoći da razumijemo zašto je Kulenović i danas važan, ne samo historijski, dakle danas. Skendera su zvali rudarom jezika. U svojim esejima često je govorio o tome kako doživljava riječi. I ovo je zapisao. Riječ je za mene kamen. Ne drveni kamen iz pozorišnih kulisa, nego onaj teški, izvađen iz kamenoloma, koji ima svoju težinu, koji ima svoju boju i miris. Ovaj citat odlično oslikava njegovu preciznost. Ili opis Bosne. Bosna je zemlja u kojoj se i najobičnijem razgovoru, ako čovjek ima uha, mogu čuti mitski odjeci. Ili onaj čuveni citat o jeziku. Stegnu srce da ne prsne i ne prsnu, nego se u stih pretvori. Književni historičar Mithat Begić pisao je da Kulenović pripada onom rijetkom krugu pisaca koji su uspjeli spojiti intimno i epsko, individualnu sudbinu i kolektivnu tragediju, a da ni jedno ni drugo nije žrtvovao. Njegova Stojanka nije samo jedna majka, ona je arhetip, svaka majka koja je ikada čekala nekoga ko se nije vratio, svaka žena koja je stajala na pragu i gledala u put. Akademik Muhsin Rizvić naglasio je, Kulenovićev jezik nije samo književno oruđe, to je živi organizam koji diše zajedno sa temom. Rečenica se ne nameće, ona se rađa iz nužnosti. Nema ni jedne suvišne riječi kod Kulenovića, nema ni jedne suvišne riječi u Stojanki. Svaki iz tih nosi teret cijele pjesme. To je majstorstvo koje se ne može naučiti, samo osjetiti. A Zdenko Lešić rekao i jednom, Kulenović je dokazao da se iz jednog malog mjesta u Bosni može pisati za cijeli svijet. Ne pisati o tom malom mjestu, pisati za cijeli svijet. Ta razlika je svijet. Pisati o nečem lokalnom i pisati za cijelo čovječanstvo. To nisu suprotnosti. To je jedini pravi put velike književnosti. Književni kritičar Aleksandar Flaker uvrstio je Stojanku majku Knežpoljku u red temeljnih tekstova jugoslovenske moderne. Tekst koji prevazilazi granice jedne književnosti i postaje dio šire humanističke tradicije. A djelo koje je ostavio Skender Kulenović iza sebe nije samo historijska vrijednost, to je živa književnost, literatura koja se čita i danas i čija pitanja ne zastarijevaju, jer su to uvijek ista pitanja o gubitku, o otporu, o dostojanstvu, o tome šta od nas ostaje kad nas više nema. Ima nešto zanimljivo u povezivanju njegove biografije i bibliografije, što njegovi biografi naglašavaju. To je taj grmečki Žilavko, kako su ga zvali, koji je doživio jedan strašan aristokratski pad. Jer Skender Kulenović je rođen u jednoj od najbogatijih begovskih porodica u Petrovcu. Ali već kao dječak, zbog agrarne reforme, doživio nagli gubitak i bogatstva i odlazak u Travnik, preseljenje i sve to što je jedno vrijeme preživjelo. Taj kontrast između begovskog porijekla i kasnije borbe za opstanak stvorio je od njega pisca koji podjednako dobro razumije i svilu, ali i opanak. Ono što, eto, možemo

Možemo reći kao jednu rečenicu o njegovom životu jeste da je on aristokrata duha u radničkom odjelu. On je rudar jezika, a malo ljudi zna da mu je pravo ime bilo Skenderbeg Kulenović, iako je kasnije kao partizan, kao revolucionar odbacio titulu Bega. U njegovom književnom stilu ostala je ta begovska otmenost i bogatstvo riječnika. On je jezik klesao kao najskuplji mramor. Povratak u fizičko, povratak u Petrovac, povratak u svoj zavičaj je nekoliko faza njegovog života obilježilo. Ali mu se u literaturi Petrovac i krajina stalno vraćaju. Njegov prijatelj i sugrađanin slikar Ahmed Hromadžić pričao je da bi se Skender, kad god bi se sreli, pretvarao u onog istog dječaka sa Petrovačke kaldrme. Skender je iz Petrovca otišao kod dječak, ali je čitavog života pisao knjige samo da bi pronašao put nazad. A u kulturnoj memoriji Bosanskog Petrovca, ali i u bosansko-hercegovačkoj kulturnoj memoriji, Skender Kulenović je i danas živ. Biblioteke, pozorište, škole, sve oni imaju ulogu, ali i mi sami, svako od nas, imamo odgovornost prema onome što nam je ostavljeno. Kulenovićevo djelo nije muzijski eksponat. To je nešto čemu se vraćamo kad god nam zatreba, kad trebamo razumjeti šta znači gubiti, šta znači pamtiti, što znači biti ovdje. Jer postoje pisci koji pišu knjige, postoje oni koji pišući grade čitave svjetove u jeziku. Skender Kulenović je bio ovaj drugi, rudar koji je iz dubina bosanskog tkiva klesao riječi oštre kao kamen i meke kao dušća. Danas, decenijama nakon što je njegova ruka stala, Skender i dalje diše u svom rodnom Bosanskom Petrovcu. Tamo u spomen biblioteci koja sa ponosom nosi njegovo ime, njegovi lični predmeti, rukopisi nisu samo muzejski eksponati. Oni su nijemi svjedoci jednog vremena u kojem je književnost bila sudbina. Dok sunce zalazi nad Petrovačkim poljem, sjećanje na njega oživljava i kroz dane Skendera Kulenovića, kada grad ponovo postaje centar književne riječi, a najbolji među savremenicima primaju nagradu sa njegovim imenom. Ali Skender nije ostao samo u Petrovcu, on je i u školskim hodnicima Sarajeva, Zenica i Bihaća, gdje djeca prvi put lome jezik na stihovima Stojanke, Majke i Knežopoljke. On je u svakoj ponornici koju pročitamo, podsjećajući nas da su naši identiteti duboki i često neuhvatljivi, baš kao i rijeke po kojima je nazvao svoj čuveni roman. Pisao je o našem podeblju sa dubokim razumijevanjem, ostavljajući nam istinu, istinu o Bosni. Napisao je: Bosna je zemlja u kojoj se najmanje spava, a najviše sanja. Ovdje se čovjek čim prohoda sudari sa sudbinom, kao sa zidom. Njegovo sjećanje danas ne čuvaju samo spomenici i table na školama. Čuvamo ga i mi svaki put kada izgovorimo rečenicu koja traži snagu i preciznost. U zemlji koja se često spotiče o sopstvenu istoriju, Skender Kulenović ostaje kao siguran putokaz, dokaz da je jezik jedina domovina koju nam neko ne može oduzeti. U jednom od svojih eseja nas je podsjetio: jezik je domovina. Dok god imamo svoju riječ, čistu i tešku, kao ovaj kamen, mi imamo gdje da se vratimo. A danas se u Bosanskom Petrovcu i cijeloj Bosni i Hercegovini ne sjećamo samo pisca, sjećamo se čovjeka koji je znao da tišina, kada se pravilno zapiše, odjekuje vječno. Tako smo danas, poštovani slušatelji, prošetali još jednom adresom koja je dala mnogo, adresom koja počinje u Bosanskom Petrovcu, prolazi kroz šume krajine, kroz vatru rata i mir mira i završava u knjizi, u stihu, u onoj rečenici koja te uhvati za grlo i ne pušta. Skender Kulenović nije samo književnik, on je argument. Argument da iz ovog tla, iz ove buke, iz ove tišine, iz ove historije koja nas pritišće, može izaći nešto što traje. Nešto što ne gori i ne puca i ne bježi. A za sami kraj emisije najbolji su stihovi iz njegove soneta koji govore o vječnosti i pisanju. On kaže: i bit ćeš opet ono što si bila, zemlja koja čuti i trava koja niče. A mi vas, poštovani slušatelji, ostavljamo sa još nekoliko stihova, jer ništa ne možemo reći o Skenderu Kulenoviću rečitije od onoga što je sam zapisao. Na pravi

0: Put sam ti majko izašao, pjesma je koja je objavljena 1945. i predstavlja lični obračun autora sa porijeklom, sa onim što je bilo njegovo djetinjstvo, njegova mladost pred sam početak rata. Ovo emotivno djelo pokazuje pjesnikovu potrebu za moralnim putem kroz borbu, suprotstavljajući uspomene na dom surovosti ratne realnosti. Prve stihove pjesme Na pravi put sam ti majko izašao govori glumica Hasija Borić.
1: Mati moja, stavljika krhka u Saksiji, pod strehom pitoma Kumrija, vijek u četiri duvara, čelo na zemlji pred svojim Allahom velikim i milosnim, derviš ste s pihom u tekiji. U žutoj sufari i bijeloj bradi hođinoj ovaj i onaj svijet ugleda. Po kosi osjeti rosu meleća, u uhu crni šapat šeitana, u srcu prelest saraja dženevskih i stravu vatara džehenemskih, pred očima čengel strašnog Azraila, što dušu vadi iz žila roba Božijeg. Djevojkom sledenog šumeća vodu je grabila džugumom i preko sokaka zavrnutih dimija rumenim je listovima trepetala. Kaldrmom grbavom potkućom mokrim je na nulama klepetala. Od muških je oči ubježala. Čista da dođe onome koju je zapisan. Kadifa bijela i kaprose sabahske na njegov dlan. Nadam, pet put je od svoga Allaha iskala taj da joj bude mlad i pitom ko softa. I kokadija pametan, uz soka ga je kroz mušebak snivala, srmom i jagom uče vrme slivala, svilom iz grla podnoć ga zazivala, haj, kolika je duga zima bila, na pjesmu mjesečinu, na dlanove čaške rumene, Allahu otvorene.
0: Poštovani slušatelji, stigli smo tako do samog kraja još jednog izdanja emisije Poznate adrese. Hvala vam što ste bili sa nama, hvala što ste slušali, hvala što znate da neke adrese nisu samo mjesto, nego zavičaj duše. Do sljedećeg susreta ostanite radoznali, ostanite blizu knjige, ostanite u svijetu kulture i slušajte Federalni radio, jer naša šetnja se nastavlja. Današnju emisiju priredila Ljiljana Simić i tonska realizatorica Elma Musić.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne. Koliko danas živimo i njegujemo kulturu i ideje antifašizma? Cijenimo li njihove zasluge i dijela onih koji su im vječni spomen dali? Mogu li vanvremenska dijela Bogdana Bogdanovića stići do liste UNESCO-a uprkos stalnim napadima vandala i nemaru vlasti? Šta bi rekao grad mrtvih da može odgovoriti živim? Gosti Senada Demirović, Mare Janakova-Grujić i Jasmin Imamović. Plenum, ponedjeljak. U političkom magazinu Mreža gledajte kako se u Mrežu upecalo, a u tužilaštvu

0: Tuzlanskog kantona raspetljava rodbinsko bahaćenje preko budžeta Živinica. Ko pametno arhivira u Republici Srpskoj, a ko crta tendere kad nije spriječen sukob interesa? Gdje su nestale mašine, a gdje opasni cijanid iz remontnog zavoda Travnik? I ko je prodavao zgrade po metraži iz prizemlja? Ko je zakazao na uklanjanju ekološke bombe u Modriči? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Federalna televizija u ponedjeljak od 14. sati prenosi preskonferenciju selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza, na kojoj će biti objavljen spisak igrača za predstojiće svjetsko prvenstvo. Budite uz nas i saznajte ko će nositi dres Zmajeva na završnoj smotri najboljih selekcija svijeta.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Španska vlada počela je s evakuacijom prvih putnika s kruzera, gdje je počela zaraza hantavirusa koji je jutro stigao na Tenerife. Oni će direktno iz luke biti prebačeni vojnim autobusima do aerodroma i evakuisani avionom vlade Španije do Madrida, gdje će biti prevezeni do bolnice i stavljeni u karantin. Svjetska zdravstvena organizacija, španske vlasti i kompanija koja upravlja kruzerom saopštili su da niko na brodu trenutno ne pokazuje simptome.
3: Gotovo mjesec dana nakon što je prvi putnik preminuo od hantavirusa na kruzeru Hondius, brod je konačno stigao do Tenerifa u Kanarskim otocima. Iako je blizu luke bio prije zore, nije mu dozvoljeno da priđe obali, nego je oko usidrenog broda uspostavljena sigurnosna zona. U oči njegovog dolaska trajale su intenzivne pripreme za prihvat više od 100 putnika, od kojih nijedan nije pokazao znakove zaraze. Medicinski timovi provjerit će zdravstveno stanje svih osoba, bit će testirane, a zatim malim čamcima prebačene na kopno, odakle će avionima otputovati za matične zemlje. Španska ministrica zdravlja Monika Garcia ponovila je da je rizik od zaraze za stanovništvo nizak.
4: Operacija usidravanja bila je uspješna uprkos svim izazovima. Kažu nam da su svi putnici i dalje asimptomatski.
3: Španska vojna policija i timovi za krizne situacije postavili su velike šatore za prijem, a pristup luci je ograničen. Operacija uključuje 23 zemlje i pažljivo je planirana radi maksimalne sigurnosti i odgovora na zabrinutost lokalnog stanovništva. Predsjednik Kanarskih otoka Fernando Clavijo izjavio je da neće biti miran dok svi putnici i posada ne napuste otok. Na Tenerife je još sinoć doputovao i generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
4: Došao sam ovdje da bih provjerio kako teku pripreme. Učinit ćemo sve kako bi evakuacija putnika i članova posade prošla uspješno. Rizik za lokalno stanovništvo je nizak, prije svega zbog same prirode virusa, ali i zbog toga što je španska vlada obavila sve potrebne pripreme kako ne bi bilo problema.
3: Evakuacija putnika s kruzera pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa trebala bi biti završena do ponedjeljka popodne po lokalnom vremenu. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Nizozemsku, gdje će brod biti dezinficiran. Svjetska zdravstvena organizacija ranije saopćila da je 8 ljudi oboljelo, uključujući 3 zaraženih koje je preminulo.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju odgovor Irana na prijedlog za mirovni sporazum uprkos tvrdnjama predsjednika Trumpa i državnog sekretara Rubija da će to biti uskoro. Britanski razaranač zaplovio je prema Bliskom istoku zbog moguće zaštite brodskog saobraćaja u Hormuškom reuzu. Velika Britanija i Francuska predvode međunarodne napore za usklađivanje vojnog plana za pratnju brodova kroz Hormuz kada se steknu uvjeti. U međuvremenu izraelska vojska izvela je više napada širom Libana uprkos trosedmičnom primirju. Poginulo je više od 30 osoba. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je novinarima kako smatra da dolazi kraj rata u Ukrajini te da je spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima. On se obratio javnosti nakon održane parade povodom Dana pobjede, koja je bila skromnija nego do sada. Novinari su ga pitali i o primirju koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Nikad nismo bili zatvoreni za pregovore. Zapad je obećao pomoći, a onda su počeli raspirivati sukob s Rusijom koji traje do danas. Mislim da se ta stvar bliži završetku, rekao je Putin. Rusija i Ukrajina, podsjećamo, o trodnevnom su primirju povodom Dana pobjede. Na inauguralnoj sjednici parlamenta Mađarske novi premijer Peter Mađar održao je žestok govor, a iz sale je otvoreno pozvao i na ostavku predsjednika koji je bio u publici. Istakao je da osjeća i razumije svoju odgovornost.
5: A Mađar demokracija.
4: Pozivam sve javne dužnosnike i institucionalne lidere koji su postali ili su oduvijek bili političke sluge prošlog sistema da imaju hrabrosti da se suoče sa vlastitom odgovornošću i odstupe sa puta demokratske obnove Mađarske, da podnesu ostavku još danas, a najkasnije do 31. maja. Započnite odmah svojim korakom, Tomas.
0: Thank you. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka sa ambasadorima zemalja članica boravi i danas u Banja Luci, a povodom obilježavanja dana

0: Evrope. Posjeta je nastavljena puštanjem u rad prve od 120 besplatnih Wi-Fi tačaka u Bosni i Hercegovini u okviru regionalnog projekta i obilaskom grada uz pratnju poznatog putopisca i blogera Roberta Dacešina i lokalnih stručnjaka za životnu sredinu. Soreka će u pratnji ambasadora iz Evropske unije potom otputovati u Cazin i Bihać kako bi nastavio sa obilježavanjem Dana Evrope. Koliko su mladi danas otporni na ideologije mržnje, revizionizam i sve češće pokušaje relativizacije fašizma i nacizma, današnja je tema redovne sesije Kruga 99. U fokusu su obrazovanje, društvene mreže i uloga institucija u očuvanju kulture sjećanja.
1: U vremenu kada se govor mržnje i ekstremistički narativi sve lakše šire internetom i društvenim mrežama, mladi intelektualci upozoravaju da se mora imati više prostora za obrazovanje, kritičko razmišljanje i otvoren razgovor o historijskim činjenicama. Poručili su da borba protiv ekstremizma ne počinje zabranama, nego edukacijom i razumijevanjem posljedica koje su fašističke ideologije ostavile kroz historiju, posebno tokom Drugog svjetskog rata. Muhamed Hamzić, predsjednik Foruma mladih Kruga 99.
2: Nacifašizam danas sve češće se manifestira kroz govor mržnje, kroz terorizam, revelorizam, etničku segregaciju, teorije zavjerje, diskriminaciju u digitalnom prostoru.
1: Posebna pažnja usmjerena je na društvene mreže gdje se, kako je rečeno, često plasiraju sadržaji koji veličaju nasilje, diskriminaciju i historijski revizionizam. Upravo zbog toga istaknuta je potreba za većim uključivanjem škola, porodice i medija u proces edukacije mladih. Ena Matošević, magistrica međunarodne politike i diplomatije.
3: Ekstremne ideologije danas se pojavljuju puno suptilnije i puno su prilagođenije digitalnom vremenu i često dolaze kroz sadržaje koji mladi, ali i društvo općenito svakodnevno konzumira. Ti video sadržaji često na prvu ne izgledaju opasno, ali upravo u tome se krije najveća opasnost. Posebno kada govorimo o Bosni i Hercegovini, koja je društvo koje je i dalje opterećeno ratnim traumama i političkim podjelama.
1: Istakli su važnost razvijanja kulture dijaloga, tolerancije i poštovanja različitosti kako bi se spriječilo širenje radikalnih ideja među mlađim generacijama. Petar Hađović, student Pravnog fakulteta i romski aktivist.
4: Potrebno je da damo na znanje ljudima da je potrebno da se mladi maknu od takvih načina i takvih vidova ideologija.
1: Naglašavaju i ključnu ulogu mladih u očuvanju demokratskih vrijednosti i kulture sjećanja, te upravo oni mogu biti najvažniji glas protiv mržnje, diskriminacije i podjela u društvu. Dragana Muratović, aktivistica.
5: Mi se nalazimo u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Dakle, prošlo je 30 godina od potpisivanja Dejtona i nismo makli daleko od toga. Pored toga što u Evropi jačaju desnica i ultradesnica koja vode nacifašizmu i etnofašizmu, nalazimo se i na prekretnici toga da i u našoj državi dolazimo do toga da nam se za sve pitaju isti ljudi 30 godina unazad.
1: Iako su generacije koje dolaze daleko od vremena fašizma i nacizma, jasno je da bez obrazovanja, kritičkog mišljenja i suočavanja s prošlošću, društvo ostaje ranjivo na iste ideologije koje su već jednom dovele do neljudskih postupaka i posljedica koje svjetska historija pamti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Delegacija koju čine članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske danas počinje službenu posjetu naše zemlje. Osnovni cilj je stjecanje uvida u napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u procesu integracije u Evropsku uniju, uključujući provedbu reformi iz područja vladavine prava i funkcionisanja institucija na državnom nivou. Članovi komisije sastaće se sa članovima zajedničkog kolegija Parlamentarne skupštine BiH, članovima Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma te predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova. Planirani su sastanci sa organizacijama civilnog društva te predstavnicima međunarodnih i regionalnih organizacija. Obilaskom 5 spomen obilježja na mjestima bivših logora te manifestacijom ispred kulturno-sportskog i rekreacijskog centra, danas će biti obilježena 34. godišnjica zločina nad logorašima u Hadžićima. Tokom rata oko 715 civila protivpravno je lišeno slobode i zatočeno u 5 logora na prostoru ove općine. Poražavajuće je da se od 94 ubijena do danas još traga

0: za tijelima 51 logoraša, izjavio je predsjednik udruženja preživjelih da se ne zaboravi i ne ponovi 92. 95. Hadžići Almin Dželilović. Općinski sud u Ževinicama odredio je jednomjesečni pritvor Nailu Jusiću, predsjedavajućem gradskog vijeća. Prema navodima tužilaštva Tuzlanskog kantona osumnjičen je da je od 2023. do marta ove godine u tri odvojena slučaja zloupotrijebio službeni položaj kako bi pogodovao drugim osobama radi ostvarivanja određene koristi. Istraga obuhvata sumnje na nepravilnosti pri imenovanju jedne osobe u gradskom izbornu komisiju, pokušaje pribavljanja koristi i u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad zemljištem na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja, te trgovinu utjecajem radi imenovanja njegovog sina u stalnu komisiju gradskog vijeća Ževinice. Danas je u Banja Luci zvanično obilježen početak uspostavljanja besplatnih javnih Wi-Fi mreža širom Bosne i Hercegovine u okviru inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan. Kroz ovaj program građani u 116 gradova i općina širom zemlje postepeno će dobiti pristup besplatnom, brzom i pouzdanom internetu na javnim lokacijama poput trgova, parkova, biblioteka, škola i kulturnih ustanova. Ova inicijativa dio je projekta koji finansiraju Evropska unija i Njemačka. Besplatan javni Wi-Fi bit će uspostavljen u oko 500 opština i gradova širom Zapadnog Balkana, po uzoru na ranije uspješni program Evropske unije kroz koji je besplatan javni internet već omogućen u više od 7000 zajednica širom Evrope. Kultura. Premijerom dokumentarnog filma Aj Karmela Made in Bosnia i Hercegovina sinoć je u kinu Meeting Point zatvoreno 31. izdanje festivala Modul Memorije. Premijera je održana simbolično na dan pobjede nad fašizmom, a autorica je glumica Selma Aldispahić. Ovaj film je emotivno svjedočanstvo i sjećanje na predstavu koja je obilježila teatarski život u Bosni i Hercegovini, regiji i Europi, ali i na neki način omaž glumcu Draganu Jovičiću.
1: Meni je uvijek bilo drago što mi imamo takvu predstavu, ali istovremeno sam osjećala neku tugu u sebi što je ta predstava u 21. godinu toliko bila aktuelna. Mi živimo danas velike i male fašizme. Mi živimo male fašizme na svakodnevnom nivou. Diskriminacije, ugnjetavanja, nasilje i tako dalje. To je, zato mislim da je predstava i bila aktuelna između ostalog i zbog toga što ona ukazuje na to da je ta individualna gesta važna. Ona govori o tome da je snaga individualne geste bitna u kojem god vremenu živimo, u kojem god prostoru živimo. Jedan od sagovornika u dokumentarnom filmu koji sam uradila je rekao jednu sjajnu rečenicu. On kaže, ovaj film će ostati kao važna lekcija svima onima koji se budu bavili teatrom, a pogotovo onima koji se budu bavili slobodom. I mislim da to treba zbog toga da ostane.
2: Sport. Nedjeljni program 33. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine su ogledi Željezničar Sloga i Široki Brijeg Borac u Sarajevu počinju u 17:30 u Širokom 2 sata kasnije. Jučer Radnik Zrinski 0-1, Rudar Sarajevo 2-4, Posušje Velež 1-1. Borac je prvi tim sezone sa 76 bodova, Zrinski sa 66 drugi, slijede Sarajevo 58, Velež 48, Široki 40. U 17 sati počinje drugi takmičarski dan 22. kola prve nogometne lige federacije. Sastaju se Čelik Tošk i Tomislav Subčanica. Goški Vitez će na centar u 19 sati. Subota je bila prvi radni dan, Igman Budućnost 1-0, Radnik Tuzla City 2-0, Sloboda Bratstvo 1-0 i Travnik Jedinstvo 3-0. Čelik je na vrhu poretka sa 46 bodova, današnjom pobjedom obezbijedio bi povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. 36 ima Stupčanica na drugom mjestu, treći Radnik 35. Košarkaši Bosne večeras će ugostiti tim Partizana. Utakmicu u Olimpijskoj Zetri počinju u 17 sati. To je revanš četvrtine finala play-offa regionalne ABA lige. U Beogradu su domaći pobijedili 81-73. Od 20:30

0: Utakmica u Subotici igraju Spartak i Dubaji. Preko sutra će pod obruče CDVita Olimpija i Crvena zvezda. Dubaji i Crvena zvezda vode u seriji 1-0. Široki Jahorina 88-91 nakon produžetka u meču trećeg kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine. Sloboda i Borac pod obruče će u 19 sati. Jahorina sada vodi, Široki je drugi sa po 5 bodova, Borac ima 3, Sloboda 2. Prvi i drugoplasirani tim će igrati play-off sa Bosnom i Igokeom. I tenis za kraj, prvi nositelj ATP Mastersa u Rimu, Italijan Jannik Sinner, nije imao problema jučer u drugom kolu. Austrijanca Sebastiana Offnera savladao 6-3, 6-4, uspješni su bili još Italijan Flavio Cobolli, Rus Andrej Rubljev, Amerikanac Francis Tiafoe. Peto postavljeni Amerikanac Ben Shelton nije imao sreće, izbacio ga je Nikolos Basilašvili 6-4, 6-7, 6-3. Takmičenja su završili Francuzi Artur Fil i Corentin Moutet, Britanac Cameron Norrie, Čeh Jiří Menšík između ostali. Konkurencija teniserki je ostala bez prve nositeljice. Bjeloruskinja Arina Sabalenka izbacila je Rumunka Sorana Kirstea 2-6, 6-3, 7-5. Amerikanka Coco Gauff bila je uspješna sa Argentinkom Solanom Sierra 5-7, 6-0, 6-4. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Kolovoz je na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini suh ili mjestimično vlažan. Upozoravamo na mogućnost odrona, zemlje i kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama, a izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se obraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prilazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Jasmina Šukalić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

Moj život je muzika. Moj život je muzika.

Vesna Hadžić, interpretatorka Sevdalinke, čije će se ime uvijek spominjati kada govorimo o snimanju za Arhiv radio televizije Sarajevo, danas muzičke produkcije.

0: je javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Odmjerena, susretljiva, nasmijana, spremna za saradnju, druženja, pedagoški rad. Da, to je naša Vesna Hadžić. Izdvojit ćemo njezinu interpretaciju pjesme Na teferić pošla Nana, autora Joze Penave, a koju je ranije snimila sjajna Nada Mamula. Posebnu pohvalu dobila je od harmonikaša Ismeta Alajbegovića, pod čijim je vodstvom i snimljena pjesma Na teferić pošla Nana. Veliko je to priznanje za svakog pjevača, instrumentalistu narodne muzike.
1: Naša današnja gošća je Vesna Hadžić, interpretatorka Sevdalinke.
0: Brčko je grad u kojem ste proveli najljepši dio svog života.
2: Pa da, živjela sam u Brčko 18 godina, sve do završetka gimnazije. I onda iste godine sam došla, 80-ih. Došla sam u Sarajevo, upisala elektrotehnički fakultet, a onda sam se okrenula i muzici na poziv tadašnjeg muzičkog urednika Dionisija Zajkova, koji je tad vodio orkestar u Kulturno-umjetničkom društvu Saobraćajac.
0: Rođeni ste u Brčkom?
2: Da.
0: Vaše djetinjstvo, Vesna, kako je bilo?
2: Pa prelijepo. Prelijepo u rodnom gradu, pored Save. U to vrijeme svi se možemo pohvaliti sa lijepim i mirnim djetinjstvom, kada je bilo sve nekako ono,
0: ma mirnije.
2: I mirnije i sigurno i
0: spontano
2: jeste, i od počev od osnovne škole pa gimnazije, gdje sam i počela prve muzičke korake u osnovnoj školi u horu. Kasnije nastupala sam u Dom kulture i za osnovnu školu prvi puta sam otpjevala u 5. razredu pjesmu Kraj potoka bistre vode. I onda sam osvojila, tad sam osvojila prvo mjesto na tradicionalnom festivalu Mladi graditelji, koji se svake godine održavao u Brčkom. Osnovne škole su se takmičili sa osnovnim školama, pa onda firme sa firmama, srednje škole sa srednjim školama. Tad je, pošto smo imali tad u Brčkom jedini ekonomski fakultet, onda ekonomski fakultet je bio u konkurenciji sa srednjim školama.
0: Kao što ste već rekli, pokazali ste već kao dijete veliku ljubav prema pjesmi. Vaš otac bio je muzički nadaren, svirao je instrument prim.
2: Prim i bas prim.
0: I bas prim.
2: Jeste, svirao je u gradskom tamburaškom orkestru koji je bio u Domu kulture. Često su imali i nastupe i otud i moja velika ljubav prema tamburaškom orkestru, a inače, mislim, nije se bavio profesionalno, to mu je bio hobi, radio je u pošti. A mama je voljela isto pjesme od Zajma i Mamovića, Nade Mamule, pa nekad je često na mojim nastupima znala i da nametne neke pjesme, između ostalog i ovu Na teferč pošla Nana, koju sam ja otpjevala kasnije kao srednjoškolka na studentskom ljetu u Maglaju na festivalu Lašva, i odnijela sam tada nekoliko nagrada od grada Maglaja, Natron Maglaja, nagradu stručnog žirija, onda Venovu nagradu, to je bio tad u to vrijeme veoma popularan časopis.
0: Je li to bio prvi put kada ste otpjevali pjesmu
2: Jeste.
0: Na teferić pošla Jeste. Nana?
2: U Maglaju na studentskom ljetu 79. godine.
0: Pretpostavljam da ste slušali interpretaciju Nade Mamule.
2: Jeste. Ba, imala sam i neke ploče, tad su bile ploče i gramofon.
0: I teže je bilo.
2: Jeste, onda često sam slušala i imala sam ploču i od Rahmetli Himze Polovine. A tu mi je opet ploču poklonio rođak, koji je jako volio pjesme i interpretacije Himze Polovine. I kasnije nekako su mi njegove pjesme po interpretaciji najviše legle.
0: Odgovarale.
2: Jeste, najviše su mi odgovarale. Himzo Polovina je to nekako donosio na specifičan način. Toliko je unosio i ljubavi i emocija, i pohađao i dramske sekcije, pa su često i oni recitali oduševljavali me. I onda kasnije, kad god sam mogla njegove pjesme da okrenem onako da može i žensko da pjeva, i snimala sam njegove pjesme i često ih i danas dana koncertima pjevam, poput pjesme Dvore gradi komadina mujo, pa ne znam, eto, i mnogo drugih.

0: Poslije, kada ste odlučili da svoj život posvetite muzici, Vesna, da li ste bili skloni istraživačkom radu? Na koji način ste pravili odabir pjesama za svoj repertoar?
1: Pa uglavnom su mi drugi pomagali, a kasnije sam i, odnosno prije možda nekih 10 godina, počela sam se baviti istraživanjem Sevdalinki, kad je koja pjesma nastala. Sasvim slučajno, jer me moj kolega jedan iz Zence, profesor muzike koji predaje u Žepču, kada sam osnovala s njima ansambl Đulistan, onda mi je on predložio, pošto sam bila u nekim emisijama, i on kaže, pa zašto ti ne bi i vodila naše koncerte, da ne vodimo voditelja ako negdje idemo. I onda sam se ja malo i okušala u tome, onda sam počela istraživati nastanke pjesama o Sevdahu, malo više sam o nastanku Sevdaha.
0: Da li je majka pjevala?
1: Pa jeste, ovako, ono, po kući, i znala mi je i prenijeti neke pjesme, pošto u to vrijeme, eto, mogli su se ploče nabaviti, ali neke pjesme i nisu mogli.

0: Dakle, tako da sam ja neke pjesme čula i od nje. Onda sjećam se u osnovnoj školi, nametnula mi je jednu lijepu pjesmu, momak Ibro zagledao Fatu, eto ja se nadam da ćete je pustiti u ovoj emisiji, koju sam ja prvi puta otpjevala na času, tada je bio srpsko-hrvatski jezik. Moj nastavnik Mehjudin Jasika jako je volio Sevdalinku i onda je on kad uđe na čas, dođe prije časa i moj je bio zadatak kad on uđe na čas da ja ustanem i da otpijem svaki puta po jednu Sevdalinku. I kad sam
1: znači,
0: otpjela,
1: to je bio vaš zadatak?
0: Moj zadatak je bio da otpijem Sevdalinku i na svu sreću moj nastavnik Jasika je i danas dan živ. Nakon rata otišao je sa porodicom u Australiju, Melbourne i prije godinu ili dvije vratio se sa svojom porodicom. Bio je i poprilično strog, ali dosta nas je i naučio.

0: kulturno-umjetnička društva su neizostavni dio vašeg života. U kulturno-umjetničkim društvima mnogo toga se nauči. Ta društva imaju cilj da obrazuju mlade ljude, da im podare to jedno lijepo i sretno djetinjstvo. U vašem primjeru spomenut ću kulturno-umjetničko društvo Veljko Lukić Kurjak.
1: Jeste, to je kulturno-umjetničko društvo. Jeste, Brčansko kulturno-umjetničko društvo Veljko Lukić Kurjak, gdje sam ja, dakle, počela možda u 7. 8. razredu i do kraja gimnazije. Imali smo veliki broj nastupa po cijeloj bivšoj Jugoslaviji, jer to je bilo dobro kulturno-umjetničko društvo, pa često se bratimila kulturno-umjetnička društva u cijeloj bivšoj Jugoslaviji i sa drugim kulturno-umjetničkim društvima koji su osnovani van naših granica. Tako da sam sa nekih 13 godina prvi puta i išla i u Njemačku i Austriju, pa su onda roditelji morali potpisivati, ići u MUP-a, potpisivati saglasnost da mogu prelaziti granicu. Ali mislim da su to najljepši dani koje sam provela. Tu se steknu i prijatelji, lijepa druženja, dosta se toga i nauči. Imali smo i dobar orkestar pod rukovodstvom Alosmana Ahmetovića. I moram reći da i danas dan imam lijepu saradnju sa Alosmanom. On ima orkestar u Preporodu u Brčkom i to na moju inicijativu. On je radio u Poreskoj. Kaže da nije 20 godina uzeo harmoniku i treba da ide u penziju. Ja sam njemu rekla, kad budeš otišao u penziju, izaberi, ili ćeš pričati o bolestima i lijekovima, ili ćeš se baviti muzikom. I on kaže, ubijedla si me. Ubijedla si me. Tako da je na moju inicijativu osnovao orkestar koji danas dan postoji u Preporodu, u Brčanskom Preporodu.
0: U kojim ste sve kulturno-umjetničkim društvima radile?
1: Pa kad sam došla u Sarajevo, prvo moje kulturno-umjetničko društvo bio je Saobraćajac, rekla sam na početku. Pa kasnije sam sarađivala sa Lolom, pa Slobodan princip Seljo. Jako puno sarađujem sa Gajretom, Proletir, kulturno-umjetničko društvo, Željezničar, uglavnom sa svim.
0: Aktivni ste.
1: Jeste, onda sarađujem i sa Bosnija Folk iz Ence, da ne bih nekog zaboravila. E sad imam jednu pjevačku skupinu s kojom radim u Brestovskom kod Kiseljaka, kulturno-umjetničko društvo Fra Carlo Kujundžić. Ima negdje oko 20 žena od 40 pa čak do 80 godina. Ja ih zovem moje brestovske dame, divne, jako lijepo pjevaju. Imali smo već i neke koncerte u Brnjacima, u Brestovskom, uskoro imat će koncert u Tomislavgradu, tako da evo, večeras imamo probe, večeras moramo.
0: Večeras
1: je proba, pa polako da se spremamo i za te koncerte.
0: Vesna, koji je to repertoar? Da nam nabrojite neke od, da li je to seoska tradicija?
1: Uglavnom. U stvari, imamo na repertoaru, znači, bećarac i to iz kraja, iz Brestovskog. To su jako zahtjevne pjesme, jako je teško to izvoditi, ali imamo Jozefu Knežević koja izuzetno to dobro izvodi. Ja nisam nikad to pjevala, ali sam imala priliku kada sam gostovala sa kulturno-umjetničkim društvima, dakle iz svih krajeva i od slavonskog bećarca, ne znam, do svih krajeva, čula sam ta izvođenja i prvi puta nakon duže vremena čujem da neko to zaista dobro izvodi. Znači ona vodi bećarac, a ostali članovi pjevaju donju tercu.

0: Naša današnja gošća je Vesna Hadžić, interpretatorka Sevdalinke.
1: Vesna, nastupili ste i na mnogim festivalima narodne muzike, među ostalim, kao što ste rekli, Mladi graditelji, Studentsko ljeto, Iliđa, Sarajevo. Izdvojila bih da ste 1983. na festivalu Iliđa otpjevali pjesmu Ako se ikad sretnemo, vaše iskustvo pjevajući na festivalima narodne muzike.
2: Pa festivali su jako važni, pogotovo od samog početka kad sam počela nastupati na festivalima Mladi graditelji i skoro svake godine sam osvajala nagrade ili dijelila sa Nerminom Sarvan, koja je nastupala za osnovnu školu Zajmu Šanović, za drugu osnovnu školu, a kasnije za ekonomsku. I uvijek smo tako bile nekako u konkurenciji. Kasnije, kad sam došla u Sarajevo, onda je bila aktuelna Iliđa festival i tad je u vrijeme u Jugoslaviji to bio jedan od najjačih festivala, u stvari veliki festival narodne muzike u bivšoj Jugoslaviji. I meni je bila svakako tu i čast da nastupim sa velikanima narodne muzike i tad sam 83. godine zajedno sa Feridom Avdićem debitant bila i mislim da i Duško Kuliš te iste godine nastupao.
1: I to je bio vaš prvi nastup na
2: Iliđanskom festivalu. Kasnije sam nastupila 85. godine, pa onda 88. godine u reviji.

0: specijalnom dijelu sa tamburaškim orkestrom. Poslije studentskog ljeta u Maglaju, moram spomenuti da sam nastupala 76. i 79. na studentskom ljetu u Maglaju, dakle, malo prije sam rekla da sam osvojila mnogo nagrada. Onda Lašva 89. iste godine, mislim da je treći bio festival u Bosni i Hercegovini. I tu sam nastupla sa pjesmom Na Teferč pošla Nana i tu sam osvojila isto prvo mjesto.
1: I to je kada ste snimali za arhiv radio televizije Sarajevo?
0: Nakon godinu dana, i tu je bio u žiriju bivši urednik radio televizije Sarajevo, Dionisije Zajko, i on je meni ostavio broj telefona tad u Vitezu i rekao je nama treba mladih izvođača, ja sam urednik na radio Sarajevu, ako budeš ikad dolazla u Sarajevo, evo ti ovaj broj i javi se. I onda sam ja poslije godinu dana došla, upisala fakultet i onda sam se sjetila Zajkova.
1: Elektrotehnički fakultet.
0: Da, elektrotehnički fakultet koji se tad nalazi u Lukavici.
1: Ali ste ipak odlučili
0: da poslije druge godine onda sam se više posvetila umjesto studija na fakultetu za studio, za studio Radio Sarajeva. I onda sam se javila Zajkovu i on me je pozvao u kulturno-umjetničko društvo saobraćajac jer je vodio tamo orkestar. Tako da sam s njima počela pomalo nastupati. Nakon mjesec dana on je dogovorio snimanje na Radio Sarajevu sa orkestrom Kulturno-umjetničkog društva saobraćajac i pozvao je mene i još jednu djevojku Almu koja je u to vrijeme isto pjevala. Tako da smo, kad smo došli u studio, snimila sam prvi puta pjesmu, zapjevala Sojka ptica.
1: I to je bilo 81.
0: 81. jeste. Ja mislim da još uvijek u arhivi postoji taj snimak.
1: Jeste, postoji. I isto tako i snimak iste pjesme, ali druga godina sa Ismetom Alajbegovićem, 83.
0: 83. Eto, imaju tamo podaci, ja se više ne sjećam ni koliko sam snimala. I kad sam došla u studio Radio Sarajeva, mi smo snimili te pjesme i samo sam čula da me neko pozvao iz režije. I odem u režiju i tad sam upoznala Vaska Pokrečića, koji me pitao šta radim, čime se bavim. Ja sam objavila, pitao me da li imam vremena da dođem da napravim neke snimke. I tako sam počela raditi. To je u stvari bila i audicija i tad sam ja položila audiciju.

0: Prilikom odabira pjesama koje imaju svog autora, na šta najviše obraćate pažnju, Vesna?
1: Pa prije svega da bude i lijep tekst. I da mi onako i melodija legne. Jer...
0: Kako treba da bude melodija? Pjesme koju biste vi izveli i snimili?
1: Pa onako po mom ukusu.
0: Šta to znači?
1: Onako lijepa da ona ima i, da ima i emociju, da ima lepršavosti, da ima, kako se kaže, ono, baš da pjesma života ima. Ono da i da ima naravno lijepu priču. Da se meni ta, prije svega da mi se priča sviđa i melodijska linija. I...
0: Da li vam je bitno da bude u narodnom duhu?
1: Naravno. Naravno. Mislim, i ako je novo komponovana pjesma, opet da bude u duhu Sevdaha. I pjesme kad izvodim na koncertima, znači i one moraju biti u duhu narodne muzike. Volim one pjesme, recimo Sevdalinke, a kažemo od svake Sevdalinke se film može napraviti. Svaka svoju priču ima, svaka je posebna. I prije svega što je to istorija bosansko-hercegovačkog naroda, što i likovi koji su opjevani u Sevdalinci nisu izmišljeni, nego su po istinitim i događajima, ali i likovi su zaista postojali.

0: Naša današnja gošća je Vesna Hadžić, interpretatorka Sevdalinke.
1: Imena umjetnika kao što su, a spomenuli ste ih, Dionisije Zajkov i Vasilije Pokrajčić, imaju posebno mjesto u životu Vesne Hadžić.
2: Da, znači Dionisije Zajkov doveo me na Radio Sarajevo, Vasko Pokrajčić naučio me ono i školsko pjevanje, tehniku disanja, dikciju, vokale, pravilno, znači ispjevavanje, dinamiku. Tako da kad sam naučila to školsko pjevanje, onda sam, kad sam došla pred Rahmetli Ismeta Alajbegovića Šerbu, on kad me čuo, ja sam onako ono, pa sa nekom tremom sam stala pred njega i sad očekivala sam šta će on reći. Mm-hmm. Onda on spustio harmoniku i rekao, kad sam otpjevala u stvari Na te ferč pošla Nana, onda mi je pružio ruku i rekao, dijete, ovo do sad nije niko snimio, ti si prva koja je poslije Nade Mamule snimila ovu pjesmu i pružio mi ruku. I onda me toliko ohrabrio, više nisam imala tremu pred Šerbom, ali moram reći, kad sam snimila prvu pjesmu sa Šerbom, rekao mi je, ovo sve lijepo si naučila školski, ali hoćeš samo da ti čika Šerbo odsvira jednu pjesmu, samo malo da to čuješ.
3: Da čujete.
2: Odsvirao je pjesmu negdje u daljini, pogled mi se gubi. Kad sam čula, on ništa nije pričao, samo mi je to odsvirao.
3: Melodiju.
2: Ja sam tad shvatila u stvari šta je Sevdalinka. Shvatila sam i kako na pojedinim dijelovima, kad mi je govorio, nekad mi je znao reći, na ovim dijelovima jače pjevaj, a na ovima šapće. Onda sam shvatila u stvari kako treba pjevati Sevdalinku i sam onaj osjećaj koji se ne može ispričati, nego samo osjetiti.
3: Da, emocija.
2: Jeste, samo se može osjetiti.
3: Emocija. Znači onaj školski način, da, i da, drugi da
2: unesete. I nešto što se mora osjetiti, što se mora čuti, a što je vrlo teško iskazati običnim riječima.
3: Koliko ste dnevno vježbali, Vesna? I da li danas radite na svom vokalu? Da li danas vježbate?
2: Pa skoro svaki dan. Mm-hmm. Bar po pola sata otpjevušim nekoliko pjesama, a redovno četvrtkom imamo probu, znači po dva sata, nekad i po tri, da se više, što se više pjeva, što se više upjevava, bolje je.
3: Radite
2: i čišći glas
3: članicama.
2: I radi, mm-hmm, se normalno neke, recimo, tonove koje ne mogu otpjevati kad ne vježbam, ali kad se uvježba, onda mogu se postići i malo viši tonovi.

0: Spomenuli ste da ste i članica udruženja Saraj Sevdah
1: da.
0: Iz Sarajeva. Koliko ste posvećeni njihovim aktivnostima?
1: Jako puno. Jako puno, evo radili smo, ma skoro svake sedmice imamo neke aktivnosti. Radimo i sa djecom. Prošle sedmice smo završili u Olovu. Imali smo audicije gdje se javilo negdje oko 20 djece koje smo mladi. Mi odabrali. Jeste 20 mladih. Neki od njih su zbog ekskurzije nisu mogli nastupiti. Tri mlada izvođača su odustala i nastupilo je 17 na finalnoj večeri. Tako da je bilo jako teško odabrati izvođače koji su najbolji. Pomogla nam i nastavnica Emina Nukić-Hemić iz Olova, mali Hamza Bajraktarević osvojio je prvo mjesto i on je evo juče završio i svoju pjesmu u studiju, jer je to bila i prva nagrada.
0: U vašoj biografiji posebno mjesto zauzima i saradnja sa Muzičkom akademijom u Sarajevu. U dogovoru sa nekadašnjom dekanesom Muzičke akademije Selmom Ferović i etnomuzikologinjom Tamarom Karača-Beljak snimili ste 18 pjesama za potrebe škola, ali isto tako i pjesme za potrebe arhiva Muzičke akademije u Sarajevu.
1: Pa da, posebno što sam snimala bez instrumentalne pratnje, tako su oni tražili. Između ostalog spomenula bi i profesora Vinka Krajtmera koji je pomagao da se taj projekat ostvari, profesorca Selma Ferović, profesorca Tamara Karača, zatim student Esat Šuman. Uradili smo tih 18 pjesama koje su ostale u arhivi i studenti slušaju te pjesme i onda zapisuju kad imaju, recimo kad imaju ispite, onda im oni puste moj snimak i onda oni zapišu šta su čuli, a snimci idu i uz udžbenik muzičke kulture od 5. do 8. razreda. Onda za Goethov institut isto radila sam neke pjesme, isto sevdalinke. Goethov institut je izdao isto jedan CD sa, u stvari to je bila kombinacija i turske muzike i bosansko-hercegovačke.
0: Više izvođača.
1: Jeste, više izvođača. Bilo i drugih zemalja.
0: Za arhiv ste snimali i makedonske tradicijske pjesme. Spomenut ćemo neke od njih. Eleno Kerko, Lihnida.
1: Na srce mi leži.
0: Na srce mi leži. Da li je ovo bio jedan izazov za vas?
1: Pa jeste. To je bilo na nagovor Zlatana Izetbegovića, tadašnjeg muzičkog urednika koji jako voli makedonsku muziku. I onda kad sam te snimila pjesme, onda kaže ja bi sad uradio i jednu emisiju. Tako da je to jako lijepo ispalo.

0: Kako danas provodite svoje vrijeme? Poznato mi je da volite i žanr umjetničke muzike.
1: Ba da, ma volim sve što je lijepo. Pa uglavnom radno. Znači, ako ne radimo ovako, ne radimo koncert, znači dosta vremena provodim u Saraj Sevdahu i jako puno radim sa Refijom i koncerte i spremamo najave, radimo s djecom, radim sa ovom grupom. Dakle, onda oko kuće uvijek ima posla, ko ima kuću, kako kažu, ono bure bez dna, uvijek ima posla. Tako da stvarno nekako uvijek sam u nekoj frci, uvijek kao da mi je vrijeme svo ono nekako isprogramirano. I juče posebno isto sam juče imala jako onaj uzbudljiv dan. Od samog jutra imali smo koncert Novogradske dane, manifestacija Novogradske dane koja se održava u kulturno-sportskom centru Safet Zajko. Od 10 sati, znači kad smo došli tamo, koncert je počeo u 11, završili smo u pola 1, od pola 1 onda sam morala u Narodno pozorište, jer mi je kćerka, juče je bila promocija doktoranata, starija moja kćerka doktorirala je na fakultetu za saobraćaj i komunikacije. Jeste, to su sve lijepo, velika stvar, jako sam ponosna na moju porodicu, na moje kćerke. Poseban osjećaj kad dijete tako ima i veliki uspjeh.
0: Jeste kao majka.
1: Jeste, i druga kćerka, evo uskoro i ona će magistarski da završi na elektrotehničkom fakultetu, ali već i rade obje. Tako da sam ja onaj dio što se tiče

0: Ispunjeni
1: majke,
0: ste.
1: Jeste, ispunila i čak sam, ono, činim se, prevazišli su moja ona očekivanja, prezadovoljna sam s njima.
0: Da li ima nešto što biste kao muzičar htjeli da ostvarite?
1: Pa ne znam, mislim da...
0: Da li ima još nešto?
1: Da biste... Pa mislim da sam do sad, uz moj porodični život, znači nikad nisam težila da budem u nekom vrhu, da budem neka zvijezda, nego jednostavno očuvanje naše kulturne baštine, naše tradicionalne pjesme sevdalinke i pjesme koja je komponovana u duhu sevdaha. Uglavnom rade se i dalje koncerti. Uh-huh. Sarađujem stalno sa, dakle, sa istim, samo saradnja se proširuje, ali uglavnom se vrti uvijek oko istih saradnika iz godine u godinu i gdje god odem i ja i moje kolege ostavimo dobar utisak, najvažnije je da se to fino sve odradi. Uh-huh. I vraćamo se ponovo na ista mjesta. Uglavnom, ono što sam zamislila i nekako prepustim sve da je ono...
0: Da teče.
1: Da teče onako kako, kako teče, ali mislim da ide sve dobro i ja sam jako zadovoljna. Meni je bitno da ja svoje vrijeme korisno ispunim, uh-huh, i da radim ono što volim, u čemu uživam.
2: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Moj život je muzika. Tonska realizacija Željko Marković. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Aktuelne teme i zanimljive priče.
3: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
4: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
5: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
6: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
7: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
2: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u magazinatura Federalnog radija. Tonska realizacija današnje emisije, Elma Musić, moje ime je Alma Jusubašić. Nakon prvomajskih izletišta o kojima smo pričali prošlog petka, danas idemo u zoo, našu dolinu radosti, zelenu oazu, zabave i porodičnog druženja. Odlazak u Pionirsku dolinu oduvijek je bio poseban doživljaj za cijelu porodicu. Životinsko carstvo, okruženo parkom, bujnom i raznolikom vegetacijom, jezercima, sa puno zabavnih i rekreativnih sadržaja, ovo mjesto čine idealnom lokacijom za druženje, za odmor, ali i edukaciju. O zoo školi i školi okoliša, majskim aktivnostima uređenja zelenih površina, porodičnoj manifestaciji povodom Dana kantona Sarajevo, ovog petka u magazinu Natura razgovaramo sa gospodinom Adisom Bešlićem, direktorom kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijanom Hamza Kljajić, stručnom saradnicom za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo i Pionirske doline. Dobar dan vam želim i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama, dobar dan vašim našim slušateljima.
2: Dobar dan i u moje ime.
0: Dakle, evo, proljeće nam je, zaista moram da kažem na početku našeg razgovora i emisije, da je posebno ugodno, lijepo i zabavno u Pionirskoj dolini, jer nam opet pripremate puno lijepih druženja za cijelu porodicu. Ali da prvo čujemo kako, gospodine Bešliću, izgledaju ovi majski dani u Pionirskoj dolini, bili ste nam vrijedni, kreativni, puno toga ste uradili da nam svima ovaj prostor učinite ljepšim.
1: Hvala vam, zaista jesmo vrijedni, jesmo kreativni, trudimo se već od kako sam ja gore, mogu govoriti za period kako sam na čelu preduzeća Park Sarajevo, to je nekih 5 godina. Proljeće je za nas nekako kao generalna proba grada za ljeto, da se mora da blista u ovome periodu, i naše ekipe su na terenu, evo, ne samo u Pionirskoj dolini nego i u cijelom gradu. Uređuju se parkovi, kosi se trava, urezuju se stabla, sade se cvjetne gredice,

0: Tako da svakodnevno smo na terenu, pa i vikendom, a sutra imamo veliku porodičnu priču u Pionirskoj dolini. Sve je spremno, pripremili smo se i očekujemo zaista jedan veliki broj ljudi da nam sutra dođe gore u Pionirsku dolinu da vide kako smo mi to stvari i pripremili da svi mogu uživati zajedno.
1: I tome se evo jako radujemo. Kad smo već kod hortikulture, ono što možemo primijetiti i što nas oduševljava, upravo ste evo i spomenuli, jesu prelijepi parkovi, šetnice u našem gradu, pokošeno, uređeno, zelene površine, cvjetne oaze, mirisi, boje. Dakle, možemo reći, grad nam je zaista prelijep i baš smo ponosni i sretni. Veliki rad i trud stoji iza toga.
0: Pa sigurno da naši su ljudi, naši uposlenici, sigurno nešto najvrijednije što imamo u parku i evo kako je rekao, svakodnevno na terenu, čak i vikendom.
1: Istina.
0: Mi imamo 13 različitih delatnosti, mi ne uređujemo samo parkove i zelene površine, mi se brinemo i o Pionirskoj dolini, zoološkom vrtu, sadimo cvijeće, drvorede, pripremamo nove sadnice u našoj rasadničkoj proizvodnji, odgajamo i cvijeće, drveće, održavamo javnu rastu, održavamo dječja igrališta, znači jako puno djelatnosti koji ova vrijedna ekipa ljudi uspješno obavlja. I ja sam stvarno ponosan na sve te ljude, na ekipu s kojom mi i zadnjih 5 godina pripremamo puno tih aktivnosti, evo između ostalo i manifestacije koje smo spomenuli. Izazovno je sigurno, imamo tu uvijek i kišu i snijeg i visoke temperature, ali evo uspijevamo odgovoriti na naše zadatke i drago mi je evo da ste vi primijetili da je grad uređen, mi ćemo se potruditi da to bude i bolje. Trenutno smo zaduženi za 44% od ukupnih zelenih površina u kantonu Sarajevo, 8 miliona kvadratnih metara zelenih površina, znači mi smo za neke 3,4 miliona kvadratnih metara zaduženi u ovom momentu i evo, držimo to pod kontrolom.
1: Ma to se i vidi, da vam kažem iskreno, na svakom koraku, evo čak i na mostovima, da spomenemo te cvjetne žardinjere, pa i na kružnim tokovima, one cvjetne oaze.
0: Upravo tako, znači u saradnji sa općinama dogovaramo projekte vezane za kružne tokove na mostovima i naravno ovo što imamo u slopu programa redovnog održavanja sa Ministarstvom komunalne privrede, sve uspješno provodimo, svaki program implementiramo i tako će biti u narednom periodu.
1: E sad je još do nas, do građana, da to sve održavamo, da brinemo o tome da nam grad bude lijep.
0: Pa raduje mene svakako što građani vraćaju život ovim zelenim površinama i parkovima, što daju svoj doprinos, mi često i radimo i sadnju i poklanjamo stabla zajedno sa građanima, to su stvarno projekti koji mene čine sretnim.
1: I nas isto tako, gospodine Bešlić, evo povodom obilježavanja dana kantona Sarajevo, preduzeće Park i kanton Sarajevo, vlada kantona pripremaju novu veliku porodičnu feštu, novi poklon svim građanima, djeci, roditeljima, nanama, bakama, dedama, prijateljima prirode. O tome ćemo pričati u nastavku magazina Natura.
2: Misli o prirodi. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Posjetio bi na jedan ekologizam koji kaže, ako misliš godinu dana unaprijed posadi drvo, ali ako misliš 100 godina unaprijed obrazuj djecu.
1: Dakle, evo, poštovani slušatelje, kao što smo najavili, sutra, 9. maja, od 11 do 14 sati, Pionirska dolina postaje mjesto susreta, radosti, muzike, igre, novih prijateljstava i najljepših porodičnih uspomena. Sve počinje posebnim simbolom života i budućnosti, sadnjom mladih stabala u Pionirskoj dolini. Aldijana, šta nas očekuje, šta nam to pripremate ovaj put?
4: Mnoštvo lijepog sadržaja smo pripremili, planiramo, nadamo se da nam kiša nećete upokvariti, ali mi u Sarajevu nekako navikli smo na svakakve situacije, tako da znam da ćemo se i sutra snaći ako bude kiše.
1: A i pratila vas je sreća do sada.
4: Tako je, može i kiša donijeti radost, ona u suštini treba biljkama, tako da može i nama možda osvježiti sve ovo što pripremamo. Dosta zanimljivosti, dosta

0: možda su negdje i doprinijeli uništavanje okoliša i sve, tako da pričamo o automobilima koji će predstavljati našu budućnost i koji su s ekološke strane prihvatljivi, da i zelenilo ima onaj svoj potpuni sjaj, makar u urbanim sredinama. Imamo i naš slatki sokak, kako ga ja zovem, on je već prepun slatkiša, delikatesa, nagrada, sokića i svega onoga što su prijatelji Pionirske doline i preduzeća Park odlučili taj dan dodijeliti svima onima koji dođu da se druže s nama. Na centralnom platou vrlo bogat i zanimljiv muzičko-zabavni program. Frtutma band i njihova družina i ekipa, balerina i svih ostalih potrudit će se da uživamo u dobroj pjesmi. Prije svega plesu, karaokama. Okušat ćemo se i u smislu tom muzičkom da vidimo oni najnadareniji, najraspjevaniji, a mislim na Malu Raju, tu dobit će svakako i poklone i nagrade. Adrenalinska zabava, neizostavan dio Pionirske doline i ovaj put je s nama. Biće tu i pripadnici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, učit ćemo i o njihovim vrijednostima, odnosno o načinu kako pružiti prvu pomoć, kako nama, tako i ljudima s kojima se, ne daj Bože, zateknemo u takvim situacijama. Tako da, zaista bogat i raznovrstan program, međutim, to je samo dodatak na sve ono što Pionirska dolina u suštini nudi sama od sebe. Ulaz je sutra besplatan, od 8 sati Pionirska dolina otvorit će svoje kapije, u 11 sati počinjemo sa programom koji traje sve do 14, međutim Pionirska dolina svakako je prostor i za ugodnu šetnju, za rekreaciju na dječjim igralištima, tu su naši rekviziti za dječju igru i zabavu i svakako neizostavni dio, zoološki vrt, šetnja, edukacija i uživanje u prirodi, ljubavi, stvaranju novih prijateljstava i negdje provođenju vremena prije svega u prirodnom ambijentu.
1: Savršen spoj. Tako savršen je. Spoj. Evo, moram da kažem da vam je tako razigrana i vesela pozivnica koju ste nam uputili. Dođite, igrajte se, uživajte. Dan za porodicu, osmijeh i zajedništvo. Igraj, istraži, uživaj, budi dio zajednice. Prekrasno.
0: Pa negdje u suštini nama fokus i jesu djeca. Pionirska dolina jeste dječja dolina. Međutim, nekoliko generacija jedne porodice odrastalo je, makar sarajevskih, odrastalo je i provodilo i djetinjstvo, ali svoj život u Pionirskoj dolini. Otud i takva pozivnica. Porodica je u suštini osnovna ćelija društva. Vrlo često je zanemarimo tokom radne sedmice zbog određenih obaveza, užurbanog načina života i slično. Stoga smo mi i odlučili negdje ukazati na bitnost, posebno tokom vikenda, tokom slobodnog vremena, na bitnost vremena koji posvećujemo svojoj djeci, svojoj porodici, svojim prijateljima, a Pionirska dolina jeste nekako mjesto susreta svih nas.
1: Zato, poštovani slušatelji, dođite, povedite djecu, povedite roditelje, pozovite prijatelje, dođite da zajedno stvaramo lijepe uspomene, da slavimo ovo proljeće i ljeto, dane kantona Sarajevo i naravno, evo kao što je Aldijana rekla, vrijeme koje poklanjamo jedni drugima je neprocjenjivo. Lijepo ste sve ovo i naveli u pozivnici, jer najljepše subote nisu one koje provodimo u žurbi, već one koje provedemo zajedno, zato evo vidimo se sutra 9. maja u Pionirskoj dolini. Aldijana, kad smo već kod ovih lijepih priča i manifestacija, da se podsjetimo na još jednu lijepu manifestaciju koju ste nedavno upriličili, Zdravo proljeće, izuzetno bogat program, sadržaj za sve uzraste, od edukativnih radionica, kreativnih kutaka do onih sportskih i rekreativnih aktivnosti koje ste imali na otvorenom.
0: Tako je, utiske aprilske zabave nismo još negdje ostavili u arhivu i upravo vođeni njima pripremamo i ovu majsku i prepričava se naravno i dan danas nam dolaze pohvale, svi govore da smo oborili rekorde, znamo to i mi. Ako uzmete u obzir činjenicu da je više od 7000 ljudi taj dan bilo u jednom trenutku u Pionirskoj dolini, sama organizacija je protekla bez ikakvih problema, ništa se nije desilo, a radi se o prostoru koji je otvoren, radi se o manifestaciji koja je posvećena i djeci, ali svakako nama dolaze i građani zrelije životne dobi. Dosta je tu i ljudi

0: koji koriste određena pomagala za šetnju, odnosno za hodanje, sve to uraditi i biti na onakav način prezentiran i u javnosti, evo i putem vaših medija i svega, nama je izuzetan podstrek u stvari za nastavak takvih manifestacija. S obzirom da smo tu manifestaciju posvetili proljeću, očekivali smo svakako da će doći određen broj ljudi jer smo se svi uželjeli tokom zime i tog prirodnog ambijenta. Ali ove utiske koje imamo od aprilske do ove majske zabave su nešto što ćemo sigurno nositi i tokom ljeta jer ponosni smo na tu činjenicu da je naš mali tim ljudi u Pionirskoj dolini i preduzeću Park, evo na čelu sa direktorom Bešlićem koji nam je dao povjerenje da sve to uradimo, prilika da i se pohvalimo na kraju o svemu onome što radimo i što građani i posjetioci Pionirske doline primijete.
1: Upravo tako, evo, jer to nije samo događaj, gospodine Bešliću, to je, evo, kao što znamo i čuli smo, prilika da porodice provedu kvalitetno vrijeme zajedno, djeca uče kroz igru, ali svi zajedno onako uživamo u ljepoti i proljeća i prirode.
2: Pa naravno, djecu očekuju, Aljana je već o tome govorila, ali zaista jedna super zabava, maskote, animatori, iznenađenja, puno smijeha, ali kad govorimo o roditeljima, ovo je i prilika da provedu barem taj jedan dan bez telefona, obaveza i ovo je u stvari i prilika da se proslave dani kantona Sarajevo, kantona koji je osnivač našeg preduzeća, gdje su oni stvarno i pokrovitelji ovoga događaja. I sigurno da provođenje vremena zajedno u prirodi je nešto što treba da se nastavi i što nas svakako povezuje i evo mi ćemo u preduzeću Park učiniti sve da povećamo ovaj broj aktivnosti jer se pokazale jako uspješnim.
1: Jako uspješnim i divan poklon, evo da kažemo, građanima Sarajeva i svim gostima, naravno, našeg grada. Grad nam je prepun, ulaz je besplatan, rekli smo za sutra.
2: Pa svi oni koji žele da provedu dan bez stresa, pun radosti, osmijeha, znači trebaju doći sutra, besplatno je i mi garantiramo jednu odličnu atmosferu. Tako da pozivamo sve ove koji nas i slušaju da sutra dođu i da uživaju sa nama zajedno.
1: Sezona evo obimnijih posjeta dužeg dnevnog rada, boravka u prirodnoj oazi u centru grada podrazumijeva i drugačiji rad samog zoo vrta, njeni stanovnici od aprila pa sve evo do, činim se, kraja oktobra mogu duže boraviti u dvorištima svojih nastambi. Kako su nam stanovnici Pionirske, da čujemo, imali prinova, šta se dešava?
0: Jedan kratki ljekarski izvještaj iz Pionirske doline, veterinarski u stvari, prije svega. Iako se radi o životinjama koje su dosta starije i slično, mogu reći da su sve uspješno preživjele zimske uslove u Sarajevu, iako ih većina potiče iz toplih krajeva. Dobrog su zdravlja, što je najvažnije, jer je to pokazatelj u suštini da se dobro i brinemo o njima. Međutim, moramo znati da su to živa bića kao što smo i mi, dešavaju se određeni i bolesti i povrede i slično. Međutim, mi znamo da tim ljudi koji vodi zoološki vrt u sastavu Pionirske doline izuzetno uspješno radi svoj posao. Nama je drago kad životinje koje imamo dočekaju duboku starost i vrlo često se volimo pohvaliti i godinama koje je doživio lav u Pionirskoj dolini.
1: Koliko godina ima?
0: Ali druge životinje. On nam je sada ima oko 16 godina. Lavica je bila, čini mi se da je 22 godine doživjela u Pionirskoj dolini. Imamo jednu mladu lavicu, nadamo se uskoro i nekim prinovama, makar u toj nastambi, ali svakako...
1: Hoće to biti sretni roditelji uskoro?
0: Pa lavovi, o njima govorimo.
1: A, dobro.
0: Ne znamo, još uvijek nekad ovaj dio izvještaja bude pod određenom vrstom upitnika, ali i u drugim nastambama očekujemo ovih dana da ćemo zanoviti prije svega u smislu mladih naraštaja njihove domove, ali i u narednom periodu da ćemo sa novim životinskim vrstama obogatiti naš zoovrt. Naša nastojanja jesu interesu da taj zovrt bude prezentan i u tom smislu. Međutim, vrlo često volim napomenuti da smo mi

0: Zološki vrt koji posluje u okviru javnog kantonalnog komunalnog preduzeća, da smo obavezni pridržavati se svih zakonskih važećih propisa i za razliku od nekih privatnih zoloških vrtova koji čak i nisu zološki vrtovi nego su određene farme, mi moramo poštivati sve te procedure. Kod nas se zna za svaku životinju, njeno porijeklo, mjesto gdje je rođena. Vrlo često volim napomenuti da to nisu životinje koje su prisilno dovedene u zoološki vrt, nego su tu rođene. I sam odnos naših ljudi, primjera radi u zoološkom vrtu i interakcija koju imaju sa životinjama, povratna reakcija životinja na njihovo prisustvo u nastambama govori da mi zaista radimo dobro svoj posao. Koliko ga dobro radimo pokazuje činjenica kako se djeca odnose prema svom tom radu. Djecu ne možete slagati, oni mogu vidjeti tačno onako kako to jeste. Oni nasmijani, vrlo često ćete čuti plač prilikom izlaska iz Pionirske doline, želim još da ostanem, želim da vidim, neće kući. Govori o tome da mi zaista dobro radimo svoj posao, a da su životinje u zoološkom vrtu u dobrom stanju.
1: Istina, istina, zaista svi mi to možemo potvrditi. Mi koji smo nekada kao djeca dolazili ili dovodili svoju djecu, sada dovodimo svoju unučad, tako da uvijek zaista osjećaj jedinstven, poseban i svakom stanovniku Pionirske pružili ste dom poput onog u prirodnom okruženju kako bi svaka životinja bila zdrava, sretna i aktivna, što se i vidi. O navikama životinjica, dragi slušatelji, ishrani, nekim ovako zanimljivostima, anegdotima, ali i pravilima ponašanja u Pionirskoj dolini, pričamo u nastavku magazina Natura.
2: Udahni prirodu. Osjeti život. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Podsjećamo naše slušatelje, u posjeti smo Pionirskoj dolini gdje možemo provesti savršen porodični dan. Posjeta zoovrtu je uvijek poseban doživljaj za sve nas, ne samo za djecu. Aldijana, ko je miljenik ili da kažemo maza Pionirske doline?
0: Pa vjerovatno slušatelji očekuju da ću reći da je to lav ili medo. Međutim, u oktobru prošle godine Pionirska dolina bogatija je za jednu novu životinsku vrstu. Riječ je o prerijskim psima. Kad kažem psi, svi očekuju da su to neke ogromne, strašne životinje i slično, međutim nije to tako. Radi se o glodarima, zovu ih psima zato što je način oglašavanja sličan lavežu pasa i mogu vam reći, vrlo dinamična skupina. Imaju dobre komšije, merkate s kojima se čini mi se takmiče ko će bolje osmotriti situaciju, ko je bolji stražar i slično. Tako da sigurna sam da ovih dana, a evo sudeći i po medijskim izvještajima koje imamo i ekipama koje su zainteresirane da svojim gledateljima prije svega predstave te nove stanovnike Pionirske doline, oni su sad sigurno prvi na listi najinteresantniji.
1: Isto tako, ono što je uvijek nama svima zanimljivo, dolazimo naravno do jelovnika, od čega se sastoje njihove obroci i koje su im omiljene poslastice, evo da izdvojimo nešto što je specifično, posebno zanimljivo.
0: Pa evo jedna zanimljivost, primjera radi, znate da mi u Pionirskoj dolini imamo i centar za edukaciju u kojem se realizira projekat ZOO škola. I protekle godine imali smo dosta aktivnosti gdje su nam dolazila djeca iz drugih gradova. Pričali smo im o tome kako životinje u zoološkom vrtu tokom novogodišnjih praznika dobijaju novogodišnje paketiće. To smo se potrudili, evo mi, da im pripremimo sve to i bilo je jako zanimljivo pitati djecu šta misli, šta je sadržaj tih paketića. Nevjerovatno, svi su znali šta voli da jede Medo. Međutim, ako posjetite, odnosno šetate pored nastambe jednog medvjeda u Pionirskoj dolini, vidjet ćete da je zemlja iskopana, je određene rupe u dvorištu i slično, i djeci nije bilo jasno šta se tu dešava. Medo voli med. Jel tako? Ali je vrlo lijena životinja zato što on ima čitav servis od onih koji će mu čistiti objekat, ne znam,

0: zračiti prostorije, donijeti hranu, zagrijati prostor i slično. One su se ulijenile, medvedice su u pitanju, da bi ih pokrenuli, aktivirali, da bi što više boravile vani na otvoreno zbog D vitamina i svega, naši hranioci su se dosjetili pa su
1: zakopali
0: u određeni namještaj, ja ću ga zvati namještaj, u njihovom dvorištu, da, sakrili med. E, tako, medo u potrazi za medom, u stvari mali je kopač. Eto, jedna, na primjer, zanimljivost.
1: To je baš simpatično. Tako i je. Odlična ideja.
0: Jeste, ali ne dešava se to samo u nastambi mede. Jednostavno, posao mojih kolega u zoološkom vrtu nije donijeti hranu, ostaviti, očistiti i izaći. To je svakodnevna interakcija sa životinjom. To je svakodnevno praćenje njihovih navika i aktivnosti. Imate jednog američkog bizona koji je sad težak preko 600 kilograma. Treba ga pokrenuti. Onda su se naše kolege dosjetile, naravno, i kroz edukaciju i interakciju sa drugim zoološkim vrtovima. Rade se tu određene zanimljivosti kako bi oni bili u pokretu, kako bi bili što više na otvorenom, kako bi bili zanimljivi i posjetiocima, ali kako bi njihov dan u zoološkom vrtu prošao što bolje. Vrlo često, primjera radi, pažnje izaziva nastamba u kojoj je škotsko govedo. I ono je teško više od pola tone, ali su njegovi sustanari, da kažem, patuljaste koze ili mini koze koje su teške po 20-30 kg. Suživot njihov je nevjerovatan i možda bi ljudi trebali obratiti pažnju na to. Dok bik leži i preživa hranu, jarići naravno ne mogu dohvatiti jasle koje su poprilično visoke, ali su se oni dogovorili, pa se jarići popnu na leđa tog bika i na taj način dokuče sijeno iz jasli, vrlo domišljato. Možda bi ljudi trebali malo posmatrati životinje i u prirodi.
1: I toliko simpatično, evo, za slušati, a kamoli za gledati, doživjeti to, a sve to možemo, sve nam je to, evo, dostupno, pristupačno i zato, evo, još jednom pozivamo naše slušatelje da dođu. Rekli smo, Pionirska dolina bila i ostala omljeno mjesto za šetnju, za užitak, za zabavu, ali ipak da mi podsjetimo i na neka pravila ponašanja. Evo, kad smo i kod ishrane, da nema bacanja smokija, grisinje, čipsa i slično.
0: Upravo to. Vrlo često imamo pitanja ljubitelja, kućnih ljubimaca, odnosno vlasnika pasa, zašto pas ne može ući u Pionirsku dolinu, pa bez obzira što je na povodcu, što ima brnjicu i slično, da ne bi uznemiravao životinje, ne zato što su pravila kuće takva iz neke obijesti ili slično, nego sve životinje naravno osjećaju prisustvo drugih životinja i mogu se uznemiriti s određenog stajališta, u stvari štitimo i zdravlje tih životinja, jer ne znamo zdravstveno stanje životinje koja ulazi u Pionirsku dolinu, a jako nam je bitno zdravlje životinja koje su u nastambama. Pravila ponašanja svakako su prije svega orijentisana upravo na ovo hranjenje životinja i nema potrebe da hranimo životinje smokijem ili slično, jer na taj način ne hranimo životinju, nego dovodimo do pogoršanja njenog zdravstvenog stanja i na kraju možda i do smrti. Imali smo sličnu situaciju sa kengurima nedavno, upravo zato što najprije djeca, ali vrlo često, evo, sam u Pionirskoj dolini i posmatram koliko roditelji u stvari iniciraju to da dijete hrani smokijem određenu životinju. Nema potrebe raditi to, već ako hoćemo na taj način da hranimo životinju, ponesite jednu jabuku, ponesite mrkvu biljojedima, dajte to životinju. Životinja to može pojesti, mada kod nas prilikom hranjenja životinja, a evo pričali smo o onim jelovnicima negdje tokom emisije, sva hrana mora biti kontrolisana prilikom ulaska, sva mora biti zdrava prije svega, higijenski svježa, ispravna, svježa, i vjerujte da imamo izuzetne kontrole, bez obzira što kroz zakon o javnim nabavkama moramo imati svog dobavljača, propisana je kompletna procedura. Vrlo često se zna desiti da mi prilikom prijema robe, ukoliko, odnosno hrani, ukoliko ona nije ispravna na taj način, vratimo to dobavljaču, jer svakako bitno nam je zdravstveno stanje da. Tih životinja. Pa evo, možda i ovakve emisije su prilika i da posjetiocima kažemo i predstavimo i ovu drugu stranu Pionirske doline, odnosno Zoološkog vrta. Ako već dolaze u Pionirsku

0: okolinu, dovoljno je da posmatraju životinje, da joj daju određenu ljubav na taj način, da uče o njoj, a za hranjenje i ostale stvari zaduženi smo mi u preduzeću Park, odnosno Pionirskoj dolini. Znam sigurno i evo mogu garantirati da naš tim s puno ljubavi prije svega radi taj posao i nijednoj životinji, makar u Pionirskoj dolini, sigurno ne nedostaje ni hrane, niti bilo čega drugog.
1: Evo pričamo o mjestu gdje možemo provesti opuštene trenutke, uživati u bujnoj vegetaciji, hortikulturi, životinskom carstvu, ali se i educirati. Uspješno je završena prva faza projekta Zoo škola za djecu iz povratničkih gradova Bosne i Hercegovine, gospodine Bešlić.
2: Tako je uspješno je završena ta prva faza zoo škole. Kada sam došao u preduzeće Park prije nekih 5 godina, dobio sam svakako informaciju da je projekat zoo škola spreman. Autor projekta je upravo sa nama u studiju ovdje kolegica Aljana i razgovarali smo evo sa željom da čim prije uđemo u realizaciju toga projekta. U saradnji sa Federalnim ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice smo započeli tu fazu prošle godine i zoo školu je pohađalo gotovo 900 djece iz povratničkih gradova, ukupno 10 gradova, 11 škola. Mogu reći da su povratne informacije, taj feedback od svih nije zaista bile ono jako dobre.
1: Ja, nekad su i prvi put bila zapravo.
2: Upravo tako, mislim, mi smo svjedočili u situacijama da su nama dodala djeca evo, iz Srebrenice, Bratunca, Stoca, Drvara i tako dalje. I jedna onako zanimljiva situacija desila se upravo kada su bile djeca iz Srebrenice, rašti nacionalnosti i da su svi zajedno pjevali pjesmu Lijepo je doći u svoju čaršiju. Predivno, zaista je bilo prisustvovati svim tim dešavanjima. Zoo škola je projekat, da bi ga počeli, jer morali smo se i pripremiti, morali smo napraviti jedan novi objekat na koji sam ja izuzetno ponosan. To je milijunski projekat, imali smo podršku vlade kantona Sarajevo u 50%-nom iznosu. Preostali 50% smo uložili iz vlastitih sredstava, napravili smo jednu lijepu dvospratnicu, to je zgrada Zimovnik i u sklopu Zimovnika smo formirali centar za edukaciju kako bi u salama za edukaciju se mogla implementirati ta zoo škola. Program zoo škole je podijeljen na 3 dijela. Imamo ekipu koja se druži sa našim ljudima i uživa na rekvizitima za zabavu. Druga grupa obilazi zoološki vrt, treća grupa je na edukaciji vezano za zaštitu okoliša u našim salama za edukaciju. Evo kažem, želimo da se projekat nastavi.
1: Vi ste već, gospodine Bešliću, aplicirali za novi projekat, je li tako, na javni poziv federalnog ministarstva?
2: Upravo tako i ja sam siguran da će se i nastaviti ova druga faza gdje bi trebalo da nam se priključi dodatnih 1200 djece iz različitih gradova, ali ono što moram spomenuti ovdje da je naša želja s ovo vrijeme da centar za edukaciju zoo škola u stvari bude mjesto gdje će dolaziti djeca iz kantona Sarajevo, gdje će prvenstveno djeca iz kantona Sarajevo doći, jer mi imamo općina u kantonu gdje sigurno ima djece koja nisu nikada posjetili zoološki vrt. Tako da evo, nadamo se u saradnji sa našim resornim ministarstvom, ministarstvom odgoja i obrazovanja, da ćemo uspjeti dogovoriti realizaciju takvog projekta.
1: Dakle, evo, svi izražavaju zadovoljstvo realizacijom prve faze projekta i raduju se naravno nastavku s ciljem da i nove generacije, kako ste rekli, učenika dobiju priliku za učenje, za razvoj svijesti o zaštiti prirode i sticanje vrijednih iskustava. A bili djeca ili odrasli, svi smo mi na neki način zaljubljeni u zoološke vrtove i ono što oni predstavljaju i vjerujemo da smo, evo, i svim našim slušateljima danas podarili još jedan razlog da posjete Pionirsku dolinu.
0: I mi se nadamo svakako posebno da nas posjete sutra, da se družimo na porodičnoj zabavi, ali da iskoriste ljeto koje dolazi. Znamo uvijek da je temperatura u Pionirskoj dolini pa za sigurno 2 stepena ugodnija u odnosu na vreli gradski asfalt. Stoga evo, neka dođu u Pionirsku dolinu da provedu svoje slobodno vrijeme, ali i vrijeme sa svojim porodicama.
2: Ako želite dan bez stresa, pun zabave, muzike, iznenađenja, smijeha, došli da se sutra družimo, ulaz je besplatan, mi garantiramo odličnu atmosferu.
1: Uživajte, poštovani slušatelji, zajedno sa vašim

0: našim mališanima, prijateljima u Pionirskoj dolini u ovim majskim danima. Želimo vam, gospodine Bešliću, uspješnu sezonu. Aldijana, isto vama puno lijepih doživljaja sa posjetiocima kao i uvijek do sada.
1: Hvala puno na pozivu.
2: Hvala vam.
0: Poštovani slušatelji, ugodan vikend vam želimo i lijep pozdrav do narednog petka. Gosti magazina Natura danas su bili gospodin Adis Bešlić, direktor kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park, i Aldijana Hamza-Kljajić, stručna saradnica za informisanje kantonalno-javno-komunalnog preduzeća Park i Pionirske doline. Tonska realizacija emisije Elma Musić, urednica i voditeljica magazina Natura Federalnog radija Alma Jusuba.
3: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
4: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: BH Muzika.

Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Teheran preko Pakistana odgovorio na američki mirovni prijedlog, detalji još nisu poznati. Vladimir Putin poručio da se bliži kraj rata u Ukrajini. Kruzer sa zaraženim hantavirusom doplovio do Španjolske, putnici se evakuiraju. U Ženevi uskoro rasprava o odlagalištu nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u blizini rijeke Une. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti uz mogućnost lokalnih pljuskova.
0: U studiju suradnik emisije Damir Šimić i speaker Zlatan Veža.
2: Dobar vam dan. Iranski mediji izvještavaju da je Teheran poslao posredniku Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata. Iranski odgovor navodno nije konkretan, nego pojašnjava iranske stavove prema američkom tekstu. Nuklearno pitanje i dalje ostaje najteži dio sporazuma. Iran smatra da mora zadržati mogućnost obogaćivanja uranija u mirnodopske svrhe.

0: Britanski rezervoar zaplovio je prema Bliskom istoku zbog moguće zaštite brodskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Velika Britanija i Francuska predvode međunarodne napore za usklađivanje vojnog plana za pratnju brodova kroz Hormuz kada se steknu uvjeti. Katarski premijer upozorio je da bi korištenje Hormuškog tjesnaca kao sredstva pritiska samo dovelo do produbljivanja krize. U međuvremenu, izraelska vojska izvela je više napada diljem Libanona uprkos trenutnom primirju. Poginulo je više od 30 osoba. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se bliži kraj rata u Ukrajini te da je spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima. Rusija je, tvrdi Putin, otvorena za pregovore. Zapad je obećao pomoći, a onda su, kaže, počeli raspirivati sukob koji traje i danas. Mislim da se ta stvar bliži završetku, poručuje ruski predsjednik. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao nazvati ruskog predsjednika Vladimira Putina ako želi organizirati sastanak licem u lice. Izjavio je to dan nakon susreta s Putinom u Moskvi gdje je sudjelovao na obilježavanju Dana pobjede. Slovački premijer napomenuo je da mu je Zelenski tijekom osobnog razgovora poručio da je spreman sastati se s Putinom u bilo kojem formatu te da je tu poruku prenio.
1: Španjolska vlada počela je evakuaciju prvih putnika s kruzera gdje je izbila zaraza hantavirusom, a koji je jutros stigao na Tenerife. Oni će izravno biti prebačeni vojnim autobusima do zračne luke i evakuirani zrakoplovom španjolske vlade do Madrida, gdje će biti prevezeni do bolnice i stavljeni u karantenu. Svjetska zdravstvena organizacija, španjolske vlasti i kompanija koja upravlja kruzerom priopćili su da nitko na brodu trenutačno ne pokazuje simptome zaraze.
2: Gotovo mjesec dana nakon što je prvi putnik preminuo od hantavirusa na kruzeru Hondius, brod je konačno stigao do Tenerifa u Kanarskim otocima. Iako je blizu luke bio prije zore, nije mu dozvoljeno da priđe obali, nego je oko usidrenog broda uspostavljena sigurnosna zona. U oči njegovog dolaska trajale su intenzivne pripreme za prihvat više od 100 putnika, od kojih nijedan nije pokazao znakove zaraze. Medicinski timovi provjerit će zdravstveno stanje svih osoba, bit će testirane, a zatim malim čamcima prebačene na kopno, odakle će avionima otputovati za matične zemlje. Španska ministrica zdravlja Monika Garcia ponovila je da je rizik od zaraze za stanovništvo nizak.
3: Operacija usidravanja bila je uspješna uprkos svim izazovima. Kažu nam da su svi putnici i dalje asimptomatski.
2: Španska vojna policija i timovi za krizne situacije postavili su velike šatore za prijem, a pristup luci je ograničen. Operacija uključuje 23 zemlje i pažljivo je planirana radi maksimalne sigurnosti i odgovora na zabrinutost lokalnog stanovništva. Predsjednik Kanarskih otoka Fernando Clavijo izjavio je da neće biti miran dok svi putnici i posada ne napuste otok. Na Tenerife je još sinoć doputovao i generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
3: Došao sam ovdje da bih provjerio kako teku pripreme. Učinit ćemo sve kako bi evakuacija putnika i članova posade prošla uspješno. Rizik za lokalno stanovništvo je nizak, prije svega zbog same prirode virusa, ali i zbog toga što je španska vlada obavila sve potrebne pripreme kako ne bi bilo problema.
2: Evakuacija putnika s kruzera pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa trebala bi biti završena do ponedjeljka popodne po lokalnom vremenu. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Nizozemsku, gdje će brod biti dezinficiran. Svjetska zdravstvena organizacija ranije saopćila da je 8 ljudi oboljelo, uključujući 3 zaraženih koje je preminulo.
1: Na inauguralnoj sjednici Mađarskog parlamenta novi premijer Peter Mađar održao je žestok govor, a iz sale je otvoreno pozvao i na ostavku predsjednika koji je bio u publici. Istaknuo je da osjeća i razumije svoju odgovornost.
4: A Mađar demokracija.
3: Pozivam sve javne dužnosnike i institucionalne lidere koji su postali ili su oduvijek bili političke sluge prošlog sistema da imaju hrabrosti da se suoče sa vlastitom odgovornošću i odstupe sa puta demokratske obnove Mađarske, da podnesu ostavku još danas, a najkasnije do 31. maja. Započnite odmah svojim korakom, Tomas.
1: Sučeljavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori zakazano je za 14. svibnja u Ženevi. Ročište će biti održano pred odborom konvencije ESPO-a. 10-oročlano izaslanstvo predvodit će ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

0: i Republike Srpske Bojan Vipotnik, a u timu će biti i brojni stručnjaci zbog ove iznimno važne teme. Hrvatska namjerava graditi odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori kod Dvora na Uni.
1: Za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u koji će biti odlagan otpad iz Hrvatske polovine nuklearne elektrane Krško potrebno je izraditi strategiju i studiju utjecaja na životnu sredinu. Iz Republike Hrvatske zvaničnici i stručnjaci odavno poručuju da je riječ o nisko i srednje radioaktivnom otpadu, a ne istrošenom nuklearnom gorivu koji Hrvatska kao vlasnik polovine elektrane mora da preuzme do 2028. godine. U tom smislu 14. maja u Ženevi pred Komitetom ESPO konvencije propitivaće se mnogo toga, navodi Emir Dizdarević, predsjedavajući ekspertnog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru.
2: Za izgradnju ovakvog objekta, skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po navedenoj ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju utjecaja na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. najviše od 2022. i 2023. godini. Imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 2022. godine, kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu, dio ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate.
1: Uoči priprema za sučeljavanje argumenata, ekspertni tim naše zemlje uz podršku pravnih savjetnika iz francuske kuće Labord Law iznijeće dokaze o neadekvatnosti lokacije Čerkezovac. Član tima Nemanja Galić.
3: Sva dosadašnje istraživanje ukazuju da je ovo jedna apsolutno neprihvatljiva lokacija. Postoje brojni takozvani eliminacioni faktori od kojih ona uopšte nije trebala ni da bude uzeta u razmatranje.
1: Nova istraživanja Geološkog zavoda Republike Srpske ukazuju na seizmičku, tektonsku i hidrogeološku nestabilnost terena planiranog za gradnju centra. Cvjetko Sandić iz Republičkog zavoda za geološka istraživanja i Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
4: Imamo danas neoboriv dokaz i činjenicu da geologija ne poznaje granice, da je teritorija novog grada blisko u geološkom smislu povezana sa teritorijom Republike Hrvatske i da svaki incident može biti ozbiljna prijetnja za čitavu Bosnu i Hercegovinu.
5: Privode se kraju i laboratorijske analize tih terenskih istraživanja koja već u ovom momentu, mogu da kažem, dodatno ide u prilog našim tvrdnjama da lokacija na Čerkezovcu ne ispunjava uslove da se tu pravi objekat nuklearnog tipa.
1: Iz BH tima navode da je Hrvatska prekršila ESPO i Arhušku konvenciju jer nije osigurala punu prekograničnu procjenu u ranoj fazi planiranja, što se smatra ključnom stavkom o kojoj je govorio Božo Dalmacija, profesor emeritus sa Univerziteta u Novom Sadu.
6: Praktično jednim memorandumom može doći do zaustavljanja projekta i bilo bi najbolje da se projekat zaustavi.
1: Uprkos činjenici da zvaničnici i struka Republike Hrvatske negiraju opasnost materija za odlaganje blizu BH granice i tvrde da bi otpad bio kvalitetno i stručno zbrinut, sumnje postoje. Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team.
7: Jako je važno da ne zaboravljamo da je rijeka Una park prirode. Park prirode Una obuhvata 4 opštine od Krupe na Uni, Novog Grada, Kostajnice i Kozarske Dubice. Sa hrvatske strane, na teritoriji Baši Trgovske gore, rijeka Una je pod zaštitom Nature 2000, to je evropska mreža zaštićenih područja. I isto tako ne smijemo zaboraviti da je na rijeci Uni i nacionalni park Una, da je tu i Štrbački Bug, da su tu slapovi Martin Brodu, da su to područja koja su na kraju krajeva i pod zaštitom UNESCO. Ništa od tog na pravi način nije uvaženo.
1: Rezultati istraživanja dodatno naglašavaju da geološki sistemi ne poznaju administrativne granice, te da bi eventualni incident mogao imati direktne posljedice po teritoriju Bosne i Hercegovine.
8: Općinski sud u Ževinicama odredio je jednomjesečni pritvor Nailu Jusiću, predsjedatelju gradskog vijeća. Prema navodima tužiteljstva Tuzlanskog kantona osumnjičen je da je od 2023. do ožujka ove godine u 3 odvojena slučaja zlouporabio službeni položaj kako bi pogodovao drugim osobama radi ostvarivanja određene koristi. Istraga obuhvaća sumnje na nepravilnosti pri imenovanju jedne osobe u gradsko izborno povjerenstvo, pokušaje pribavljanja koristi u

0: U postupku ostvarivanja prava vlasništva nad zemljištem na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja, te je trgovinu utjecajem radi imenovanja njegovog sina u stalno povjerenstvo Gradskog vijeća Živinice.
1: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu uskoro se uvodi registar licenciranih turističkih vodiča, javno dostupan i lako provjerljiv na terenu. Digitalizirani sustav omogućit će učinkovitiju kontrolu rada vodiča i bolju zaštitu onih koji posluju legalno.
2: Kontrole su već pojačane, osobito u staroj gradskoj jezgri Mostara, gdje se na zahtjev vodiča provode ciljane akcije protiv nelegalnog rada. Ipak iz ministarstva upozoravaju kako su kazne i dalje preniske, da bi u potpunosti obeshrabrile prekršitelje, zbog čega se traže učinkovitija rješenja u suradnji s nadležnim institucijama. Emil Balavac, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Do početka turističke sezone, do 1.6. mislimo da ćemo imati tačan broj registriranih turističkih vodiča, a za ove koji nemaju licence, nažalost, rješenje je inspekcija. Evo, imamo i tu rezultate jer imamo usmjerene akcije na zahtjev turističkih vodiča.
2: Uvođenje registra pozdravljaju turistički djelatnici, ističući kako je riječ o jednom od ključnih koraka u uređenju ove djelatnosti. Vlasnik turističke agencije u Mostarskom Starom gradu Miran Hasibović.
4: Posao vodiča je jedno od najbitnijih djelatnosti. On je ambasador grada Mostara, on je taj koji prezentira našu zemlju strancima, a isto tako možda nije dovoljno zaštićen. Mnogi su se našli bili u prošlosti situaciji da žele da rade taj posao, a nisu mogli da dobiju licencu. Znači, čekalo se na kad će se ministarstvo organizovati, sjetiti da organizira.
2: Digitalizacija bi sada trebala ubrzati procese i omogućiti bolju kontrolu. Podrška dolazi iz obrazovnog sustava gdje naglašavaju važnost kvalitetne obuke. Bernardica Miličević, ravnateljica Srednje turističko-ugostiteljske škole u Mostaru.
5: Od jeseni mi ćemo u našoj školi imati znači edukaciju profesionalnih vodiča. Mi u školi imamo smjerova IT tehničar u turizmu i HTT tehničar. Nadamo se da će naše učenice edukativno obrazovati i da će biti predstavnici i ambasadori naše županije i našeg grada.
2: Zanimanje turističkog vodiča uz znanje povijesti i stranih jezika zahtjeva izražene komunikacijske vještine i osobnu karizmu. Miran Hasibović, vlasnik turističke agencije u Mostarskom Starom gradu.
4: Odlično znanje historije, povijesti, fantastično poznavanje stranih jezika, ali ta karizma, to mora biti nešto urođeno. To je nešto što neko ima ili nema. Ne može svako biti turistički vodič, to je sigurno.
2: U tijeku je izrada novog pravilnika koji će modernizirati uvjete za polaganje stručnog ispita uz veći fokus na praktična znanja i iskustvo s terena. Cilj je profesionalizacija zanimanja i podizanje standarda u turizmu uz jasnija pravila i učinkovitiju kontrolu rada vodiča. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: U Sanskom Mostu razgovarano je o aktualnim i planiranim projektima koji se realiziraju uz potporu kantonalnog ministarstva privrede. Nadležni u općini posebno su naglasili potrebu za povećanjem naknada za koncesije.
6: Ministrica privrede Imunsko-sanskog kantona Samra Mehić boravila je u radnoj posjeti Sanskom Mostu, gdje je s načelnikom Sanske općine Mensurom Seferovićem razgovarala o unapređenju privrednog ambijenta, realizaciji aktualnih i planiranih projekata, ali i mogućnostima razvoja saradnje između kantonalnog i lokalnog nivoa vlasti. Razgovorima su prisustvovali i predstavnici firme Lager, koja gazduje rudnikom Kamengrad. Prema riječima načelnika Seferovića, susret je bio prilika da se saslušaju stavovi predstavnika kompanije Lager, ali i resornog ministarstva, kako bi se kroz dijalog došlo do adekvatnog zaključka. Ponovljen je zahtjev da se povećaju naknade za koncesije u Unsko-sanskom kantonu.
7: Projekti u prethodnom periodu, ali isto tako aktivnosti u narednom periodu, to jeste u tekućoj godini. Naravno, pored projekata, ozbiljna rasprava se vodila oko povećanja koncesione naknade za firmu Lager, za koncesionara koji je prisutan na području općine Sanski Most, naravno i naši zahtjevi za povećanjem te naknade.
6: Iz ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona na poruke kako će u narednom periodu biti nastavljena realizacija planiranih projekata i programa poticaja s ciljem jačanja realnog sektora i pokretanja novih investicija. Posjeta delegacije kantonalnog ministarstva privrede općine Sanski Most je ocjenjena kao značajan korak u jačanju saradnje između kantonalnih i lokalnih vlasti kako bi se ostvario ravnomjeran ekonomski razvoj i bolje iskorištavanje privrednih potencijala Sanskog Mosta, govori ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić.
8: Da krenemo u pravcu naše uspješne uspješne saradnje kada je u pitanju 2026. godina. Razmijenili smo informacije oko programa projekata koje ćemo raditi u narednom periodu i nadam se evo da ćemo ih

0: uspješno implementirati i da ćemo na obostrano zadovoljstvo izaći iz 2026. godine sa svim provedenim i implementiranim projektima i programima kada je u pitanju direktna veza između ministarstva i općine Sanski Most.
1: U organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hodočasnika kako bi obavili jednu od najvažnijih vjerskih dužnosti za muslimane. Među njima su i hodočasnici sa područja Brčkog.
2: Ove godine 31 hadžija je s područja Medžlisa Islamske zajednice Brčko, ističe jedan od njih, imam Atik Savske džamije Emir Hasanović, podsjećajući šta ovaj segment vjerske dužnosti podrazumijeva.
3: Hadž je duhovni ibadet, valja pripremiti srce, valja pripremiti dušu. S druge strane, hadž je i tjelesni ibadet. Znamo da to iziskuje velike tjelesne napore. Također, hadž je i financijski ibadet, što će reći zapravo da čovjek mora dugo vremena štediti.
2: Da bi hadž bio ispravan, neophodno je ispoštovati tri njegova dijela.
3: Prvi od njih jeste oblačenje ihrama. To je specifična odjeća, to su na neki način ćefini s kojima budemo umotani kada preselimo sa ovog svijeta. Drugi cilj hadža jeste boravak na Arefatu, to je ono pred Bajram gdje se svi okupe, tu i tu se čini dove. I posljednji farz na hadžu jeste 7 krugova koje se čini oko Kabe.
2: Kolektivna dova biće proučena u centralnoj bijeloj džamiji 18. maja kada brčanske hadžije i putuju. Za Radio Federacije iz Brčkog, Admir Kadrić.
1: Kultura. Premijerom dokumentarnog filma Aj Carmela Made in Bosnia and Hercegovina sinoć je u kinu Meeting Point zatvoreno 31. izdanje festivala Modul Memorije. Premijera je održana simbolično na dan pobjede nad fašizmom, a autorica je glumica Selma Alispahić. Ovaj film emotivno svjedočanstvo i sjećanje na predstavu koja je obilježila kazališni život u Bosni i Hercegovini, regiji i Europi, ali i na neki način omaž glumcu Draganu Jovičiću.
4: Mi živimo danas velike i male fašizme. Mi živimo male fašizme na svakodnevnom nivou. Diskriminacije, ugnjetavanja, nasilje. Zato mislim da je predstava i bila aktuelna između ostalog i zbog toga što ona ukazuje na to da je ta individualna gesta važna. Ona govori o tome da je snaga individualne geste bitna u kojem god vremenu živimo, u kojem god prostoru živimo.
1: Toliko za ovo izdanje. Teheran preko Pakistana odgovorio na američki mirovni prijedlog, detalji još nisu poznati. Vladimir Putin poručio da se bliži kraj rata u Ukrajini. Kruzer sa zaraženim hantavirusom doplovio do Španjolske, putnici se evakuiraju. U Ženevi uskoro rasprava o odlagalištu nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u blizini rijeke Une. U drugom dijelu dana povećanje oblačnosti uz mogućnost lokalnih pljuskova.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Zlatan Veža, urednik emisije Damir Šimić.
6: Putevi. Kolovoz je na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini suh ili mjestimično vlažan. Upozoravamo na mogućnost odrona, zemlje i kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama, a izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se obraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
7: Vrijeme.
5: Danas se oblačnost sa juga postupno širila preko Hercegovine na Bosnu. U drugom dijelu dana bilo je lokalnih pljuskova.

0: Temperature u 14 sati. Bjelašnica 7 stupnjeva, Sokolac 19, Livno 20, Trebinje 21, Sarajevo 23, Doboj, Jajce, Mostar, Prijedor, Sanski most i Tuzla 25, te Banja Luka i Bijeljina 26 stupnjeva. Sutra. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva. U Sarajevu djelimično vedro, pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslije podnevnim satima i ponovno u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 23 stupnja Celzijevih.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne. Koliko danas živimo i njegujemo kulturu i ideje antifašizma? Cijenimo li njihove zasluge i djela onih koji su im vječni spomen dali? Mogu li vanvremenska djela Bogdana Bogdanovića stići do liste UNESCO-a uprkos stalnim napadima vandala i nemaru vlasti? Šta bi rekao grad mrtvih da može odgovoriti živim? Gosti Senada Demirović, Marej Janakova Grujić i Jasmin Imamović. Plenum, ponedjeljak. U političkom magazinu Mreža gledajte kako se u mrežu upecalo, a u tužilaštvu Tuzlanskog kantona raspetljava rodbinsko bahaćenje preko budžeta Živinica. Ko pametno arhivira u Republici Srpskoj, a ko crta tendere kad nije spriječen sukob interesa? Gdje su nestale mašine, a gdje opasni cijanid iz remontnog zavoda Travnik? I ko je prodavao zgrade po metraži iz prizemlja? Ko je zakazao na uklanjanju ekološke bombe u Modriči? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Federalna televizija u ponedjeljak od 14 sati prenosi preskonferenciju selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza, na kojoj će biti objavljen spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Budite uz nas i saznajte ko će nositi dres Zmajeva na završnoj smotri najboljih selekcija svijeta.
1: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BH Muzika.

Ostavljam u tebi kiše, suzom bojene, obnažene

0: Na sarajevskoj muzičkoj sceni dešavaju se veoma bitne stvari. I dalje se rade prepjevi stranih kompozicija, ali veoma brzo i tome će doći kraj.
1: Mi smo uvijek dolazili sa idejom da snimimo recimo neku kompoziciju Shadowsa. I on je prvo vrijeme to podržavao, čak i pisao nam aranžmane za ovaj gudače.
0: To je bio onaj period u kojem muzičari nisu stvarali svoje vlastite kompozicije, nego su pravili prepjeve na već snimljena dijela. A šta je bio razlog takvom razmišljanju?
2: Glazba je bila uvozna. Čuo si englesku pjesmu, skinuo, važna ti je bila glazba, skinuo si harmonije i melodiju i sad bi trebalo taj prepjevati, napisati novi. Autorska prava tada nisu još bila baš regulirana, ti si dobivao nekakve sitne novce da napraviš tekst ako te je neko naručio. Nisi se mogao prijaviti kao autor jer nisi imao dozvolu originalnog izdavača te pjesme. Prema tome, a morala se ta glazba nekako izvaditi i na domaćem jeziku.
1: Mi smo snimili, ne znam, jedno četiri pjesme Beatlesa i on je rekao, aj, ne može više ovako, počnite vi pisati svoje pjesme. To je bilo u muzičkoj produkciji, mi smo došli na termin zakazani da snimimo neku pjesmu Shadows, a on je rekao, ne može, ajte kući pišite svoje pjesme. E tako je to počelo.
3: Programi nisu tražili imitacije ili programi su tražili i svoju produkciju i autorsku i izvođačku i tada je došlo do zabrane, moje zabranje snimanje stranih autora i mislim da je to početak i indeksa, pravi indeksa, onaki kakvi znamo i volimo, inače te sarajevske zabavne muzike.
4: Ja mislim da je on tu imao veliku ulogu, mislim da nije bilo njega da bi mi vrlo teško ušli u studiju.
1: Mi smo se svi u čudu našli. Nismo mi spodili s njegovom idejom i mi smo nekako u podsvijesti želili da počnemo nešto stvarati autorski.
0: Šta je za neke od njih značio prvi ulazak u studio? Bobo Misaljević kaže.
5: Onako malo se strahom.
4: Svi bili smo Apache, Blue Star i šta znam, mnogo tih stvari od Shadowsa koje su bile instrumentalne. Prvo, I dok sam ja bio tamo sa indeksima, onda je snimljena prva ploča koja je bila instrumentalna i to su bile upravo te stvari, Atlantis i one četiri stvari.
0: Nakon snimanja navedenih kompozicija, Esad Arnautaliće reći.
6: Kad su mi donijeli te pjesme, bilo je to, ma i dobro i loše u isto vrijeme. Ali mi u produkciji bili smo dobronamjerni, a oni su nas saslušali. Uvijek sam za njih govorio, daj im note, malo suhe hrane i studio. I zaključaj ih da snimaju. Bili su vrijedni, muzičari par excellence.
7: Indeksi, dakle, 64. godine snimaju taj svoj EP, kojega za PGP TB su na jednom natjecanju u jednoj gitarijadi u Beogradu osvojili drugo mjesto iza Elipsi. I dobili su priliku od PGP-a da snime taj svoj prvi EP i EP sa četiri pjesme, dakle, sve četiri su bile instrumentalne.
1: To su bile tri kompozicije, Shadowsa i moja, Nikada se zvala, to je prva moja autorska kompozicija.
7: Sve tri stvari je zapravo glavni junak naše priče, Esad Arnautalić aranžirao po uzoru na Norija Paramura, velikog, dakle, britanskog, engleskog aranžera, dirigenta i diskografskog čovjeka, EMI-a, koji je dolazio i u Jugoslaviju.
8: To što je on zabranio pjevanje stranih hitova, samo zbog toga mu treba podići spomenik. Samo zbog toga. Jer to je ključna odluka koja je napravljena.
9: Na šestoj dekadi dešava se to da je stvar uozbiljena. Uozbiljena na svakom mogućem planu. Naše stvari počinju da izlaze u cijelu Jugoslaviju. Prije osnivanja plesnog orkestra Radio Sarajevo, Radio Televizije Bosne i Hercegovine, ovdje su već radili, to je taj zabavni orkestar kojim je dirigirao najviši radio spas Julio Marić, nešto i ostali, i instrumentalne ansambli koje su organizirali Esad Arnautalić, Kornelije Kovač i drugi, oni su već radili na visokom nivou. Mi smo imali velike pjevače.
0: Jedan od tih velikih pjevača, poznati interpretator zabavnih melodija, nastupit će na Opatijskom festivalu 1964. godine i osvojiti brojne simpatije gledalaca i publike.
10: Poslije toga mog nastupa, publika je toliko bila zadovoljna da ja sam morao izaći na scenu jedno 7 ili 8 puta na bis. Normalno nisam pjevao, publika nije dala da sljedeći iza mene neko dođe na scenu. Tražili su mene, ja sam izlazio, bilo je tu plaća, bilo je suza, jer sam bio toliko dirnut tim mojim uspjehom. I budući da sam bio moralni pobjednik tog festivala.
0: Pobjednička pjesma na Opatijskom festivalu predstavljala je pjesmu predstavnicu Jugoslavije na Eurosongu.
11: Sjećam se te anegdote koju je Baho prepričavao, da je te 64. kad kreću u Kopenhagen na takmičenje pjesme Eurovizije, da su mu neko vjerovatno iz direkcije Girta rekao: Bosanac, ne može slučajno da pobjediš, jer je to ono velik trošak bio za državu, to da organizovati to.
10: Svijet je zatvorio. Moj veliki hendikep je bio taj što sam ja bio 13. po redu, to mogu sigurno da kažem, a ispred mene 12. je pjevala Giola Cinquetti pjesmu Nono Leta, koja je već u startu, u samom početku bila, kako da kažem, predodređena da bude prva. Jer mi kad smo došli u Kopenhagen, na svim velikim rodnim kućama su bile njezine fotografije.
11: Znam da postoje te priče kad je Baho nastupao da u gradu nikog nije bilo, ona je da hoda ulicom, da su svi gledali, išli u komšiluka gdje ima televizor. Onaj, i sad ja ne znam zbog čega, šta je, kako, ali on kaže, nešto je tvrdio da su nešto bili politički u šahu, da onaj nisu dovoljno nekih bodova zbog toga, pa hajde sad.
0: Nažalost, jedan od autora napisat će: pjesma Život je sklopio krug Srđana Matijevića zvučala je neumoljivo staromodno, a i vidjelo se lijepo da se iz Sarajeva može izaći samo po ključu. Bosna i Hercegovina će od 1961. do 1991. imati ukupno 4 predstavnika na Eurosongu, međutim niko od njih neće ostvariti neki značajniji uspjeh. Od sredine 60. godina pojedinci koji će tek početi graditi muzičku karijeru polako će izlaziti na scenu. Svaki od njih tražit će prostor za sebe. Nikola Borota, Edo Bogeljić, Mahir Paloš, Kemal Monteno, grupa Kennedy Boys, Čičci, Kodeksi, Vokinci, Pro Arte, Ambasadori. Samo su neki od solista i sastava koji će pokušati ostvariti uspjehe i dati svoj doprinos razvoju muzičke scene Sarajeva.
12: Sve u Sarajevu tako bilo povezano da je to nevjerovatno. Sve živo što se dešava u muzici u Sarajevu mogao se registrovati za 2 dana ako posjećuješ prije podne ili bilo koje doba gradsku kafanu i park kafanu. To je sve ovako bilo prožito, nevjerovatno, kao pletivo igle. To su ljudi koji su se znali. Nije se to radilo o muzici 2-3 rock'n'roll benda i tačka. Ne, to je bilo 10-15 stilova, to je nevjerovatno, nema šta se nije sviralo. Svašta je bilo.
0: Gradska kafana i parkuša bila su kultna mjesta u to vrijeme u Sarajevu i omiljena sastajališta sarajevskih muzičara.
10: Mi smo se nalazili uvijek u takozvanoj gradskoj kafani u Sarajevu. Indeksi imali svoj stol, imali smo mi svoj stol i tu se nađemo.
13: To je bilo jedan od glavnih mjesta u Sarajevu s parkušu, gdje se najveća publika dola, to je bilo puno uvijek, fina, dobra muzika bila.
14: Vi ne pamtite baš tu stare gradske kafane kod kina Dubrovnik, kako je to izgledalo. Bilo kultno mjesto, znaš, tu jednostavno kad dođe, svi dođu. I gradska kafana, meni je žao da su je ukinuli, Zagreb je dan danas ima. Pa to je mjesto okupljanja od penzionera do mladih.
0: Svi oni koji su dolazili u to vrijeme u gradsku kafanu, dolazili

0: su s istim razlogom. Neko je bio u potrazi za novim članom benda, raspravljalo se o novim hitovima na svjetskim top listama, sastajali su se mladi muzičari koji su pokušavali formirati svoje sastave. Jedan od novih sastava tog vremena koji će ostati prepoznatljiv po njegovom osnivaču Ivici Ivandiću bio je sastav Kennedy Boys.
1: Nije bitno bilo kako vi svirate, nego kakav instrument imate. Kad sam se s Ivicom počeo da sviram, on je imao jedini Fender gitaru u Sarajevu.
2: Ja sjećam da je to bilo svečana promocija na igranki u Fisu, da Ivica uđe na binu i da otvori onaj kutiju i da Raj pokaže gitaru. To bi se smiješno bilo.
3: Koliko se sjećam, na otvaranju svirao točkove od Billy Vona. To je krasna jedna melodija. Promociju te gitare ja sam vodio i sve ostale priredbe koje su se održavali.
4: Jeste, Noka Bilić je to najavljivo, da je to spektakul. Pa bilo je spektakularno ljudima. Isto kao što sada, kada recimo Teslu auto neko donese, svi gledaju onako.
1: To je to vrijeme bilo kad kakvu si gitaru imao, toliko si vrijedio.
5: Ivica Ivandić je po meni jako dobar gitarista, imao je strašnu tehniku. On je vas Montgomerya skidao i svirao. Ali on nije znao stvari komunikaciju s ljudima.
2: Ja sjećam, kad smo mi napravili indekse, mi smo imali obične gitare i šetali smo Titovom ulicom i ugledali na zidu visi prava električna bas Framus gitara. Pa to je bio šok za nas. Cijelu noć smo mi skupljali pare, prosili od roditelja, pa smo pozajmili šefki da kupi tu gitaru. Jer plašili smo da će neko sutra kupiti prije nas. To je prva prava bas gitara.
0: Nabavljanje instrumenata, problemi sa carinom, bit će konstantan problem u tadašnjoj Jugoslaviji. Ljudi su se, kako bi došli do instrumenata, dovijavali na razne načine. Međutim, vrijeme je nosilo svoje. Vrijeme u kojem se formiraju novi bendovi koji će početi svirati nešto drugačiju muziku od one na koju je publika do tada navikla. U Sarajevu se po prvi puta organizira gitarijada na kojoj će indeksi osvojiti prvo mjesto, a novoosnovana grupa Čici drugo.
6: Kad je finale bilo, mi smo malo trebali da pobjedimo. I na tom baš nastupu, kad je trebalo da se odredi ko je pobjednik, nam je neko isključio struju u sred pjesme Dobre vibracije, koja je bila, najžešća zaista. Onda smo kasnije skontali da je neko iz indeksa nam isključio, ali nema veze. Pa su indeksi pobjedili zato što su oni bili malo stariji i bili su više vezani za mediji tada, TV Sarajevo i tako.
0: Kako je došlo do formiranja benda koji će postati itekako prepoznatljiv u gradu u to vrijeme? Gagi Danilović kaže.
7: 64. Došao je Paša na vrata sa Zokom. Duti s nama svirao, sa mnom je u školu u gimnaziju išao Ranko Richtman. Pitao sam Ranka i Ranko je došao i onda smo počeli probe za pravi. Paša je bio najstariji od nas, on je insistirao da se to da se napravi bend sa vokalima, sa tim lijepim harmonijama.
8: Stavljanje težište na vokalnim aranžmanima i naš repertoar je bio tako usmjeren. To su bili Mamas and Papas, to su bili Beach Boys, to su bili Hollies. Sve grupe gdje su imali intenzivno višeglasno pjevanje. I to potom to je bio ovako jedan trademark Čičaka.
1: Mi smo svirali, recimo u trase svirali smo, govorimo o grupi Čičak, svirali smo u aneksu dole. I dole smo mogli i probavati. Tako smo svirali. A bili smo malo divlji. Divlji. Bili smo dobro divlji. Mičo i ja smo prednjačili. On je imao periode gdje je čistko suza i gdje je totalno otkačen.
6: A ta prva gitarijada, kad je bila, mislim, ja sam recimo taj solo na bubnjima vježbao na šporetu, zato što recimo one tri ringle, četiri su tamo, kako izgleda garnitura. Jedno sam ja po njima vježbao i onda kad je došlo, mislim, za nastup atonska proba, ja sam prvi put sjeo za pravi buben.
9: Čici su bili fenomenalni. Da, oni su pjevali više glasno, mislim, svirali izdušno.
0: Na mjestu gdje će nekoliko godina kasnije biti

0: Ti izgrađena Skenderija nalazio se stadion. Neuslovan teren, ali za ovaj sastav i za ono što su oni nudili i tekako dobar.
1: Malo ljudi zna da je to bilo i tenisko igralište. A u jednom trenutku se to pretvorilo u kulturološki dio, jer su dolazili gore da svire razne grupe gdje su dominirali Čičici. Mi smo bili gladni svega što je bilo, mislim, zabavno i što je bilo interesantno. Tako, to su bile rijetkosti. Tada su to bile rijetkosti u gradu, da se ljudi kupio na jednom te istom mjestu povodom iste zabave.
2: Jedna od scena, koja je jedan klub u stvari, gdje je isto tako djelovala muzička scena, što se tada zvalo muzička sekcija, je bila baš u jevrejskoj opštini. Naprimjer, tu se okupio, Bodo je dolazio, Eduard Boginić je dolazio, Željko Bebek je dolazio, Ranko Ritman, Jole Gutman, tako.
3: Sjećam se vrlo dobro i tih prvih ljudi koji su dolazili, mladića naravno, u to vrijeme koji su dolazili u jevrejsku opštinu, kad još kao mlad momak dolazio Milić Vukašinović kod nas da bubnja na drvenim stolicama.
2: Milić tada, ja mislim da imao tad 12 godina, otprilike tu negdje bio. I on bi ti sakupio ovako razne stolice, kako koja ima zvuk, ono, kad lupiš neka je tuplja, neka je oštrija, neka... I onda bi on to poredao ovako ko ti pan, čitao red. Ti stolica i sad Željko bi svirao s gitaru, Edo bi svirao s gitaru, Željko bi pjevušio, a on bi lupao po stolicama, kao ono po timpanima, kao da su bumljivi.
0: Većina ovih mladih ljudi krenut će veoma brzo putem kojim će koračati cijelog svog života.
4: Eduard Boginić je bio gitarista i to sasvim sigurno jedan od najboljih gitarista svih vremena na ovom prostoru.
0: Sastav koji će Edo Bogeljić osnovati nazvaće Kodeksi, koji će u svom razvoju imati nekoliko etapa i koji će ostati upamćen po kvalitetnoj interpretaciji pjesama.
4: To je čovjek koji je imao frapantno dobar zvuk i on je pravio zvuk na maršalu 50 vati i jedino pomagalo mu je bilo klizač. I on je prilazio gitari otprilike u ovom fazonu. Tačno je znao, on je imao Fender Stratocaster, nije htio inače mu drugom svirati.
0: Edo je bio ustanovio detaljan plan rada. Probe su se održavale od ponedjeljka do četvrtka i to u trajanjima od 7.30 do 15 sati. Radilo se uglavnom o kaverima grupe Cream, Deep Purple, Jimi Hendrix, Experience, The Who i tako dalje. Koliko je muzika navedenih sastava značila mladima u to vrijeme, možda najbolje govori iskustvo Milića Vukašinovića u susretu sa jednom mladom engleskinjom.
5: Mi smo svirali Čici u hotelu Ambasador. To je bila baš ekspanzija teškog rock, Cream, Hendrix, Deep Purple. I onda ja čujem muziku, ne mogu da vjerujem. Ja pogledam dole, a ona na baterije ima gramofon. I poredane ploče ovako. I ja ne mogu da vjerim. Ona jes onako bila debeljuca jedna mala, međutim ja sam se zaljubio u nju momentalno zbog ploča.
3: Ja nisam imao, ja mislim čak u to vrijeme svoju gitaru, to je bilo jako rano. Poslije mi je mama kupila gitaru. Ja sam bio u njegovoj saobraćajnoj, recimo, tehničkoj, na trećem spratu su bili ovi geodetska škola. Onda, oni su imali svoj neki band koji se zvao Izo Hipsa.
0: Goran će veoma brzo formirati svoj prvi sastav, malo čudnog naziva Beštije, koji će predstavljati početak njegove kasnije burne muzičke karijere. Za to vrijeme na drugoj strani grada, na Grbavici, odrasta dječak koji tih godina počinje svirati gitaru i učiti prve note.
6: Ja sam ono bio tamburač po parkovima sa mojim drugom Isom na Grbavici, već sam tu dosta tih svjetskih stvari svirao i naši domaći i tako dalje. Nikad ne zaboraviti jednom u parku tu, jeli, prije još tog mog angažovanja da će Ambasadorima, ne znam, išao je negdje sa Skenderije, posle igranke iz Pisa ili ne znam, iz Sloge, autobus, raja se vraćaju iz grada, jeli, sada Čola i Isa sviraju ispred Šumarskog fakulteta, onda i Poljoprivrednog, onda onaj dupli autobus je bio taj Leyland, da engleski, onda neko pricne i raja cijela izađe, odjedno umjesto nas 20, tu je 120 ljudi i svi se veseli.
7: Mi sviramo Novi Zviđača,

0: subotom ili petkom, nebitno je, ali je to ovako, svaki put kad svirao krcato. Jedne večeri, ispred mene, Pako, Bladić, mlad sam i ja, svi smo mladi, jeli, zeleni, ono, još pupoljca. Jedan gleda u mene ovako, ga, molite, mogu li da pjevam s vama, znaš. Ja ga gledam, a već je svirku u toku. Pružim mu ruku i izvučem ga gore na dinu. Šta će da pjevaš, kaže, ja znam, kaže, jednu pjesmu što je bila neku noć. Izvela se na San Remu, pjevao je Wilson Pickett, zove se Debora, odlično. Koji tonalite, da li je mol, dur, nije bitno, aha, tu, dobro, krene to. Pjeva čovjek, isti glas danas ima, prodoran, ne? Ispada iz ritma, malo ovamo, da li od treme, to mu je bilo prvi put u životu.
1: U to vrijeme na Grbavici u Pionirskom centru nastupala je grupa Mladi i Lijepi, kroz koju će prodefilovati mnogo muzičara, među kojima su bili Mustafa Kurtalić, Dubravka Fijala i Ljubo Pavlović. Jednovečernje iskustvo kao vokalni solista u pomenutom sastavu imaće i Zdravko Čolić.
2: Moj drug sa Grbavice je bio gitarista u Mladi i Lijepi, bio je to ekipa sa Grbavice koja su pjevali u Pionirskom centru. U jednom momentu Isa je bio negdje na putu, ja sam upao tu kao rezervni gitarista i u pauzi sam kao ajde da nešto otpjevam. I ja je otpjevam Deboru, ovu sa San Rema. To je bilo vrlo onako kao u pauzi ovog sviranja, vrlo impozantno i dok prilazi mi neki organizator dole i kaže jedno dvije djevojke pauše, plaču. I mi sad gledamo kroz zastor i vidimo dvije djevojke plaču. Hoću da kažem da sam ja proizveo taj jedan emocionalni udar sa Debora. Tu sad onako glas, ja gledam na nebo kao se naslonile i to je pogledao. Cijela Grbavica priča kako je Čola rasplakao, kako je pjevao i to. To je odmah po gradu krenulo nevjerovatnom brzinom.
1: Tih godina u studiju muzičke produkcije, pored onih provjerenih interpretatora, dolaze i neki mlađi kojima će snimanje predstavljati značajno životno iskustvo. E sad, Arnautalić uspostavlja pravila po kojima će se raditi, a što su svi morali poštovati. U studiju su Vedo Hamžić, Indeksi, Dubravka Primužak, Miralem Kruškić, Boško Orobović i mnogi, mnogi drugi. E sad, Arnautalić pomaže na prvim snimcima Vede Hamšića, pišući prepjeve za pjesme I ti oka priči i Adesono. Na drugoj strani svijeta, na svjetskoj sceni pored Beach Boys, Mamas and Papas, tih godina, čak pet pjesama Beatlesa nalazilo se na prvih pet mjesta Billboard top liste. Twist and Shout, Can't Buy My Love, She loves you. I want to hold your hand. Please, please me. E sad Arnautalić kaže.
3: To je vrijeme u kojem je Mlade ponijela rock muzika. Beatlesi su bili začetnici planetarnog pohoda ove vrste muzike i mi smo dali šansu mladima. I pokazalo se da, malte ne, svaki haustor ima talentovanog momka. Sami su se javljali da se iskažu u našem studiju. Tu se odmah vidjelo ko vrijedi. Mikrofon ne laže, tako je počelo rađanje takozvane Sarajevske škole.
4: Maestro Arnautalić je shvatio da nema ničega bez tih mladih ljudi i on je širom otvorio vrata muzičke produkcije Radio Sarajeva i to se pokazalo izuzetno dobrim, jer su onda naišli talasi veoma darovitih i dakako veoma uspješnih muzičara koji su zapravo se afirmisali na vrlo širokom planu i izvan ovih naših balkanskih izmaglica, što bi se reklo.
1: Naredne godine u studio muzičke produkcije po prvi puta ulaze članovi tada renomiranog mladog sastava Lutalice. Kompozicija koju će snimiti nosila je naziv Snježni kristali, autora Bode Kovačevića.
5: Eso je bio producent, Arnautalić, i Tuna Marković je to snimao, ja sjećam tog. To je nevjerovatan, kad ti prvi put čuješ taj studijski snimak onoga što ima, to sasvim drugačije zvuči. Odjednom, to dok sviraš u nekom prostoru, nemaš taj kvalitet zvuka, znaš, nego tu se čuje i prostor, onda odnos instrumenta. A kad smo mi to čuli, imali su neke, i sad se sjećam,

0: drvene kondenzatorske, velike zvučnike, mi smo ono ostali, paf, znaš. I to je jedan od momenata koji te isto privuče u taj posao.
1: Među one koji će po prvi puta ući u studio bio je i Alija Hafizović, čovjek koji je tih prvih godina nastupao sa Indeksima kao vokalni solista.
2: Kad je mene Jesu rekao, trebaš i ti snimit jednu pjesmu sa Indeksima, jer nemaš nic još ni jednu, i dogovorio za tebe.

0: fluktuacije u indeksima. Sastavi plavi dijamanti, pauci i lutalice doživljavaju svoj kraj. U sastav indeksi dolaze oni koji će postati njegova konstanta, ljudi po kojim će se ovaj sastav prepoznavati. Bodo Kovačević, Fadil Ređić i Davorin Popović.
1: Do trenutka ja ću biti sretan.
2: Do onoga trenutka kad su se njima pridružili, dakle u indeksu u personalni promjen, kad su se pridružili Slobodan Bodo Kovačević i Fadil Ređić iz grupe Lutalice i Davorin Popović iz grupe Pauci, to je neka 64. i 65. godina, indeks je dobio jednu sasvim drugu formu.
3: Nikom nisu indeksi bili referenca, oni su bili tako nedostižni u svakom pogledu. Mislim, nije se neko što nije mu padalo na pamet da se gura sa indeksima. Oni su bili daleko iznad svega. Da. Da. Mislim, Fadil je svirao tako bas kako je bilo nezamislio bilo kome. Bodo je bio lijep i svirao je ljepše od bilo koga, a isto tako.
0: U to vrijeme mnogi su bili impresionirani Davorovim glasom. Đorđe Novković kaže:
4: nema još uvijek tog pjevača kod nas koji je bio takav ritmičar kao on. Osim toga, svi drugi domaći pjevači su svoju interpretaciju gradili na nekim uzorima iz svijeta, a Davor je unikat. Ne možeš ga porediti ni sa kim.
5: Prvu pjesmu za Davorina sam ja napisao, zvala se Dječak iz obične ulice. Ima taj snimak i tu je Davorinov glasić, mali, jednostavno, godinama je postao njegov glas puniji. Davorin je prvi shvatio da treba vibrato praviti na umjetan način i on je vježbao tu vrstu spjevanja, a on je imao fantastičan sluh. Znao je pjesmu naučiti u 5 sekundi, otpjevati, snimiti vrlo brzo.
0: Impresije Davorovim pjevanjem za Esadar Nautalića bile su totalno drugačije.
6: Sviđalo mi se kako su svirali već u tim prvim danima, pa sam se šokirao kada sam čuo tog sitnog, mršavog momka koji je pjevao nazalno. Uopšte nije imao dobru dikciju i dolazio je nespreman u studio. Na radiju su me počeli pitati šta ti puštaš u program, kakvo je to pjevanje, pa sam čak pomišljao da indeksima predložim da zamijene pjevača. Međutim, zapazio sam da momak uči nevjerovatno brzo, da je na svakom snimanju sve sigurniji u sebe, da se unosi, da ima neku nesvakidašnju energiju, pa sam prestao misliti o tome. Vrijeme je pokazalo da sam mogao načiniti, srećom nisam, najveću grešku u svojoj karijeri.
5: On je bio izvođač, i to prvoklasni izvođač koji je imao talent, koji je vrlo brzo učio svaku pjesmu. Nikad on nije, kad imamo recimo snimanje, nikad on nije, mi mu pokažemo 10 minuta pred snimanje pjesmu uz gitaru, date mu tekst i on uđe otpjeva to iz prvog ili drugog pokušaja, mislim. Bio je vrhunski interpretator.
0: Sredinom 60-ih grad živi mnogo intenzivnije nego ranije. Dešavanja u Sarajevu počinju se pratiti širom Jugoslavije.
7: Prilike u to vrijeme već se krenulo, indeksi u Fiesta su svirali, velike grupe iz Jugoslavije su kultno nastupale u Fiesta, tako da je na taj način tu već počelo prestižna stvar da se dešava ako svira u Fiesta od ovih jugoslovenskih grupa, je ono, imao najbolje termine, imao najbolje, ne znam, neke recenzije, ako je u FIS-u prošao dobro. Kad je Zoran Mišević iz Silueta, pravim peskačem paradigmu, slomio dvije stolce i bacio to u Sarajevu, bilo nešto nepojmljivo. Ali je to odmah, pošto je Sarajevo u pitanju zapamtila cijela Juga i svi su ono znali da su Siluetu imali nezapamćen nastup, bez obzira šta se tu dešavalo.
8: Tu su svirali svi koji su imali neki nivo kvaliteta u muzici, pa sam ja vidio da ti više ne znaš kogo živ dolazi i usvira bolje ili to tu negdje. U tom Fiesta se dešavalo svašta.
9: Meni bljesne pred očima gužva ispred Sloge u subotu od između 6 i 7 ovako, kad kupujemo karte za tu igranku koja će biti od 7 do 10, gdje su svirali razni gužva ispred Fiesta, isto tako.

0: Ko? Da sam morao u toku noći 3-4 puta promijeniti lokaciju. Ono, odeš malo u FIS pa slušaš indekse, pa onda pretičeš preko ulice, pa odeš u slogu da vidiš šta se tamo događa, ima li nekog novog od raje, pa se vratiš u FIS pa u slogu i tako dok to traje.
1: Festivalska dešavanja u državi znala su sarajevske ulice učiniti i tekako pustim u toku njihovog održavanja. Oni koji su posjedovali televizore u to vrijeme, radije su ostajali kod kuće i pratili festivalska dešavanja.
2: Tu večer kad je Opatija, ulice opuste bukvalno. Ko nije imao televiziju, išao je kod nekoga da gleda. To je bilo zaista jedno kultni događaj.
3: Znalo se sjed do neke dobe noći, pa da se čuju te pjesme. Oduševljeni smo bili tim pjevačima.
1: Ono što će se desiti na Opatijskom festivalu te godine, ali i nepravda koja će tom prilikom biti učinjena sarajevskom autoru Žarku Roju, svi će ubrzo doznati. Na festival Žarko Roje odlazi u Opatiju sa pjesmom Ljubav treba čekati. Po glasanju žirije, navedena kompozicija plasirala se na drugo mjesto, međutim u toku izvođenja pobjedničkih kompozicija ove pjesme nije bilo. Žarko Roje je rekao:
4: Moje iznenađenje je bilo potpuno tim prije što sam lično vidio originalnu rukom pisanu tabelu glasanja sa koje je predstavnicima štampe saopšteno da je Ljubav treba čekati na drugom mjestu po broju glasova publike u dvorani i glasova žirija naših radiostanica.
1: Naredne, 1965. godine, plasirajući se kao autor sa tekstom pjesme Čežnja, odlazi na Eurosong. Kompoziciju je interpretirao Vice Vukov. I zamislite koje je bilo iznenađenje za sarajevskog autora kada je u izvođenju francuske interpretatorke France Gall čuo upravo melodiju koju je on komponovao, a koja je bila izvedena pod nazivom Ljubav treba čekati na Opatijskom festivalu godinu dana ranije. Tu noć, na Eurovizijskoj pozornici, pobjeđuje upravo kompozicija o kojoj je riječ. Lutka od voska u interpretaciji France Gall. Na pitanje novinara, vezano za sličnost melodije pobjedničke pjesme sa kompozicijom Žarka Roja, izvedenom godinu dana ranije na Opatijskom festivalu, Gainsbourg odgovara:
4: Vjerujete li mi da tu melodiju nikada nisam čuo, da ne znam njezina autora i da nemam pojma da se u Opatiji održava festival zabavne muzike?
1: Možda ne bi trebalo izvlačiti konotacije, ali u svakom slučaju, pitanje je šta bi se desilo da je pjesma Žarka Roja pobjedila na Opatijskom festivalu.
5: Ja vam sad ovo moram citirati moga muža. Žarko je ovako rekao: Neću se žaliti. Takmičenje u Napulju je jedan od prijateljskih susreta ljudi iz zabavne muzike. Konačno, to je i moj uspjeh, bez obzira da li je još neko došao na istu ideju kao i ja ili je malo prepisao moju kompoziciju.
1: Interpretacija Vice Vukova kao i njegovi televizijski nastupi ostavit će veliku uspomenu na mladu generaciju rođenih sredinom 60-ih godina.
6: Pa bilo je razne muzike, bili su šlager i ono što ja znam da je bio jako popularan, ne mogu tačno smjestiti u godine, Vice Vukov, sa nekim ono vokalom koji je bio kao iz američkih filmova, neki brod, nešto plus ljudi, sjećam se. I onda sjećajno je na moru da je cijela šira porodica bila, je bio je neki festival, bilo jako puno festivala i da nije pjevao Vice Vukov. Ja smo nokog klinac pitao što ne pjeva Vice Vukov, a svi smo rekli daj šut bogati. Da bi poslije, ne znam, 10 godina shvatio da nije pjevao iz razloga koji uopšte nisu muzički, nego politički.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Koliko danas živimo i njegujemo kulturu i ideje antifašizma, cijenimo li njihove zasluge i djela onih koji su im vječni spomen dali? Mogu li vanvremenska djela Bogdana Bogdanovića stići do liste UNESCO-a uprkos stalnim napadima vandala i nemaru vlasti? Šta bi rekao grad mrtvih da može odgovoriti živim? Gosti Senada Demirović, Marej Janakova-Grujić i Jasmin Imamović. Plenum, ponedjeljak. U političkom magazinu Mreža gledajte kako se u mrežu upecalo, a u tužilaštvu Tuzlanskog kantona raspetljava rodbinsko bahaćenje preko budžeta Živinica. Ko pametno arhivira u Republici Srpskoj, a ko crta tendere kad nije spriječen sukob interesa? Gdje su nestale mašine, a gdje opasni cijanid iz remontnog zavoda Travnik? I ko je prodavao zgrade po metraži iz prizemlja? Ko je zakazao na uklanjanju ekološke bombe u Modriči? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Federalna televizija u ponedjeljak od 14. sati prenosi preskonferenciju selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza, na kojoj će biti objavljen spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Budite uz nas i saznajte ko će nositi dres Zmajeva na završnoj smotri najboljih selekcija svijeta.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Točno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iranski mediji izvještavaju da je Teheran poslao posrednik u Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata. Iranski odgovor navodno nije konkretan, nego pojašnjava iranske stavove prema američkom tekstu. Nuklearno pitanje i dalje ostaje najteži dio sporazuma. Iran smatra da mora zadržati mogućnost obogaćivanja uranija u mirnodopske svrhe. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je novinarima kako smatra da dolazi kraj rata u Ukrajini, te da je spreman pregovarati o novim sigurnosnim aranžmanima. On se obratio javnosti nakon održanog mimohoda povodom Dana pobjede, koji je bio najskromniji do sad, a novinari su ga pitali i o primirju koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Nikad nismo bili zatvoreni za pregovore. Zapad je obećao pomoći, a onda su počeli raspirivati sukob s Rusijom koji traje do danas. Mislim da se ta stvar bliži završetku, rekao je Putin. Rusija i Ukrajina, podsjećamo, u trodnevnom su primirju povodom Dana pobjede. Slovački premijer Robert Fico izjavio da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao nazvati ruskog predsjednika Vladimira Putina ako želi organizirati sastanak licem u lice. Izjavio je to dan nakon susreta s Putinom u Moskvi, gdje je sudjelovao na obilježavanju Dana pobjede. Slovački premijer napomenuo je da mu je Zelenski tijekom osobnog razgovora poručio da je spreman sastati se s Putinom u bilo kojem formatu, te da je tu poruku prenio. Španjolska vlada počela je evakuaciju prvih putnika s kruzera gdje je izbila zaraza hintavirusom, a koji je jutro stigao na Tenerife. Oni će izravno biti prebačeni vojnim autobusima do zračne luke i evakuirani zrakoplovom španjolske vlade do Madrida, gdje će biti prevezeni do bolnice i stavljeni u karantin. Svjetska zdravstvena organizacija, španjolske vlasti i kompanija koja upravlja kruzerom priopćili su da nitko na brodu trenutačno ne pokazuje simptome.
2: Gotovo mjesec dana nakon što je prvi putnik preminuo od hantavirusa na kruzeru Hondius, brod je konačno stigao do Tenerifa u Kanarskim otocima. Iako je blizu luke bio prije zore, nije mu dozvoljeno da priđe obali, nego je oko usidrenog broda uspostavljena sigurnosna zona. Uoči njegovog dolaska trajale su intenzivne pripreme za prihvat više od 100 putnika, od kojih nijedan nije pokazao znakove zaraze. Medicinski timovi provjerit će zdravstveno stanje svih osoba, bit će testirane, a zatim malim čamcima prebačene na kopno, odakle će avionima otputovati za matične zemlje. Španska ministrica zdravlja Monika Garcia ponovila je da je rizik od zaraze za stanovništvo nizak.
3: Operacija usidravanja bila je uspješna uprkos svim izazovima. Kažu nam da su svi putnici i dalje asimptomatski.
2: Španska vojna policija i timovi za krizne situacije postavili su velike šatore za prijem, a pristup luci je ograničen. Operacija uključuje 23 zemlje i pažljivo je planirana radi maksimalne sigurnosti i odgovora na zabrinutost lokalnog stanovništva. Predsjednik Kanarskih otoka Fernando Clavijo izjavio je da neće biti miran dok svi putnici i posada ne napuste otok. Na Tenerife je još sinoć dopustio

0: putovao i generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
1: Došao sam ovdje da bih provjerio kako teku pripreme. Učinit ćemo sve kako bi evakuacija putnika i članova posade prošla uspješno. Rizik za lokalno stanovništvo je nizak, prije svega zbog same prirode virusa, ali i zbog toga što je španska vlada obavila sve potrebne pripreme kako ne bi bilo problema.
0: Evakuacija putnika s kruzera pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa trebala bi biti završena do ponedjeljka popodne po lokalnom vremenu. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Nizozemsku, gdje će brod biti dezinficiran. Svjetska zdravstvena organizacija ranije saopćila da je 8 ljudi oboljelo, uključujući 3 zaraženih koje je preminulo.
2: Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor Nailu Jusiću, predsjedatelju gradskog vijeća. Prema navodima tužiteljstva Tuzlanskog kantona osumnjičen je da je od 2023. do ožujka ove godine u 3 odvojena slučaja zlouporabio službeni položaj kako bi pogodovao drugim osobama radi ostvarivanja određene koristi. Istraga obuhvaća sumnje na nepravilnosti pri imenovanju jedne osobe u gradsko izborno povjerenstvo, pokušaj pribavljanja koristi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad zemljištem na kojem je izgrađen objekat bez prava korištenja, te trgovinu utjecajem radi imenovanja njegovog sina u stalno povjerenstvo gradskog vijeća Živinice. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu uskoro se uvodi registar licenciranih turističkih vodiča javno dostupan i lako provjerljiv na terenu. Digitalizirani sustav omogućit će učinkovitiju kontrolu rada vodiča i bolju zaštitu onih koji posluju legalno, dok inspekcije već provode nadzor i kažnjavaju rad bez licencije.
3: Kontrole su već pojačane, osobito u staroj gradskoj jezgri Mostara, gdje se na zahtjev vodiča provode ciljane akcije protiv nelegalnog rada. Ipak iz ministarstva upozoravaju kako su kazne i dalje preniske, da bi u potpunosti obeshrabrile prekršitelje, zbog čega se traže učinkovitija rješenja u suradnji s nadležnim institucijama. Emil Balavac, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Do početka turističke sezone, do 1.6. mislimo da ćemo imati tačan broj registriranih turističkih vodiča, a za ove koji nemaju licence, nažalost, rješenje je inspekcija. Evo, imamo i tu rezultate jer imamo usmjerene akcije na zahtjev turističkih vodiča.
3: Uvođenje registra pozdravljaju turistički djelatnici ističući kako je riječ o jednom od ključnih koraka u uređenju ove djelatnosti. Vlasnik turističke agencije u Mostarskom starom gradu Miran Hasibović.
5: Posao vodiča je jedno od najbitnijih djelatnosti. On je ambasador grada Mostara, on je taj koji prezentira našu zemlju strancima, a isto tako možda nije dovoljno zaštićen. Mnogi su se našli, bili u prošlosti u situaciji da žele da rade taj posao, a nisu mogli da dobiju licencu. Znači, čekalo se na kad će se ministarstvo organizovati, sjetiti da organizira.
3: Digitalizacija bi sada trebala ubrzati procese i omogućiti bolju kontrolu. Podrška dolazi iz obrazovnog sustava gdje naglašavaju važnost kvalitetne obuke. Bernardica Miličević, ravnateljica Srednje turističko-ugostiteljske škole u Mostaru.
6: Od jeseni mi ćemo u našoj školi imati znači edukaciju profesionalnih vodiča. Mi u školi imamo smjerova IT tehničar u turizmu i HTT tehničar. Nadamo se da će naše učenice edukativno obrazovati i da će biti predstavnici ambasadori naše županije i našega grada.
3: Zanimanje turističkog vodiča uz znanje povijesti i stranih jezika zahtjeva izražene komunikacijske vještine i osobnu karizmu. Miran Hasibović, vlasnik turističke agencije u Mostarskom starom gradu.
5: Odlično znanje historije, povijesti, fantastično poznavanje stranih jezika, ali ta karizma, to mora biti nešto urođeno. To je nešto što neko ima ili nema. Ne može svako biti turistički vodič, to je sigurno.
3: U tijeku je izrada novog pravilnika koji će modernizirati uvjete za polaganje stručnog ispita uz veći fokus na praktična znanja i iskustvo s terena. Cilj je profesionalizacija zanimanja i podizanje standarda u turizmu uz jasnija pravila i učinkovitiju kontrolu rada vodiča. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Mali inovatori iz Čitluka spojili su ekologiju, poduzetništvo i višestoljetnu tradiciju tog kraja. Rezultat je Vinea Pelet. Izum se temelji na pretvaranju otpada iz vinograda u ekološki prihvatljivo gorivo, zašto su osvojili prvu nagradu na natjecanju u Njujorku

0: U konkurenciji od 1200 prijava i 103 zemlje.
1: Broćanski, odnosno Čitlučki kraj, izuzetno je bogat i poznat po vinogradima. Gotovo da nema porodice u ovoj općini koja nema svoje zasade vinove loze, zbog čega ovoga resursa ima u izobilju. I upravo tu prednost su odlučili iskoristiti učenici osnovne škole Fra Didaka Buntića. Petar Pehar, učenik osnovne škole Fra Didaka Buntića.
2: Samo kod nas u našoj obitelji bude oko tona otpada, pa to je velik problem za odložiti, te smo istražili i došli smo do ovoga da možemo napraviti pelet na koji se možemo grijati. Evo, naša škola je se ove godine i počela grijati na taj pelet jer smo ga počeli proizvoditi.
1: Ovakav pelet ima mnogo veću energetsku vrijednost od postojećih na tržištu.
2: Te bi manje bilo pepela, bolje bi gorlo i duže i te bi se oslobađala veća toplina.
1: Ideja za realizaciju projekta je došla 2024. godine da bi se usputno regulisao sav otpad koji se proizvede od komina u Čitluku. Miho Bulić, učenik osnovne škole Fra Didaka Buntića.
3: I to je otpad koji se ne može ostaviti. Iz njega izlaze ispušni plinovi CO2 koji doprinose o zatopljenju, i mi smo napravili neki projekt koji može taj otpad prenijeti u nešto što se može iskoristiti.
1: Pokazao se kao nevjerovatno vrijedan resurs koji može poslužiti u izradi i ostalih prirodnih pripravaka. Miho Bulić, učenik osnovne škole Fra Didaka Buntića.
3: Ovo nam je brašno od sjemenke grožđa, koje je jako zdrav, ima jako puno vitamina, proteina i zapravo jedan od najboljih brašana za pravljenje hrane.
1: Cilj je bio ponuditi tržištu održiv proizvod i pokazati njegovu višestruku namjenu, a ujedno i očuvati okolinu. Direktorica osnovne škole Fra Didaka Buntića, Božana Bevanda.
4: Onaj otpad koji nam inače ostane posle berbe grožđa koja se događa u rujnu, gdje ljudi ne znaju što učiniti s njim, mi smo pretvorili u nešto korisno. Napravili smo pelet, napravili smo kupke i šampone koje možemo ponuditi na naše tržište.
1: Interesa i tekako ima. Lokalni privrednici već otkupljuju pelet od ovih dječaka. Miho, Petar i Zoran pokazali su kako se spaja ekologija, poduzetništvo i lokalna tradicija. Za Federalni radio, Samra Tufek.
0: Premijerom dokumentarnog filma Aj Carmela, Made in Bosnia i Hercegovina, sinoć je u kinu Meeting Point zatvoreno 31. izdanje festivala Modul Memorije. Premijera je održana simbolično na dan pobjede nad fašizmom, a autorica je glumica Selma Alispahić. Ovo je film emotivno svjedočanstvo i sjećanje na predstavu koja je obilježila kazališni život u Bosni i Hercegovini, regiji i Europi, ali i na neki način omaž glumcu Draganu Jovičiću.
5: Mi živimo danas velike i male fašizme. Mi živimo male fašizme na svakodnevnom nivou. Diskriminacije, ugnjetavanja, nasilje. Zato mislim da je predstava i bila aktuelna, između ostalog i zbog toga što ona ukazuje na to da je ta individualna gesta važna. Ona govori o tome da je snaga individualne geste bitna u kojem god vremenu živimo, u kojem god prostoru živimo.
0: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva. U Sarajevu djelimično vedro. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslije podnevnim satima i ponovno u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 23 stupnja Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremio Damir Šimić.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
7: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini.

0: Pred mikrofonom Arjana Tafro.
1: Slovenci u Bosni i Hercegovini postoje i organiziraju svoja društva po cijeloj Bosni i Hercegovini. Sarajevo, Breza, Kakanj, Vitez, Zenica, Tuzla, Banja Luka, Doboj i Prijedor su samo neka od mjesta u kojima postoje društva Slovenaca. Aktivnosti ovih organiziranih društava se uglavnom odražavaju kroz muzičke i kulturne sadržaje te čuvanje nacionalnog identiteta učenjem slovenskog jezika i održavanjem kontakata sa domovinom svojih očeva i majki.

Zdravljica je jedna od najvažnijih pjesama slovenske kulture, jer u sebi nosi univerzalnu poruku slobode, prijateljstva među narodima i mira. Tekst je napisao Franz Prešern, a njegova poruka je jasno humanistička. Želja da svi narodi žive na dan kada će prestati sukobi i prepiri i da rojak i susjed budu slobodni i jednaki. U prvim stihovima pjesma poziva: Živi naj sina rodi, ki hrepeni dočeka dan. To nije samo lijepa metafora. To je otvorena vizija svijeta gdje se moć zasniva na prijateljstvu, a ne na sukobu. Zdravljica nije nacionalistička himna u uskom smislu. Ona afirmira bratstvo, slobodu i zajedništvo prije nego što je postala simbol slovenske državnosti. U horskoj interpretaciji naglasak je na jasnoći teksta i izražajnoj toplini. Harmonija i višeglasje ne služe samo estetici, nego omogućuju da poruka dođe do slušatelja na snažan i emotivan način. Mnogi horovi izvode Zdravljicu a kapela, jer upravo odsustvo instrumentalne pratnje stavlja u prvi plan glas kolektiva. Svako pojedinačno srce koje pjeva za zajednički ideal.

Austro-Ugarskom okupacijom Bosne i Hercegovine 1878. počinje jače doseljavanje Slovenaca raznih zanimanja, od šumarskih do rudarskih radnika, željezničara, industrijskih radnika, obrtnika, namještenika, poduzetnika, svećenika, učitelja, profesora, kulturnih radnika, znanstvenika i tehničkih stručnjaka. U svojoj novoj domovini, Bosni i Hercegovini, ostavili su značajne tragove na svim područjima.

0: Kada i u kojim uvjetima porodica Gliha došla na prostore Bosne i Hercegovine? Sa čime su se bavili i šta je bilo područje njihovog interesovanja?
1: Ono što se tiče mog porijekla, to sam ja najviše saznao od svoje tetke Majde, koja mi je ispričala neke stvari, a to su te familije koje su povezane sa mnom, sa mojim DNK. To su familije Gliha, familija Poženel i More. Poženel i Gliha dolaze porijeklom iz Kamnika. Kamnik je jedno malo mjesto pored Ljubljane. I ono što mi Majda pričala, ta moja tetka, ona mi je ispričala na taj način da su Glihe uvijek nosile najstariji muški član porodice, nosio ime Ladislav, unazad 200 ili je Mihajlo, vjerovatno, tako da ja pretpostavljam da sa te strane da dolaze iz nekog poljskog ili češkog područja. Što se tiče Poženele, oni su također u tom nekom Gorinskom, naime Kamnik se nalazi u dijelu Slovenije koji se zove Gorinsko i također tu nekako su autotohni Slovenci. I što se tiče More, oni dolaze iz primorskog kraja, to je tamo negdje oko Trsta. Ono što znam za svog djeda, da je on studirao rudarski fakultet u Ljubljani, tamo je upoznao moju baku Teu. Tu su se i vjenčali, dobili dijete i onda je vjerovatno ono kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je odlučila da ga postavi za nadzornika rudnika Breza. Ono što me strašno, na što sam ponosan je taj neki antifašizam koji su i Poženel i Glihe imali u sebi, tako da je recimo moja baka i djeda su jedni od organizatora ustanka u Brez 1941. godine. Ne znam jesam li odgovorio nekako na taj, na naše pitanje, ali to moje porijeklo mi nekako daje i motiv da i ja istrajem u tim nekim stvarima i ja evo u svojih 55 godina se stvarno borim protiv nepravde, borim se da društvo bude bolje, zalažem se za pravičnije društvo, za sretnije društvo i zalažem se da svi ljudi oko mene, bez obzira na nacionalnost, vjeru, budu sretni, zadovoljni i ispunjeni.
0: Prezime Gliha nije često u Bosni i Hercegovini. Koliko vas ima, ako nije tajna?
1: Ja zaista sad ne znam koliko, ne mogu tamo da odgovorim. Ma sigurno nas ima možda par. Tako da manje od 5, ne znam zaista ja. Što se tiče, nažalost, moj otac je umro, moj stric je također umro i ono što mi spomenuo za Gliha Ladislav, njegov isto također sin, tako da nema nas puno, ali ima ih, dosta ima u Sloveniji, nešto ima i u Hrvatskoj. Negdje sam pročitao, da li je to tačno ili nije tačno, baš jedno selo pored Kamnika zove se selo Gliha. Morat ću to da istražim, tako da ne znam da li je ta informacija tačna.
0: A sa zanimanjem sam istraživala zbog specifičnosti prezimena, što znači riječ Gliha. I evo što sam pronašla, sad ćemo čuti to zajednički, ako mogu da pročitam, ako
1: naravno,
0: nije problem.
1: Naravno.
0: Prezime Gliha je jedno od češćih prezimena u Sloveniji, a može se pronaći i u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Prema nekim izvorima, prezime Gliha potječe od imena

0: potječe od riječi gliha, koja na slovenskom jeziku označava vrstu kruha. Prezime gliha se prvi put spominje u pisanim dokumentima u 16. stoljeću u Sloveniji, a kasnije se proširilo na područje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prezime gliha često je povezano sa područjem Gorenjske u Sloveniji, ali se može pronaći i u drugim dijelovima Slovenije te u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Prezime gliha je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali ga se može pronaći u nekim dijelovima sjeverne Hrvatske, osobito u Međimurju i Zagorju. U Bosni i Hercegovini prezime gliha je češće u središnjoj Bosni te u Hercegovini. Zanimljivo je da se u Sloveniji nalazi i selo Gliha, koje se nalazi u blizini grada Kamnika. Pretpostavlja se da je selo dobilo ime po nekoj obitelji s prezimenom Gliha, koja je nekada živjela na tom području. U svakom slučaju, značenje i porijeklo prezimena Gliha i dalje ostaje predmetom rasprava i istraživanja. Ali jedno je sigurno, ovo prezime ima bogatu povijest i tradiciju u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Evo, to je ono što sam ja istražila, nije baš teško danas, obzirom da raspolažemo svim onim vještačkim, umjetnim, inteligentnim, virtualnim svijetom.
1: Kako bi Slovenci rekli, glih prav. Oni to potrebljavaju tu riječ kao glih prav, tačno tako, tako da i ja bi rekao glih prav. Hvala vam za to, eto, to znači da mi tetka Majda je rekla relativno tačne informacije, s tim što još mi je i to rekla, po tome meni bilo zanimljivo, da je prije vajda 150 ili 200 godina moje prezime imalo i C slovo, pa je bilo Glitzha, pa eto sad ne znam kako je nestalo to slovo C, ali eto neki način. Mislim, kad ovako gledam situaciju, stvarno evo moram da kažem, nekako sam i i ponosan na svoje porijeklo, prije svega zato što eto smatram da su moji i preci bili stvarno nekako osobe koje su se borile, kojima nije bilo svejedno da li je pravedno neko društvo ili nepravedno, koji su se borili za dobrobit i sebe i za dobrobit i drugih, a isto tako trudili su se da ostane ono što jesu, znači da imaju taj neki svoj kulturni identitet, što bih ja rekao.

Lipa. Ova pjesma je izrazito simbolična i slojevita. Lipa nije samo drvo, ona je metafora ljubavi, mladosti, ali i prolaznosti. U prvim strofama lipa je u punom cvatu. Subjekt leži pod njenom sjenom. Osjeća miris cvijeća i gotovo rajsku atmosferu. To je slika harmonije, ljubavi i topline. Lipa pruža zaštitu, hlad i nježnost. Ona je simbol idealiziranog trenutka sreće. Međutim, u četvrtoj strofi dolazi do preokreta. Revica pa je sedajsko raj ove Nela. Zima joj je uzela cvijeće i listove. To je jasna metafora prolaznosti, ne samo prirodnog ciklusa, nego i ljubavi, mladosti, pa čak i života. Završni stihovi unose nadu. Nova pomlad zelena, novi cvet bog nala. Smrt ili san nisu kraj, dolazi nova obnova. Pjesma tako dobija gotovo egzistencijalnu dimenziju. Ciklus prirode kao slika ljudske sudbine. U horskoj interpretaciji posebno je važna ta dramaturgija od svjetlog, toplog početka preko tamnijeg, introspektivnog dijela do nade u završnici.

Najstarije slovensko udruženje u Sarajevu osnovano je 1897. godine pod imenom Slovensko omizije. Na skupštini 1909. donesena je odluka da se Slovensko omizije registruje kao društvo, tako da od 1910. djeluje pod novim imenom Slovenski klub. Nekoliko je desetljeća Slovenski klub, čiji su članovi bili isključivo akademski obrazovani, bio središte slovenske kulture i obrazovanja. Klub je imao bogatu knjižnicu s čitaonicom. Postojao je pjevački hor koji je vrlo uspješno nastupao, priređivali su kulturne priredbe od kojih je najuspješnija bila u februaru 1933. na 15. godišnjicu smrti Ivana Cankara u Narodnom pozorištu. Tokom svog djelovanja Cankar je pozivao i uključivao slovenske obrtnike i radnike s ciljem očuvanja slovenskog jezika, kulture, običaja i uspostavljanja kulturnih veza sa Slovenijom. Osnovan je zbor, dramska i glazbena skupina te planinarska sekcija. Prvo glasilo društva bio je list Naša misel, koji je izašao 21. marta 1935. Bio je sadržajno vrlo bogat, jer je sadržavao različite rubrike poput društvene novosti iz Slovenije, iz svijeta, a raznovrsnost su mu davali razni eseji. Izlazio je do 15. novembra 1935. godine.

Glavni cilj osnivanja društava bio je očuvanje jezika, kulture i slovenačkog identiteta. Uslovi za osnivanje društava pojavili su se nakon raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, jer ranije nisu bila potrebna s obzirom da su Slovenci bili konstitutivan narod u bivšoj zajedničkoj državi. Ubrzo se pojavila i potreba za međusobnim povezivanjem, najprije u Federaciji Bosne i Hercegovine, a kasnije i u Republici Srpskoj. Danas su sva društva osim Saveza Slovenaca iz Sarajeva okupljena u udruženje Evropa Zdaj. Prvi su se organizirali u Kaknju, gdje je i najstarije društvo nakon raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Slovenci u Bosni i Hercegovini, kao što je već u ranijim poglavljima rečeno, dosta brzo su počeli s povezivanjem kako bi zaštitili svoj jezik, kulturu, svoj nacionalni identitet i da bi koliko je moguće izbjegli potpunu asimilaciju. Prva udruženja u 19. stoljeću su se pojavila u Sarajevu, što je i logično ako uz demografske podatke ustanovimo da je tamo živjelo najviše Slovenaca. 1897. godine osnovano je Slovensko omizje, a 1910. Slovenski klub. Ubrzo nakon Prvog svjetskog rata 1918. u Zenici bilo je osnovano društvo Franz Prešeren. Velika zajednica Slovenaca živjela je i u Banju Luci. Tamošnje slovensko-pevsko i izobraževalno društvo Triglav bilo je osnovano u 1923. godine. Slovenci nisu se organizirali samo u svrhu očuvanja kulturnog identiteta, već u smislu poslovnog udruživanja, pa je tako u Slatini 1927. godine osnovano društvo Slovenska kmetijska zadruga, Slovenačka poljoprivredna zadruga. Iz ranijeg perioda udruživanja Slovenaca treba spomenuti i Seljansko kulturno društvo Istra, koje je od 1928. do 1930. godine djelovalo na području Slatine. Najviše društava bilo je osnovano nakon raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, odnosno rata u Bosni i Hercegovini, a neka poput društva Krka iz Bihaća tek 2014. godine i Kekeci iz Bijeljine 2015. ali su aktivnosti obustavljene. Kao što je već rečeno, 9 društava djeluje u Savezu Evropa Zdaj.

Rož pod juna zila je patriotska slovenska pjesma koja slavi tri doline Koruške i Trenta, simbolizirajući vezu čovjeka s domovinom i rodnim krajem. Ponavljajući refren Rož pod juna zila, Venec treh dolin, naglašava geografsku i kulturnu pripadnost, dok stihovi poput Moja domovina, narod moj trpin, izražavaju osjećaj patnje i odanosti narodu kroz povijesne teškoće. Pjesma također nosi snažnu emotivnu dimenziju. Ko bom trudem boja, bodi miše grob, govori o prednosti domovini i spremnosti da život bude posvećen njenom očuvanju. Kroz slike cvijeća, poput nagelja i rožmarina, pjesma ističe i simboličku vezu sa slovenskom zemljom i tradicijom. U horskoj interpretaciji važno je zadržati toplinu i ozbiljnost, jer pjesma zahtjeva izražavanje i poštovanje prema domovini, ali i emotivnu koncentraciju. Harmonijsko slaganje glasova pojačava patos i dostojanstvo teksta, a ponavljanje refrena omogućava publici da osjeti kolektivnu pripadnost i zajedništvo.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Christian Schmidt daje ostavku na mjesto visokog predstavnika. Novinar Michael Martens objavio je da je u pisanoj izjavi poslanoj naprijed Frankfurter Allgemeine Zeitungu i oslobođenju Schmidt rekao da je osobno odlučio završiti svoju službu u znak potpore provedbi mirovnog procesa u našoj zemlji. Schmidt je navodno dodao da će zatražiti od uprave odbora Vijeća za provedbu mira da započne potragu za njegovim nasljednikom i da će do imenovanja novog nastaviti raditi kao visoki predstavnik. Njegov odlazak prema nekim izvorima zatražila je američka administracija. Iranski mediji izvještavaju da je Teheran poslao posrednik u Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata. Iranski odgovor navodno nije konkretan, nego pojašnjava iranske stavove prema američkom tekstu. Nuklearno pitanje i dalje ostaje najteži dio sporazuma. Iran smatra da mora zadržati mogućnost obogaćivanja uranija u mirnodopske svrhe. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao nazvati ruskog predsjednika Vladimira Putina ako želi organizirati sastanak licem u lice. Izjavio je to dan nakon susreta s Putinom u Moskvi, gdje je sudjelovao na obilježavanju Dana pobjede. Slovački premijer napomenuo je da mu je Zelenski tijekom osobnog razgovora poručio da je spreman sastati se s Putinom u bilo kojem formatu, te da je tu poruku prenio. Španjolska vlada počela je evakuaciju prvih putnika s kruzera gdje je izbila zaraza hantavirusom, a koji je jutro stigao na Tenerife. Oni će izravno biti prebačeni vojnim autobusima do zračne luke i evakuirani zrakoplovom španjolske vlade do Madrida, gdje će biti i prevezeni do bolnice i stavljeni u karantenu. Svjetska zdravstvena organizacija, španjolske vlasti i kompanija koja upravlja kruzerom priopćili su da nitko na brodu trenutačno ne pokazuje simptome zaraze. Četiri mrtva tijela nađena su u subotu poslije podne u Kupi i Mrežnici kod Karlovca. Kako je priopćila karlovačka policija, tijela su nađena nakon dviju dojava građana. Policija će istraživati je li to povezano sa nedavnom tragedijom u kojoj su život izgubila četiri migranta dok su dvojica bila teže ozlijeđena. Općinski sud u Ževinicama odredio je jednomjesečni pritvor Nailu Jusiću, predsjedavajućem gradskog vijeća Ževinice. Prema navodima tužilaštva Tuzlanskog kantona osumnjičen je da je od

0: 2023. do marta ove godine u tri odvojena slučaja zlouporabio službeni položaj kako bi pogodovao drugim osobama radi ostvarivanja određene koristi. U rad je puštena vjetroelektrana Gvozd, najvažniji i ključni energetski projekat u suvremenoj povijesti Crne Gore. Riječ je o najvećoj vjetroelektrani u toj zemlji kapaciteta 150 gigawatt sati električne energije, što je dovoljno za opskrbljivanje električnom energijom 25.000 domaćinstava. Vrijednost projekta je 82 milijuna eura.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva. U Sarajevu djelimično vedro, pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslije podnevnim satima i ponovno u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 23 stupnja Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremio Damir Šimić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
12: Kult.
13: I na kraju sam vam kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
14: Dobar dan, poštovani slušaoci Federalnog radija i emisije Kultura umjetnost. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je jubilej akademika Mirka Pejanovića, život posvećen nauci, državi i javnom dobru. U organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održan je okrugli sto koji je okupio 29 učesnika iz zemlje i inostranstva, koji su kroz svoje naučne priloge i diskusije sagledali više decenijski doprinos akademika Mirka Pejanovića razvoju političkih nauka, ali i njegovu ulogu u ključnim društvenim i političkim procesima u Bosni i Hercegovini. O Pejanovićevom naučnom i ljudskom profilu govorio je profesor dr. Slaviša Orlović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ističući da je riječ o upornom, sistematičnom i pažljivom istraživaču, ali i intelektualcu čiji rad svjedoči trijumfu ljudskosti u složenim istorijskim okolnostima, kazavši da je Mirko Pejanović zadržao ortopediju uspravnog hoda. Reaguje na vrijeme, a ne kao naknadna pamet. Ostao je posvećen svojoj državi, Bosni i Hercegovini i njenom glavnom gradu Sarajevu, nad kojim su kroz čitavu istoriju se nadvijali pohodi i nadmetale velike imperije, Otomanska i Austro-Ugarska, regionalni pretendenti i njihove sjenke. U jednoj ovakvoj intelektualnoj biografiji sadržana je sva uzbrukanost istorijskih događaja od entuzijastičnog suživota u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, zlatnog doba u Bosni i Hercegovini preko rata i raspada države do njenih novih početaka i novih perspektiva. Okrugli sto povodom 80 godina života i 40 godina naučno-istraživačkog i nastavno-pedagoškog rada akademika Mirka Pejanovića održan je na Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, obilježen jubilej, život posvećen nauci, državi i javnom dobru. Akademik Pejanović obnašao je sve rukovodeće dužnosti na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, od šefa odsjeka za politologiju do dekana fakulteta. Bio je direktor Centra za razvoj lokalne i regionalne samouprave pri fakultetu, te voditelj istoimenog centra pri Anubih. Rukovodio je sa 5 odsjeka i 1000 studenata. Vodio je računa ne samo o unapređivanju nastavnog procesa, već i obnovi u ratu dobrim dijelom devastirane zgrade fakulteta. Za vrijeme njegovog

0: Data fakultet je, a njegovom zaslugom kao dekana, po prvi put dobio akademika, danas ih ima četvoricu članova Anubih, dvojicu umirovljenih i dvojicu aktivnih profesora. Mirko Pejanović obavljao je i dužnost prorektora Univerziteta u Sarajevu. O doprinosu akademika Mirka Pejanovića izučavanju dešavanja iz Drugog svjetskog rata govorio je profesor dr. Dženan Dautović.
1: Od različitih segmenata bavljenja Drugim svjetskim ratom koji u svojim studijama profesor Pejanović zapravo analizirao i obrađivao, najvažniji ono djelovanje, odnosno značaj Zavnobiha, prvog, drugog i trećeg, je li već profesor Kamberović spominjao, pa mi uštedio malo vremena, ne mora mnogo tim aspektom, iako zaista profesor Pejanović upravo na tom dijelu najviše doprinio razumijevanju značaja procesa i situacija u Drugom svjetskom ratu. Tri druga segmenta kojima je se zapravo profesor bavio u svojim analizama ću spomenuti kratko koliko vrijeme dopušta. Prvi proces je zapravo proizašao iz akademikovog bavljenja studioznog ili bavljenja tih lokalnim samoupravama i njihovim posebnim oblikom, manifestacionim oblikom u Drugom svjetskom ratu, to jest narodnooslobodilačkim odborima. Važnost formiranja tih naučno-oslobodilačkih odbora počeo od fočanskih zapisa dogovora iz februara 1942. kada su oni ustanovljeni kao privremeni oblik narodne vlasti kojim je zapravo najvažniji aspekt bio legitimiziranje narodno-oslobodilačkog pokreta kao legitimnog predstavnika narodnog otpora na onom teritoriju oslobođenom od pritiska i terora vlasti nezavisne države Hrvatske, pa sve do septembrskih zapisa u septembru isteći 1942. kada se ta njihova privremenost ukida, zapravo akademik Pejanović potencira upravo njihov značaj iz razloga što je stvorena cijela jedna mreža od preko 1000 različitih tih narodnih odbora, počeo od seoskih, općinskih, gradskih, kotarskih i tako dalje, i ta mreža je zapravo uspostavila onaj legitimitet koji je bio potreban narodno-oslobodilačkom otporu. Ne smijemo zaboraviti da u toku Drugog svjetskog rata, pored otpora unutar nekadašnje Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije, unutar nezavisne države Hrvatske, egzistirala u Londonu i vlada na čelu sa kraljem Petrom, koja je također tražila svoj međunarodni legitimitet i pravo da drži vlast i formira vlast na području nekadašnje Jugoslavije. I iz tog razloga su ovi narodno-oslobodilački odbori naročito značajni jer pravi upravo tu jednu bazu iz koje će se zapravo formirati kako lokalni, tako i viši nivoi vlasti na području nove države. Drugi segment koji možemo identificirati u akademikovom proučavanju Drugog svjetskog rata jeste važnost Sarajeva. U to pronalazimo u različitim njegovim istraživanjima urbanih sredina Bosne i Hercegovine, gdje za Sarajevo on identificira nekoliko najznačajnijih poenti o važnosti ovog grada u Drugom svjetskom ratu, od velikog broja civilnih žrtava koje je imao u toku Drugog svjetskog rata, od velikog, jako dobro razvijene mreže ilegalnog pokreta otpora unutar samog grada Sarajeva, popunjavanja partizanskih jedinica građanima iz Sarajeva, njihove opskrbe, te naravno do trećeg zasjedanja Zavnobiha u samom Sarajevu koje je ostvareno već nakon oslobođenja. I još jedan jako značajan aspekt jeste stalno potenciranje akademikovo uloge i značaja ličnosti Josipa Broza Tita u svim ovim dešavanjima i oko Zavnobiha i u toku Drugog svjetskog rata, ličnosti koja je zapravo doprinijela da Bosna i bude dobije status, jednak status Republike unutar nove države kao i ove druge, kao prije svega Srbija i Hrvatska. Osim naučnog bavljenja Drugim svjetskim ratom, ovdje moram naglasiti i onaj aspekt kojim je zapravo doveo na isti put sa akademikom, to jeste organizacija obilježavanja različitih različitih dešavanja, različitih značajnih datuma iz Drugog svjetskog rata. Ovdje konkretno, pošto nemam mnogo vremena, konkretno mislim na tri naučne konferencije koje smo organizirali u Travniku, gdje je Agilni Travnički savez antifašista se potrudio da obezbijedi jako dobre uslove, ali te konferencije bez ugleda

0: kultura, umjetnost.
1: Osvrt na kulturu i razvoj Bosne i Hercegovine u studijama o Zavnobihu iznijela je profesor dr. Sarina Bakić.
2: Kada govorimo o razvoju Bosne i Hercegovine kroz prizmu studija o Zavnobihu, zapravo govorimo o jednom od ključnih trenutaka u historijskom, političkom i kulturnom oblikovanju naše zemlje. Zavnobih nije bio samo politički događaj, već je duboko kulturni čin, čin afirmacije zajedništva, pluralnosti i ideje Bosne i Hercegovine kao zemlje ravnopravnih naroda, građana i građanki. Zahvaljujući studijama o prvom, drugom i trećem zasjedanju Zavnobiha akademika Mirka Pejanovića, Zavnobih se sve više posmatra ne samo kao historijska činjenica, već kao vredonosni okvir za razumijevanje Bosne i Hercegovine danas. Današnja Bosna i Hercegovina često nije društvo susreta, dijaloga i međusobnog razumijevanja, već društvo u kojem dominiraju isključenja i podjele. Umjesto da kultura bude prostor susreta i zajedničkog stvaranja, ona je pretežno podložna partikularnim interesima, političkim instrumentalizacijama i etnonacionalnim definicijama identiteta. Takav razvoj rezultirao je i akumulacijom brojnih problema unutar društva, od marginalizacije različitih narativa preko slabog institucionalnog oslonca kulture do potiskivanja argumentovanog kritičkog mišljenja. Zavnobih je artikulirao viziju Bosne i Hercegovine kao državne zajednice ravnopravnih naroda i građana i građanki u kojoj kultura ima ključnu ulogu u integraciji društva, emancipaciji i izgradnji zajedničkog identiteta. Kultura bi trebala biti prostor dijaloga i susreta, a ne podjela, instrument integracije, a ne marginalizacije i isključivanja. Kako bi se ovako stanje barem malo poboljšalo, zahtjeva kontinuirani rad na međusobnom razumijevanju, inkluzivnim kulturnim inicijativama i kritičkoj refleksiji o prošlosti, kako bi država Bosna i Hercegovina mogla izrasti u društvo susreta, a ne mimoilaženja. Drugim riječima, danas Bosna i Hercegovina predstavlja disfunkcionalno društvo u kojem institucionalna nesigurnost, etničke i druge podjele i različite političke blokade otežavaju razvoj zajedničkog kulturnog i društvenog prostora. Umjesto da povezuje i osnažuje svoje građane i građanke, bosansko-hercegovačko društvo često reproducira isključenja i fragmentacije, što dodatno usporava proces izgradnje koherentnog i inkluzivnog društvenog tkiva. Moja sociološko-kulturološka analiza studija akademika Mirka Pejanovića o prvom, drugom i trećem zasjedanju Zavnobiha je imala za intenciju pokazati da kultura u kontekstu ideja Zavnobiha nije bila periferno polje, već centralni instrument oblikovanja bosansko-hercegovačkog društva kao države, zajednice ravnopravnih naroda, građana i građanki. Kultura se u širem smislu javlja kao integracijsko tkivo koje povezuje različitosti, kao emancipatorski prostor u kojem se ostvaruje demokratizacija društva, te kao modernizacijska snaga koja otvara Bosnu i Hercegovinu prema širim evropskim i globalnim horizontima. Na ovaj način predočena perspektiva potvrđuje da se kulturna politika ne može posmatrati odvojeno od političkog i društvenog razvoja, već kao jedan od ključnih elemenata u artikulaciji vizije modernih društava, pa tako bosansko-hercegovačkog. Profesore, ne postoji bolja prilika da vam kažem hvala, jer ste mi na poseban način bili i ostali, a kako ste mi često govorili, posuđeni otac, oslonac i tiha snaga u važnim trenucima mog života, naročito onih teških, od mog ranog djetinjstva pa sve do danas.

danas. Od srca vam želim dobro zdravlje, snagu i još mnogo godina ispunjenih ljudskom toplinom kojom uvijek zračite, koju nesebično dijelite s drugima i zbog koje ste toliko posebni.

0: kulture, umjetnost.
1: Etnički, politički pluralizam i rastakanje Bosne i Hercegovine tema je o kojoj je govorio dopisni član Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine profesor dr. Asim Mujkić.
2: Ovi uvidi koje smo evo stekli na temelju dosadašnjih izlaganja vezano za recimo Zavnobih, za tu inicijalnu demokratizaciju koja kreće preko Narodno-slobodilačkih odbora i te kako je povezana sa ovom tematikom političkog pluralizma koja je u dobroj mjeri obilježila profesorov naučni opus. Riječ je dakle o jednom opsežnom istraživanju koje on radi, empirijskom istraživanju koje on radio sa kolegama iz Slovenije o političkom pluralizmu u Bosni i Sloveniji, na temelju čega imamo dragocjene uvide i analize od onog prvog izbornog ciklusa 1990. Pa do, evo, profesor se nastavio time baviti i kasnije, zaključno sa 2022. Dakle, jedan kontinuitet što predstavlja jedan pravi rudnik za sve one koji žele da se bave razvojem političkog, ili možda bolje reći gušenjem političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini od 1990. Dakle, kako sam već nagovijestio, 1990. izašli smo na izbore u očekivanju, jel, da ćemo se probuditi u parlamentarnoj demokratiji. Međutim, probudili smo se u onom naročitom političkom fenomenu na temelju kojega je ovaj profesorov opus vezan za politologiju posebno još bogatiji, jer uvodi taj termin, jeli, a to je ovaj etnoparlamentarizam. Dakle, namjesto parlamentarne demokratije ušli smo u doba etnoparlamentarizma koje nas, nažalost, do današnjeg dana ne popušta. Dakle, u svojim istraživanjima od 1990. do 22. jeli, ovaj etnički pluralizam, pod navodnicima, jeli, to jest pluralizam čiju okosnicu čine takozvane nacionalne stranke, shvaćene u najširem smislu. Vi znate da se mijenjala pozicija centralne nacionalne stranke, tako da nećemo to vezivati za one koje su 90. iznjedrile ovu prvu pobjedu. Jeli? E sad, etnički pluralizam iz analiza profesora Pejanovića proističe da se pokazao kao najsigurnija brana zdravom političkom pluralizmu, stalno onemogućavajući uspostavu klasične političke spektralizacije, ona koja ide od ljevice preko centra do desnice. Drugim riječima, političko organiziranje na nacionalnoj osnovi bilo je recept, proističe iz analiza, jeli, za obesmišljavanje i dokidanje pravog političkog pluralizma. Ono što smo 1990. godine dobili bio je više jedan, možemo ga nazvati, multijednostranački sistem unutar određenih prostora Bosne i Hercegovine gdje se kroz izborni proces afirmirala dominacija jednog naroda. Jeli? Dakle, kakve smo dobili stranke? Nakon odluke o poništenju Ustavnog suda, o poništenju zabrane političkog organiziranja na nacionalnoj osnovi. Prije svega, ovom, danas se može reći, historijskom odlukom Ustavnog suda Socijalističke republike, namještena je, nažalost, pozornica za svako buduće političko subjektiviranje. Dakle, evo i danas raspravljamo o tome da li govorimo u Bosni i Hercegovini o jednom političkom subjektu ili tri. 1990. trasirali smo put za trostruko političko subjektiviranje, čije posljedice osjećamo do današnjeg dana. Kroz banalne blokade svakodnevnog rada, jeli, parlamentarnih tijela, do ove dimenzije, jeli, svakodnevnog života koja je obilježena diskriminatornošću, diskriminatornim praksama. Jeli. Dakle, namještena je pozornica za političko subjektiviranje, jeli, u vidu narodnih grupstava, dakle, s klase prešli smo na narodno grupstvo, je li narod, kao jedini relevantni oblik političke subjektivacije. Dobili smo takve političke organizacije od tada pa do danas u raznim formama, dakle, ne moramo se vezivati za ovo ili ono ime, je li čiji vodeći politički sloj to grupstvo, je li to grupstvo predstavlja, odnosno smatra da je legitimni predstavljač tog grupstva, jeli, i sam postajući avangardna partija, odnosno jedini legitimni predstavnik, i znamo do današnjeg dana koliko imamo problema, jeli, sa ovom idejom legitimnog predstavljanja, koja proističe iz etnoparlamentarizma. Međutim, profesor Pejanović ne bi bio profesor Pejanović da ne nudi i različite recepte, da tako kažem, ideje za izlazak iz ovog stanja, za neku vrstu, jeli, i reforme, jeli. Prije svega zalaže se za koncepciju uvođenja vanrednih izbora da bi se izbjegle upravo ove blokade. Zatim, druga ideja, recimo, značajna je dizanje cenzusa. Svi smo mi žrtve, jeli, nakon izbora, da zavisimo od minornih političkih partija koji, jeli, koji imaju jednog ili dva čovjeka u različitim parlamentima i onda od njih zavisi uspostava koliko toliko stabilne većine. Profesor Pejanović se zalaže, recimo, da se digne prag, digne ovaj prag učešća, jeli, i skeniranje, naravno, zalaže se za ovo tehničko poboljšanje, jeli, a najvažnija, i dovešću je sada u vezu sa ovim što smo do sada čuli, jeli, da najdalekosežnija, jeli, ideja za reformu izbornog zakonodavstva usmjerena je na ojačavanju građanskog interesnog pluralizma, ali ne odozgo prema dole, nego odozdo prema gore, jeli, naravno, jedan važan korak ka tome je rehabilitacija rada mjesnih zajednica za koje smo svjesni da su kod nas namjerno zapuštani ili služe za neko deponovanje i svođenje računa između lokalnih, jeli, političkih oligarhija. Međutim, danas u Srbiji vidimo kroz organizaciju građana, jeli, po zborovima, u stvari koliko su to važna mjesta, jeli, i za otvaranje neke perspektive za jednu dubinsku unutrašnju građansku demokratizaciju, demokratizaciju Bosne i Hercegovine kao jedinstvenog građanskog prostora.

0: Kultura, umjetnost.
1: Ovom skupu prisustvovali su i profesori iz Italije, Engleske, pored Nevena Anđelića i profesor dr. Stefano Bjancini, koji je podsjetio na ključna djela akademika Pejanovića i njegova zapažanja o neriješenom pitanju punog suvereniteta Bosne i Hercegovine, uz naglasak na potrebu ubrzane izgradnje ekonomskih i političkih standarda za pristupanje Evropskoj uniji. O političkom pluralizmu u Bosni i Hercegovini 30 godina nakon Daytona govorila je profesor dr. Elma Huruz Memović.
2: Ja ću kratko, budući da su moji prethodnici govorili o političkom pluralizmu, pa ću onako pokušati da neki način da samo izdvojim nekoliko bitnih tačaka iz mora takvih naučno-istraživačkih segmenata koje bih mogla da danas govorim, ali evo zbog ograničenog vremena onda ću se fokusirati na te tačke. Akademik Pejanović se s posebnom pažnjom unutar političkog pluralizma bavi analizom utjecaja etnički oblikovanog pluralizma na funkcioniranje institucija vlasti, posebno na nivou parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U ovakvom političkom ambijentu u kojem političke stranke nastale na etničkoj osnovi dominantno

državnog razvitka Bosne i Hercegovine, te svojim djelovanjem produbljuju fragmentiranost biračkog tijela u Bosni i Hercegovini i generišu društvenu svijest o nemogućnosti zajedničkog življenja između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Tome doprinosi svakako izborni sistem Bosne i Hercegovine, koji je složen i usmjeren na garantiranje prava najprije konstitutivnih naroda, dok su građani koji nisu pripadnici konstitutivnih naroda izloženi diskriminaciji. Pitanje etničke ravnopravnosti naroda u Bosni i Hercegovini, kako konstitutivnih, tako i ostalih, svakako nije nešto što mogu adekvatno riješiti etničke stranke, zaključuje akademik Pejanović. Rješenje leži u primjeni ustavnog principa o ravnopravnoj i srazmjernoj zastupljenosti naroda u organima javne vlasti, uključujući svakako sve nivoje. Ipak, akademik Pejanović, budući da uvijek potencira i pored naučne istraživačke i ovaj praktični aspekt, odnosno nešto što je rješenje, zapravo profesor Pejanović ne ostaje samo na kritici postojećeg sistema. On zagovara transformaciju političkog pluralizma u pravcu građanskog modela koji bi bio zasnovan na multietničkom identitetu, vladavini prava i ravnopravnoj političkoj reprezentaciji svih građana. U tom procesu svakako profesor akademik Pejanović izdvaja značaj europskih integracija, mada pored toga profesor Pejanović naglašava da ključne promjene moraju doći iznutra, kroz jačanje domaćih institucija, političke odgovornosti i kulture dijaloga. U tom smislu ideje Mirka Pejanovića, akademika, ostaju izuzetno relevantne, jer nude jasan pravac ka izgradnji funkcionalne, demokratske i inkluzivne države. Hvala puno na pažnji i hvala profesor Pejanoviću. Čestitam vam i želim još mnogo godina dobrog zdravlja i rada, naravno, u naučno-istraživačkom smislu. Hvala vam, profesore.

0: kultura, umjetnost.
1: Povodom jubileja Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine objavila je zbornik radova čiji urednik akademik Ivan Cvitković. Ivan Cvitković naglašava da Pejanovićev 40-godišnji naučni i nastavno-pedagoški rad kao i njegov društveni angažman predstavljaju izuzetan doprinos afirmaciji nauke i vrijednosti zavnubiha uz naglašenu ličnu dosljednost u odbrani i izgradnji države. Etikecija kao način života, to je ono o čemu je govorio profesor dr. Nerzuk Čurak.
2: Pa ja nisam napravio tekst koji je negdje unutar nekog strogog polja politologije, nego sam u stvari bavio se praksom života profesora Pejanovića, praksom javnog života koja u stvari teorijski proizilazi iz logosa Bosne i Hercegovine. I to mogu onako da kažem bez ikakve sumnje da je u političkom i politološkom imaginariju profesora Pejanovića Bosna i Hercegovina zemlja živim sjemenom posijana. Kad to kažem, želim da naglasim da ne postoji ni jedna okamenjena stvarnost kao što je aktualna dejtonska, koja može poništiti taj vrijednosni aksijom. I u tom smislu, to su jeli mnogi govornici primijetili, Bosna i Hercegovina je u Pejanovićevoj interpretaciji naprosto iznad svega i ja u stvari zbog toga mu zaista odajem veliku zahvalnost, jer sa takvim pristupom daje i mlađim istraživačima jedan vjetar u leđa, jednu nadu da nikada ništa nije izgubljeno. Dakle, profesor Pejanović je prije 20 i nešto godina, upravo zahvaljujući tim nekim svojim nevjerovatnim sposobnostima povezivanja ljudi u vrlo teškim uvjetima, kada Bosna i Hercegovina na državnom nivou nije imala nikakvu naučnu nišu, da tako kažem,

uspio je preko tadašnjeg federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, zahvaljujući našoj kolegici Amari Avdagić iz akademije koja je tada radila u federalnom ministarstvu, da sa Republikom Slovenijom dobije jedan izuzetan projekat o razvoju političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini i sa naše bosansko-hercegovačke strane, pored profesora Pejanovića kao lidera, bili smo još ja i kolega Zoran Tomić, današnji rektor sveučilišta u Mostaru. Je li još rektor? Je li? Ja mislim da jeste. Bio je to jedan, rekao bih, u vrlo teškim uvjetima dokaz, dakle, gotovo nemogućim uvjetima da je moguće napraviti prvu unutrašnju reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja će onda u nekoliko godina istraživati politički pluralizam u Bosni i Hercegovini, jednu etnokraciju, jedan proces ulaska u liberalnu demokraciju bez liberalizma i proces jedne tranzicije u liberalnu demokratiju koju je vršila Slovenija bez ovih naših problema. E sad, zašto sam ovo, dakle, istakao? Dakle, ja sam sa svojim ovim tekstom negdje pogodio upravo zato što je dosta kolega koji su izlazili rekli da ne možete odbiti profesora Pejanovića. Ja sam u stvari napravio u svom tekstu filozofiju te nemogućnosti odbijanja. A sada želim da naglasim dva momenta, citate profesora Pejanovića iz ovog našeg projekta kojeg smo radili sa Slovencima, koji su po meni u stvari jedna dugotrajna uputa za razvoj Bosne i Hercegovine. Prvi citat. Pozitivan odnos međunarodne zajednice prema postojećem etničkom pluralizmu u Bosni i Hercegovini proističe iz strategije da je moguće izvesti reforme sa umjerenim etničkim partijama i njihovim etnonacionalizmom. Pod određenim uslovima to je i moguće. Ti uslovi su da visoki predstavnik svojim odlukama stalno nadomješta nepostojanje međusobnog konsenzusa etničkih partija. Ovim se međunarodna zajednica nekritički identifikuje sa etnonacionalizmom i doprinosi agoniji države Bosne i Hercegovine. Završen prvi citat, pazite, ovo je prije 20 godina objavljeno. 20 godina. I drugi, pitanje etničke ravnopravnosti naroda u Bosni i Hercegovini, bošnjačkog, hrvatskog, srpskog i skupine ostalih naroda ne rješava se postojanjem etničkih stranaka. To pitanje se rješava primjenom ustavnog principa o ravnopravnoj i srazmjernoj zastupljenosti naroda u organima javne vlasti i to na svim nivoima vlasti. Na temelju ovog ustavnog principa osigurava se multietnički sastav državne strukture. Kroz postojanje Doma naroda u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine štiti se političko pravo građana na nacionalnu ravnopravnost i nacionalni identitet u državi koja ima multietničku strukturu. Što prije ovo shvatimo kao nadilazeće povijesno objašnjenje Bosne i Hercegovine, prijećemo na zelenu granu. Hvala.

0: kultura, umjetnost.
1: Zahvaljujući se učesnicima, akademik Mirko Pejanović podsjetio je na princip koji je oblikovao njegov akademski put. Sve što istražiš, sve što napišeš, gledaj da objaviš.
2: Ovaj zbornik je sad, kako je to neko rekao, već dio naučne javnosti i služit će svim onim koji budu izučavali ove fenomene koji su izučavani u proteklim decenijama. Šta bi ja sad mogao reći onome šta sam u ti 40 godina naučno-istraživačkog rada postigao? Ovdje je to rečeno. Rečeno bolje nego što bi ja, jer su napisani radovi, nego što bih ja i sam to mogao danas interpretirati, ali ću samo kratko. Prvo,

0: područje ili prvo polje moje naučnog istraživačkog rada i nastavnog rada je lokalna i regionalna samouprava. Kolega Sadiković je sve o tome rekao, ali moje zadovoljstvo je u tome da smo u okviru tog predmeta osigurali naučni pomladak i osigurali pristup naučnom istraživanju. I ja sad ću to reći i radi spominjanja mog mentora, koji je još živ u Sarajevu, ne kreće se više, to je profesor Omer Ibrahimović. On je meni bio mentor i za magistarski i za doktorski i recenzent skoro svih mojih istraživanja i autorskih dijela. On je znao ovako reći: dobro, sad si istražio, sad si došao do teksta, ali gledaj da ga objaviš. Tako je nastao jedan metod da sve što napišeš valja objaviti. A kad objaviš, dobijaš pozitivnu ili negativnu naučnu kritiku i dobijaš verifikaciju širu svog naučnog rada. I to je kod mene, to sad mogu reći naknadno, bilo nešto motivirajuće i stalno me guralo u to da nastavljam rad.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
3: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
4: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
3: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
6: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
7: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
8: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
9: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Točno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Christian Schmidt daje ostavku na mjesto visokog predstavnika. Novinar Michael Martens objavio da je u pisanoj izjavi poslanoj unaprijed Frankfurter Allgemeine Zeitungu i oslobođenju. Schmidt rekao da je osobno odlučio završiti svoju službu u znak potpore provedbi mirovnog procesa u našoj zemlji. On je navodno dodao da će zatražiti od uprave odbora u Vijeća za provedbu mira da započne potragu za njegovim nasljednikom i da će do imenovanja novog nastaviti raditi kao visoki predstavnik. Njegov odlazak prema nekim izvorima tražila je američka administracija. Nekadašnji visoki predstavnik Carl Bildt komentarisao je na X-u vijest o ostavci Schmidta. Uvijek pod napadom Rusije, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini sada je obaren i od strane Sjedinjenih Država. Europska unija je bila slaba i bez jasnog cilja u svom pristupu, ali sada se mora sabrati. OHR je nakon 30 godina nadživio svoju korisnost. Potrebna je nova inicijativa, poručio je Carl Bildt. Iranski mediji izvještavaju da je Teheran poslao posredniku Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata. Iranski odgovor navodno nije konkretan, nego pojašnjava iranske stavove prema američkom tekstu. Nuklearno pitanje i dalje ostaje najteži dio sporazuma. Iran smatra da mora zadržati mogućnost obogaćivanja uranija u mirnodopske svrhe. Britanski rezerač zaplovio je prema Bliskom istoku zbog moguće zaštite brodskog prometa u Hormuzskom tjesnacu. Velika Britanija i Francuska prevode međunarodne napore za usklađivanje vojnog plana za pratnju brodova kroz Hormuz kada se steknu uvjeti. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova izjavio je da raspoređivanje i stacioniranje razrača oko Hormuzskog tjesnaca pod izlikom zaštite pomorskog prometa nije ništa drugo nego eskalacija krize. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao nazvati ruskog predsjednika Vladimira Putina ako želi organizirati sastanak licem u lice. Izjavio je to dan nakon susreta s Putinom u Moskvi gdje je sudjelovao na obilježavanju Dana pobjede. Slovački premijer napomenuo je da mu je Zelenski tijekom osobnog razgovora poručio da je spreman sastati se s Putinom u bilo kojem formatu te da je tu poruku prenio. Španjolska vlada počela je evakuaciju prvih putnika s kruzera gdje je izbila zaraza hantavirusom, a koji je jutro stigao na Tenerife. Oni će izravno biti prebačeni vojnim autobusima do zračne luke i evakuirani zrakoplovom španjolske vlade do Madrida, gdje će biti prevezeni do bolnice i stavljeni u karantenu. Svjetska zdravstvena organizacija, španjolske vlasti i kompanija koja upravlja kruzerom priopćili su da nitko na brodu trenutačno ne pokazuje simptome. Četiri mrtva tijela nađena su u subotu poslije podne u Kupi i Mrežnici kod Karlovca. Kako je priopćila Karlovačka

0: Policija, tijela su nađena nakon dviju dojava građana. Policija će istraživati je li to povezano sa nedavnom tragedijom u kojoj su život izgubila 4 migranta dok su dvojica bila teže ozlijeđena.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva. U Sarajevu djelimično vedro, pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslije podnevnim satima i ponovno u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 23 stupnja Celzijevih. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić. Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Mrak je snažan. On ostaje uvijek pod našim vjeđama. Borbe s mrakovima u nama i oko nas vječito su ratovanje. Različita su svjetla kojima gasimo mrak oko sebe i koja palimo u sebi kako bismo osvijetlili nešto nepoznato i novo i kako bismo razbili strahove koje život i življenje nose sa sobom. Tko rano u sebi upali svjetlo slova protiv mraka, postaje vječiti vitez koji se bori protiv predaje i mrakova u koji nas predavanje želi umotati i učiniti pogodnijima za povijanje leđa, ispraznost i prazninu uma.
1: Moraš čutat, moraš sjediti, moraš gledati u sebe, gledati pred sebe, gledati u tekst. Dok oko vrvi svijet, vrvi život, površnosti, senzacija, lajkova i tako dalje. Pristati na čitanje znači pristati na individualnost i samoću iz koje onda možeš izaći samo kao bogati odlični.
0: Nedžad Ibrahimović, čovjek od slova i od filmske slike, mogao bi o svojem ulasku u svijet knjiga, a onda i o putu od knjiga do kino dvorane, napisati prelijepu filmsku priču. Od malih nogu očaran slovima, dobrim slovima za koja nije bilo bitno tko ih potpisuje i prikovan za filmsko platno, još uvijek vodi dječačke ratove sa stvarnošću, prijeteći joj u jednoj ruci slovima, u drugoj filmskim slikama. Nedžad, kad priča o pisanju, još uvijek zanesenjački priča kao čovjek u kojem dijete još uvijek guta slova i filmove.
1: Moja kućna biblioteka je zapravo biblioteka mog oca. Tako je krenula, tako je počelo. Otac je sa školovanja u Boru, kada se vratio u Bosnu, donio hrpu nekih knjiga koje sam ja zapravo zatekao. Čim sam progledao, čim sam počeo da čitam, to su bile očive knjige. A onda s vremenom, naravno, kupuješ knjige i knjige su na neki način postale drugi svijet u koji su mi kao klinci ulazili otvarajući korice knjiga. Drugi način na koji sam dolazio do knjiga, to malo je neobično, što te knjige koje sam ja skupljao kao klinac dolazile iz biblioteke koja je preselila. Ovo preselila možete shvatiti bukvalno i eufemistički, jel? Preko puta zgrade u kojoj sam ja živio se nalazila gradska biblioteka koja je u jednom momentu preselila u dio grada preko pruge i tu su ostale, tu je ostalo po podovima mnoštvo knjiga koje su neki način otpisane i onda smo mi kao klinci, ja sam rano naučio čitati dok 4,5-5 godina, ja sam čitao što god ne dolazilo po

0: vidokrug. Ovaj, mi smo kao klinici uspjeli da se uvučamo u to, u tu zgradu u kojoj su po podovima bile gomile knjiga i u tom mraku smo onda tražili, kopali kao, kao svinje krumpir, kopali smo i tražili nešto što bi nam bilo zanimljivo za čitanje i tu bismo onda ostajali. To baš, to nije bio legalan, legitiman postupak ulaska u tu zgradu, koja je za nas vrlo, vrlo blizu fabrike sode. I onda smo nas troje, četvro, koliko nas je nekada znalo to uvući, uvući se kroz prozor, upetljane među one tikvene loze i zvašti, sjedali bismo i nosili bismo neku knjigu koja nam se učinila zanimljivim prema svjetlosti koja je dolazila preko spuštenih, poderanih, roletnih, neka zelena svjetlost i tu smo da ostajali ovaj, po čitav dan čitali te knjige.
1: Dječačko ludilo za knjigama moglo bi završiti u nekom filmu o ljubavi prema slovima i maloj bandi kradljivaca slova. Igrala se djeca, danas je to rijetkost, književnih gusara i vitezova knjiga. Trebalo bi nam takvih junaka i danas.
0: I ono što je bilo zanimljivo jeste što je na neki način odredilo i moj odnos prema knjigama i prema čitanju, pa i prema studiju književnosti kasnije, jeste da su te knjige bile, naravno, budući da su bile oštećene, bile su otpisane i bile su mnoge, su bile bez korica. Tako da bismo mi uzeli čitati neku knjigu, a da nismo znali ni ko je autor, ni ko je naslov knjige, ni ko je izdavač, bilo šta od tih stvari koje su danas kao, kao bitne. To da smo čitali te knjige iz biblioteke koja je preselila, jel, i koju smo mi onda naravno na taj način, na svoj dječji način, u svom dječjem svijetu oživljavali, smo posle i nosili kući i sakrivali ih, pošto nisam smjeli donijeti u stan, sakrivali smo ih na tavanu šupe jednog prijatelja i onda smo ih jedni drugima pozemivali i prepričavali, pošto ne znamo naslov, ne znamo autora, onda kažeš da je ta knjiga u toj knjizi ima neka priča o nekom slonu u travniku i da je to tako, sudbina tog slona je vrlo onako tužna i sad ti tu priču moraš prepričati da bi nekoga drugoga iz društva zainteresovao da mu je pozajmiš. On bi prepričavao onda tu knjigu koju je on čitao. Tako da sam negdje u tom periodu odrastanja kao klinac oslobodio se bilo kakve potrebe da razumijevam pozitivistički aspekt pisanja, imena pisaca, biografije, odakle, koji je pisac i tako dalje. S druge strane, u kućnu biblioteku moju će postepeno ulaziti knjige koje su na neki način bile, kako bi rekao, bile poklonjene od prijatelja, od članova familije koji su znali da volim da čitam i onda bi su brat i ja, moj brat isto jako volio puno da čita, smo razmjenjivali, prepričavali knjige jedan drugome. Čitav problem u tom pričanju, prepričavanju knjiga iz biblioteke je bio u tome što prije što je biblioteka preselila, sam ja knjigu podigao ulicu, pročitao u toku dana i onda popodne bih htio da vratim, ona bibliotekarka Đuka je govorila, a ne, nisi to pročitao, knjiga mora ostati najmanje dva dana da bi zamijenio. I onda sam ja kao, šta, nisam još pošao u školu šest i pol, ubeđivao da sam pročitao, na primjer, Rastivani crčak od Branka Čopića ili Pinokio, i na taj način što bih morao prepričati, ona me tjerovala da ju prepričam. E, ajde, ako si pročitao, veli, prepričajmo da o čemu je ta knjiga. Tako da se to umijeće prepričavanja, razumijevanja, tumačenja, interpretiranja, ono što se pročitao, razvilo još kao meni još kao klinicu kad sam imao neki 7, 6, 7, 8, 9 godina, jer sve što sam pročitao morao sam o tome nešto reći i nešto ispričati od bibliotekarke do prijatelja i drugara iz djetinjstva. To je zapravo negdje bio cijela priča o početku mog interesovanja za knjige i za biblioteke. Naravno, poslije sam ašto da imao se pravo veliku biblioteku i biblioteku koju sada imam su knjige koje su kupovane i skupljane cijeli život.

0: Svojim koračanjem ovim svijetom, čovjek nikada ne zna kuda ga putevi nose. Vuče nas nekada nešto negdje, neopisivo i nerazjašnjivo, a da ne znamo što nam je cilj i što nam to neka nevidljiva sila sprema. Kad otkrijemo ljepotu na kraju koračanja, tek onda stižemo na početak i nikada se ne zasitimo.
1: Druga, možda interesantna stvar koja negdje govori o mom odnosu prema čitanju, jeste što je biblioteka bila u Lukavcu, dakle sam ja, biblioteka je bila tik uz kino. I onda, naravno, to je vrijeme u kojem nije bilo ovoga što danas imamo, i virtualni svjetova, mreža, nije bilo dok interneta, nije bilo ni televizije. U cijeloj ulici je bilo samo jedan televizor koga su kupili naši roditelji. Ja sam rastao uz kino i uz biblioteku. I to, naravno, nismo mogli plaćati kao klinici u kino ulaznice, nego smo ih nalazili tako što bi bio zgužvane, što bi zgužvane u rukama čovjeka koji cijepao karte bile bačene u WC u školjku, onda smo mi te ulaznice nalazili na šahtovima, u kanalizacijskim otvorima, opravili bismo ih i šta bismo s njih radili? Stavili bismo ih u knjige. Dakle, između listova, šta ja znam, Čepićevog, Orle rano lete ili neke druge knjige iz te pionirske trilogije koje sam sa uživanjem tada čitao, nalazili su se ulaznice za crno-bijele američke filmove ili francuski novi talas i tako dalje. Meni su tako čitanje i biblioteka spojeni sa gledanjem filmova i sa kinom. To je nekako dio mene, konstitutivni dio moje ličnosti.
0: Gotovo je neshvatljivo i potpuno filmski zamisliti djecu kako gutaju knjige, a da ne znaju ni kako se zovu i tko ih je napisao. Da ih nije privukla šarena naslovnica i upecala udica dobro osmišljenog naslova. Čudesno je i potpuno čarobno shvatiti koliko je čarolije u slovima.
1: Bilo je nekoliko takvih knjiga. Prva je bila ova koju sam već spomenuo, te priče o rezervnom slonu Ive Andrića. Nisam znao ko je autor, nisam znao ništa u kontekstualnom smislu što bi moglo pomoći u razumijevanju teksta priče, ali to kasnije ću otkriti da je to jedna Andrićeva priča. I onda smo tu priču o Filu, o slonu prepričavali jednim drugima, nekome je ona bila dosadna, nekome je bila zanimljiva, ali evo, to je bila jedna, na primjer. Onda bile su neke enciklopedije koje su isto bile bez korica, u kojima su bila fantastična znanja, prije svega znanja iz nauke. I onda bismo čitali te enciklopedije, oni stali gledali fotografije. Ne znam, možda bi se mogao... Da, bila neki prevedenih knjiga. Hamsunove knjige su, na primjer, bile, to ću poslije otkriti, koje tad nisam uopće znao ko je autor, koga čitam, o čemu je u kontekstualnom smislu ta knjiga bitna i tako dalje. Eto, to su bile knjige koje sam pročitao, a da mi je kontekst sasvim nedostajao i nisam sigurno da mi je nisam sigurno da mi je nedostajao toliko da ne bih uživao u čitanju. Već drugo čitanje nije način na koji ljudi počinju razumijevati svijet oko sebe ili ga razumijevaju oko sebe. Danas su to mediji, elektronski mediji, društvene mreže i tako dalje. Naravno da takav svijet bez knjige i bez čitanja je svijet površnosti, svijet kratkog daha i svijet senzacija. Knjige traže nešto drugo, one traže mir, traže pristanak na osobnost, traže pristanak na tišinu i pristanak na samoću. Tek tada knjiga može da funkcionira, može da djeluje, može da nas mijenja, može da nas upućuje u svijet u kojem živimo. Opće poznato je da je čitanje samo po sebi disciplina nad kojom bi svi režimi i sve politike htjeli da upravljaju i da vladaju. Sva priča kroz istoriju o cenzurama i o zabranjivanjima i paljenjima knjiga govori o tome da zapravo društva ili vlasti osjećaju da čitanje po sebi jeste nešto što je opasno za društvo. Niti jedna zajednica koja nije liberalna, nije demokratska, ne ljubi

0: odveć, što bi se rekao, ne cijeni ljude koji pokazuju osobnost, koji pokazuju različitost, koji priznaju različitost i tako dalje. Tako da čitanje nas rekonstituiše i konstituiše kao ljudska bića i kao bića koja su prije svega individue, pa tek potom i članovi zajednice u kojima se individualnost i različitost poštuje. Tako da ono svako zna ako ne čita knjige, da ako uzme knjigu, ako na neki način pokuša da se vrati tom svijetu čitanja, a koje su nam ogadile školske lektire i nastavak i ženosti, to je posebna priča, da svako ko uzme knjigu i kad sjedne zna da se nalaze pred jednom rabotom koja nije mu na prvi pogled privlačna.
1: Lektira je često kao babaroga koja, umjesto da ih zaljubi u čitanje, djecu otjera od slova. Iako stariji i navodno pametniji tvrde kako je riječ o još jednoj dječjoj borbi protiv nametanja odraslih, ima istine u tome. Ne smije biti cilj samo pročitati knjigu. Cilj je otkriti zašto je treba pročitati.
0: Lektire su poseban problem. Pogotovo u ovim socijalističkim ili bivšim socijalističkim obrazovnim sistemima ili eksocijalističkim, koje su zapravo suštinski nisu nešto promijenile. Lektire su terale učenike na čitanje određenih naslova. Ja s jedne strane priznajem da osobni čitalački ukus u jednom trenutku nije naš najbolji prijatelj i da ga s vremenom naravno moramo mijenjati. Ne možete jesti cijel život samo jednu hranu i onda govoriti kako je to najbolja hrana na svijetu. A s druge strane, zapravo nije toliki problem u tome što su nas tjerali da čitamo, nego su metodi, načini rada na tekstu sasvim pogrešni. Kako su bili u vrijeme socijalizma, jel, koliko se mi sjećamo, pa u ovo vrijeme danas ništa se suštinski nije promijenilo, jer se sav proces čitanja i praćenja lektirskih obaveza svodi na neku vrstu onog što sam spomenuo na početku našeg razgovora, pozitivističkog bavljenja piscem i time da knjiga na neki način jeste kao ogledalo društva, što je apsolutno pogrešno. Knjiga nije ogledalo društva, knjiga je samo ogledalo pisca i svijeta koji pisac konstruira ili rekonstruira kroz svoj tekst. Tako da su manji je problem ta prisila, koja po sebi je problem, od načina na koji se književnom tekstu pristupa kroz obrazovanje. Mislim da je bilo jako dobro, evo sad reći to malo da pretjerano, hiperbolično, samo da bismo pokazali u čemu se zapravo radi. Kada smo knjigama pristupali na način na koji su mi kao klinci pristupali čitanju knjiga iz biblioteke koja je preselila, a to je da ih u njima otkrivamo sebe, da djeca u njima otkrivaju sebe, da o tome mogu pričati jednim drugima i da priča o tome kako je određena knjiga na njih djelovala. To podrazumijevalo naravno učenje i razmatranje pitanja interpretacija, tumačenja i to bi bio pravi pristup lektiri, lektirskim naslovima u našem obrazovnom sistemu. Ja sam nedavno prošle godine u Meander Media u Zagrebu i propisao Podgorici objavio knjigu kako treba pristupati tumačenju savremene poezije. Ali i to tumačenje naravno po mom prijedlogu jedna vrsta vježbanja, ako se može tako reći, liberalnog koncepta svijeta. Dakle, tek na interpretaciji poezije, lirske poezije vidi se koliko je naš obrazovni proces konzervativan, rigidan, nekreativan i da to što danas poezija nije toliko bitna u životu, jedna od krivica, možda čak i najveća krivica, jeste naš obrazovni sistem i nastavnici koji ne znaju kako pristupiti tumačenju pjesničkog teksta. Te moje knjige, ta moja knjiga koja je dakle izašla u Zagrebu u Podgorici, nije uopće primijećena, o njoj se ništa ne govori, pogotovo ne među sarajevskim univerzitetskim akademskim krugovima koji je već na cijeta godina maštaju o tome da imaju liberalni odnos prema lektiri, prema nastavu, ono koji nacionalni kanoni proizvode. Ali evo, moja knjiga je sasvim suprotna, ali o njoj se ništa ne govori.
1: Skupo plaćamo posljedice nametanja pogrešnih vrijednosti,

0: sve nas skupo košta potres koji je nastao u važnostima i prioritetima i koji na površinu izbace sve što nas jede, a što nas ne hrani.
1: Naravno da nas košta, ne samo nas, zapravo cijelu evropsku, evropsku socijalnu misl, cijelo evropsko društvo. Nisu mi to nešto posebno sad ovaj, drugačije. Jesmo nazadni, ali u onom momentu kad su iz nastave, iz humanističkih znanosti u Europi i u svijetu izbacili važnost i značaj čitanja i postizanja jedne vrste društvenog konsenzusa oko toga da je čitanje vrijednost po sebi, mi, ova društva su upala u populizam, u konzervativizam, jedan svijet koji danas svjedočimo. Dakle, ne mogu zamisliti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa ili ne znam ja Netanjahua ili iranske vođe danas ili naše političare sa kojima možete razgovarati o Prusu, o Kafki, o Andriću, o kod nas Selimoviću, Konjetiju, Sarnoneu i tako dalje, Murakamiju. Sama ta činjenica da čitanje jeste individualni čin proizvodi jednu vrstu humanističkog odnosa prema svijetu koji danas ne možemo primijeti kod političara. Toga nema, to nam naravno nedostaje u društvu. Cijeli svijet se okreće ka jednoj vrsti konzervativnog, nazadnog, populističkog grupiranja. Naši, njihovi, mi, oni i tako dalje. Knjiga i čitanje na sasvim suprotnoj strani mackalice.
0: Knjige bez korica, u kojima nije bitan ni izdavač, ni autor, ni uljepšana naslovnica, neobičan su način ulaska u svijet knjiga, ali su, pokazalo je to vrijeme, zasigurno odličan okvir za drugačiji pristup književnosti. Baš kao što je i neobično i važno bilo ponositi se s knjigama u rukama.
1: Ne mogu izdvojiti niti jedan naslov. Šta to znači? Onda vjerojatno ne bi mogao izdvojiti niti jednog pisca posebno. I treće, iza tog pitanja, ono što ja vidim jeste da se čitanje doživljava na jednoj razini našeg bića, čitalačkog bića, koja ne mora biti svjesna, koja ne mora biti racionalna. Kao što gledam filmove na neki sličan način ja je čitam. Ja recimo gledam film, ali nisam siguran da mogu prepričati radnju na kraju filma, jer mi je ona zapravo nebitna. Nekad, i zapravo često, ako bih htio pisati o nekom filmu ili pričati o nekom filmu, onda mora film pogledati najmanje dva puta, tri puta i tako dalje. Tako da i film djeluje nekim mehanizmima i nekim razinama u kojima mi ne moramo svjesno ništa znati. Tako isto je sa čitanjem. Od svoje šeste godine, svejedno, kad sam počeo da čitam do danas, sve su te knjige prošle kroz mene, kao što sam ja prošao kroz vrijeme i kroz ovaj svijet do danas. Jel? Oni su dio mene. Ti tekstovi su u mene. Ne znam da li bih mogao bilo koga izdvojiti, ako bih morao, ako me na to prisiliš, Vero, onda bi to svakako bile knjige bez naslova i bez imena autora. Kad sam izlazio iz biblioteke sa knjigom u ruci, knjigama, mogli smo pozajmiti najviše dvije knjige, onda sam hodao gradom misleći da se vide kako Nedžad čita knjige i da je to nešto super, kako je to lijepo, kako je Nedžad jedan poseban momak koji voli da čita knjige. S jedne strane, to jeste jedna vrsta identitarne ili identitetske potvrde, a s druge strane, kad pročitam neku knjigu, falilo mi je, nedostajao mi je, to je bio moj brat tada, neko sa kime ću o toj knjizi progovoriti. Sa kim ću prodiskutirati određenu temu, određenu liku, određenu radnju, određeno osjećanje, jel, koje je ta knjiga proizvela. Tako da sam dugo vremena volio pozanimati i nagovarati ljude da čitaju knjige koje se znači to, da bismo mogli o toj knjizi razgovarati i razmijeniti naše mišljenja, naše stavove. To je jedna od najljepših dijelova u procesu čitanja. To je da s nekim o tome što si pročitao razgovaraš, polemiziraš, posvađaš se, nasmiješ se i tako dalje. Što se tiče pozanimanja knjiga, volim da pozanim knjigu od nekoga drugog,

0: ga je i drži ga i danas u čarobnom svijetu ozidanom koricama. Srećom, ta čarolija je toliko jaka, ta ljubav je toliko snažna, da se iz njih rađa želja da se drugima priča o toj čaroliji. Do sljedećeg listanja, čitajte.
1: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
2: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Emisiju smo počeli kompozicijom Sjećanja na Alhambru, koju je 1896. godine komponovao španski kompozitor i gitarist Francisco Tárrega. Ovo djelo je u originalu napisano za klasičnu gitaru, a mi smo ga čuli u izvedbi pijaniste Simona Graišija. On je transkribovao ovu kompoziciju za klavir, koja se našla na njegovom novom albumu pod nazivom 33. Ovaj 33-godišnji francuski pijanist naslovljava album prema svojim godinama u kojima je bio dok je radio na novom nosaču zvuka. Album je prošle godine objavila njemačka diskografska kuća Deutsche Grammophon. Graiši je za svoj drugi album odabrao kompozicije prema ličnom ukusu. Odabrao je one koje su mu se sviđale, a nisu bile napisane za klavir. Zatim je naručio dvije kompozicije koje su napisane samo za njega, a drugi dio albuma ispunile su kompozicije Schumana, Alkana, Glasa, Nimana i Šimanskog. U nastavku slušamo argentinsku narodnu pjesmu Alfonsina i More, kompozitora Ariela Ramireza, koju je Graiši transkribovao za klavir.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana. U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobro večer. Ovo su vijesti koje su obilježile dan. Christian Schmidt najavio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Teheran preko Pakistana odgovorio na američki mirovni prijedlog. Kruzer sa zaraženima hantavirusom doplovio na Tenerife. Putnici se evakuiraju. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu uvodi se registar licenciranih turističkih vodiča. Christian Schmidt daje ostavku na mjesto visokog predstavnika. Novinar Mihael Martens objavio je da je u pisanoj izjavi poslanoj unaprijed Frankfurter Allgemeine Zeitungu i oslobođenju Schmidt rekao da je osobno odlučio završiti svoju službu u znak potpore provedbi mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini.
0: Schmidt je navodno dodao da će zatražiti od upravnog odbora vijeća za provedbu mira da započne potragu za njegovim nasljednikom i da će do imenovanja novog nastaviti raditi kao visoki predstavnik. Njegov odlazak prema nekim izvorima tražila je američka administracija.
2: Nekadašnji visoki predstavnik Carl Bildt komentirao je na X-u vijest o ostavci Schmidta.
0: Uvijek pod napadom Rusije, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini sada je oboren i od strane Sjedinjenih Država. Europska unija je bila slaba i bez jasnog cilja u svom pristupu, ali sada se mora sabrati. OHR je nakon 30 godina nadživio svoju korisnost. Potrebna je nova inicijativa, poručio je Carl Bildt.
1: Svijet.
0: Iranski mediji izvještavaju da je Teheran poslao posredniku u Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata. Iranski odgovor navodno nije konkretan, nego pojašnjava iranske stavove prema američkom tekstu. Nuklearno pitanje i dalje ostaje najteži dio sporazuma. Iran smatra da mora zadržati mogućnost obogaćivanja uranija u mirnodopske svrhe. Britanski razarač zaplovio je prema Bliskom istoku zbog moguće zaštite brodskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Velika Britanija i Francuska predvode međunarodne napore za usklađivanje vojnog plana za pratnju brodova kroz Hormuz kada se steknu uvjeti. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova izjavio je da raspoređivanje i stacioniranje razarača oko Hormuškog tjesnaca pod izlikom zaštite pomorskog prometa nije ništa drugo nego eskalacija krize. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao nazvati ruskog predsjednika Vladimira Putina ako želi organizirati sastanak licem u lice. Izjavio je to dan nakon susreta s Putinom u Moskvi gdje je sudjelovao na obilježavanju Dana pobjede. Slovački premijer napomenuo je da mu je Zelenski tijekom osobnog razgovora poručio da je spreman sastati se sa Putinom u bilo kojem formatu te da je tu poruku prenio.
2: Španjolska vlada počela je evakuaciju prvih putnika s kruzera gdje je izbila zaraza hantavirusom, a koji je jutros stigao na Tenerife. Oni će izravno biti prebačeni vojnim autobusima do zračne luke i evakuirani zrakoplovom španjolske vlade do Madrida, gdje će biti prevezeni do bolnice i stavljeni u karantenu. Svjetska zdravstvena organizacija, španjolske vlasti i kompanija koja upravlja kruzerom priopćili su da nitko na brodu trenutačno ne pokazuje simptome zaraze.
3: Gotovo mjesec dana nakon što je prvi putnik preminuo od hantavirusa na kruzeru Hondius, brod je konačno stigao do Tenerifa u Kanarskim otocima. Iako je blizu luke bio prije zore, nije mu dozvoljeno da priđe obali, nego je oko usidrenog broda uspostavljena sigurnosna zona. U oči njegovog dolaska trajale su intenzivne pripreme za prihvat više od 100 putnika, od kojih nijedan nije pokazao znakove zaraze. Medicinski timovi provjerit će zdravstveno stanje svih osoba, bit će testirane, a zatim malim čamcima prebačene na kopno, odakle će avionima otputovati za matičnje.

0: zemlje. Španska ministrica zdravlja Monika Garcia ponovila je da je rizik od zaraze za stanovništvo nizak.
1: Operacija usidravanja bila je uspješna uprkos svim izazovima. Kažu nam da su svi putnici i dalje asimptomatski.
0: Španska vojna policija i timovi za krizne situacije postavili su velike šatore za prijem, a pristup luci je ograničen. Operacija uključuje 23 zemlje i pažljivo je planirana radi maksimalne sigurnosti i odgovora na zabrinutost lokalnog stanovništva. Predsjednik Kanarskih otoka Fernando Clavijo izjavio je da neće biti miran dok svi putnici i posada ne napuste otok. Na Tenerife je još sinoć doputovao i generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
1: Došao sam ovdje da bih provjerio kako teku pripreme. Učinit ćemo sve kako bi evakuacija putnika i članova posade prošla uspješno. Rizik za lokalno stanovništvo je nizak, prije svega zbog same prirode virusa, ali i zbog toga što je španska vlada obavila sve potrebne pripreme kako ne bi bilo problema.
0: Evakuacija putnika s kruzera pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa trebala bi biti završena do ponedjeljka popodne po lokalnom vremenu. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Nizozemsku, gdje će brod biti dezinficiran. Svjetska zdravstvena organizacija ranije saopćila da je 8 ljudi oboljelo, uključujući 3 zaraženih koje je preminulo.
2: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu uskoro se uvodi registar licenciranih turističkih vodiča, koji će biti javno dostupan i lako provjerljiv na terenu. Digitalizirani sustav omogućit će učinkovitiju kontrolu rada vodiča i bolju zaštitu onih koji posluju legalno, dok inspekcije već provode nadzor i kažnjavaju rad bez licence.
3: Kontrole su već pojačane, osobito u staroj gradskoj jezgri Mostara, gdje se na zahtjev vodiča provode ciljane akcije protiv nelegalnog rada. Ipak iz ministarstva upozoravaju kako su kazne i dalje preniske, da bi u potpunosti obeshrabrile prekršitelje, zbog čega se traže učinkovitija rješenja u suradnji s nadležnim institucijama. Emil Balavac, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Do početka turističke sezone, do 1.6. mislimo da ćemo imati tačan broj registriranih turističkih vodiča, a za ove koji nemaju licence, nažalost, rješenje je inspekcija. Evo, imamo i tu rezultate jer imamo usmjerene akcije na zahtjev turističkih vodiča.
3: Uvođenje registra pozdravljaju turistički djelatnici, ističući kako je riječ o jednom od ključnih koraka u uređenju ove djelatnosti. Vlasnik turističke agencije u Mostarskom Starom gradu Miran Hasibović.
5: Posao vodiča je jedno od najbitnijih djelatnosti. On je ambasador grada Mostara, on je taj koji prezentira našu zemlju strancima, a isto tako možda nije dovoljno zaštićen. Mnogi su se našli, bili u prošlosti u situaciji da žele da rade taj posao, a nisu mogli da dobiju licencu. Znači, čekalo se na kad će se ministarstvo organizovati, sjetiti da organizira.
3: Digitalizacija bi sada trebala ubrzati procese i omogućiti bolju kontrolu. Podrška dolazi iz obrazovnog sustava gdje naglašavaju važnost kvalitetne obuke. Bernardica Miličević, ravnateljica Srednje turističko-ugostiteljske škole u Mostaru.
6: Od jeseni mi ćemo u našoj školi imati znači edukaciju profesionalnih vodiča. Mi u školi imamo smjerova IT tehničar u turizmu i HTT tehničar. Nadamo se da će naši učenice edukativno obrazovati i da će biti predstavnici ambasadori naše županije i našeg grada.
3: Zanimanje turističkog vodiča uz znanje povijesti i stranih jezika zahtjeva izražene komunikacijske vještine i osobnu karizmu. Miran Hasibović, vlasnik turističke agencije u Mostarskom Starom gradu.
5: Odlično znanje historije, povijesti, fantastično poznavanje stranih jezika, ali ta karizma, to mora biti nešto urođeno. To je nešto što neko ima ili nema. Ne može svako biti turistički vodič, to je sigurno.
3: U tijeku je izrada novog pravilnika koji će modernizirati uvjete za polaganje stručnog ispita uz veći fokus na praktična znanja i iskustvo s terena. Cilj je profesionalizacija zanimanja i podizanje standarda u turizmu uz jasnija pravila i učinkovitiju kontrolu rada vodiča. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Mali inovatori iz Čitluka spojili su ekologiju, poduzetništvo i višestoljetnu tradiciju tog kraja. Rezultat je Vinea Pelet. Izum se temelji na pretvaranju otpada iz vinograda u ekološki prihvatljivo gorivo, za što su osvojili prvu nagradu na natjecanju u Njujorku u konkurenciji od 1200 prijava iz 103 zemlje.
7: Broćanski, odnosno čitlučki kraj, izuzetno je bogat i poznat po vinogradima.

0: Gotovo da nema porodice u ovoj općini koja nema svoje zasade vinove loze, zbog čega ovoga resursa ima u izobilju. I upravo tu prednost su odlučili iskoristiti učenici osnovne škole Fra Didaka Buntića. Petar Pehar, učenik osnovne škole Fra Didaka Buntića.
1: Samo kod nas u našoj obitelji bude oko tona otpada, pa to je velik problem za odložiti, te smo istražili i došli smo do ovoga da možemo napraviti pelet na koji se možemo grijati. Evo, naša škola je se ove godine i počela grijati na taj pelet jer smo ga počeli proizvoditi.
0: Ovakav pelet ima mnogo veću energetsku vrijednost od postojećih na tržištu.
1: Te bi manje bilo pepela, bolje bi gorlo i duže i te bi se oslobađala veća toplina.
0: Ideja za realizaciju projekta je došla 2024. godine da bi se usputno regulisao sav otpad koji se proizvede od komina u Čitluku. Miho Bulić, učenik osnovne škole Fra Didaka Buntića.
2: I to je otpad koji se ne može ostaviti. Iz njega izlaze ispušni plinovi CO2 koji doprinose zatopljenju i mi smo napravili neki projekt koji može taj otpad prenijeti u nešto što se može iskoristiti.
0: Pokazao se kao nevjerovatno vrijedan resurs koji može poslužiti u izradi i ostalih prirodnih pripravaka. Miho Bulić, učenik osnovne škole Fra Didaka Buntića.
3: Ovo nam je brašno od sjemenke grožđa koje je jako zdrav, ima jako puno vitamina, proteina i zapravo jedan od najboljih brašana za pravljenje hrane.
0: Cilj je bio ponuditi tržištu održiv proizvod i pokazati njegovu višestruku namjenu, a ujedno i očuvati okolinu. Direktorica osnovne škole Fra Didaka Buntića Božana Bevanda.
4: Onaj otpad koji nam inače ostane posle berbe grožđa koja se događa u rujnu, gdje ljudi ne znaju što učiniti s njim, mi smo pretvorili u nešto korisno. Napravili smo pelet, napravili smo kupke i šampone koje možemo ponuditi na naše tržište.
0: Interesa i tekako ima. Lokalni privrednici već otkupljuju pelet od ovih dječaka. Miho, Petar i Zoran pokazali su kako se spaja ekologija, poduzetništvo i lokalna tradicija. Za Federalni radio, Samra Tufek.
5: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva. U Sarajevu djelimično vedro, pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslije podnevnim satima i ponovno u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 23 stupnja Celzijevih.
6: Poštovani slušatelji, bio je ovo posljednji pregled vijesti za ovu nedjelju.
5: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
8: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
9: Poštovani slušatelji, moje ime je Mirjana Topić-Landeka i vi slušate Nedjeljom u 10 intervju na Federalnom radiju. Naš je gost zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž. Dobar dan i dobrodošli.
10: Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija, pozdrav ekipi u režiji koja sve ovo omogućuje i hvala vam na pozivu.
9: Gospodine Raguž, opći izbori u Bosni i Hercegovini raspisani su, održat će se 4. listopada, no po prvi put uvodi se takozvana izborna tehnologija na svim biračkim mjestima, biometrija i sve ostalo što spada u te nove tehnologije. Vi kao predsjednik stranke i kao zastupnik bili ste jedan od inicijatora da se izbori uopće ne organiziraju.

0: ukoliko nemamo nove izborne tehnologije. Mislite li da nakon uvođenja ove tehnologije možemo imati fer i poštene izbore 4. listopada?
1: Dakle, nećemo imati u potpunosti fer i poštene izbore, imat ćemo fer i poštenije izbore, jer će uvođenje modernih tehnologija uvelike otežati bilo kakav vid malverzacija prigodom izbornog procesa, pogotovo s obzirom na dosadašnja iskustva. Ja često ponavljam, a to smo uspjeli i matematički dokazati, izbori 2022. su bili najkorumpiraniji izbori u povijesti višestranačja. I nažalost bio sam u pravu sa određenim predviđanjima koje sam radio puno prije izbora 2022. s onim što se dogoditi nakon toga. Svjedočili smo u ovom mandatu redu kriza, redu najvećih kriza poslije Daytona. Trebamo se sjetiti da vlast ne bi bila formirana da Christian Schmidt nije nametnuo izmjene Ustava i da nije izmijenio izborna pravila u izbornoj noći. Tako da, nažalost, nije to što sam nešto pametan, nego što jednostavno je lako čitati određene okolnosti vremena i predvidjeti što će se dogoditi kasnije. Dakle, onda smo imali lokalne izbore gdje se ponovila korupcija sa općih izbora i tu dolazimo do onoga što ste vi rekli, gdje sam ja kao i moja stranka uputili cijeli jedan niz inicijativa, ne samo kroz institucije, nego i prema veleposlanstvima i međunarodnoj zajednici, da se, ukoliko ne dođe do izmjena izbornih pravila na način uvođenja moderne tehnologije, jednostavno da se izbori odgode mjeseci dva, što postoji određena nategnuta, ali postoji određena zakonska mogućnost da se oni odgode. Ali evo, došli smo u situaciju da nije potrebno odgoditi izbore, da se moderne tehnologije uvode i sad je primarno važno da se omogući funkcioniranje modernih tehnologija, jer ovi koji
0: su... Evo imamo i ovu trakavicu oko izbora firme koja će...
1: Ma jest, ali u to neću ulaziti, to su stvari koje su uvjetno rečeno tržišne naravi, nek postoje uredi za žalbe, postoje institucionalni načini kako se izboriti ako je bilo kakvih nepravilnosti. Ja se držim isključivo ovoga segmenta modernih tehnologija, jer znam provjereno da sve velike stranke, ne samo ovaj trio SDA, HDZ, SNSD, nego i SDP prešutno, dakle sve velike stranke se grčevito bore, odnosno se grčevito borile da ne dođe do implementacije uvođenja modernih tehnologija u izborni proces. Jer jednostavno to određeni dio izbornog kapitala kojeg su do sad imali uveliko reže, jer su oni dobar dio toga izbornog kapitala dobivali izbornim malverzacijama koje se redovito i najčešće događale iza 7 sati. Dakle, sad će im biti puno teže. I sad u trenutku kad je odlučeno da se uvode moderne tehnologije, ide taj drugi segment grčevite borbe da te moderne tehnologije ne funkcioniraju. Jer se planira dakle, gašenje struje, gašenje interneta i sad je primarno ovdje u samom procesu provedbe izbora da u slučaju nestanka struje ili interneta da jednostavno se proces obustavlja, da se ne vraća na onaj stari segment. Dakle, bitno je sada da u procesnoj realizaciji modernih tehnologija da ne dođe do određenih malverzacija. Jer zato se vraćamo na početku da nećemo dobiti fair i poštene izbore, nego fair i poštenije izbore. Jer oni koji su navikli dobivati taj izborni kapital prevarom će se grčevito boriti da što više tog izbornog kapitala dobivenog prevarom nastave dobivati.
0: U stvari, izborni proces ovisi o općinskim, odnosno gradskim izbornim povjerenstvima, ko tamo sjedi, kako su došli na kraju krajeva u ta povjerenstva i u te odbore. Je li SIP, Središnje izborno povjerenstvo, spremno uz gradske i općinske komisije da stvarno provede izbore sa novim izbornim tehnologijama? Vi čak tu govorite o nekim stvarima koje možemo nazvati

0: nazvati vrstom diverzija?
1: Dakle, kratko jasno nisu. Dakle, prvo trebamo prije svega shvatiti da Središnje izborno povjerenstvo nije neovisan regulator, neovisna institucija kakva po definiciji bi trebala biti. Središnje izborno povjerenstvo je u potpunosti politički alat u funkciji vladajućih stranaka, odnosno u funkciji stranaka koje su uposlile ljude koje kontroliraju, odnosno koje bi trebali regulirati izborni proces. Dakle, treba vrlo, dobro ste spomenuli, općinska i gradska izborna povjerenstva, tko tu imenuje te ljude? Stranke koje vladaju u pojedincama lokalne samouprave. Dakle, to su isti oni koji se grčevito bore za malverzacije i za prljav izborni proces. Dakle, uvođenje modernih tehnologija vodi sa sobom i usavršavanje ljudi koji bi morali to voditi i ljude koji bi to sve trebali administrirati i kontrolirati, a to su najvećim dijelom osobe koje imenuju same političke stranke. Dakle, mi smo imali svaki izborni proces situaciju da članovi političkih stranaka, pa i ljudi koji su na višim hijerarhijskim razinama unutar političkih stranaka, kontroliraju izborni proces kao, uvjetno rečeno, pod navodnicima, neovisni promatrači. Dakle, taj sustav nije spreman, ali samo zbog RFID čitača otiska prstiju bit će im puno teže dopisivati glasove i raditi malverzacije, bit će im puno teže provoditi da mrtvi ljudi glasuju, jer samo na, evo ja ću vas za to taj slučaj spominjem, mi smo na par biračkih mjesta u Mostaru dokazali 117 mrtvih osoba koje su glasale. I na jednom biračkom mjestu, gdje ih je bilo možda desetak, smo čak dokazali dokumentacijom da su ljudi preminuli, jer je na tim biračkim mjestima bila izlaznost skoro 100%. Dokazali, Središnje izborno povjerenstvo je reklo da ako imamo bilo kakvi pritužbi, da idemo, da tužimo, a oni moraju poštovati rokove, bez obzira što smo dokazali da su mrtvi ljudi glasali.
0: Iako mi u svakom slučaju moramo vjerovati da sustav funkcionira, pogotovo ljudi koji su u Središnjem izbornom povjerenstvu su u biti profesionalci. Oni bi trebali raditi po zakonu.
1: To da živimo negdje u skandinavskim zemljama, državama, zapadnim državama, gdje čovjek može vjerovati i pouzdati se u pravni sustav. U sustavu gdje uvijek ima jednakih pred zakonom, od jednakih mi ne možemo očekivati apsolutno ništa. Na kraju krajeva zato smo i ušli u politiku da pokušavamo mijenjati taj sustav.
0: Ovi izbori 2026. donose neke nove posebnosti koje su vezane za preuranjenu kampanju, naglašavaju da će to biti sankcionirano. No evo, možemo, iako su izbori raspisani, malo prokomentirati ovu situaciju oko utrke za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i oko hrvatskog člana predsjedništva Bošnjačkog. Još uvijek nemamo sve kandidature. Zašto se toliko insistira na toj priči o članovima predsjedništva kad znamo da su ovo opći izbori gdje se biraju i parlamenti i u kantonima i na federaciji i na državnoj razini u Republici Srpskoj? Stalno imamo potenciranje priče o tome ko će biti član predsjedništva. Naravno da je tu najviše ta priča potencirana zbog izbora hrvatskog člana predsjedništva.
1: Pa evo, neću ulaziti, nastojat ću ne ulaziti u bilo kakav preuranjene kampanje, jer vladajuće strukture imaju svoje dežurne ljude koji dežuraju praktično i prate svaku i moju i naše izjave da nas kako bi nas prijavili i kako bi preko svojih veza, preko Središnjeg izbornog povjerenstva nas novčano kaznili. Jer shvatili su na prošla dva izborna procesa da nas ne mogu ni ucijeniti, ni zaprijetiti, ni ušutkati. Jedini način koji su pokušali da nas dovedu u bankrot. Stoga ću se maksimalno suzdržati bilo kakvog vida priče o izborima koji bi mogli preći granicu te preuranjene kampanje. Ali na načelnoj osnovi mogu samo ponoviti to što ste vi rekli, jer sam to govorio u svakom svome javnom istupu proteklih dana. Prvo, da vas ispravim, nemamo apsolutno ničiju kandidaturu, razumijete, još službeno se prikupljaju potpisi tek službene.

0: kandidature trebaju doći, imamo ove samo najave iz medija. E sad, ja sam ovo što stalno govorim, dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nosi politički, simbolički kapital, ali gledajući s aspekta života običnog čovjeka, ne znači apsolutno ništa. Dakle, naš život se diktira kroz županijske skupštine, kroz parlament federacije i kroz parlament države. Dakle, to su stvari o kojima, koje bi morali imati fokus u političkom sadržaju koji dominira u javnom prostoru. Ali zašto to ne dominira? Pa o čemu bi pričali ovi koji su vladali protekle 4 godine u proteklom mandatu? Spominjao sam najveće krize nakon Daytona. Evo, ja mogu samo krenuti sa razine federacije. Dakle, statistički gledano, bojim se da će ovaj saziv vlade federacije biti lošiji od oba najlošija dosadašnja statistički gledano saziva federacije koji su u povijesti bili lošija. To je bila platformaška vlada i vlada alijanse. Dakle, oni su bili statistički po ekonomsko-gospodarskim pokazateljima najlošiji, ali ova će i nadmašiti.
1: A po čemu to tvrdite, odnosno koji su to pokazatelji?
0: Pa evo, uzmite samo najrecentnije stvari koje se događale na razini federacije. Evo, imamo plan drugog vala zaduživanja na londonskoj burzi. Dakle, mi smo toliko ekonomski i financijski u banani da se više ne možemo kreditirati, odnosno da komercijalne banke ne odobravaju više kreditiranje za javnu administraciju. Jer su vidjeli da je fiskalna i financijski federacija slaba. Što je sljedeće? Obraćaju se praktično legalnim kamatarima, a to su ove međunarodne financijske institucije gdje se mi zadužujemo po lihvarskim stopama koje premašuju 6%, da kako bi vraćali kredite koje smo uzeli prije kod komercijalnih banaka sa manjim kamatnim stopama. Dakle, mi širom otvaramo vrata spirali dužničkog ropstva. I to se po prvi put događa u federaciji.
1: Te odluke donose ad hoc?
0: Naravno.
1: Zato što su to, da kažem, šuplja kasa? Ili o čemu se tu radi?
0: Ima
1: li neka strategija razvoja?
0: Nema. Dakle, strategija razvoja je da se što više ljudi uposli u javnoj upravi, u javnoj administraciji i tko će financirati tu javnu administraciju. Vi uzmite pokazatelje na prijelazu između 2024. i 2025. Preko 5000, po statističkim podacima porezne uprave, preko 5000 ljudi je bilo manje uposleno u realnom sektoru. Ali nije preko 5000 ljudi osvanulo na zavodima za zapošljavanje. Gdje su ti ljudi otišli? U javni sektor. E sad uzmite vi tko će financirati, tko će servisirati taj javni sektor. Pa uzmite samo da su oni izmislili onu minimalnu plaću i fiskalno opterećenje gospodarstva kako bi mogli servisirati taj ogromni glomazni birokratski aparat. Dakle, mi imamo gomilanje ljudi u javni sektor koji proizvodno je ništavan. Dakle, oni apsolutno ništa ne proizvode, oni apsolutno ništa ne doprinose u kreiranju ovoga GDP-a, a primaju plaću, itekakvu plaću. I o tome niko apsolutno ne razgovara. I netko mora servisirati tu javnu administraciju plus mirovinski sustav gdje se izbjegava raditi jedna strukturalna reforma mirovinskog sustava sa uvođenjem drugih stubova mirovinskog sustava. Jednostavno smo financijski i ekonomski otvorili širom vrata dužničkog ropstva. I o tome apsolutno nitko ne razgovara. Razlog je što gomilamo javnu upravu i netko mora servisirati javnu upravu uz ovaj mirovinski sustav kakav imamo. S time se proračunski dio koji ide na investicije, ide na realan život, uveliko smanja, a dug se povećava. I mi jednostavno ulazimo u situaciju gdje u srednjem roku neće biti moguće ovakav sustav održavati. I to je razlog zašto se potenciraju, da se vratim na predsjedništvo, zašto se potenciraju priče oko predsjedništva, međunacionalne teze, jer vi nećete nigdje u javnom diskursu čuti. Evo primjerice, jeste li vi upoznati da je zadnjih 2 dana kruh i

i pšenični proizvodi poskupili za 15 feninga. Jeste li čitali gdje tu vijest? Dakle, je li igdje se spomenulo to u javnom prostoru? Je li gdje se spominje iznos potrošačke korpe? Koliko je narasto i kako prosječan čovjek koji želi živjeti od svoga rada i svoga umijeća, a prosječan umirovljiv

0: neće biti realizirana i koja će završiti na arbitraži. Nažalost, sve ono što sam ja govorio u parlamentu, sad se ostvaruje.
1: Moje iduće pitanje jeste bilo, a sami ste potaknuli, kako u Bosni i Hercegovini su nacionalna pitanja uvijek u fokusu i neka su i treba razgovarati o tim stvarima, zauzimaju se stavovi, pokazuje, upire prstom, igra se domoljubljem, odnosno patriotizmom. O gospodarskim pitanjima, evo sami kažete, rijetko razgovaramo u javnom prostoru. No, Južna plinska interkonekcija nakon svih maskiranih, demaskiranih situacija koje nećemo spominjati, koje su sada već prošlost, evo trebala bi krenuti u realizaciju. Međutim, imat ćemo dotok plina i dobro je da imamo više dotoka plina, međutim, to je skupi ukapljeni plin koji je sigurno puno, puno skuplji od onoga gdje imate da otvorite samo pipu. Vi već odavno upozoravate da taj sporazum nije dobro, da gradnja te južne plinske interkonekcije ne ide u dobrom smjeru.
0: Prvo da se vratim na ta nacionalna pitanja. Nacionalna pitanja, o njima se mora razgovarati. Naravno, s aspekta hrvatskog naroda koji je činjenično, ustavno-pravno, neravnopravno u odnosu na druga dva naroda, što je dokazano ne samo na međunarodnim pravosudnim institucijama, nego i kod nas. Dakle, o tome se treba razgovarati, ali razgovarati na konstruktivan i realno izvediv način. Dakle, mi do sada imamo situaciju da se već preko 20 godina razgovara o rješavanju hrvatskog pitanja, ali ne radi ništa konstruktivno da se hrvatsko pitanje riješi. A rješavanje hrvatskog pitanja bi se riješio koncept Bosne i Hercegovine kao države, održive po mjeri sva tri konstitutivna naroda i po mjeri čovjeka. Međutim, što bi ove vladajuće strukture, ja ih zovem režimima, ponudili biračima osim nacionalnih tema? Sada će li ponuditi demografske rezultate, demografije, ekonomije, gospodarstva ili socijale? Ne mogu ponuditi ništa jer smo tu u banani. Naravno da moramo maskirati taj javni diskurs nacionalnim temama, gdje naravno tu i dobar dio, ogroman dio medija služi svrsi, kako se ne bi pričalo o stvarima koje su direktno vezane za život. E sad da se vratim na tu južnu plinsku interkonekciju. Ja, nažalost, dobar sam u tim nekim političkim predviđanjima i tim čitanju tih okolnosti društva i vremena. Garantiram vam da od južne plinske interkonekcije neće biti apsolutno ništa. Da se ne samo neće doći do protoka ukapljenog plina, nego da bojim se da neće ni lopata biti zakopana u cilju kopanja te plinske infrastrukture. Zašto? Primarno iz dva razloga koja sam ja spominjao u svojoj diskusiji u parlamentu, da je zakon kojeg smo donijeli protustavan sa dva aspekta. Prvi aspekt, da jedinice lokalne samouprave su u potpunosti isključene iz bilo kakvog sudjelovanja u odlučivanju, a jedinice lokalne samouprave nose apsolutno najveći dio procesa implementacije ovoga projekta. E sad, zašto bi, na primjer, vi imate situaciju da se jedinicama lokalne samouprave nameće obveza prioritetne implementacije zakona o južnoj plinskoj interkonekciji, ali iz kojeg interesa? Dovedite u situaciju da, primjerice, evo sad ovdje može neko reći da ovdje ispred vašeg ureda mora proći plinska interkonekcija i gradonačelnik Kordić bi morao mijenjati svu prostorno plansku dokumentaciju prioritetno da to omogući. A nemate na županijskoj razini prostorni plan usklađen, prema tome nema usklađen prostorni plan jedinice lokalne samouprave sa županijski i ne postoji prostorni plan federacije. Dakle, samim tim dovodite gradonačelnika Korića, jedinicu lokalne samouprave da počini kazneno djelo. Druga stvar, imate presud Ustavnog suda gdje je Bosansko Grahovo tužilo federaciju prigodom zato što nisu bili uključeni u donošenje zakona o koncesijama, gdje Ustavni sud donio presudu protiv federacije, ali za jedinicu lokalne samouprave. I sad vi očekujete jedinica lokalne samouprave bez ikakvog komercijalnog interesa i ekonomskog povrata da uništa

0: prodavaju svoju imovinu, jer ako vi imate građevinsku parcelu kroz koju bi trebala proći plinska interkonekcija, u trenutku prolaska cijevi tu, ta zemlja debelo gubi na vrijednosti. Ta zemlja više neće moći biti korištena ni za šta drugo osim za cjevovod.
1: Sad vi to, gospodine Raguž, fino pojašnjavate, koji su to zakonski propusti. Međutim, ko može uopće podnijeti apelaciju, ko bi se to usudio tužakati?
0: E sad dolazimo na sljedeću točku koja je puno važnija, a to je ekonomska opravdanost projekta, o kojoj sam ja govorio također u parlamentu. Dakle, vlada federacije, odnosno predlagač zakona, nije ponudio nikakve ekonomske mjerljive parametre ni bankabilna osiguranja rentabilnosti projekta. Sve u nekakvu budućnosti. Projekt će biti rentabilan u trenutku kad se izgrade tri plinske elektrane koje će proizvoditi 1,2, nemojte mi uzeti zarez, ne znam je li se dobro sveći, gigavata struje, koja Bosni i Hercegovini nije potrebna. Nema potrošača koji će potrošiti to. Znate kako ćete izvoziti. Sad vi imate situaciju da je Andrej Plenković izmijenio cjelokupan sadržaj međudržavnog sporazuma, gdje je uveo stavku da će Republika Hrvatska pristupiti projektu Južne plinske interkonekcije isključivo ako se vidi ekonomska opravdanost toga projekta. A ta ekonomska opravdanost ne postoji, jer nema Bosna i Hercegovina tržište za toliku električnu energiju. Tko će koristiti? Će li aluminijski kojeg ne postoji? Će li željezara koja je zatvorena?
1: Pa zašto onda američkom investitoru ustalo?
0: E sad tu dolazimo do razine teorije zavjere. Moja teorija, za koju nemam ni argumente ni dokaze, da je cilj arbitraž. Nije cilj sama plinska interkonekcija, nego arbitraž.
1: Onda u teorije zavjere nećemo ulaziti. Ali niste mi govorili na pitanje tko to može sa općinskih, gradskih razina, sa tih najnižih lokalne samuprave, se suprotstaviti projektu koji je državnog interesa. Vi kažete, evo, završit će u zatvoru, ali znamo mi da se puno toga protuzakonito.
0: Pa jeste, ali uzmite, može se naći neki općinski načelnik, kao što je bio načelnik Bosanskog Grahova, dovoljno je da se jedan nađe koji bi uputio tužbu Ustavnom sudu i cijeli projekt pada. Dovoljno je jedan, dakle, ili općinsko vijeće ili načelnik općine. Dakle, nije potrebno da bude to udruženje, ne znam kako se zove, ono udruženje općina ili nešto. Dovoljno je jedan savez općina. Dovoljno je da jedan načelnik ili općinsko ili gradsko vijeće pokrene priču da cijeli projekt padne u vodu.
1: Evo, iznijeli ste sad nekoliko teza i činjenica da veliki projekat možda nikad neće biti ni završen. Evo, vidjet ćemo, imaju planovi 7 godina. Ja ću se vratiti na ono što ste vi protekle 4 godine, u stvari nešto malo manje dok se vlast uspostavila, radili u parlamentu federacije. Namjeravate li i dalje biti zastupnikom, odnosno hoće li stranka odlučiti da se negdje nađete na nekoj listi, ili negdje drugo vidite vaš politički i životni put?
0: To vam ne mogu odgovoriti, jer bi ušli u ovaj segment predizborne kampanje i privole ljudi da glasuju.
1: I onda hajmo malo da kažete nešto o vašem 4-godišnjem mandatu. Jeste li zadovoljni? Kako je radio uopće parlament, odnosno zastupnički dom? Koja je tu ocjena ovog saziva parlamenta? Znamo da je ta većina bila veoma gusta, da je se nekako tražilo ruka više za neke odluke, zakone, proračune.
0: Pa jeste, ja ne mogu ocijeniti rad parlamenta, jer morao bih onda usporediti sa nekim prijašnjim mandatima gdje ja nisam bio. Mogu primjer, evo, ljudi iz stručnih službi koje ja maksimalno poštujem, ja često kažem, kad bi nama država funkcionirala kao stručne službe parlamenta federacije, da bi mi bili kao Švicarska. To su ljudi koji su zmajevi u pravom smislu riječi, što se tiče prvo s kim moraju da se tako ulično izrazim, kuburiti tamo, s kakvim ljudima moraju komunicirati, voditi razgovore i raditi papirologiju. Dovoljno mi to kazati, ali ti ljudi, ja im kapu skidam po pitanju i posla i opsega posla i kvalitete posla koje grade. Ali znam provjereno da se čovjek ne smije prehladiti iz vladajuće većine i napusti sjednicu ili ostati doma, jer im je potrebna ruka za glasanje, jer toliko je tanka ta većina. Oni su čak mijenjali poslovnik o radu parlamenta.

0: sjednica, da se ne glasuje po točkama odmah iza točke dnevnog reda, nego na kraju sjednice, kako bi eventualno netko ko nije mogao doći na sjednicu, da ga se dopelja nekako na kraj sjednice. Čak su mijenjali tako i poslo. I opet im je to bilo nedovoljno, pa je bilo problema glasovanja oko većine. Dakle, tek kad čovjek dođe u Sarajevo, pogotovo na u federalnu razinu koja je najbitnija nama koji živimo u entitetu federacija, tek vidi koji smo mi cirkus od države. E sad tu mogu poći od sebe. Ja, nažalost, po mene, ja sam navike iz realnog sektora stavio u politiku. I ja na takav način funkcioniram, što drugim riječima znači da radno vrijeme mi je 0,24 kroz 7, nažalost, pati privatan život. Ja sam te navike prebacio u političku praksu, jer nastojim odgovornost ljudi koji su me izabrali tu da opravdam. I naravno, jedan sam među najaktivnijim zastupnika, bez obzira što sam jedan od 98 tamo, dakle, debela oporba, par mojih prijedloga zakona je prošlo.
1: Evo, gospodine Raguž, za kraj, kazali ste da se može raditi ukoliko se želi i hoće raditi, doprinijeti boljem životu svih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kratko odgovor, kada će Bosna i Hercegovina biti funkcionalna država?
0: Kad se dogovorimo o konceptu države, kakav koncept želimo? Mi sada imamo tri koncepta države, doduše imamo dva koncepta koji dolazi iz Banja Luke i Sarajeva, ovaj uvjetno rečeno mostarski ne postoji, jer mi kao Hrvati političkog cilja nemamo. Naš politički cilj je borba za izmjene i dopune izbornog zakona, moleći Boga da nikad do njih ne dođe, jer onda će ovi naš vladajući režim izgubiti najveće adute u predizbornim kampanjama. Dakle, mi kada se na temelju iskrenih namjera i objektivno krenemo razgovarati o konceptu Bosne i Hercegovine, gdje neće biti proglašeno radikalno i fašistički razgovarati o teritorijalno-administrativnom preustroju Bosne i Hercegovine, a radikalno i fašistički neće biti govoriti da Bosna i Hercegovina mora biti unitarna i građanska država. Dakle, mi moramo krenuti prvo iskrenih namjera, razgovarati o svim temama, ne etiketirati jedne druge, krenuti, iskreno poštovati jedne druge i da se konačno dogovorimo oko koncepta Bosne i Hercegovine kao države, kakva mora biti. Jer pazite, mi sa pet razina vlasti, sa velikom javnom potrošnjom, mi nemamo ni srednjoročnu budućnost. Mi ćemo doživjeti, mi bi davno doživjeli sudbinu Jugoslavije da tiskamo svoj novac. Međutim, konvertibilna marka je taj nekakav osigurač i ban sustav je nekakav osigurač da ne radimo greške monetarne politike kao što je to Jugoslavija radila. Međutim, ulazeći u dužničko ropstvo, o čemu sam govorio na početku, neminovno je da će u srednjem roku doći do egzistencijalne krize Bosne i Hercegovine. Mi ako se ne dogovorimo oko koncepta države na iskrenim namjerama, nama je neminovan financijski i ekonomski kolaps.
1: Poštovani slušatelji, gost nedjeljom u 10 bio je Slaven Raguž, predsjednik HRS-a i zastupnik u federalnom parlamentu. Pozdravljaju vas tonski realizator Predrag Savić i urednica Mirjana Topić-Lanteka. Do slušanja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Koliko danas živimo i njegujemo kulturu i ideje antifašizma, cijenimo li njihove zasluge i djela onih koji su im vječni spomen dali? Mogu li vanvremenska djela Bogdana Bogdanovića stići do liste UNESCO-a uprkos stalnim napadima vandala i nemaru vlasti? Šta bi rekao grad mrtvih da može odgovoriti živim? Gosti Senada Demirović, Marej Janakova-Grujić i Jasmin Imamović. Plenum ponedjeljak. U političkom magazinu Mreža gledajte kako se u mrežu upecalo, a u tužilaštvu Tuzlanskog kantona raspetljava

0: opštinsko bahaćenje preko budžeta Živinica. Ko pametno arhivira u Republici Srpskoj, a ko crta tendere kad nije spriječen sukob interesa? Gdje su nestale mašine, a gdje opasni cijanid iz remontnog zavoda Travnik? I ko je prodavao zgrade po metraži iz prizemlja? Ko je zakazao na uklanjanju ekološke bombe u Modriči? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Federalna televizija u ponedjeljak od 14. sati prenosi preskonferenciju selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza, na kojoj će biti objavljen spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Budite uz nas i saznajte ko će nositi dres Zmajeva na završnoj smotri najboljih selekcija svijeta.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: kako je lijepa večeras princeza Saloma.
1: Pogledaj mjesec, kako neobično izgleda. Kao neka žena koja je izišla iz groba. Kao mrtva žena. Rekao bi čovjek da traži mrtvace.
0: Da, veoma je čudan. Kao neka mala princeza sa žutim velom i srebrnim nogama. Kao bijeli golubići. Reklo bi se da igra.
1: Liči na kakvu mrtvu ženu. Tiho svijetli odande.
2: Kakva je to vika?
3: Jevreji, njihov je to način. Opet se prepiru oko svoje vjere.
2: Zašto da se prepiru oko toga?
3: Ne znam, uvijek oni tako. Fariseji, na primjer, tvrde da anđeli postoje. Sadukeji vele da ne postoje.
2: Ja smatram da je smiješno prepirati se oko takvog nečega.
0: Kako je divna princeza Saloma večeras.
1: Stalno je gledaš. Suviše je gledaš. Može da se dogodi neka strahota.
0: Veoma je lijepa ona večeras.
2: Tetrarh izgleda turoban.
3: Da, izgleda turoban.
2: Nešto posmatra.
3: Nekoga.
2: Koga?
3: Ne znam.
0: Nije li princeza veoma blijeda? Nikad je nisam vidio tako blijedu. Zar ne izgleda kao slika bijele ruže u srebrnom ogledalu?
1: Ne gleda je. Suviše piljiš u nju.
2: Irodijada, tetrarhova žena, nalila je pehar svome mužu.
3: Tetrarh voli vino. On ima tri vrste vina. Jedno sa ostrva Samosa, purpurno kao carev ogrtač.
2: Ja nikada nisam vidio cara.
3: Drugo, iz grada Kira, žuto kao zlato.
2: Veoma volim zlato.
3: Treće sa Sicilije, crveno kao krv.
1: Bogovi moje domovine veoma vole krv. Dva put godišnje žrtvujemo i mladiće i djevice. 50 mladića i 100 djevica.
3: Jevreji se mole jednom Bogu, koga niko ne može da vidi.
2: To mi je neshvatljivo.
4: Poslije mene doći će jedan moćni od mene. Ja nisam dostojan ni da mu odriješim remenja na obući. Likovat će pod njegovim stopama pustinje i procvjetat će krinovima. Slijepe oči ugledat će dana, gluve uši slušat će. Stavit će mladenac svoju ruku nažda iz koležište, a lavove će za grivu voditi.
3: Reci mu da miruje. Stalno govori neke budalaštine.
2: Nije baš tako. On je pobožan, a i smjeran. Svakog dana kad mu donesem jelo, on blagodari.
3: Kako se zove taj prorok?
2: Johanan.
3: A odakle je došao?
2: Iz pustinje. Tamo se hranio skakavcima i divljim medom. Imađaše haljinu od kostreti, a opasivaše se kožnim pojasom.
3: Pa šta tu jednako priča? Da ga pogledam?
2: Ne. Tetrarh to ne dopušta.
0: Princeza Saloma skriva lice iza lepeze. Njene male bijele ruke su kao golubovi, što lepršaju baš kao bijeli leptiri.
1: Ne jaduj zbog toga. Ama zašto gledaš u nju? Nemoj da je gledaš. Neka strahota može se zbiti. Gdje je to zatvoren prorok?

0: staru cisternu.
1: Stara cisterna? A tu mora da je nezdravo.
0: A, nije. Brat Petrarhov, na primjer, mislim na njegovog starijeg brata, prvog muža kraljice Irodejade, preleža 12 godina u njoj i ne umrije. Morali su najposlije da ga zadave.
1: Zadave?
0: Da.
1: Ko se tu usudio?
0: Dželat.
1: Zar ga nije bilo strah?
0: Ne.
1: Tetrarh mu je poslao svoj prsten. Kakav prsten?
0: Prsten smrti. Zato ga i nije bilo strah.
1: Ipak, grozno je to zadaviti jednog kralja.
0: A zašto? I kraljevi imaju vrat kao i drugi ljudi.
1: Meni se to čini da je grozno.
2: Princeza ustaje. Napušta sofru. Izgleda neodlučna. O, ona dolazi ovamo. Da, ona nam baš prilazi. Kako je blijeda. Takvu je još nikad nisam vidio.
3: Ne gledaj je. Molim te, ne gledaj u nju.
2: Kao golubica zalutala, kao narcis koji nosi vjetar, kao srebrni cvijet.

0: da ostanem. Ja ne mogu ostati.
1: Ama zašto me jednako tetrarh tako posmatra svojim krtičim očima ispod treptavih kapaka? Čudnovato da me moj očuh tako gleda. Znam ja šta to znači. Da, znam.
2: Vi, princezo, napustiste svetkovinu?
1: Ole, ovdje vazduh svjež, sada mogu da dišem.
2: Zar nećete da sjednete, princezo?
3: Zašto joj zboriš? Što je tako gledaš?
4: Zbiće se nešto strašno.
1: Kako je prijatno vidjeti mjesec. Izgleda kao novčić, kao mali srebrni cvijet. Hladan je i čist mjesec. Sigurno čist. Ima čistu ljepotu. Da, čist je. Nikako još nije okaljan. Nikada taknut kao sva druga božanstva.
5: Došao je Gospod. Došao je Sin čovječi. Kentauri se zagnjuriše u rijeke, a sirene ostaviše vode i skriše se po šumama gdje je najgušće.
1: Ko je to prizivao?
6: Prorok, princezo.
1: Onaj prorok od koga je tetrarha toliko strah?
6: Zato ne znamo, princezo. To je prorok Johanan.
2: Zapovjedate li, princezo, da naredim da vam se donese nosiljka? Divno je vrijeme u vrtu.
1: Strahote priča ono mojoj majci, zar ne?
6: Mi nikada ne razumijemo ono što on govori, princezo.
1: Jeste, užasne stvari govori on o njoj.
7: Princezo, tetrarh vas moli da se vratite na svetkovinu.
1: Neću da se vratim.
2: Oprostite, princezo. Moglo bi se izroditi zlo kad se ne biste vratili.
1: Je li star taj prorok?
2: Da vratite se, princezo, bit će mnogo bolje. Smijem li vas otpratiti?
1: Prorok, je li star?
6: Ne, princezo. On je sasvim mlad.
7: Šta da odnesem tetrarhu kao odgovor, princezi?
5: Ne veseli se, zemljo palestinska, što se salomila šiba onoga koji te tukao. Je rođen od gujna sjemena. Pojavit će se zmaj čiji će nasad ptice da prožderu.
1: Kakav značajan glas. Ja bih govorila s njim.
7: Nemoguće, princezo.
1: Ali ja hoću.
2: Najbolje bi bilo, princezo, da se vratite na svetkovinu.
1: Nek iziđe prorok.
7: Princezo, to se ne možemo usuditi.
1: Samo da ga pogledam.
8: Kako je tamno tamo dolje. Mora biti da je to užasno nalaziti se u tako mračnoj jami. Kao grobnica.
1: Zar me niste razumjeli? Nek iziđe prorok, hoću da ga vidim.
6: Princezo, molim vas, ne tražite to od nas.
1: Zar da toliko čekam?
7: Princezo, naš život pripada vama. Ali ono što vi hoćete, mi ne možemo da uradimo. Zato nije trebalo da se obraćate nama.
1: Narabote, vi ćete to za mene učiniti, zar ne? Ja sam vam uvijek bila naklonjena. Učinit ćete vi to za mene. Hoću samo da ga vidim, tog čudnovatog proroka. Toliko se priča o njemu. Često sam slušala tetrarha gdje govori o njemu. Uvjerena sam da ga je strah od njega. A vi, narabote, bojite li ga se i vi?
2: Ne, princezo, nije mene strah ni od koga. Ali tetrah je zabranio da mako podigne poklopac sa onog bunara.
1: Vi ćete mi

0: tu ljubav učiniti na rabote. A sutra, kad budem prolazila u svojoj nosiljci ispod kapije kod trgovaca idolima, ja ću ispustiti za vas jedan mali cvijet, mali zeleni cvijet.
1: Ne mogu, princezo, ne mogu.
0: Učinit ćete na rabote, vi znate da ćete mi ukazati tu ljubav. A sutra, kad u svojoj nosiljci pored trgovaca idolima prođem i na most dođem, ja ću vas pogledati kroz muslinski veo. Pogledat ću vas na rabote. Možda ću se i osmjehnuti. Na rabote, pogledajte me. Vi znate vrlo dobro da ćete uraditi ono što ja od vas tražim. Vi to vrlo dobro znate, zar ne?
2: Pusti napolje proroka, princeza želi da ga vidim.
3: O, kako neobično izgleda mjesec. Kao ruka nekog mrtvaca koja bi htjela da navuče na sebe pokrov.
1: Neobično izgleda, svakako. Kao neka princeza s čilibarskim očima. Osmjehuje se kroz muslinske oblake kao neka mlada princeza.
4: Gdje je taj čiji je pehar već pun gadosti? Gdje je taj što će skončati jednoga dana pred cijelim narodom u skutima ruha srebrnoga? Pozovite ga ovamo. E da bi čuo glas onoga čiji se usklik razlježe i po pustinjama i po kraljevskim dvorovima.
3: O kome to govori?
1: To se nikad ne zna, princezo.
4: Gdje je ta što je vidjela na zidu slike ljudi? Slike haldejaca bojama naslikane? Što se podala požudi oči u njinih i što je glasnik u Haldeju poslala?
3: On govori o mojoj majci.
1: Izvjesno je, princezo.
3: Ama on govori o mojoj majci.
4: Gdje je ta koja se podavaše asirskim četovođama što utežu bokove i nose na glavama šarene krune? Gdje je ta koja se podavaše misirskim mladićima što odjeveni u platno s jacintama, nose zlatne štitove i srebrne kacige, a tijela su im divovska? Neka se digne sa svoje postelje bludne, s postelje rodoskvrnjenja, i neka čuje riječi onoga koji utire put gospodnji, e da bi mogla okajati svoje grijehe. Ako nikako kajanje više ne može osjetiti, neka grezne i dalje u svoje grdilo, neka ipak dođe, jer gospod već drži bič u ruci.
3: Strašno, užasno.
1: Ja vas molim, princezo, da tu više ne ostajete.
3: Najstrašnije su mu oči. One su kao crne jame u kojima plamte buktinje u tirskim zastiračima. One su kao crne peštere gdje sjede aždaje, crne egipatske peštere gdje prebivaju zmajevi. One su kao neka crna jezera osvjetljena mjesecom zanesenjakom. Reklo bi se da hoće još da govori.
1: Idite odatle, princezo, ja vas preklinjem.
3: Kako je mršav, liči na neki vitki kip od slonove kosti, na kakvu srebrnu sliku. I sigurno je čedan kao mjesec što je. Izgleda kao mjesečeva zraka, jedna srebrna mjesečeva zraka. Njegova put mora biti da je hladna kao slonovača. Željela bih da ga vidim izbliza.
1: Nemojte, princezo.
3: Ja moram da ga osmotrim izbliza.
5: Princezo, princezo.
6: Kako me to žena posmatra? Ja neću da me ona posmatra. Zašto me gleda svojim žutim, užagrenim očima? Ne znam ko je ona i neću da znam. Nek odlazi. Sa njom neću da zborim.
3: Ja sam Saloma, Irodijadina kći, judejska princeza.
6: Dalje od mene, kćeri Vavilonska. Ne približuj se izabraniku gospodnjem. Tvoja mati prepunila je zemlju zvjerstvima svojim. Vapa i grijehova njenih doproje do ušiju Božjih.
3: Govori dalje, Johanane. Tvoj glas me opija.
5: O, princezo, princezo, princezo.
3: Govori dalje. Govori još, Johanane. I objavi mi šta da činim.
6: Ne primiči mi se, kćeri Sodomska, nego pokri obraz svoj velom i pospi glavu pepelom. Bježi u pustinju i traži sina čovječijeg.
3: Sin čovječi, ko je to? Je li ti ravan po ljepoti, Johanane?
6: Odlazi odatle, sklanjaj se odatle. Čujem u dvoru anđele smrti gdje udara krilima.
1: Princezo, preklinjem vas, vratite se.
6: Šta ćeš tu sa svojim mačem, anđele gospoda moga? Šta tražiš u tom dvoru bez zakonja? Još nije svanuo posljednji dan onoga što treba da skonča u srebrnom ruhu.
3: Johanane!
6: Ko to zove?
3: Johanane, ja ljubim tvoje tijelo, jer je ono bijelo kao poljski krin koga se nijedan kosač još nije dotakao. Bijelo je ono kao

0: Snijeg što kopni na planinama Judeje i otiču doline. Ništa na svijetu nije bijelje od tvoga tijela. Daj, da ga se dotaknem, tvog tijela.
1: Dalje, dalje od mene, kćeri Vavilonska. Sa ženom siđe grijeh na svijet. Ne govori mi, uopšte te ne slušam. Ja slušam samo riječi svoga gospoda Boga.
0: Tvoje tijelo odvratno. Ono je kao tijelo prokaženoga. Kao prekrečen zid u kome prebivaju smukovi. Prekrečen zid u kome škorpije grade svoja gnijezda. Ono je kao okrečen grob prepun odvratnih stvari. Užasno je grozno tvoje tijelo. Ali ja ljubim tvoje kose, Johanane. One su kao grožđe. Kao crno grožđe što visi na lozama edomskim u zemlje domićanskoj. One su kao kedri lisanski što poklanjaju hladovinu lavovima i razbojnicima danju kad se skriju. Ništa na svijetu nije crnje od tvoje kose. Daj, daj se dotaknem tvoje kose.
1: Dalje od mene, kćeri Sodomska, ne dotiči me se. Niko ne smije da dira u hram moga gospoda Boga.
0: Strašna je tvoja kosa, ukočena od prljavštine i prašine. Liči na neku trnovu krunu utisnuti na glavu ti. Liči na splet crnih zmija obavijenih ti oko vrata. Ne marim za tvoju kosu. Usta tvoja, Johanane, to je ono što ja ljubim. Ona su kao skerletna traka na kuli od slonove kosti, kao nar rasječen nožem od slonovače. Cvjetovi narova što rastu u baštama tirskim i prevazilaze crvenilom ruže nisu crveni. Rujne fanfare što nagovješćuju dolaza kraljeva, a neprijatelji ulijevaju grozu, nisu tako crvene. Crvenija su ti od nogu golubova što žive po hramovima, hrane i žreci. Crveni od nogu čovjeka koji bi došao iz šume ubivši lava, a spazivši sjajnoga tigra. Tvoja usta su grana korala koju ribari izniješe iz morskih sutona pa je namijeniše kralju. Opet, ništa na ovom svijetu nije crveni od tvojih usta. Daj mi usta tvoja da ih poljubim.
1: Nikad! Nikad, kćeri Vavilonska, nikada, kćeri Sodomska.
0: Tvoja usta hoću da poljubim, Johanane. Ja hoću da ti usta poljubim.
2: Princezo, princezo, kito mirtina cvijeća, golubice nad golubicama, ne gledajte u njega, ne gledajte ga. Nemojte mu tako govoriti. Ja to ne mogu izdržati. Princezo, ne zborite mu ti riječi.
0: Tvoja usta hoću da poljubim, Johanane. Mladi sirac se ubio. Mladi kapetan se ubio. Taj što mi bijaše prijatelj, ubio se. Oh, zar nisam predskazao da će se nešto užasno dogoditi? Ja sam predskazao i to se je to sad zbilo. Znao sam dobro da je mjesec tražio jednog mrtvaca. Oh, zašto ga nisam od mjeseca skrio? Mjesec ga ne bi našao da sam ga sklonio u kakvu pećinu.
3: Princezo, mladi kapetan se baš sad ubio.
0: Johanane, daj mi usta da ti ih poljubim.
1: Zar te nije strepnja spopala kćeri Rodijadina? Zar ti nisam objavio da sam čuo slijetanje anđela smrti u dvor? I zar se on nije pojavio?
0: Tvoje usta daj mi da poljubim.
1: Kćeri bestidnosti, ima još samo jedan koji te može spasiti. To je onaj o kome ti zbori. Idi i traži ga. On sjedi u čamcu na Galilejskom jezeru i drži propovjedi svojim učenicima. Klekni na obalu jezersku i vikni ga po imenu. On dolazi svima koji ga zovu. A kad tebi dođe, prikloni se pred njegovim nogama i moli za oproštaj i za svoj grijeh.
0: Tvoja usta daj mi da poljubim.
1: Prokleta da si, kćeri matere rodoskrnjive, da si prokleta!
0: Johanane, tvoja usta hoću da poljubim.
4: Neću da te gledam, neću da te vidim. Saloma, ti si prokleta, ti si prokleta!
0: Poljubit ću ja tvoja usta, Johanane, ja ću ih poljubiti.
5: Taj leš mora se skloniti. Jer tetrarh voli da vidi samo leševe oni koje je sam pobio.
0: On mi bijaše kao brat. Ne, bijaše povjerljiviji od brata. Poklonih mu kutiju s obrednim začinima i jahatski prsten i on ga je uvijek nosio na ruci. Uveče, hodali bismo obalom riječnom i pod bademovim drvećem, a on mi je pričao o svom zavičaju.

0: govorio bi uvijek veoma tiho. Njegov glas ličio je na zvuke frule, a volio je i da se zagleda u rijeku. To bih mu ja često prebacivao.
1: Imaš pravo, leš se mora ukloniti. Tetrarh ga vidjeti ne smije.
2: Tetrarh ovamo neće doći. On ne dolazi nikad na terasu. Njega je isuviše strah od proroka.

0: Gdje je Saloma? Gdje je princeza? Zašto nije došla natrag na gozbu kao što sam joj naredio? Oh, tu je ona.
1: Ne gledajte je jednako. Neprestano piljite u nju.
0: Vrlo neobično izgleda mjesec večeras. Zar ne? Izgleda vrlo čudno. Izgleda kao požudna žena koja svuda traži ljubavnika. I nag je. Sasvim nag. Oblaci bi htjeli da ga obaviju, ali on to neće. Potpuno nag je na nebu i tetura kroz oblake kao neka pijana žena. Svakako traži nekog milosnika. Ne povodi li se kao pijana žena? On je kao neka razbludna žena, zar ne?
1: Kako je šta? Mjesec izgleda samo kao mjesec, a ne kao drugo šta. Hajde da se vratimo. Ovdje nema ničega za vas.
0: Ja ostajem ovdje. Manase, raširi ondje prostirke. Užegni buktinje, dajamo stolove od slonove kosti i one od jaspisova kamena. Ovdje je vazduh svjež. Hoću i dalje da pijem vino sa svojim gostima. Cezarovom poslaniku moraju se ukazati sve počasti.
1: Nemojte tu da ostajete.
0: Ali vazduh ovdje tako osvježava. Irodijada, hodite, naši gosti čekaju.

0: Đav znak, otkuda ovdje krv? I šta će taj tu leš? Da ne mislite da sam ja kralj Egipćana koji ne priredi ni jednu svetkovinu, a da na njoj ne pokaže svojim gostima kakav leš? Uopšte, ko je to? Neću da ga vidim.
1: Naš kapetan, gospodaru. Mladi sirac koga ste nam tek prije tri dana postavili za kapetana.
0: Da se ubije ja nisam naredio.
2: Sam se ubio, gospodaru.
0: Zašto? Da ja sam ga imenovao kapetanom.
2: Ne znamo, gospodaru. Tek on se ubio.
0: Čudnovato. Ja sam mislio da se samo rimski filozofi ubijaju sami. Nije li tako? Rimski filozofi se sami ubijaju.
3: Neki od njih. Stoičari sami se ubijaju. To je veoma neuglađen svijet. Prije svega veoma smiješan svijet.
0: Da bome, to je smiješno. Samoga sebe ubiti. Ali, čudno je da se mladi sirac ubio. Žao mi ga je, zbilja ga želim. Jer bijaše lijep, bijaše vrlo lijep. Imađaše tako čežnjive oči. Sjećam ga se. Čeznu je za Salomom.
3: Još ih ima. Koji je suviše gledaju.
0: Njegov otac je bio kralj, ja sam ga iz njegove zemlje protjerao, a kraljicu njegovu majku učinili ste vi i Rodijada robinjom. On ovdje bijaše u neku ruku gost i zato sam ga imenovao kapetanom. Žao mi je što više nije živ. Nego, zašto ste ostavili mrtvaca tu da leži? Sklonite ga.
4: Ovdje je hladno. Duva vjetar, zar ne duva vjetar?
3: Ne, ne duva nikakav vjetar.
4: Ma duva i nešto kao udaranje krila. Udaranje nekog ogromnog krila čujem u vazduhu. Zar vi to ne čujete?
3: Nikako.
4: Sada ni ja više ne čujem. Ali čuh, to besumnje to bijaše vjetar. Prošao je. Ali ne, baš ga evo čujem ponovo. Čujete li vi to? Šumi kao lepršanje krila.
3: Čega nema kad vam kažem. Vi ste bolesni, hajdemo natrag.
4: Ne, ne, nisam bolestan. Ali vaša kći izgleda da je bolesna. Nikad je nisam tako blijedo vidio.
3: Rekoh vam već. Ne gledajte u nju.
0: Nalijte vina.
4: Saloma. Saloma, hodi i pij sa mnom malo vina. Evo moga skupocjenog vina. Sam car poslao mi ga je. Umoči male crvene usne svoje. Onda daj mi pehar da iskapim.
5: Nisam žedna, tetrarh.
0: Čujete li kako mi odgovara vaša kći?
3: Ima potpuno pravo. Što stalno samo u nju

0: piljite.
1: Dajte voće. Saloma, hodi i jedi voće sa mnom. Volio bih da vidim plod s tragovima tvojih zuba. Ugrizi samo malo od ovoga ploda, a ostalo ću tada ja pojesti.
0: Nisam gladna.
1: Vidite li kako ste je vaspitali, svoju kćerku?
2: Moja kći, ja vodimo porijeklo od kraljeva. A tvoj djed je čuvao kamile i bio u stolopov.
1: Lažeš.
2: Ti znaš da je to istina.
1: Saloma, hodi. Hodi, sjedi kraj mene. Dajem ti prijesto tvoje matere.
0: Nisam umorna, tetrar.
2: No, sad vidite koliko joj je stalo do vas.
1: Donesite. Što ja to hoću? Ne znam. No da, da, sjećam se.
3: Došlo je vrijeme. Gospod Bog naš veli što sam preskazao, obistinilo se. Dan o kome govorak...
2: Učutkajte ga! Osvanu. Neću da mu čujem glas, stalno me napada!
1: Ništa protiv vas ne reče. Osim toga, on je veliki prorok.
2: Ako ješta, ja ne vjerujem u proroke. Zar neko može da zna šta će se desiti? Niko to ne zna. Usto me stalno vrijeđa. Ipak, vas je po mom mišljenju strah.
1: Ne.
2: Da, znam ja to. Vi ga se bojite.
1: Ne bojim ga se nimalo. Uopšte, ja se nikoga ne bojim.
2: Ako je tako, zašto ga ne izdate Jevrejima koji ga traže evo već šesti mjesec?
4: Gospodaru, stvarno, bolje bi bilo da nam ga izdate.
1: Dosta s tim, već sam vam odgovorio. On je sveti čovjek. Čovjek koji je gledao Boga.
4: Nemoguće. Poslije proroka Ilije nikoga više nije vidio. U naše doba Bog se ne pojavljuje i zato je u zemlji tolika nesreća.
5: Nije baš sigurno da je prorok Ilija vidio Boga. To što je on vidio bijaše sjenka Božja.
4: Nikad se ne može znati gdje je Bog, jer njegovi putovi su tajanstveni. Možda je ono što nam se čini rđavo dobro, a što nam izgleda dobro rđavo. Čovjek to nikad znati ne može. Zato se moramo svemu pokoriti. Bog je silan. On u isto vrijeme zadaje udarce i slabima i moćnima. Ne štedi nikoga. Tako je. Bog je strašan. On tuče i slabe i jake, kao ljudi zrljevlje u avanu. Ali onaj čovjek nije Boga nikad vidio. Poslije proroka Ilije niko nije Boga vidio.
2: Zapovjedim da umuknu, dosadni su mi.
1: Ali ja sam čuo gdje govore da je baš Johanan vaš prorok Ilija.
4: Ne može biti. Jer od dana kad je živio prorok Ilija, minulo je već više od 300 stoljeća.
1: Ali ima ljudi koji vele da je to prorok Ilija.
4: Ne, nikako. Nije on prorok Ilija.
6: Ja sam uvjeren da je to.
3: Svanuo je dan, gospodnji dan, i na planinama čujem korake onoga koji će biti izabranik svijeta.
1: Šta to znači izabranik svijeta?
5: To je naziv koji caru pripada.
1: Neće valjda tek car doći u Judeju? Juče dobih pismo iz Rima i u njemu nema ničega o tome.
6: Nije o Cezaru bilo govora.
1: O kome se onda govorilo?
6: O spasitelju koji se pojavio.
5: O, spasitelj se nije pojavio.
6: Pojavio se on i čini čuda na svakom koraku.
2: Čuda! Ja ne vjerujem više u čuda. Vidjela sam i suviše stvari.
6: Taj čovjek čini prava čuda. Na nekoj maloj svadbi, na primjer, u jednoj varošici galilejskoj, pretvorio je vodu u vino. To su mi pričali ljudi koji su tamo bili. Pa je onda dva gubavca pred Kapernaumskom kapijom iscijelio, dodirnuvši ih rukom.
7: Ne. Ti što ih je kod Kapernauma iscijelio, bijahu dva slijepca.
6: Ne, nije, to su bili gubavci. Ali iscijeljivao je on i slijepe. A vidjeli su ga na nekom brdu kako razgovara s anđelima.
5: Nema anđela. Anđela ima, samo ne vjerujem da je taj čovjek s njima govorio.
6: Narod ga je vidio kako razgovara s anđelima.
5: Ne s anđelima.
2: Kako mi je dosadno pored ovog svijeta. Pravi su glupaci.
6: Dogodilo se i čudo s Jajrovom kćerkom.
2: Ti ljudi tamo budale su. Naredi im da učute.
1: Kako se to čudo zbilo s Jajrovom kćerkom?
6: Umrla bijaše kći Jajrova. A on ju je pozvao da oživi.
1: On može da oživljava mrtve?
6: Da, gospodaru. On vraća u život umrle.
1: Ja neću da on to čini. Zabranjujem mu to. Ja ne dozvoljavam da se mrtvac oživi. Ljudi ga moraju potražiti i reći mu da mu ja to zabranjujem. Gdje boravi sad taj čovjek?
6: Gospodaru, on boravi svugdje. Samo je vrlo teško pronaći ga.
1: Ipak mora se naći majpotjerom i mora mu se reći da mu ja ne dopuštam da mrtve

0: uživljava. Pretvarati vodu u vino, iscjeljivati gubave i slijepe, to još i može ako hoće. Iscjeljivanje gubavih izgleda mi čak kao neko dobročinstvo. Ali ne smije umrle da oživljava. Bilo bi strašno kada bi se oni koji su umrli opet pojavili.
1: Bludnice,

0: Oh, najposlije odahnuh. Kako se samo crvene te liske, kao krv na bijeloj marami. Ne, ne, bolje bi bilo reći da je krv isto tako lijepa kao i ruže. Bolje bi bilo to reći, ali ne govorimo dalje o tome. Ja sam sada srećan, presrećan, a imam i pravo, zar ne? Jer vaša će mi čerka igrati. Saloma, da mi igraš. Obećala sam
1: ja
0: to.
1: Ja neću da ona igra!
2: Igraću za vas, tetrarh.
0: Čujete li šta veli vaša kći? Igraće za mene, Saloma. A poslije igranja, imaj na umu da ću ti dati sve što ti budeš htjela. Pa neka to bude i pola moje kraljevine. Ja sam se na to zakleo, zar ne?
2: Zakljeli ste se na to, tetrarh.
0: A ja nikad nisam pogazio svoju riječ. Nisam ja od onih što ne drže svoju riječ. Ja ne mogu lagati. Ja sam rob svoje riječi i moja riječ je kraljevska riječ. Kralj Kapadokije uvijek laže, zato on i nije pravi kralj.
3: No, Saloma, što oklijevaš?
2: Čekam samo da mi moje robinje donesu mirise i sedam velova i da mi skinu sandale s nogu.
0: Oh, igraćeš bosonoga? O, to je divno, zaista divno. Nožice tvoje bit će ravne bijelim golubovima, bijelim cvjetovima što na drvetu drhte.
3: Ali, šta? Zar po krvi da igra? Jer tu je na ploče prosuta krv.
0: Neću da ona igra po krvi, bio bi to koban znak.
1: Šta vas je briga ako baš i zaigra po krvi? Dosta ste na to čekali.
0: Šta me briga? O,
3: da pogledajte mjesec. Nije li se zacrvenio crvenilom krvi? Predskazao je to prorok.
0: Za ne, on je to predskazao. Pa i vi ste to čuli. I vi.
3: Mjesec je rumen kao krv. Zar vi to ne vidite?
1: Sasvim. Još kako vidim. I zvijezde padaju kao nezrele smokve, zar ne? I sunce postaje tamno kao pokajnička kostret. I strah obuzima kraljeve zemaljske. To se bar primjećuje. Jednom je i prorok imao pravo. Strah obuzima kraljeve zemaljske. Ipak, dopustite da se vratimo unutra. Vi ste bolesni. Pričat će se po Rimu da ste ludi. Ja vam kažem, hajdemo natrag.

0: Ko je taj tu što dolazi iz Edoma? Što dolazi iz Bosre u purpurnoj odjeći i korača svemoćno pristajući u sjaju ruha svoga? Zašto su ti haljine obojene skeletom?
1: Vratimo se! Glas toga čovjeka ne mogu više da podnesem! Ja neću da moja kći igra kad on tu tako viče! Neću da igra kad je vi tako posmatrate! Ukratko, neću da ona igra!
2: Sjedite samo mirno, gospođo kraljice. Nije vam to ni od kakve koristi. Ja se ne vraćam dok ona ne odigra igru. Igraj, Saloma. Igraj za mene.
1: Ne igraj, kćeri!
2: O, divno je to. Veličanstveno. Vidite kako ona igra za mene. Vaša kći

0: Hodi, Saloma, da te nagradim. Ja bogato nagrađujem igračice, pa ću i tebe bogato nagraditi. Sve ću ti dati što god hoćeš. Šta hoćeš, reci.
1: Ja želim da mi se na srebrnoj zdjeli donese.
0: Na srebrnoj zdjeli, da kako, na srebrnoj zdjeli. U čarobnoj, ona, zar ne? Dakle, šta da ti se donese na srebrnoj zdjeli, velika i divna Saloma, ti najljepša od svih djevojaka Judeje? Šta da ti se na srebrnoj zdjeli donese? Reci, reci, ma šta to bilo, neka ti se donese. Moja blaga pripadaju tebi. Dakle, šta to, Saloma?
1: Glava Johananova.
2: Oh, u dobar čas, kćeri moja.
0: Ne, ne, ne, ne.
2: Kćeri moja, dobro si rekla.
0: Ne, Saloma, ne, ne, ne, ti to ne tražiš. Ne slušaj svoju mater, ona ti jednako daje samo rđave savjete. Ti ne smiješ da je slušaš, ne?
1: Ne slušam ja svoju majku. Za svoje lično zadovoljstvo zahtijevam na srebrnoj zdjeli

0: glavu Johananovu.
1: Ne.
0: Vi ste se zakleli, Irode. Ne zaboravite, zakleli ste se
1: znam,
0: na to.
1: Znam, znam, bogovima svojim zakleo sam se, znam, dobro. Ali ja te molim, zatraži nešto drugo od mene. Polovinu moje kraljevine ja ću ti je dati. Samo ne traži ono što si mi malo čas zaiskala.
0: Ja zahtijevam od vas glavu Johananovu.
1: Ne, ne, nikako, neću, ne.
0: Zakleli ste se, tetrar.
2: Da, bome, vi ste se zakleli. Svi su vas čuli. Pred svima ste se zakleli.
1: Umirite se, ne govorim vama, molim.
2: Potpuno je u pravu moja kći što traži glavu onoga čovjeka. On je prosipao uvrede na mene. Govorio je o meni gnusne stvari. Vidi se koliko joj je mati draga. Zato ne popuštaj, kćeri moja. On se zakleo, zakleo
1: se. Pazi sam, oma, pazi. Treba biti razborit, zar ne? Čovjek mora biti razborit. Ja nisam nikad bio nemilostiv prema tebi. Uvijek sam te volio, možda i suviše. Strašno je, grozno je to što od mene zahtijevaš. Nikako ne mogu da vjerujem da ti to misliš ozbiljno. Ne, ne možeš ti to zahtijevati. Čuj me za trenutak. Imam jedan smaragd, veliki okrugao. Cezarov ljubimac poslao mi ga je. Kad pogledaš kroz taj kamen, možeš da vidiš stvari što se zbivaju negdje u daljini. I car ponese takav kamen kad ide u cirkus. Samo moj je veći. Znam to sasvim sigurno. Najkrupniji je to smaragd na cijelom svijetu. Njega bi ti htjela, zar ne?
0: Ja tražim glavu Johananovu.
1: Ama čuj me, ti me ne slušaš. Da pusti me da ti objasnim, Saloma.
0: Glavu Johananovu?
1: Ne, ne, nikako, ne, ti to nećeš. Ti to samo kažeš da bi me ojadila, jer sam cijele večeri ove gledao u tebe. Pa dobro, mučila me tvoja ljepota. Užasno me mučila i ja sam te suviše posmatrao. Ali ja to više neću činiti. Ni stvari, ni lica ne treba gledati. U ogledalu treba ih posmatrati, jer ogledalo nam pokazuje samo maske.
3: Vina, vina, žedan sam. Saloma, ostanimo prijatelji. Pazi, šta htjedoh samo reći? Šta to bioše? Ah, da, da, da, sjećam se. Saloma, pa ti znaš moje bijele paunove, divne bijele paunove što šetaju po vrtu među mirtama i kiparisima. Kljunovi su im zlatni i zrnevlje što zoblju zlatno je, a noge su im purpurno crvene. Pazi, 50 tih paunova neka budu tvoji. Oni će uvijek biti oko tebe i u njihovoj sredini bit ćeš kao mjesec u nekom velikom sjajnom oblaku. Neka tebi svi pripadnu. Samo 100 ih imam, a na cijelom svijetu nema kralja koji bi imao takve paunove. Pa ipak, daću ih sve tebi. Samo me oslobodi moje riječi i ne traži ono što si tražila.
0: Dajte mi glavu Johananovu.
2: Dobro veriš, kćeri moja. A vi ste smiješni s vašim paunovima.
1: Mir, vi se jednako derete, jednako kriještite kao kakva ptica grabljivica. Ne treba tako vikati. Muči me vaš glas. Čutite kad vam kažem. Saloma, pomisli šta si uradila. Možda je taj čovjek poslan od Boga. Ja čvrsto vjerujem u to da on dolazi od Boga. Sveti je to čovjek. Ako on umre, može mene zadesiti nesreća, jer on je objavio da će na dan njegove smrti znači zlo nekoga. A tu je mogao misliti samo na mene. Sjeti se, ja sam natrapao na krv kad sam ovamo izašao. I poslije čuh udaranje krila po vazduhu. Udaranje nekih ogromnih krila. Loši su to znaci, loši. Dakle, Saloma, ti ne možeš željeti da mene zadesi zlo. Ti to nećeš.
0: Dajte
1: nećeš
0: mi
1: to.
0: Glavu Johananovu.
1: Pazi, pa da ti me uopće ne slušaš. Ja ovdje imam skriveno blago koje nikad nije vidjela ni majka tvoja. Izvanredno dragocjen nakit. Imam bisernu ogrlicu. Za bisere reklo bi se da su mjeseci nanizani na srebrnim zrakama. 50 zarobljenih mjeseca reklo bi se na tananom zlatnom koncu. Nosila ih je jednom jedna kraljica na grudima koje su bile kao od slonove kosti. Ako ih ti poneseš, bit ćeš lijepa kao kakva kraljica. Imam ametiste, jedni su crni kao vino, drugi crveni kao vino razvodnjeno. Imam žute topaze kao tigrovske oči, topaze crvene kao golubije oči, a i zelene kao mačije oči. Imam opale što plamte hladnim plamenom koji rastužuje dušu, a boje se noći. Safire imam krupne kao jaje, plave kao plavo cvijeće. U njima se talasa more, a mjesec nikad ne pomuti plavetnilo njegovih valova. Imam hrizolite i berile, hrizoprase i rubine, sardonikse, cirkone i kalcedonite. I sve ću ti ih dati i još mnogo koje čega kupit ću ti usto. U jednoj sedevskoj kutiji imam 3 veličanstvena tirkiza. Kad njih čovjek stavi na čelo, može vidjeti stvari nevidljive,

0: kad ih u ruci ima, može učiniti žene nerotkinjama. To su blaga nečuvene vrijednosti, neprocjenjiva blaga.
1: Daj mi glavu Johananovu.
0: Ali nije to sve. U jednom malom ormaru od ebanusa stoje dva pehara čilibarska kao dvije zlatne jabuke. Naspeli kakav zlotvor u te pehare otrova, zabijele se kao jabuke od srebra. U drugom pak ormariću s čilibarskim umecima imam sandale ukrašene džinđuvama. Saloma, reci mi sve što poželiš, ja ću ti dati.
1: Daj mi glavu Johananovu.
2: Ko bi joj dao ovo što traži? Ona je zbilja čeda svoje matere.
3: Drži, vojniče, tetrarhov prsten smrti. I ispuni Salominu želju.
2: Ko je uzeo moj prsten? Ko mi je popio vino? Bijaše pehar pun vina i nekoga ispio. O, ja u to čvrsto vjerujem da će nekoga snaći. Zlakob.
0: Zašto sam dao riječ? Nikad kralj ne treba da daje svoju riječ. Ako je održi, strašno je. Ako je ne održi, ni to nije manje strašno.
3: Meni se čini da je moja kći dobro postupila.
0: Ja sam siguran da će se dogoditi neka nesreća.
1: Ni glasa da pusti. Ne čujem ništa. Što li ne viče taj čovjek? Kada bi došao neko mene da ubije, ja bih vikala, ja bih se branila, ne bih to dopustila. Dotuci, čelate! Dotuci kad ti kažem!

0: caruje grozno čutanje. Nešto pade na tle. Čuh da pade nešto. To se prestravio vojnik, pa je valjda ispustio svoj mač. Ne usuđuje se da ga ubije. Kukavice on, taj vojnik. Vojnici! Idite, siđite i donesite mi glavu onoga čovjeka! Evo je. Evo prorokove glave. Ti ne htjede da mi daš svoja usta da ih ljubim, Johanane. Sad ću ih ljubiti. Zubima ću ih gristi kao zreli plod. Jeste, ljubit ću ih sada. Tvoja usta, Johanane. Ali, zašto me ne pogledaš, Johanane? Tvoje oči, koje tako strašne bijahu, koje sijevahu tako prezrivo, zatvorile su se sada. Zašto su one zaklopljene sada? Otvori ih. Digni svoje očne kapke, Johanane. Zašto me ne pogledaš? Da te nije strah mene, Johanane. A tvoj jezik, iz koga je kao iz gujinog šiklje otrov, ne kazuje sada više ništa, Johanane. Ta crvena zmija koja me obavila otrovom. Eto, Johanane, ja još živim, a ti si mrtav i tvoja glava pripada meni. Ja mogu sad s njom da činim što god hoću. Oh, Johanane, Johanane, ti bijaše jedini čovjek koga sam ikada voljela. A i lijep si bio. Ništa na cijelom svijetu nije bilo tako bijelo kao tvoje tijelo. Ništa na svijetu nije bilo tako crno kao tvoja kosa. I ništa na zemlji nije bilo tako crveno kao tvoja usta. Tvoj glas bijaše žrtvenik sa koga se šire dragocjeni mirisi. A kad bih te pogledala, zabrujali bi u meni čudesni zvuci. O, zašto me nisi pogledao, Johanane? Pred očima svojim držao si veo, kao onaj koji hoće samo svog Boga da gleda. I ti si gledao njega, svoga Boga, Johanane. Mene ti nisi vidio. O, kako sam te ljubila. Ja te još ljubim, Johanane. Tebe jedino. Žedna sam tvoje ljepote, gladna tvoje ljubavi. Ni rijeke, ni mora ne mogu da ugase moju ljubav. Princeza bijah, ti si me prezreo. Djevica bijah, ti si me učinio ženom. Nevina bijah, ti si me zapalio krv vatrom.
1: Gnusna je vaša kći, suviše gnusna. To što je ona uradila zaista je veliko zločinstvo. Zaista zločinstvo prema nekom nepoznatom bogu.
2: Ja odobravam dijelo svoje kćerke i ostajem sad tu.
1: To govori rodoskvrniteljka. Idite, ja tu više ne ostajem. Idite kad vam kažem!
3: Ja znam. Ovdje će se dogoditi zlo.
1: Ugasite buktinje. Pokrijte mjesec. Uklonite zvijezde. Skrijmo se i mi u dvor.
3: Irodijada. Počinje da me obuzima užas.
0: Sad sam ti ih izljubila, tvoja usta, Johanane. Tvojih usta naljubila sam se. Gorak ukus imađah usne tvoje. Bijaše li to ukus krvi? Bijaše li to ukus ljubavi? Kažu da je ljubav gorka, ali sve jedno ja sam ih izljubila. Tvoja usta, Johanane. Ljubila sam tvoja usta.
1: Ubijte ovu ženu! Ubijte!

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana. U studiju suradnik emisije Damir Šimić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobro večer. Ovo su vijesti koje su obilježile dan. Kristijan Šmit najavio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Teheran preko Pakistana odgovorio na

0: Američki mirovni prijedlog. Kruzer sa zaraženima hantavirusom doplovio na Tenerife. Putnici se evakuiraju. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu uvodi se registar licenciranih turističkih vodiča. Kristijan Schmidt daje ostavku na mjesto visokog predstavnika. Novinar Mihael Martens objavio je da je u pisanoj izjavi poslanoj unaprijed Frankfurter Allgemeine Zeitungu i oslobođenju Schmidt rekao da je osobno odlučio završiti svoju službu u znak potpore provedbi mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini.
1: Schmidt je navodno dodao da će zatražiti od Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira da započne potragu za njegovim nasljednikom i da će do imenovanja novog nastaviti raditi kao visoki predstavnik. Njegov odlazak prema nekim izvorima tražila je američka administracija.
0: Nekadašnji visoki predstavnik Carl Bildt komentirao je na X-u vijest o ostavci Schmidta.
1: Uvijek pod napadom Rusije, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini sada je oboren i od strane Sjedinjenih Država. Europska unija je bila slaba i bez jasnog cilja u svom pristupu, ali sada se mora sabrati. OHR je nakon 30 godina nadživio svoju korisnost. Potrebna je nova inicijativa, poručio je Carl Bildt. Svijet. Iranski mediji izvještavaju da je Teheran poslao posredniku u Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata. Iranski odgovor navodno nije konkretan, nego pojašnjava iranske stavove prema američkom tekstu. Nuklearno pitanje i dalje ostaje najteži dio sporazuma. Iran smatra da mora zadržati mogućnost obogaćivanja uranija u mirnodopske svrhe. Britanski razarač zaplovio je prema Bliskom istoku zbog moguće zaštite brodskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Velika Britanija i Francuska predvode međunarodne napore za usklađivanje vojnog plana za pratnju brodova kroz Hormuz kada se steknu uvjeti. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova izjavio je da raspoređivanje i stacioniranje razarača oko Hormuškog tjesnaca pod izlikom zaštite pomorskog prometa nije ništa drugo nego eskalacija krize. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao nazvati ruskog predsjednika Vladimira Putina ako želi organizirati sastanak licem u lice. Izjavio je to dan nakon susreta s Putinom u Moskvi gdje je sudjelovao na obilježavanju Dana pobjede. Slovački premijer napomenuo je da mu je Zelenski tijekom osobnog razgovora poručio da je spreman sastati se sa Putinom u bilo kojem formatu te da je tu poruku prenio.
0: Španjolska vlada počela je evakuaciju prvih putnika s kruzera gdje je izbila zaraza hantavirusom, a koji je jutros stigao na Tenerife. Oni će izravno biti prebačeni vojnim autobusima do zračne luke i evakuirani zrakoplovom španjolske vlade do Madrida, gdje će biti prevezeni do bolnice i stavljeni u karantenu. Svjetska zdravstvena organizacija, španjolske vlasti i kompanija koja upravlja kruzerom priopćili su da nitko na brodu trenutačno ne pokazuje simptome zaraze.
2: Gotovo mjesec dana nakon što je prvi putnik preminuo od hantavirusa na kruzeru Hondius, brod je konačno stigao do Tenerifa u Kanarskim otocima. Iako je blizu luke bio prije zore, nije mu dozvoljeno da priđe obali, nego je oko usidrenog broda uspostavljena sigurnosna zona. U oči njegovog dolaska trajale su intenzivne pripreme za prihvat više od 100 putnika, od kojih nijedan nije pokazao znakove zaraze. Medicinski timovi provjerit će zdravstveno stanje svih osoba, bit će testirane, a zatim malim čamcima prebačene na kopno, odakle će avionima otputovati za matične zemlje. Španska ministrica zdravlja Monika Garcia ponovila je da je rizik od zaraze za stanovništvo nizak.
3: Operacija usidravanja bila je uspješna uprkos svim izazovima. Kažu nam da su svi putnici i dalje asimptomatski.
2: Španska vojna policija i timovi za krizne situacije postavili su velike šatore za prijem, a pristup luci je ograničen. Operacija uključuje 23 zemlje i pažljivo je planirana radi maksimalne sigurnosti i odgovora na zabrinutost lokalnog stanovništva. Predsjednik Kanarskih otoka Fernando Clavijo izjavio je da neće biti miran dok svi putnici i posada ne napuste otok. Na Tenerife je još sinoć doputovao i generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
3: Došao sam ovdje da bih provjerio kako teku pripreme. Učinit ćemo sve kako bi evakuacija putnika i članova posade prošla uspješno. Rizik za lokalno stanovništvo je nizak, prije svega zbog same prirode virusa, ali i zbog toga što je španska vlada obavila sve potrebne pripreme kako ne bi bilo problema.
2: Evakuacija putnika

0: kruzera pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa trebala bi biti završena do ponedjeljka popodne po lokalnom vremenu. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Nizozemsku, gdje će brod biti dezinficiran. Svjetska zdravstvena organizacija ranije saopćila da je 8 ljudi oboljelo, uključujući 3 zaraženih koje je preminulo.
1: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu uskoro se uvodi registar licenciranih turističkih vodiča, koji će biti javno dostupan i lako provjerljiv na terenu. Digitalizirani sustav omogućit će učinkovitiju kontrolu rada vodiča i bolju zaštitu onih koji posluju legalno, dok inspekcije već provode nadzor i kažnjavaju rad bez licence.
2: Kontrole su već pojačane, osobito u staroj gradskoj jezgri Mostara, gdje se na zahtjev vodiča provode ciljane akcije protiv nelegalnog rada. Ipak iz ministarstva upozoravaju kako su kazne i dalje preniske, da bi u potpunosti obeshrabrile prekršitelje, zbog čega se traže učinkovitija rješenja u suradnji s nadležnim institucijama. Emil Balavac, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Do početka turističke sezone, do 1.6. mislimo da ćemo imati tačan broj registriranih turističkih vodiča, a za ove koji nemaju licence, nažalost, rješenje je inspekcija. I evo, imamo i tu rezultate jer imamo usmjerene akcije na zahtjev turističkih vodiča.
2: Uvođenje registra pozdravljaju turistički djelatnici, ističući kako je riječ o jednom od ključnih koraka u uređenju ove djelatnosti. Vlasnik turističke agencije u Mostarskom starom gradu Miran Hasibović.
4: Posao vodiča je jedno od najbitnijih djelatnosti. On je ambasador grada Mostara, on je taj koji prezentira našu zemlju strancima, a isto tako možda nije dovoljno zaštićen. Mnogi su se našli bili u prošlosti u situaciji da žele da rade taj posao, a nisu mogli da dobiju licencu. Znači, čekalo se na kad će se ministarstvo organizovati, sjetiti da organizira.
2: Digitalizacija bi sada trebala ubrzati procese i omogućiti bolju kontrolu. Podrška dolazi iz obrazovnog sustava, gdje naglašavaju važnost kvalitetne obuke. Bernardica Milićević, ravnateljica Srednje turističko-ugostiteljske škole u Mostaru.
5: Od jeseni mi ćemo u našoj školi imati, znači, edukaciju profesionalnih vodiča. Mi u školi imamo smjerov IT tehničar u turizmu i HTT tehničar. Nadamo se da će naši učenice edukativno obrazovati i da će biti predstavnici, ambasadori naše županije i našeg grada.
2: Zanimanje turističkog vodiča uz znanje povijesti i stranih jezika zahtjeva izražene komunikacijske vještine i osobnu karizmu. Miran Hasibović, vlasnik turističke agencije u Mostarskom starom gradu.
4: Odlično znanje historije, povijesti, fantastično poznavanje stranih jezika, ali ta karizma, to mora biti nešto urođeno. To je nešto što neko ima ili nema. Ne može svako biti turistički vodič, to je sigurno.
2: U tijeku je izrada novog pravilnika koji će modernizirati uvjete za polaganje stručnog ispita uz veći fokus na praktična znanja i iskustvo s terena. Cilj je profesionalizacija zanimanja i podizanje standarda u turizmu uz jasnija pravila i učinkovitiju kontrolu rada vodiča. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Mali inovatori iz Čitluka spojili su ekologiju, poduzetništvo i višestoljetnu tradiciju tog kraja. Rezultat je Vinea Pelet. Izum se temelji na pretvaranju otpada iz vinograda u ekološki prihvatljivo gorivo, zašto su osvojili prvu nagradu na natjecanju u Njujorku u konkurenciji od 1200 prijava iz 103 zemlje.
6: Broćanski, odnosno čitlučki kraj, izuzetno je bogat i poznat po vinogradima. Gotovo da nema porodice u ovoj općini koja nema svoje zasade vinove loze, zbog čega ovoga resursa ima u izobilju. I upravo tu prednost su odlučili iskoristiti učenici osnovne škole Fra Didaka Buntića. Petar Pehar, učenik osnovne škole Fra Didaka Buntića.
7: Samo kod nas u našoj obitelji bude oko tona otpada, pa to je velik problem za odložiti, te smo istražili i došli smo do ovoga da možemo napraviti pelet na koji se možemo grijati. Evo, naša škola je se ove godine i počela grijati na taj pelet jer smo ga počeli proizvoditi.
6: Ovakav pelet ima mnogo veću energetsku vrijednost od postojećih na tržištu.
7: Te bi manje bilo pepela, bolje bi gorilo i duže i te bi se oslobađala veća toplina.
6: Ideja za realizaciju projekta je došla 2024. godine da bi se usputno regulisao sav otpad koji se proizvede od komina u Čitluku. Miho Bulić, učenik osnovne škole Fra Didaka Buntića.
8: I to je otpad koji se ne može ostaviti. On

0: iz njega izlaze ispušni plinovi CO2 koji doprinose zatopljenju i mi smo napravili neki projekt koji može taj otpad prenijeti u nešto što se može iskoristiti.
1: Pokazao se kao nevjerovatno vrijedan resurs koji može poslužiti u izradi i ostalih prirodnih pripravaka. Miho Bulić, učenik osnovne škole Fra Didaka Buntića.
0: Ovo nam je brašno od sjemenke grožđa koje je jako zdrav, ima jako puno vitamina, proteina i zapravo jedan od najboljih brašana za pravljenje hrane.
1: Cilj je bio ponuditi tržištu održiv proizvod i pokazati njegovu višestruku namjenu, a ujedno i očuvati okolinu. Direktorica osnovne škole Fra Didaka Buntića, Božana Bevanda.
2: Onaj otpad koji nam inače ostane posle berbe grožđa koja se događa u rujnu, gdje ljudi ne znaju što učiniti s njim, mi smo pretvorili u nešto korisno. Napravili smo pelet, napravili smo kupke i šampone koje možemo ponuditi na naše tržište.
1: Interesa i tekako ima. Lokalni privrednici već otkupljuju pelet od ovih dječaka. Miho, Petar i Zoran pokazali su kako se spaja ekologija, poduzetništvo i lokalna tradicija. Za Federalni radio, Samra Tufek.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva. U Sarajevu djelomično vedro, pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslije podnevnim satima i ponovno u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 23 stupnja Celzijevih.
4: Poštovani slušatelji, bio je ovo posljednji pregled vijesti za ovu nedjelju.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Federalna televizija u ponedjeljak od 14. sati prenosi preskonferenciju selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza, na kojoj će biti objavljen spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Budite uz nas i saznajte ko će nositi dres Zmajeva na završnoj smotri najboljih selekcija svijeta. Jedinstvena i univerzalna vrijednost dijela Bogdana Bogdanovića i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu. Uživo panel diskusija sa konferencije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ponedjeljak. Koliko danas živimo i njegujemo kulturu i ideje antifašizma? Cijenimo li njihove zasluge i dijela onih koji su im vječni spomen dali? Mogu li vanvremenska dijela Bogdana Bogdanovića stići do liste UNESCO-a uprkos stalnim napadima vandala i nemaru vlasti? Šta bi rekao grad mrtvih da može odgovoriti živim? Gosti Senada Demirović, Marej Janakova-Grujić i Jasmin Imamović. Plenum, ponedjeljak. U političkom magazinu Mreža gledajte kako se u mrežu upecalo, a u tužilaštvu Tuzlanskog kantona raspetljava rodbinsko bahaćenje preko budžeta Živinica. Ko pametno arhivira u Republici Srpskoj, a ko crta tendere kad nije spriječen sukob interesa? Gdje su nestale mašine, a gdje opasni cijanid iz remontnog zavoda Travnik? I ko je prodavao zgrade po metraži iz prizemlja? Ko je zakazao na uklanjanju ekološke bombe u Modriči? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BH Muzik.